27 күнне дейін. Еліміз Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығын қарсы алды. Жоңқа ұлты ортақтылық танымын бекемдеу жөніндегі түрлі формадағы үгіт тәрбие қимылы бүкіл елдің жер-жерінде шоғырлы өрістетілді. Жоңқа ұлты әр ұлт халқынан ұйысқан көп негізді бір тұлғалы ұлы шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті ұлт қызметін бұрын болмаған тарихи тың деңгейге көтеріп, бір қыдыру келелі шешімдермен орналастырулар жасап, еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз алға ілгерілетті. Анар гүлі жайқала ашылып, бақыт баянды болды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт перзенттері аға бауырдай етене болып, бір-біріне қарайласып, анардың дәніндей тығыз үйісіп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеп, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағының дәуірлік күшті үнін Жоңғоның байтақ даласында жаңғыртты. Жоңқа ұлты бір үйлі жанда етене, Жоңғо арманын бір ниетпен бірге сомдауда. Бұл жаңа дәуірдегі еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жанды бейнесі. Айқыш ұйқыш салынған Изу тұрғындарының жаңа қонысы, тауды бойлай салынған ләнмей бақшасы, бөлік-бөлік болып тұтасқан фотоволттық тақта. Сычуанның Чаужу ауданы Джефангу қалашығы Хопу қыстағына барсаңыз, гүлденіп көркейген көріністер көз алдыңызға тартылады. Бұл қыстақ тұрғыны Джиді Арызының есіне 8 жылдың алдындағы сәттерді түсірді. 2018 жылы көктем мерекесі байланысымен бас Шуджи Ши Цзиньпин Талияншан тауының қойнауындағы осы қыстаққа келіп, кедей Изу бұқарасының үйіне кіріп, жергілікті орындағы кәдір бұқарамен кедейліктен дәлме-дәл арылту шараларын бірге ақылдасты. Қазір ләнмей кәсіп саласы мен ерекшелікке ие мәдениет саяхатты дамытуға сүйеніп, кедейліктен арылған Хопу қыстағындағылардың тұрмысы барған сайын шалқып, жаңа дәуірдегі ұлттар өңірлерінің қарыштап дамуының жанды картинасына айналды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуге, тарихи өзгерістер туылуға жетекшілік етті. Әр ұлт бұқарасының бетбейнесінде, ұлттар өңірлерінің бетбейнесінде, ұлттар қатынасының бетбейнесінде, Жоңқа ұлтының бетбейнесінде тарихи зор өзгерістер туылды. Жоңқа ұлтының ортақ рухани мекенін күш сала құру, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күшті рухани мәдениет тірегін әзірледі. Ән-би театры «Ұзақ жорық, ұзақ жорық», белі өлең театры «Ортақ мекен», драма «Мәңгі жалғасатын имакан». Биылғы 7-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттар әдебиет көркемөнер байқауында Жоңқа мәдениетінің құнарлы топырағына тамыр тартқан, әр ұлттың мәдениет нәрін тоғыстырған, дәстүрлі және осы заманғы ерекшелікке ие бір топ театр Бейжіңдегі үлкен театрханаларда оркестр-оркестр бой көрсетіп, көрермендерге жаңа дәуірдегі ұлттар мәдениет көркемөнерінің келбетін көрсетті. Мәдениет бір ұлттың жаны, мәдениетті шынайы мойындау ұлттар ынтымағының тамыры. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сөз жоқ Жоңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлттың тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын, ынтымақтаса екпінде ілгерлейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин шығармаларынан таңдамалылар сияқты маңызды шығармалардың ұлттар тіл жазуындағы басылымы баспадан шығып таратылып, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын идеялық ұлы күшті терең түсінуге жетектеді. Аз ұлттардың мемлекеттік дәстүрлі дене тәрбие жарысы, аз ұлттардың мемлекеттік әдебиет жасампаздығы тұлпар сыйлығы, аз ұлттардың мемлекеттік таңдаулы би туындылары көрмелік қойылымы сияқты қимылдар бірін-бірі әрлендірді. Жоңқа ұлтының ортақ рухани мекені құрылысы тақырыбындағы мәдениет қимылы Хэнань, Ляоның сияқты жерлерде өткізіліп, ұлт рухы мен дәуір рухын асқақтатты. Жоңқа ұлтының ортақ рухани мекені құрылысының жаңа картинасы біртіндеп ашылып, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің рухани және мәдениет негізі нығайтылды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы анағұрлым кең, терең болып, ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағы сынды бақытты мекенді бірге құрды. Жоңчу мерекесінде Шинжаң Үрімжі қаласы Тяньшан районы Гуяншаң әлеуметтік аумағында

0: анар гүлі ашылды. Ниеттес болып арманға қанат қағу, Тайван жастар мен өрендер Лоңшаң мәдениет зерттеп үйрену лагерін өткізіп, екі жағалаудағы жастар мен өрендердің өзара үйренуіне, өзара үлгі алуына, бір ниетпен бірлесіп көңіл ашуына ауыз күйіс тұғырын орнатты. Гуандун өзара кірікпелі әлеуметтік аумақ құрылысын тұтқа етіп, әр ұлт бұқарасының әлеуметтік аумақты басқаруға атсалысуына мүмкіндік жасады. Партия 18-ші құрылтайынан бері ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының кеңдігі мен тереңдігі бұрын болмаған деңгейге жетіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттанып, бір ниетпен екпіндей ілгерілеудің қуатты біріккен күшін үйістірді. Ұлттар өңірлерінің жоғары сапалы дамуын жеделдетіп, ұлттардың социалистік осы замандануға бірге қадам тастауын ілгерілетті. Асқар күнлін кең көсілген қарлы алқап, көзді ашып жұмғанша 20 жыл өте шықты. 2026 жылы 7 айда Чинхай-Шизан темір жолы тұтас линия бойынша пойыз қатынағандығының 20 жылдығын қарсы алды. Жаңа дәуірден бері Чинхай-Шизан темір жолын өзек, Ласа-Жиказы темір жолы мен Ласа-Линджи темір жолын екі қанат еткен үстірт темір жолының қаңқасы үздіксіз кемелденіп, Чинхай-Шизан үстірті темір жолының қатынау аралығы қазір 4000 километрден асып, қарлы үстірттің экономикасының қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғалыс қуатын үстеді. Деректерде көрсетілуінше, 2020 жылдан 2025 жылға дейін еліміздегі 5 автономиялық районның өңірлік өндіріс жалпы құнының жиынтығы 6 триллион 10 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға көбейіп, жылына орта есеппен 5.5% артқан. Жаңа дәуірдегі шекара өңірлерді гүлдендіру, халықты байыту әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, Көкхот, Бауту, Ордос, Үйлін, Ниншадағы Хуанхы бойы, Теншанның солтүстік баурайы қатарлы қалалар шоғыры жедел жетілдірілді және дамытылды. Бір қыдыру шаралар ұлттар өңірлерінің мемлекеттің даму келелі жағдайымен жедел тоғысуын қолдап, өңірлердің экономикалық жақта анағұрлым тығыз ұштасуын, бір тұлғалануын жебеп, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа талпынысын үздіксіз қанағаттандырды. Тұрмысы байыды, тіршілігі шат-шадыман болды. Әр ұлт перзенттері бақыт әнін бірге шырқап, ән әуені шар тарапқа таралды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝无

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
14: Чаңғы лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хай хуо.
15: И, я хуо,
16: я хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында адам өмірінде қолынан келмейтін 10 іс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйел туралы айтылым тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында сүйіспеншіліктің құдіреті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

адам өмірінде қолынан келмейтін он іс. Аударған махаббат Құдай берген қызы. Бірінші, сенен алыстаған адамды ұстап қала алмайсың. Қоғамдық орта барыс-келіссіз болмайды. Біреу келеді, ал біреу кетеді. Ол жаныңа келгенде оны ұғынғандай боласың. Ыстық ықыласпен, мөлдір мейіріммен құшақ жайып қарсы аларсың. Ол қасыңнан кеткенде көңіл су сепкендей салқындап қала береді. Мұндайда жымия алсаң жымиып қана қоярсың. Оның келгеніне балаша қуанып, кеткеніне бола ала арқаныңды үзіп, ала сүруіңнің түк қажеті жоқ. Жаның сезбеген бақыттың керегі қанша? Екінші, зая кеткен уақыт. Уақыт сымырап өте шығады, ол бейне қайрымсыз қартқа ұқсайды. Ол сенің барлық дүниеңді үн-түнсіз алып кете барады. Онан соң артына қайта қайрылмайтыны мен өзегіңе өкініштің ұшқынын тастап кететіні. Мейлі қанша зар жылап запыран қыз, сен жылады екен деп адымын баяулатып немесе жітірмелетпейді. Әлмисақтан бері өзгермейтін сол адымы бар жерде солай рақымсыз. Біздің барлық тіршілігіміз әрбір минут секундтан тұрады. Сіз өмірді сүйе аласыз ба? Онда уақытты зая етпеңіз. Үшінші, бейбағыттан келетін соққы. Өмірде адам төз алмайтын кейбір тосын уақиғалар болады. Жер сілкінісі, тасқын апаттары. Бұлардың бәрі қашанда біздің болжау қабілетімізден асып түседі. Айтып келмейтіндіктен күліп отырып жылап қалатын кездер де болады. Өйткені сен келесі секундта не толатынын мәңгі білмейсің ғой. Төртінші, кімнен толуды талдауға шарасызсың. Қашан қай жерде дүниеге келетініңді талдауға шарасызсың. Біреу ырғын байлықтан жүргек төсеп толса, біреуге іргесі бүтін күркеше деп бұйырмайды. Қолыңдағы көзіріңді өз орнына пайдалана алмасаң, барынан жоғы жақсы. Бесінші, белгісі жалғыздық. 10,000 сары алтынға ие болу оңай. Қабағыңды, жаныңды айтқызбай түсініп сырласа алатын адам табу қиын. Кездесумен қоштасу, жеңіс пен жеңіліс, қуаныш пен қайғы, өмір мен өлім бәрі-бәрі егіз. Егер осының біреуі сыңарланып тіршілігіңіз де кездессе, жалғыздығыңызға ем болар ма? Алтыншы, ем қонбайтын әуестер. Ессіз елуту, еркіңнен айырылып, рухыңды табыстап, сағы мелеске еріп, бағдарсыз кететін шақ. Адам өмірінде мұндай сәт бола бермейді. Есің кетіп бір адамға құмартып, көлеңкесін күннің сәулесінен қызғанып, қысқа күнде 40 мәрте құбылып сарсаңға түсетін ғашықтық, әй ол қиынақ. 7-ші, ұмытшақтық. Уақыт адамды қартайтады, ал қарттық ұмытшақтықты ала келеді. Күндердің бірінде ол сенің атыңды, саған қатысты барлық дүниені ұмытады. Туыс туған дос жараны қасында болғаны мен есінен көтерілген дүниелер оған мына әлемнің салмағын салады. Біз өмірде ең қиын нәрсе өмірмен өлім ортасындағы айырылысудан басқа тәнеге емес деп қараймыз. Бірақ ашты мен тәттінің дәмін бірге татқан жанның тату тәтті өткен күндерді сені мүлде есінен шығарғанын көрудің қаншама қиын екенін есімізге ала бермейміз. 8-ші, басқан іздеп белгі жоқ, өткен күндер енді жоқ. Бұрынғылар болмағанда өмір туралы ауыз ашуға келмейді. Өткен адамдар болмағанда болашаққа бет түзеудің өзі қиын. Сол бір көзден бұлбұл ұшып сағымға айналып бара жатқан сұлулық шаттандырады, әрі салыныңды суға жібереді. Есің аласың да қоясың, қайта оралуы қияметтей қиын. Бұрынғыны еске алу, есте сақтауға болады. Алайда ең маңыздысы болашақты көксей отырып, дәл қазірдің өзінде құлшыну. 9-ші, басқалардың мазағы. Басқалардың келемежіне мән беретін адам мәңгі басқалардың назарында жасайды. Ауыз басқалардыкі, бірақ құлақ мәңгі өзіңдікі. Сен олардың не айтатынын белгілей алмайсың. Алайда сол ауыздан шыққан сөзді елеу-елемеу қолыңнан әбден келетін жұмыс. Жұмыртқадан түк

өмірдің ұзындығын соза түсу мүмкін болмағанда, енін ендей түсуге шамамыз келер. Сол үшін қолымыздан келмейтін дүниелер үшін шала тозбай, уақытты өткізіп алмай, өмірдің әрбір күнін көңілді, мәнді өткізуге барымызды салайық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.

0: шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чем я чеши? Сюзер.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әйел туралы айтылым. Мақаланың авторы Еркін Бақытқанұлы. Дүниенің туманын, әлемнің әдемілігін, жалғанның жақсылығын, қоғамның қызығын әйелдерсіз сезін алмайсың. Табиғат тартымдылығымен әйел сұлулығынан көркемдікті көресің. Әйелің шайнап, шадырап жүрсе, көңілің тазарып, уайымның бұлты көшеді. Ұрпағың опалы, өжет болып өседі. Әйелің күңіреніп, күйзеліп жүрсе, отбасындағы көңілділіктің маздаған оты бірте-бірте өшеді. Қасірет қиын, қажап төбеңді теседі. Сол үшін әйелді анадай аялау, әкедей құрметтеу керек. Әйелді аяласаң, айың туады, өмірің сайран болады. Аяламасаң, тағдырың ойран, абыройың айран болады. Әйел жыласа, бала жылайды. Бала жыласа, атана жылайды. Балаң жыласа, алдап арбайсың. Атаның жыласа, бір өмір оңбайсың. Әйел баланы тапқаны үшін, баптап баққаны үшін ең қымбат. Отбасы тәрбиесінде ананың ролы бөлек. Ана тәрбиесін көрмеген ұрпақ тектіліктен, кемелділіктен кенже қалады. Рухани жан дүниесінде кемдік тұрады. Жасықтық, жасқаншақтық жаман әдет жанына жабысады. Мінезінде мін көбейеді. Қорғаншақтық, қорқақтық, қорғалау, қорлану, жабығу сияқты психикалық кемшіліктер көркейіп гүлденуіне көлденең болады. Сондықтан әйел мен баланы жылатып, бір-бірінен айырмау керек. Әйелің жыласа адамгершіліктен, балаң жыласа бақыттан жұрдай болғаның сол. Өзің ұнатып алған көріктіні күндей берсең, өзің жақтырып алған жарыңды жабірлей берсең, өзің сүйіп алған сүйіктіңді сөге берсең, күн өте келе көңіліне түскен сызат пен жүрегіне түскен жарақат гранатқа айналады. Шыдамының да шегі бар. Не өзі, не өзің, не өзге біреу, не өшіккен біреу гранаттың білтесін не байқамай, не қасақана тартқаны. Күні күл баршаң шығып, күлін көкке ұшады. Күндеу әйелді күндей көркінен, жәбірлеу жаздай жайдар жамалынан, сөгу сұлу сымбатынан айырады. Күндеу көргенсіздік, жәбірлеу жауыздық, сөгу санасыздық. Әйел ажармен айбат, ақылымен қымбат, армен құнды, мейірімімен сұлу көрінеді. Түрі асылдай тартады, тілі қорғасындай балқытады. Мінез құлқы баурайды, қылығы қызықтырады. Әйел түріне, тіліне, мінезіне, іс-әрекетіне, жаратылысына шектен асырып жасандылық жасамаса болғаны қайда жүрсе де, қайда барса да жарасымдылық табады. Тілі, мінезі, қылығы, ниеті, мейірі, тектілігін, тәрбие көргендігін анық көрсетіп тұрады. Әйел арыжданы, ақыл парасаты, амал айласы арқылы төркініне, келген жеріне, ел жұртына сияды, тентекті тияды. Әйелдің адамгершілігі, жауапкершілігі, кішіпейілділігі, кеңпейілділігі, кешірімшілдігі, кіршіксіздігі, білімділігі, нұрлы болашағын белгілейді. Ұятты, өнегелі, өмірін өрнектейді. Мүралы, махаббат тұрақтылығын сақтайды. Мейір сүйіспеншілігі, сенімі, маңайына сидырады. Ақ тілегі мен ақ ниеті, ақ көңілділігі арманына даңғыл жол ашады. Адамгершілігі жоқ болса, көңіліңді ауыртады. Жауапкершілігі жоқ болса, жүрегіңді жаралайды. Мүрал мұраты жоқ болса, көрінгенге мұжытады. Мұжытады. Сенімі жоқ, өтірігі көп болса, не соққызады, не сойғызады. Жанұя жарасымдылығын, жолдасының абыройын, баласының болашағын, өзінің өмірін, отбасының амандығы мен тыныштығын, семья мүшелерінің денсаулығы мен дамуын, туыс туған, көрші қолаң, ағайын достың береке бірлігін, тамаша тірлігін, өз үйінің көңілділігі мен кірісін ойлаған әйелден артық бақытты бай әйел жоқ. Өсімдікті жаз, әйелді жібек мінез, жайдары жүз, қош есті гүлдей, күлімдеген күндей көрсетеді. Күллі әлемдегі көркемдік, табиғаттағы сұлулық, жаратылыстағы жылулық, меңіреу дүниедегі мейірімділік, жақсылық атаулы, сүттен ақ, судан таза, жаны сұлу, арлы әйелдің бойынан табылады. Ақыл амал, шешім, бітім опалы, ұлағатты әйелдің ойынан табылады. Сабырлы әйел саптан қалмайды.
Тартымды әйел топтан қалмайды, сұңғыла әйел сүрінбейді, меғұла әйел іріңдейді. Көп көзіне түсетін әйел ретті, таза, көркем, қарапайым, жарасымды кейінеді. Жарастырып жасанады, табиғи тартымдылығын сақтайды. Жаратылысынан жаңылмайды, қызғалдақтай құлпырады. Қарақаттай қызықтырады. Ішкі және сыртқы дүниесіне қатар көңіл бөледі. Өзіне де, өзгеге де қатаң талап қояды. Жағымды қылық, орнықты мінез, әдемі әдет қалыптастырады. Өнер білімге құлшынады, аузынан жағымды, жалынды жыр шығады. Сыпайы сөзімен сиіп, ибасымен иландырады. Өн бойынан мін, өңінен мұң көрінбейді. Тіршілікті таниды, адамды түсінеді. Ауқымды аңғарады, кішіні аялап, үлкенді құрметтейді. Мұндай әйелдің бағы жанып, табысы тамып тұрады. Әйел жаны нәзік, қос қолыңмен қорғауға, ар жданыңмен аялауға, жан тәніңмен сүйеуге жаралған. Көз қарашығыңдай қорғамасаң, алақаныңа салып аяламасаң, өліп өшіп, өртеніп сүймесең, өз табиғатынан таяды. Өз жолынан жаңылады, өз бағытынан бұрылады, өз арманынан адасады. Әйелдік болмысынан айырылады, әйелдік қадыр қасиеті құты қашады, құны жойылады. Санасын су, миын бу басады, күн нұры түспеген, оттегі жетіспеген, тұнық сумен, құнарлы топыраққа қанбаған гүл сияқты, мезгілсіз солады. Не жапырағына, не өзегіне, құрт түскен жеміс ағашы сияқты қурайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
8: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

сүйіспеншіліктің құдіреті. Аударған Ділнәр Жанбайқызы. Телевизияның елгізек тілшісі ретінде әр күннің 24 сағатында дерліктей тұтқиыл толған вақиғаларға тілшілік істеуге қашанда сақадай сай тұру бұлтартпас борышым ғой. Бір күні кешкі тамаққа отыра бергенім сол еді, телефоным безілдеп қоя берді. Телевизиямыз Дяңбей жолында туылған қатынас шырғалаңы жөніндегі мәліметті тапсырып алыпты. Мен уақиға орнына жетіп келгенде қатынас сақшылары мен шипагерлер сәйкесі орналастырулар жасап үлгірген екен. Іс былай болыпты. Зақымдалған үш адам дөңгелекті орындықта отырған 40 жас шамасындағы ер адам және онымен шамалас әйел адам, тағы бір 17 жастағы қыз бала болып шықты. Бір кірек көлігінің ролынан кілтипән шыққандықтан жаяулар жолына түсіп кетіп, үш адамды соққан. Көлік жүргізуші жараланбағанымен, бірақ көз алдында туылған істерді көріп, есі шығып, не істерін білмей дағдарып тұрыпты. Зақымдалғандар ес-түссіз жатыр екен. Оның ішінде ер адамның жарақаты салмақты көрінеді. Әйелдікі жеңілірек, ал қыз бала жеңіл жарақаттаныпты. Вақиға орнындағы куәшілер мен қатынас сақшыларының тексеруіне негізделгенде, сол сәтте ер адам жол бойында келе жатыпты. Ал әйел мен қыз баланың орны кірек өлігі ағызып келген бағытта екен. Бірақ ер адам неліктен мұншама ауыр жарақаттанады. Оның үстіне бағытта да өте үлкен өзгерістер туылыпты. Вақиға толудан бұрын әйел мен қыз бала кірек өлігі мен ер адамның ортасында болса, ал вақиға туылғаннан кейін ер адам кірек өлігімен әйел және қыз баланың ортасында қалған болып шықты. Ол үшеуі де ессіз жатқандықтан сұхбаттасуға мүмкіндік болмады. Бірақ біз осы ұсақ буындардан олардың бір отбасының адамы екенін білуімізге болады. Дөңгелекті орындықтағы ер адам салданған науқас екен. Әйелі мен қызы оны кешкі серуенге алып шықты. Көліктің жел тосқыш әйнегіне ер адамның қаны мен қарағұсындағы шашы жабысып қалыпты. Иә, ол ер азамат өзі мүмкіндігі шектеулі жан болса да отбасының басқалқасы емес пе? Нағыз ер азаматтың ұлылығы осында жатыр. Қатты тебіренген мен бұл хабарды күн бұрын жазып отырмын. Көрерменімен жүздестіру ойында болдым. Жазып болған хабарымды енді телевизияға қойылымға бергенімде шипағанадан телефон келіп әлгі бойжеткеннің есін жиғанын айтты. Кішкентай қыз қауіп-қатерден құтылғанымен рухани жақтан ауыр соққыға ұшырағандықтан бастан аяқ сандырақтап жатыпты. Мейлі қалай болмасын, мен бұл бүлдіршінге сөзсіз кезігуім керек. Хабар тартылмай тұрғанда тың жағдай болса, өзгертіп жазуыма болады деген оймен жолға шықтым. Шипаханада қызы әкесі мен шешесін тани алмады. Ол бұл ер әйелдің өз ата-анасы емес екенін, өз отбасына қайтатынын айтып байбалам салды. Оның науқасының ауырлап кетуінен алаңдаған шипагерлер оны сабырлықпен жұбатып, жағдайы жақсы болғанда отбасына жеткізбек болды. Бойжеткеннің мына күйіне қарап тұрып, не дерімді білмедім. Дәл осы шақта әйел де есін жиып, қыз бен ер адамды танымайтынын айтты. Ол да ауыр соққыдан есінен адасып сандырақтап жатқан болды ма? Лейшала ер адамда есін жиды. Айтуынша, әйел мен баланы мүлдем танымайтын болып шықты. Мұндай болғанда олардың барлығы да тосын шырғалаңнан түгелдей, сәтке есінен адасқан болды деген күмән жаныма маза бермеді. Ғажаптанарлығы олар мүлдем бейтаныс жандар болып шықты. Ер адамның дөңгелекті орындығы өрге қарсы жүре алмай қиналып тұрғанын көрген бейтаныс әйел оған көмектесіп дөңгелекті орындықты итеріп келе жатыпты. Осы кезде арт жақтан бір бойжеткен пайда бола кетеді. Ол енді ғана мектептен қайтқан оқушы екен. Ол бір апайының дөңгелекті орындықты қинала итеріп бара жатқанын көріп, өзі де оларға көмектесуім керек деп түйеді. Ойламаған жерден жолдан тайған бір кірек өлігі оларға сырлай ағып төніп келе жатты. Олар жеке-жеке, мен сол сәтте ештеңені де ойлағамын жоқ. Өйткені мен анамын, аналық қасиетіммен баланы құшағыма қыса бердім, деді әйел. Бұнда тұрған не бар дейсің, мен де ер азаматтық ұжданыммен оларды қорғауды өз борышым деп білдім, деді ер адам.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: мен сиядай қап-қара, ұла сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Еліміз қоғамда өмір сүріп отырған түрлі капиталды және олардың ролын тарихи тұрғыдан, даму тұрғысынан, диалектикалық тұрғыдан тану және игеру керек. Социалистік базар шаруашылығы түзілісінде капитал түрлі өндіріс факторларын біріктіруге, орналастыруға дем беретін маңызды дәнекер. Қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебейтін маңызды күш. Капиталдың қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебеудегі белсенді ролын сәулелендіру керек. Сонымен бірге сөз жоқ мынаны танып жету керек. Капиталда пайданы көздейтін сипат бар. Егер арнаға түсірілмесе және тежелмесе, экономикалық қоғамдық дамуға өлшеусіз зиян жеткізеді. Біз жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрліше формациядағы капитал арасында қатынасты дұрыс бір жақты етіп, сипатын парықтандырып, орнын айқындап, түрлі капиталдың ақаусыз дамуын арнаға түсіруіміз және оған жетекшілік етуіміз керек. Еліміз капиталының ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторының белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4-ші айдың 29-шы күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 219-шы бет. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Социалистік негізгі экономикалық түзімге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жалпылық меншіктегі шаруашылықты табандылықпен бекемдеп және дамытып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың дамуына табандылықпен дем беріп, қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, өкметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру. Мемлекет меншігіндегі мал мүлік пен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруда және құрылымын реттеуді жеделдетіп, мемлекет меншігіндегі капитал мен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды әлеуеттендіруді, сапалыландыруды зорайтуды ілгерілетіп, кәсіпорындардың өзекті бәсекелік қуатын арттыру. Халық басқаруындағы кәсіпорындардың даму ортасын сапалыландырып, халық басқаруындағы кәсіпорындардың мүлік құқығы мен кәсіпорыншылардың құқық мүддесін заң бойынша қорғап, халық басқаруындағы шаруашылықтың дамып ұлғаюын жебеу. Жұңғоша осы заманғы кәсіпорын тізімін кемелдендіріп, кәсіпорыншылар рухын сәулелендіріп, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды құруды жеделдету. Орташа шағын ұсақ кәсіпорындарының дамуына қолдау көрсету. Өкімет құрылымдарын ықшамдап, ұқықты төменге беру мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалландыру реформасын тереңдету. Мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар қалыптастырып, маңызды факторларды базарландыру реформасын тереңдетіп, жоғары өлшемді базар жүйесін орнату. Базар экономикасының мүлік құқығын қорғау, базарға кіру рұқсаты, әділ бәсеке, қоғамдық сенімділік сияқты негіздік түзімдерін кемелдендіріп, тижарат сауда ортасын сапалландыру. Макролық экономиканы басқару жүйесін ақаусыздандырып, мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын сәулелендіріп, қазына саясаты мен ақша саясатының сәйкесуін, үйлесуін күшейтіп, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролы мен қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалыландырудағы шешуші ролын күшейту. Осы заманғы межесеп түзімін ақаусыздандырып, бажы түзімі құрылымын сапалыландырып, қазынадан аударып төлеу жүйесін кемелдендіру. Финанс түзіліс реформасын тереңдетіп, осы заманғы орталық банкке түзімін орнатып, осы заманғы финанстық бақылау басқаруды күшейтіп және кемелдендіріп, финанстың орнықтылығын қамтамасыз ету жүйесін күшейтіп, түрлі финанстық қимылды заң бойынша түгелдей бақылау басқаруға енгізіп, жүйелік қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Капитал базарының функциясын ақаусыздандырып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарлату. Монополиялауға қарсы тұру мен орынсыз бәсекеге қарсы тұруды күшейтіп, жергілікті қорғанымпаздық пен әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіру және оған жетекшілік ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-шы айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Біраз уақыттан бері қоғамда біз әлі де социалистік базар шаруашылығымен шұғылданамыз ба, жоқ па? Екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз ба, жоқ па деген дұрыс болмаған тіпті қате пікірлер айтылуда. Біз сөз жоқ, позициямызды айқындап, титтейді күміл жүмей, социалистік базар шаруашылығы реформасының беталысына бастан аяқ табанды болып, екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз.
Кезектегі экономикалық қызметтегі бірнеше келелі мәселе. 2022 жылы 12 айдың 15-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 4-ші сан. 3-ші. Жаңа даму кезеңін игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру. Мен ұсыныс жазыла бастағанда мыналарды баса дәріптеген едім. Алдымен қандай даму ұстанымын қалыптастыру керектігін айқындап алу керек. Даму ұстанымы стратегиялық, тұғырнамалық, жетекшілік сипат алады. Ол даму ой желісінің, даму беталысының, дамудағы күш салу түйінінің шоғырлы бейнесі. Даму ұстанымын дұрыстап алсақ, нысана мен міндетті белгілеу оңай болады. Соған сәйкес саясат шараларды белгілеу де оңай болады. Ұсыныста жаңалық аша даму, сәйкесе даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму ұстанымына табанды болу керектігі алға қойылды. Даму жөндегі бұл бесірі даму ұстанымы негізсіз айтылған емес. Біздің ел ішкі сыртқы дамудағы тәжірибе сабақтар терең қорытындылауымыз негізінде қалыптасқан. Сондай-ақ ішкі сыртқы даму ауқымына терең тал

басы 2021 жылғы басылымы 39-40 бет. Жаңалықаша дамуда дамудың қозғаушы күші мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің жаңалықашу қабілеті мығым емес, ғылым-техникалық даму деңгейі тұлғалық жақтан жоғары емес. Ғылым-техниканың экономикалық қоғамдық дамудағы тіректік қуаты жеткіліксіз. Ғылым-техниканың экономикалық артудағы үлесі дамыған елдердің деңгейінен әлдеқайда төмен. Бұл еліміз сынды экономикалық ірі тұлғаның ахиллес өкшесі есептеледі. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі ала келген тіпті де қиян кескі ғылым-техника бәсекесінде, егер ғылым-техникада жаңалық ашу өрге баспаса, дамудың қозғаушы күшінің жаңалануы мүмкін емес. Онда біз әлемдік экономикалық бәсекеде ырықсыз күйге түсеміз. Сондықтан біз сөз жоқ жаңалық ашуды дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш, дарындыларды дамуға тірек болатын бірінші байлық етіп, жаңалық ашуды мемлекет дамуының жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу сияқты әрқайсы жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, жаңалық ашуды партия мен мемлекеттің барлық қызметінде дәйектілендіріп, тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Сәйкесе дамуда дамудың біркелкі болмау мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің дамуындағы сәйкеспеушілік ұзақтан бері сақталып келе жатқан мәселе. Ол өңірлердің, қала мен ауылдың, экономика мен қоғамның, материалдық өркениет пен рухани өркениеттің, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы тағы басқа жақтарынан көрнекті бейнеленіп келеді. Экономикалық даму деңгейі кенже қалған жағдайдағы бір мезеттік басты міндет тезірек даму болып табылады. Алайда тез дамып белгілі жерге жеткен соң қатынасты реттеуге көңіл бөлу, дамудың жалпы тұлғалық әсеріне баса мән беру керек. Әйтпегенде ағаш желек әсері барған сайын көрнектіленіп, бірсыпыра қоғамдық қайшылықтар үздіксіз шиеленіседі. Сондықтан жұңғыша социализмісінің жалпылық орналастырылуын сөз жоқ мықты игеріп, даму барысындағы маңызды қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, дамудың тұтастығын үздіксіз күшейту керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Жасыл дамуда адамның табиғатпен жарасымдылығы мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Жасыл айналмалы төмен көмір қышқыл газды даму қазіргі замандағы ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің беталысы. Сондай-ақ болашағы ең жарқын даму саласы. Еліміздің бұл жағындағы көмескі күші недәуір зор болғандықтан, экономиканы арттырудың көптеген жаңа түйіндерін қалыптастыруға болады. Елімізде байлық шектемесінің күшеюі, ортаның ластануының асқынуы, экологиялық жүйенің тозуы мәселесі төтенше ауыр болып отыр. Халық бұқарасының тұнық ауа, таза ауыз су, қауіпсіз азық-түлік, көрікті орта жөндегі талабы барған сайын жоғарылап келеді. Сондықтан біз мемлекеттің байлықты үнемдеу, ортаны қорғау сынды негізгі саясатына сөз жоқ табанды болып, өндірісі өркендеген, тұрмысы бай, экологиясы тамаша өркениетті даму жолына жазбай, байлық үнемдейтін ортасы жарасымды қоғам құруды жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын ілгерілетіп, әлемдік экологияның қауіпсіздігіне тың үлес қосуымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41 бет. Ашық дамуда дамудың ішкі сыртқы ықпалдастық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Халықаралық экономикалық селбестік пен бәсеке жағдайында терең өзгерістер туылуда. Әлемдік экономиканы басқару жүйесі мен ережесі маңызды реттеуге дөп келіп отыр. Сырттан енгізу мен сыртқа өріс ашудың ендік, бойлық, ритмі жақтарын бұрынғымен салыстыруға келмейді. Сыртқы экономикалық қауіп-қатерге төтеп беру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қорғау жағында қысымды да бұрынғымен салыстыруға келмейді. Қазіргі мәселе сыртқа есік ашу-ашпау мәселесі емес.
қайта

сыртқы есік ашудың сапасы мен дамудың ішкі сыртқы ықпалдастығын қалай жоғарлату мәселесі болып отыр. Еліміздің сыртқа есік ашу деңгейі жалпы тұлғалық жақта әлі де дерліктей жоғары емес. Халықаралық ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалану қабілеті әлі де айтарлықтай күшті емес. Халықаралық экономика сауда қақтығысына төтеп беру, халықаралық экономика туралы сөз билігіне қол жеткізу қабілеті әлі де недәуір әлсіз. Халықаралық экономика сауда ережесінен пайдалану қабілеті де дерліктей күшті емес. Бұларды жедел толықтауға тура келеді. Сондықтан біз сөз жоқ мемлекеттің сыртқа есік ашу сынды негізгі саясатына табан болып, өзара тиімділік жасап тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын атқарып, гуманитарлық ауыс түйісті тереңдетіп, сыртқа есік ашудың өңірлік орналасымын, сыртқы сауда орналасымын, қаржы қосу орналасымын кемелдендіріп, сыртқа есік ашудың жаңа түзілісін қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, есік ашуды кеңейту арқылы жаңалық ашуды демеу, реформаны ілгерілету, дамуды жебеу керек. Бір белдеу бір жол құрылысы есік ашуды кеңейтудегі келелі стратегиялық шара және экономикалық дипломатияның жоғары деңгейлі жобалануы. Сондықтан қамалалу түйінін дәл тауып, түйін арқылы жалпы көлемге жетекшілік етіп, түйіндерді жалғау арқылы желіні тұтастырып, қадам сайын өріс алып, үздіксіз қажмай күш салу керек. Әлемдік экономиканы басқару жүйесін реформалауды және оны кемелдендіруді ілгерілетіп, әлемдік экономиканың кеңес тәртібіне жетекшілік етіп, көпжақты сауда дүзілісін қорғап, еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еліміздің қуаты мен мәртебесіне сай келетін халықаралық жауапкершілік пен борышты белсене арқалауымыз тиіс. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41-42 бет. Кең игіліктене дамуда қоғамдық әділдік пен турашылдық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Әлемді жөнге салу үшін алдымен қарағылды қақ жаратын әділдік керек. Әділдік болғанда ғана әлем тыныш болады. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Сондай-ақ социалистік түзімнің әбзелділігінің шоғырлы бейнеленуі. Партиямыздың бүкіл ынтап ел мен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Бұл жағындағы мәселе ойдағыдай шешілсе, жалпы халықтың дамуды ілгерілетудегі белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдыруға болады. Мемлекеттің дамуда ең мығым ұлы күшке ие бола алады. Еліміздің экономикалық дамуының бал күлшесі үздіксіз үлкейгенімен, бөлістің әділ болмау мәселесі біршама көрінікті. Кіріс парқы, қала мен ауылдың, өңірлердің әлеуметтік қызмет өтеу деңгейінің парқы біршама зор болып отыр. Реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктену жағында, мейлі іс жүзіндік жағдайда болсын, әлде түзімді жобалауда болсын, бәрінің де кемелденбеген жері бар. Сондықтан біз сөз жоқ даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, түзімді анағұрлым ұтымды орналастырып, жалпы халықты нық қадаммен бірге байуға бастауымыз керек. Бардам шаңырақтардың әулеті асып тасып жататын, жоқ жітіктердің аузы асқа жармайтын жағдайдың туылуына әсте болмайды. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42 бет. Жаңалық аша дамуға, сәйкесе дамуға, жасыл дамуға, ашық дамуға, тең игіліктене дамуға табанды болу еліміз дамуының жалпы жағдайына қатысты бір ретке терең өзгеріс. Бұл бесірі даму ұстанымы өзара тоғысатын, бірін-бірі жебейтін, ішкі байланысқа ие біріккен тұлға. Оны бір тұтас дәйектілендіру керек. Біреуіне ғана назар аударып екіншісін елеусіз қалдыруға да, бірінің орнына бірін қоюға да болмайды. Олардың ішіндегі біреуі дәйектілендірілмей қалса, дамудың аяқ алысына кесірін тигізеді. Бүкіл партиядағы жолдастар бесірі даму ұстанымын бір тұтас дәйектілендіру қабілетімен деңгейін сөзсіз жоғарылатып, дамудың тың өрісін үздіксіз ашу керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні
Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42-43 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ашу ажыратат, ақыл жадыратат деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көкте екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулы арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасы адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың меншіл болатынын сезесің де, ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақпыз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң, қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайың сапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегені қолына ұстатып. Балам, ашу арас, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын, бүгіннен бастап мөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнат, себебін кейін білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге ақылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басының дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өзгелер үшін ашу шақырмаған күндеріңде септе. Соған арнап, қаққан шегелерінде бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдеп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп, тентекке тек жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сыйды.

басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенін сияқты өкініштес. Сөз уыты санада қалып қояды, жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артына мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қылыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті екен, ал мынаны мен жейін, бұл онша дәмді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді. Сол себепті кімге болсын асығып баға беруге болмайды. Керісінше ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден құлынап, жаман сөзден құлырап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгеңді ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезінде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етек жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып қорықпа, көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдарымінез жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ашшы тіл айыр құйрық шаяннан да үміт емес пе? Мың ойланып бір сөйлеңіз.

0: Жас өспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Іздесең мені іледен. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

Жан әке, Жан ана. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

ұйқыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң Ұйғыр автономиялы аудандық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжаң Ұйғыр автономиялы аудандық парткөм мен қалалық үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжаң Ұйғыр автономиялы аудандық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың алғашқы бөлімін тыңдай аласыздар. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, жүнгі үлгісіндегі ауыз самандандыру құрылысын құлшына ілгерілетудің шешуші мезгілінде Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжаңның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды үйістіріп, одан пайдалану сынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжаң Ұйғыр автономиялы аудандық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді Қайрат аға, мінекей биыл 13 айдың 1-ші күні Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығын, 13 айдың 7-ші күні Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл 5-ші айда автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығы сынды салтанатты шара өткізілді. Ендеше әуелі Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайы әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші ретінде бұл салтанатты шараларға айтар қандай жүрекжарды лебізіңіз бар екен, әуелі сөзді осы түйіннен бастасақ.
1: Сәлеметсіздер ме радио алдындағы барша тыңдармандар? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Каусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен жүздесіп сырласып отырғаныма төтенше қуаныштымын. Мемлекет мерекесі келу байланысымен Жұңхуа Халық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығын құттықтаймын. Барлықтарыңызға аян, партия орталық комитетінің 18-ші құрылтайынан бері қарайғы даму, құдіреттену күллі дүниеге Жұңхуа ұлтының

0: сияқты қоғамда өмір сүріп жатыр. Жүйеден Синьцзян Уйғур автономиялы районы мінекей құрылғанына да 71 жыл уақыт болды. Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанының құрылғанына да
1: 72
0: уақыт болды. Енді мен өзім қызмет істеп отырған мына Синьцзян Уйғур автономиялы райондық саяси кеңес құрылғанына да 75 жыл болды. Енді саяси кеңестің құрылған уақыты 1951 жылы 5-ші ай екен. Мен енді саяси кеңестің мәдениет тарих сарайы және әсем өнер көрме орталығына жауапты болып қызмет істеп жатқандықтан осы тұрғыда Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына Синьцзянның даму істеріне, Синьцзяндағы толағай табыстарға біздің мәдениет тарих сарайының істеген әсем өнер көрме орталығының істеген ішінара жұмыстары айта кетуді жөн көріп отырмын. Біз енді 2025 жылдан бастап дайындықты қолға алып, мына автономиялы райондық саяси кеңестің әсем өнер көрме орталығы мен Синьцзян әсем өнершілер қоғамы селбесіп, 13-ші кезекті саяси кеңес мүшелерін негіз етіп, бүкіл Синьцзяндағы әсем өнершілерді, қатыгерлерді, мүсіншілерді аттанысқа келтіріп, Синьцзян Уйғур автономиялы районы автономиялы районы саяси кеңесінің құрылғандығының 75 жылдығына орай 5-ші айда аса бір көлемді бір көрме өткіздік. Бұл енді біздің саяси кеңес тарихындағы ең бір ірі көрменің бірі есептелінеді. Енді осы көрменің енді табыстары ерекше. Мұнда біздің енді Жұңқа Халық Республикасының жүйеден Синьцзяндағы әр ұлт халқының шаттыққа толған, дамыған осындай бір бет бейнесін көз алдыңа елестететін тамаша туындылар ортаға қойылды. Енді оның ішінде бір мысал ретінде айта кетейін. Мына оңтүстік Синьцзян мен солтүстік Синьцзянның ортасын тұтастырған Тяньшан Шыңли туннелі дейді ғой енді. Жеңіс туннелі. Осының өзін біздің көрмеде көрменің беташары ретінде өте көлемді. Қып Синьцзяндағы суретшілер сызған осындай бір тамаша суретті осыған осы көрмеге қойды. Осы сияқты енді көрмеде сәтті шыққан дүниелер өте көп. Ал енді мына мәдениет тарих сарайының Ли Чыңжан дейді тарихи кезең көрмесі. Бұл да дайындалған болатын. Әсілі ол 9-ші айдың 15-і мемлекет мерекесінен бұрын рәсми ашылатын болған. Дайындық жұмыстарындағы кейбір жағдайлардан бұл 11-ші айда ашылатын болып дайындалып отыр. Оған да мол қаржы жұмсалған. Мына Атырау саяси кеңестің партия 18-ші құрылтайынан бері қарайғы жалпы халық үкіметімен, партия үкіметімен селбесіп істеген жұмыстары өте ерекше көрнектілендірген. Бұл енді біздің осы мына Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына, Атырау районының 71 жылдығына, өндіріс құрылыс бинтуанының 71 жылдығына, саяси кеңестің 75 жылдығына орай істеген маңызды қызметтеріміздің бір бөлігі деп айтуға болады. Осы орайда енді барлықтарыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Күллі Жұңқа елінің алдағы болашағы бұдан да нұрлы, бұдан да шұғылалы, бұдан да құдіреттеніп, қой сүтіне бозторғай жұмыртқалайтын осындай бір заманда шаттыққа бөленіп, бақытты шақтарды кеше беруіне тілектеспін.
2: Иә, Қайрат аға, жаңа сұхбатымыздың басында айтып өткеніміздей, сіз биыл жаңа дәуірдің жарқын күрескері ретінде Синьцзян Уйғур автономиялы райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі атаққа үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері болып марапат төрінен көріндіңіз. Ендігі келелі кеңесімізді осы тақырыпқа қарай бұрсақ, бұл сыйлықтың жай-жағдайын, негізгі атаққа үлес қосқан дарындылар сыйлығын қандай ерекшелігіңізбен, мүмкіндіктеріңізбен жеңіп алдыңыз?
0: Иә, рахмет бауырым. Енді бұл сыйлықтың жай-жағдайын әңгімелейтін болсақ, бұл енді мына Синьцзян Уйғур автономиялы районының құрылғаннан бері қарайғы әр 5 жылда бір рет таратылып келген сыйлық екен. Қоғамдағы әр саладағы, ғылым, өнер саласындағы, кәсіпорын саласындағы, мына жаңалық жарату дейміз, әр саладағы осы Синьцзян Уйғур автономиялы районына ерекше үлес қосқан дарындыларға беретін сыйлық екен. Мен енді осы сыйлықтан маған енді мына негізгі сатыға ерекше үлес қосқан деген марапатына ие болғаныма өзімді төтенше бақытты санаймын. Енді мына жерде негізгі сатыға қосқан дарындылар сыйлығының мүмкіндіктерін қалай жеңіп алдыңыз деп отыр екенсің. Мұнда бір енді мен ең алдымен негізгі саты деген осы бір ұғым жөнінде түсінік жасап кетейін. Көп адамдар енді бұл енді Синьцзян Уйғур автономиялы районына ерекше үлес қосқан дарындылар сыйлығының

0: егіс саты сыйлығы деген қалай сыйлық деп таңырқау да мүмкін. Енді егіс саты дегеніміз анау орталықтан тартып енді ауыл қалашық көше іс басқармаларына дейін айтатын болсақ, жалпы 5 тармаққа бөлінеді екен. Орталық, өлке, қала, аудан, ауыл қалашық көше іс басқармалары. Соның ішіндегі негіз сатының негізі сатысы деп отырғанымыз осы қыстақ, ауыл қыстақ. Қыстақ комитеттері мен қала қалашықтардағы әлеуметтік аумақтар. Мұндай орындарда түптеп келгенде расында қажырлық пен еңбек ету аздық етеді. Мұндайда барын тапелімен халық үшін істеу, халыққа өзін арнау, өзінің бар жиған тергенін, дарынын халыққа істету, қызмет ету сипатындағы ұйытқылық күшті арнауымыз керек дегенді білдіреді. Міне дәл осыны үлес қосу десек артық кетпейміз. Адамдардың енді қоғамда ұстанған көзқарасы, талпынысы, алға ілгерілеу жігері әртүрлі болады. Тағы бір бөлім адамдар өмір бойы еңбек етіп, үлес қосып, халыққа, қоғамға, отанға өзінің бойындағы бар дарынын арнап, барынша еңбек сіңіруді, жаңалық ашуды, тапқырлық жаратуды, сол еңбегіне қарай бағаланып отыруды қалайды. Міне мұны өзекті бәсекелік қуат деуге әбден болады.
1: Жарайды, табысыңыз тау болсын. Ал енді білейін дегенім, сіз мынау негізгі сатыда қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз?
0: Көбінде мәдениет, оқу ағарту, баспасөз саласында қызмет істедім. Бұл салада негізінен өзіме лайық, бойымдағы ерекшелікке сай қаламгерлік, жазушылық, аударма, ізденіс, зерттеу жағында өз ролымды сәулелендірдім. Яғни өз атымда көптеген дүние жаздым, аудардым, жарияладым, былайша айтқанда халыққа тиімді жұмыстарды істедім. Көбінде шығармашылықтағы әдеби сынға көп тоқталдым. Осы жөнінде көптеген дүниелер жаздым. Бұл жөнінде «Ақыл таразысы» деген бір кітабым баспаға дайындалған болатын. Алайда қазір енді баспаның талабы бойынша сәл кешігіп басылатын сияқты. Себебі бұл кітабымды осы 2017 жылы 8-ші айда Үрімжіге ауысып келуден бұрын, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын дайындап қойғанмын. Қазірше баспадан әлі хабар жоқ. Мұнан тыс мәдениет, салт-дәстүрге қатысты тағы бір кітап жазғанмын. Яғни «Таным және талғам» деген. Ол да баспа бетін көрмеді. Кезінде мұның барлығы жазылып болған, халықтың менің атыма таныс болуына ықпал жасаған жаңағы әдеби сын жөніндегі мәдениет, салт-дәстүр, этнографиялық ізденістер жөніндегі жазған мақалаларымның барлығы осы екі кітаптың ішінде. Енді бұдан басқа «Өмір іздері» деген бір кітабым жазылып, баспа бетін көруге дайын тұр. Алайда баспаның қажетінен шықпай тұр. Алда енді осы кітаптарымды өз қаржыммен шығарсам, осы арқылы дос-жарандарыма, оқырманыма таратып, игілігіне жарассам ба деген ойларым бар. Алайда қаншалық іске асатындығы өзіме де белгісіз. Енді осы еңбектерді жазу барысында менің ең көрнекті бір жетістігім болды. 2015 жылы бағаланды ғой енді. Яғни 2016 жылы таратылды. Мына Іле облыстық, ол кезде мен Іле облыстық партия мектебінде қызметте болатынмын. Іле облыстық партком мен үкіметтің әдебиет көркемөнер туындыларын бағалау жөнінде мадақтау жиналыс өткен болатын. Сол жиналыста мына енді өзіміздің көрнекті аға жазушымыз Оразхан Ахметовқа Іле облысына еңбек сіңірген қайраткер деген марапат берді. Сол кісілердің қатарында маған да, яғни кезінде 5-ші кезекті Лушин әдебиет сыйлығын алған әңгіме повестерін аударған болатынмын. Осы Іле халық баспасынан шыққан сол кітапқа маған осы Іле әдебиет көркемөнер сыйлығын берді. Сол кітаптың ішіндегі енді бір повестті негіз етіп берген болатын. Менің қызметке шыққаннан бастап, яғни 93 жылдан 2016 жылдар аралығында алған ең үлкен марапатым да осы екен. Үлкен дәрежелі сыйлық деуге болады. Мұнан тыс 2009 жылдары адвокаттыққа қызығып, мемлекеттік әділет емтиханына қатынасып, әділет толымдылық куәлігін алғанмын. Кейін адвокат істемегендіктен әділиялық куәлігім істетілмей қалды да, халыққа тиімділік жеткізу үшін, яғни оқытушылық барысында, оқушыларға сабақ өту барысында қордаланған білімдерімді халыққа кеңес беру негізінде заңға қатысты 5 кітап аудардым. Яғни адвокаттық кеңес. Люйші, Чангуші деген кітап енді. Бұл да легалық баспасынан басылды, таратылды, шипа кітап дүкендерінде таратылды. Бұл 5 кітапта азаматтық арыз шағым, тоқтам, қылмыстық істер, халық ішіндегі даушар деген сияқты 5 мазмұн қамтылған. Кейін бұл кітаптың бір бөлімін мына Іле облыстық партия мектебіне ауысып барып істеп жүрген кезімде 2016 жылдары Аптонбол районынан бір тұтас қыстаққа түсіп қызмет істеуде сол жердегі қазақ оқырмандарына таратып бердім. Енді бір жағы осы кітапты негіз етіп оларға заңдық кеңес бердім. Заңнан пайдаланып, заңға сүйеніп, заң арқылы өзін өзі қорғау сияқты шаруаларға осы кітаптарымнан пайдаландым.
1: Ал жарайды, енді осы негізгі саттағы ең үлкен табысыңыз не болды сонда?
0: Сол қыстақта жүрген кезімде заңдық кеңес берумен көп айналыстым. Біз барған қыстақта ерлі зайыптылардың ажырасу жағдайы өте ауыр екен. Біз барудан бұрынғы жылдарда Құлжа ауданы Құлияр Юз ауылы қағылық қыстағы аудан бойынша бағалауда артынан санағанда бірінші қыстағы. Біз барғаннан кейін менен басқа жолдастарымен барлық қан жолдастар Құлжа ауданынан бір құйзуа ел жолдас бар, ол кісі әділияда істеген екен дағы. Сол кісі екеуміз селбесіп тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. Біз құрудан бұрын қыстақтарда жарастыру кеңсесі деген кеңсе жоқ. Ондай кеңсе жоқ болатын. Құлжа ауданының халық істер мекемесіне, әділия мекемесіне өтініш беріп жүріп, сол қыстақта тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. 2016 жылы қыстақ ажырасуға мүмкіндік бермеудей жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Бір жылдың өзінде 43 отбасын ажырастырмай алып қалдық. Осының себебінен болса керек, автономиялы районның әлгі жылдық бағалауында халық арасында жасырын бағалау, жасырын келіп тексеріп бағалау да жылдық қорытынды шығарғанда қыстағымыз да осы тектес қызметтер жақсы істелгендіктен автономиялы район бойынша ең үздік қыстақ болып бағалдандық. Енді бұған партия мен үкімет жаттық жақтан қаржы жағынан сырттай көмек қолдау көрсетті. Ал енді біздің істеп отырғанымыз халықтың идеясына саятын, санасына тіке саятын идеялық қызмет, үгіт қызмет. Осы қызметтер ойдағыдай қанат жайдырылғандықтан 43 отбасын ажырасудан аман алып қалдық. Міне бұл негізгі сатты істеген еңбегім жайлы айтайын деп отырғаным. Енді мұны бір нақтылы мысалдармен айтуға да болады енді. Мәселен, заң жөніндегі аударған 5 кітаптан пайдаланып, бір жылда сол қыстақтағы ерлі зайыптылардың ажырасу салыстырмасын нөлге түсірдік десек, артық айтқан болмаймыз. Оның ішінде жас үлкені де, орта жастағылар да, тіпті күні кеше ғана үйленген жастар да бар. Осылардың барлығының үйіне барып, жеке әңгімелесіп, ерлі зайыпты екеуімен қатар әңгімелесіп, идеясына ықпал жасадық. Қыруар мысалдар келтірдік, сан санақсыз дәлел сипаттарды көрсеттік. Осы арқылы мүмкіндіктің барынша оларды ажырастырмай отбасын сақтап қалдық. Қыстақ көлеміндегі ажырасу салыстырмасын төмендетуге бар күшімізді салдық. Енді бір жылдық қызметіміз ақырласып қайтатын кезде ажырасуға шаққалған үлкен кіші ерлі зайыптылар немесе отбасын сақтап қалғандығымыз үшін алғысын айтып жылап қоштасты. Осы еңбегімізді естіген түрлі ақпарат орындары бізді іздеп барып еңбегімізді ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде жариялап мына Синжаң телевизиясының 2-3 арналарында хабарлады. Міне мұның өзі мен үшін даңқты еңбек. Себебі отбасы тыныш болса, отан тыныш, отбасының өзі шағын көлемді мемлекет саналады. Сол шағын мемлекеттегі ерлі зайыпты екі адамның арасындағы қайшылықты шешіп бере алмасақ, келелі істерді қалай үгіттейміз? Қалай тындырамыз? Біз сол ерлі зайыптылар мен жеке-жеке әңгімелесіп, олардың идеясына бұрылыс жасадық. Былайша айтқанда бүлінгелі тұрған дүниені бүтін күйінде сақтап қалдық. Осындай келелі шаруалар тындырғаным үшін де өзіме дән ризамын. Бәлкім бұл менің оқытушылық пен баспасөз саласында, әдебиет, мәдениет саласында, аударма саласында, заң саласында істей жүріп үйренген кезімде жиналған мол білімнің арқасы шығар. Осының арқасында басқаларды иландырарлықтай қабілетке ие болғандығымнан шығар. Себебі бір отбасындағы екі адамның ажырасу алдындағы көңіл күйін тежеудің өзі бір әңгіме. Сол отбасын сақтап қалу үшін соларға қаншама әңгіме айтқанымызды дәл қазір ұмытып та қалыппын. Шыны керек. Енді ол мынау менің дарындылар сыйлығының осы негізгі сатыға үлес қосқан маман сыйлығын берудегі маған болған мүмкіндіктер енді. 5 жылдағы қызмет, оның алдындағы 5 жылдағы қызмет негізгі сатыға үлес қосқандағы еңбектер деп айтуыма болады.
1: Жөнекен, енді осы марапат мінберіне көтерілген кездегі әсеріңізді онан кейінгі жоба жоспарыңызбен де бөлісе отырсаңыз.
0: Осы жолғы марапатқа ие болуымен мен үшін алғанда өмірімдегі ең маңызды кезеңдердің бірі деп санаймын енді. Әрине енді марапатқа ие болғанда қуанбайтын адам жоқ шығар. Мен ерекше қуандым. Мен 93 жылы қызметке шыққаннан бері есептеп көрсем, табаны күректей 33 жыл болған екен. Бұл менің енді өмірімдегі жеткен биігім, қол жеткізген ең сүбелі табысым. Синжаң ұйғыр автономиялы райондық партикөмен үгіт бөлімі, яғни партикөмнің шуджиі Цзиншаожяң, қалалық үкіметтің төрағасы Еркін Тұрлан сияқты басшылардың қолынан сыйлық алу, марапатталу менің енді қызметке шыққаннан бергі ең үлкен табысым. Адамда арман таусылар ма? Бұдан да биік мәртебені алсам, бұдан да биік марапат төрінен көрсем деп ойлайды екенсің. Бірақ бір тауға шықсаң, ар жағынан тағы бір тау көрінеді дегендей, әлі де биіктерден көрінуге арманым алып ұшып тұр. Қоғам болғаннан кейін, қоғамда жасап жатқаннан кейін әлі де өз ролымызды сәулелендіріп істеуімізге болады. Артықшылықтарымызды көрнектілендіруімізге болады. Былай айтқанда біздің енді Атымыр аудандық саяси кеңес, енді бұл үкімет орны. Күн ұян дәмей деген сөз ғой енді. Мұндағы қызметкерлердің барлығы үкімет қызметкерлері саналады. Ал осы ретте сыйлық үкімет қызметкерлері ішіндегі кәсіптік техникалық қызметкерлерге, іс орын қызметкерлеріне берілетін сыйлық екен де, бұдан бұрынғы 12 кезек марапатта біздің іс орын қызметкерлері арасынан бұл сыйлықты алған адам жоқ екен. Яғни, енді ғылыми атақпен жүретін қызметкерлерден бірде-бірі бұл сыйлықпен марапаттап көрмеген екен. Мен енді осы ретте сыйлықпен тұңғыш марапатталған қызметкер болдым. Яғни, Шинжан Ұйғыр мұрайындық саяси кеңес, анау құрылған осы 70-ші жылдан бері қарай енді осы кәсіптік техникалық ғылыми атақпен жүрген кәсіпорын қызметкерлердің ішіндегі мен осы ғылыми атақты алған бірінші адам екенмін. Сол үшін де біздің мына саяси кеңестің бас хатшысы Жәнішев жолдас та жеке өзіммен әңгімелескенде мекеменің күткен үмітінен шыққанымды айтты. Біз сізді саяси кеңес атынан сыйлыққа жолдадық. Егер сыйлыққа ие болуға шартыңыз толмай қалып қалғаныңызды қайтер едік. Бұрында ешқандай атсыз тек нөмір бойынша бүркемелі бағалауда, интернетте бағалау сынды әділ бағалауда егер шартыңыз толмай қалса қайтер едік. Осы жағында бізде біраз алаңдаушылық болды. Алайда интернетте кескінсіз бүркемелі бағалауда еңбегіңіз жоғары нөмірмен бағаланып, бір талай қызметкерден көш бойы алда келіпсіз. Бағалауда еңбегіңізге де іштей қатты риза болдық. Үмітімізді ақтадыңыз, бетімізді жерге қаратпадыңыз, сізге сенгендігімізден жолдағанымыз рас еді. Дәл осы сенімімізді расында ақтадыңыз. Еңбегіңіз осы ретте дарындыларды, мамандарды бағалау өлшеміне жетті деген сөз. Үнемі айтылатын үнсіз үлес қосушы деген расында нағыз сіз екенсіз. Мұндай еңбектеріңіз бар екендігін расында көбіміз білмейді екенбіз. Солай бола тұрса да барлық сараптаудан өтіп осы деңгейге жеткендігіңіздің өзі үнсіз қосқан үлесіңіздің халық алдында әйгіленгендігін аңғартады деді. Бас хатшының өзімді шақырып алып жеке кеңескендегі айтқан шынайы жүрек сөзі. Мен де қатты әсерлендім. Бір мекеменің бір үлкен басшысы осындай бір өзіңе шынайы сеніммен, өзіңнің еңбегіңді шынайы бір құрмет етіп, шынайы мойындап осындай бір сөздерді бір адамға айтса, адам қатты толқиды екен өзі. Расында да осы жерде бағалауда бағалау өте әділ болды енді. Марапатталған 150 неше дарынды мамандардың ішінде мен өз қазақ ұлтынан біреу ғана екенмін. Әбден ең соңында нәтиже жарияланған кезде көріп өзім қайран қалдым. Әрі қатты тебірендім. Әрине енді алып жұңқа аспаны астында барлығымыз жұңқа болдымыз. Әр ұлтқа бір сан деп салалап отырған жоқ. Тек еңбегімізді ғана бағалап отыр. Бағалау басталғанда саяси кеңес мені жолдады. Ал жолдағаннан кейін бағалаудан қалып сорым қайнайма деп өзімде 2-3 ай тықыршып жүрдім. Ұйқымда ұйқым болмады. Мекеменің бет-беделіне нұқсан келтіремін бе деп алаңдадым. Өз шамама қарамай өзімді осы бір үлкен жұмысқа зорладым ба деген сияқты алаңдаушылық болды енді. Жоғарыға жолдаудың алдында басшылар әсіресе төрағамыз Нұрлан Әлмәжмұл ағамыз пікір ала барған кезде сол кісінің өзі шарт тұратын қызметкер деп жолдауға мақұлдық беріп бекіткен екен енді. Ал жолдағаннан кейін сан рет сараптаудан өтіп сыйлық сақанасына көтерілгенге дейінгі барыс мен үшін бір үлкен сынақ болды. Мәселен, марапатталған 150 қызметкердің барлығы сахнаға шықпады. Әр группадан 8-ден жиыны 40 неше қызметкер ғана сахнаға шығып, ана автомобиляндық партия мен үкіметтің басшыларынан сыйлық алдық. Осының барлығына егжей-тегжейлі мән беріп отырған бас хатшымыз маған үлкен үмітпен қарап, мекемемізге таңға әпергендігім үшін қуанғандығын білдірді. Себебі бұл сыйлық тек іс орындарға ғана берілетін, кәсіптік техникалық атағы барларға ғана берілетін сыйлық екен. Мәселен, Атмурайдың халық құрылтайының құрамында да осындай кәсіпорын бар екен. Ғылыми атақпен жүретін қызметкерлер бар екен. Алайда қазіргі дейін бұл сыйлықты олар да алып көрмеген. Ал 5 жылда бір рет таратылатын сыйлық биылғы жылы мына 12-ші, яғни 12-ші кезек. Демек, 60 жыл дегенде бізге бұйырып отыр. Сондықтан бұл оңай емес. Осы марапатым үшін қанағаттандым. Еңбегімді жоғары орындардың бағалағандығына дән риза болдым. Сондықтан еңбегімді тұрақтандырып, марапат төріне орын беріп, таң сақанасында шығарған ұйымға, партияға, үкіметке алғысым шексіз.
1: Я қуанарлық таудай табыс екен. Енді осы сыйлыққа ие болғаннан кейін арқаңыздағы жүктің ауырлағанын да сезінген шығарсыз.
0: Бұдан былайғы маған түсетін салмақ тіпті де ауыр. Тіпті де машақатты болатынына көзім жетеді. Себебі бұдан былайғы 5 жылда автономиялар районға көрнекті үлес қосқан маман ретінде анағұрлым құлшынуым керек. Ендігі 5 жылда не істеуім керек? Мұнан да артық жетістіктер сыйлауым керек, мұнан да артық еңбектер жазуым керек, аударуым керек, үгіттеуім керек, былайша айтқанда жауапкершіліктің ауырын арқалауым керек. Мұның барлығын ақтауым керек деп ойлаймын.
1: Қайрат аға, енді мынау сіздің Күйтінде, Іледе, Автономиялы райондық саяси кеңесте істегеніңізден хабарымыз бар. Негізгі саттағы қызмет істегеніңіз деп нақтылы қай кезеңдер айтылып отыр? Сіз көбірек аударма, баспасөз, әдебиет саласы бойынша еңбектендіңіз. Ондағы сүбелі еңбектеріңіз бен құлшыныстарыңызға да орын берсек.
0: Иә, дұрыс айтып отырсың. Мен енді 88-ші жылдан 93-ші жылға шейін Шинжан педагогикалық дашасының саяси ағарту кәсібінен оқу тауыстым. Ол кезде енді бір тұтас қызметке бөлетін кез ғой. Іле облыстық оқу ағарту мекемесіне барып тізімделдік. Содан мені сол Күйтіндегі іле оқу ағарту шөйеніне саяси тарих факультетіне қызметке бір тұтас бөлді. Сонымен іле оқу ағарту шөйеніне барып оқытушы лық тарихымды бастап кеттім. Іле оқу ағарту шөйенінде оқытушы болып жүріп, кейін іле оқу ағарту шөйені партком үгіт бөлімінде, іле оқу ағарту шөйені ғылыми журналында 8 жылдай қызмет істедім. Үгіт кадр болдым. Сол барысында талайлаған хабарлар жазып, тілші де болдым. Одан мына іле оқу ағарту институты ғылыми журналында корректорлықтан бастап редактор болдым, аудармашы болдым. Кейін 2003 жылға барған кезде мына іле оқу ағарту шөйені Күйтіндегі мына іле облыстық мәдениет көркем өнер мектебі, іле облыстық құрылыс мектебі, іле облыстық Күйтін жұмыс техник мектебі қатарлы мектептерді өзіне қосып алып, енді алға қарай дамудың қажетіне сай сол кездегі партия мен үкіметтің мына оқу ағарту істеріндегі бір реформаның қажеті шығар деп ойлаймын. Қосып алып, одан біз өзіміз іле педагогика шөені, Құлжадағы іле педагогика шөеніне қосылып, іле педагогика шөенінің Күйтін оқыту районы болып тұрдық. Сөйтіп іле педагогика шөенімен бір 10 жылдай қосылып бірге тұрдық. Одан кейін біз іле педагогика шөенінен қайта бөлініп 2011 жылға барған кезде Шинжан қолданылмалы кәсіптік техникалық шөені болдық. Міне осы кезде мен 2014 жылы 8-ші айда іле Қазақ автономиялы облыстық партком партия мектебіне қызметтің қажеті бойынша ауысып кеттім. Сонда 93-ші жылдан 2014 жылға шейін топтыра 21 жыл Күйтінде оқытушы болдым. Оқытушы болдым, үгіт кадры болдым, тілші болдым, редактор болдым, аудармашы болдым, одан қайта оқытушы болдым. Енді осы кезде мен мына іле педагогика шөенімен тұрған кезде қызметтің қажетіне қарай аспиранттық оқыдым. Мына Тұңби шығыс терістік педагогика дашасынан. Кейін енді партия мектебіне барып 3 жыл қызметте болдым. Партия мектебінен 3 жыл қызмет істегеннен 2017 жылы 8-ші айда мына ұйымның қажетіне қарай Атынур райондық саяси кеңеске мәдениет тарих сарайына ауысып келдім. Бұл бір барыс енді, қызмет істеу барысы мен үш орын істеттім мен де. 30 жылға тарта осы қызмет тарихында мен қарасам ізденіспен, үйренумен өстіп келген екенмін енді. Бұл Күйтінде 21 жыл қызмет істедім, одан Құлжада 3 жыл қызмет істедім, төңірегімдегі адамдармен қарым-қатынаста болдым. Бірақ өзімнің үйренуге, ізденуге, кітап оқуға қажырлықпен кірісуім сонау бала кезімнен қалыптасқан болуы мүмкін деп ойлаймын енді. Мысал ретінде айтар болсам, кітап аударуға мен 2005 жылдан бастап кірістім. Осы барысында әдеби аударма, саяси аудармамен айналыстым. Мұнда әдеби аудармада сіздің тіл байлығыңыз негіз болып табылады енді. Түпнұсқадағы дүниені қалайда бір көркем оқырмандарға жағымды етіп жеткізу негіз болып тұрады енді. Ал енді саяси аударма бұл енді тұрақтылыққа ие, салыстырмалы тұрақтылыққа ие. Әр 5 жылда бір рет құрылтай ашылғанда саяси атаулар да жаңаланады, қалыптасады. Осының барлығына сіздің қырағылықпен зер салып, жаңалыққа ұмтылып, жаңа атауларды теріп, қаттап, шоттап, Шинжан газетінің, Шинжан телевизиясының хабардағы атауларымен салыстырып, теріп, еске сақтап отыруыңызды қажет етеді. Сондай-ақ одан жүйелі пайдалануыңыз да керек. Саяси аударманы өз көзқарасыңыз бойынша аударуға мүлде келмейді. Мұны қазір Автономиялы райондық үгіт бөлімі өте жақсы игеріп, қадағалап отыр. Осы барысында сіз осы саяси аударманың негізі болып отырған Шинжан газетінің талабына жүзде-жүз үйлестіруіңіз керек. Ешқашан өз ойыңыз бойынша аударуыңызға болмайды. Енді бұған табандылық керек, ізденіс керек, жаңалық керек. Сонда ғана өзіңіздің істеп отырған жұмысыңызда нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді бір адамның жасампаздық жайындағы табандылығын жіп кетісгендей айтып отыру мүмкін емес. Қаламгерлікпен айналысқанда, яғни 95 жылдан бері қарайғы 30 жылдан бері қарай осы табандылық бастан аяқ маған серік болып келеді. Осы бастан мені үздіксіз алға жетелеп келе жатқан фактор. Дәл осы үздіксіз алға ілгерілеуге бастайтын арманым бір биіктен тағы бір биікке шықсам дейтін талпыныс. Өзімді өзім жебеу, өзімді өзім демеу болып табылады. Адамдағы ең үлкен әлсіздік қанағаттану. белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін болдым екен, толдым екен деп қанағаттанып ең үлкен әлсіздік. Менің бойымда да қанағаттану болды. Өрлеп талпынып келе бір биікке шыққаннан кейін тоқырап қалған кезім де болды. Қайтадан өзімізге өзіміз қамшы басқан кезіміз де болды. Адамда тоқырау дегенде болады, қанағатшылдықта болады. Бұл енді адамдағы пендешіліктің белгісі. Мұндай пендешілік адамның бәрінде бар. Мінсіз адам болмайды. Сол үшін де қанағатшылдықты қайырып қойып, болашақта ұрпақтарымызға үлгі болатындай талпыныс жасадық. Соңымыздан еріп келе жатқан іні бауырларымызға үлгі болатындай мүмкіндік жасадық. Дәл осы алға ілгерілететін қажырлыққа, табандылыққа бастайтын арман мұрат маған үлкен демеуші, жебеуші болды деп ойлаймын. Оның үстіне отбасымыз тыныш, берекелі, өзара сәйкесіп, өзара құрметтеп, ерлі зайыпты тұрмыста да сәйкесіп алға ілгерледік. Осы барыста қиыншылық болмады емес, болды. Сол қиыншылықтардың барлығын мүмкіндігінше жеңдік. Енді Абдулла Мұрайаны саяси кеңестің қыстаққа түсіру қызметі, мына Қашқар аймағының Маралбас ауданының Дәулетбек қыстағы. Сол ауылдың 5 қыстағы бізге, яғни Абдулла Мұрайаны саяси кеңеске тәуелді. Осы 5 қыстақтың бірі болған, мына 2021 жылдан 23 жылдар аралығында Сәрсемі базар қыстағы, яғни Екен мәлісі қыстағы да орынбасар дүйжан болып тұрды. Бұларға түскеннен кейін бұрынғына Құлжа ауданындағы қыстаққа түскен, яғни 2016 мен 2017 жылдар аралығындағы тәжірибем бар. Десе де мұнда да сол қалық үшін қалық арасында ұсақ түйек даушарларды шешу, қайшылықтарды шешу жағында көп жұмыстар істедік. Әсіресе оңтүстік Шынжаңда отбасының бүліну, яғни ажырасу деген құдды 2016 жылы Құлжа ауданындағы қыстақтағы жағдаймен ұқсас екен. Алайда бұл арадағы отбасылардың енді бір фактор бар. Ол ескі дағды, ескі әдет. Осы ескі салтты идеал жақта қысымды жоғалту үшін мен енді жоғарыға ұсыныс бердім, мақала жаздым. Алайда менің мысал қалып отырғаным Шынжаңның бір ғана қыстағы ғана. Мұндай жағдайдың шынараларына өзім араласып көрдім. Шынараларын шешім еттім. Қыстақ комитетінде жарастыру кеңсесі деген кеңсе бар. Баяғыда өзіміз 2016 жылы Құлжаудан Құлияр жүз қағылық қыстағында өтініш етіп, ауданға өтініш етіп құрған кеңсе қазіргі таңда барлық қыстақтарда құрылып үлгеріпті. Бұл кеңседе идеал қызмет істеледі. Идеал қызметтен бұрын жарастырушы адам өз басынан үлгі болу керек деп осыны қайта-қайта айтып жүріп, осы кеңсенің кәдір тағайындау істерін реттеген болдық. Сонымен осы жөнінде қыстақтың дүйсенбі күнгі ту шығару сияқты қимылдарынан кейін талай рет лекция сөйледім. Шынжаңды мәдениетпен нәрлендіру үндеуіне үн қостым. Ерелдерге ортақ және әйелдерге жеке-жеке лекция сөйледім. Әсіресе отбасының шаңырағын шайқалтып, балаларды жетім қалдырып, көз жасына қалатын ажырасу жөнінде көбірек лекция жасадым. Осы барыста жоғарыдағы мәселелердің барлығын жанды мысалмен айттым. Мәселен, мәдениетті болудың белгісіне. Яғни тұрғындар мәдениетті болуды тым жоғары деңгейде оқу мекен деп ойлаудың қажеті жоқ. Әмелетті мәдениет тек өте қарапайым ұғым. Қазіргі таңда дәріптеліп жатқан мәдениет бірі сөз сөйлеу мәдениеті, екіншісі жүріс тұрыс мәдениеті, үшіншісі киім кию мәдениеті, төртіншісі тамақтану мәдениеті. Сіздің отырған үйіңіз, аулаңыз, тамақ ішетін дастарханыңыз осыған негізделе отырып та мәдениетті ұстануға болады. Мәселен, үйіңізді ретті ұстаңыз, аулаңызды таз ұстаңыз, киімді ретті киініңіз. Әдетте тұрғындарды қыстақ комитетіне шақырсаңыз, атсыз басынан батпақ күйге кеңсеге жетіп келетіні бар. Сонымен мен оларға ретті таза киініп келуді айттым. Бұл араның басқа жер емес, қыстақ комитет екендігін. Қыстақ комитеті халыққа қызмет ететін орын екендігін. Өзіңізге қызмет еткізу үшін ретті киініп келуді, әсіресе ту шығаруға келгенде әбден тазаланып ретті киініп келуді айттым. Дәл осындай ұсақ түйек істерден бастап үгіттедік. Солай бола тұрса да бұл жұмыстар үшін ешқашан жоғарыдан ақы деп міндетсіп көрген емеспіз. Осының өзі ең негізгі қызмет ету. Негізгі сатыда еңбек ету деп білемін. Бұл еңбектерімді қыстақтан қайтып келген соң да дабыралап өзімді көрнектілендіру үшін өзімді үгіттеп кетпедім. Солай бола тұрса да ұйым көрді. Тіпті меңгерушіміз тұрғын жолдастың өзі менің еңбегіме дән риза болғандығын білдірді. Бір күні қыстағымыздың аула тазалайтын тазалықшыларын жинап жинаштым. Оларға үкімет жағынан тазалық қызметшісі ретінде айлық еңбекақысын береді, жұмыс киімін береді. Мұнан тыс оларға бірден артында қоқыс сандығы бар моторлы көлік берген. Сол көлікті ішінара тазалық жұмысшылары таза ұстамай қоқыс таситын көлік дейді екенде тазалап қойғанды білмейді. Сонымен мен көлік таза ұстауды ескертіп едім. Олар бұл бір қоқыс тасу көлігі болғандықтан әрине таза ұстаудың қажеті қанша дейді. Сонымен мен оларға мына сөзіңіз артық кетті. Басшы жүйеміз бізге ең лас жер ең таза болу керек деген. Дәретхана болғандығы үшін ол дәрет сасып жату керек па? Дәретхананы да уағында тазалап отырсаң шыбын түгіл шіркей де жоламайды. Шыбынның өзі лас жерге үйір. Адам да денесін кір қожылап ұстаса шыбын қонады. таза жүрсеңіз шыбынның сізде несі бар? Жүргізіп жүрген қоқсық тасу көліктеріңді де тазалап тұруларыңыз керек. Сіз өзіңіз де таза жүруіңіз керек. Тазалық жұмыскері болғандығыңыз үшін кір қожалақ болып жүруіңіз керек пе? Ондай сөз жоқ. Сіз өзіңізді таза ұстасаңыз, өзгелер сізді тазалық жұмысшының ішіндегі сара екен деп сізге құрметпен қарайтын болады дедім. Сонда жаңағы тұрғын деген меңгеруші

0: таңғалып сөзіме төтенше сүйінгені бар. Әмелиятта мұның барлығы қарапайым сауаттар. Әрқандай адам ойлап жеңаратын шаруа.
1: Иә, мынау автономиялы райондық саяси кеңеске келгеннен кейін осы кезеңдерде қандай жұмыстарға барынша ден қойып, белгілі бостықты толтыруға құлшына білдіңіз?
0: Иә, бұл жағында енді нақтылы істеген істер әсіресе мына енді автономиялы райондық саяси кеңеске қызмет қажетімен ауысып келгеннен кейін мәдениет тарих сарайын жауапты тұрдым енді. Мәдениет тарих сарайының енді қармағында бізде әсем өнер академиясы деп айтады екен енді, әсем өнер көрме орталығы деп өзіміз пайдаланып жүрміз, солай. Сол бар енді, бізде өзі жалпы 8 штат бар. Осы 8 штаттың ішінде енді әсем өнер кәсібін арнаулы оқып келген жүнгоша сурет салу, май бояулы сурет салудан арнаулы оқып келген біздің маман жастарымыз бар. Бүгінгі мәдениет тарих сарайына қызметке тұрған өзіміздің мықты-мықты азаматтарымыз бар. Енді осы жастардың сәйкесуімен тындырымды жұмыстар істедік. Бүгінгі мен енді алғаш саяси кеңеске келген кезде мына Синжан қазақ мәдениет қоғамы деген сол біздің саяси кеңестің қарамағында тұрады екен. Енді ол кісілерге де көмектесіп мәдениет тарих сарайының жұмысын істеу барысында кейбір жұмыстарды да қосымша істедік. Қазақ мәдениет қоғамы қазір енді 4-ші кезек алмасудан кейін Синжан жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамы деп атын өзгертіп қайта жұмыс істеп жатыр. Сол қоғамның орынбасар бастығымын енді. Фукуйжан дейді ғой. Енді 2017 жылдан бері мына біз енді осы мәдениет тарих сарайына келгеннен кейінгі менің енді тындырымды істеген бір жұмысым автономиялы район саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан ағаның ерекше қолдап қуаттауымен біздің Синжан қазақтарының әдебиет көркемөнер саласындағы қаламгер жазушылардың селбесуімен ғасыр шұғыласы деген екі томдық прозалық поэзиялық екі томдық кітап шығардық. Ол туралы өзіңде бір кезде сұхбат жасағансың. Оның жай жапсарын толық айтып отырмайын. Ол бір. Енді бірі, енді өзім мына Синжан жастар өрендер баспасының жарқын идеяттың ерекше тапсырмасымен мен мына азаматтық істер заңнамасының осы мына халықтың күнделікті тұрмысына тікелей қатысып отырған мына тұрмыстық сауаттық бір кітапты аударып уағында шығарған. Бұл енді менің тағы да сол мынау негіз сатыдағы халыққа бір заңнан сауат алу, заң арқылы өзін өзі қорғауға жасаған бір мүмкіндіктерін деп ойлаймын. Енді күнделікті өзіміздің ізденісіміз, қаламгерлік жақтағы әуесіміз қарай жазып жүрген жұмыстарымыз бар. Енді мына әсіресе мына бейзаттық мәдени мұралар жөніндегі ізденістер бір ізденіс болып жатыр. Бұны алдағы жерде тағы да енді өзінің бір құнды еңбектеріміз арқылы көрсететін шығармыз енді. Ал енді әлі де шықпаған, басып бетін көрмеген кітаптарымыз тұр. Соларды бір игілікке жаратсақ деп ойлаймыз.
1: Е, қазір кезеңде де сіз мынау Қашқар аймағы, Маралбас ауданы, Дәулетбақ ауылы, Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі ретінде жұмыс атқарып жатыр екенсіз. Осы кезеңдерде сізді қандай ойлар тербейді?
0: Дәл қазір өзім мына қыстақ қызметіне тағы да түсіп отырмын. Енді осы қыстақта қала үшін бір тындырымды жұмыстар істеп берсек, халықтың көкейтесті бір армандарына, халықтың күнделікті болып жатқан қиыншылықтарына сәйкесіп, олардың сол қиыншылықтарын шешіп, халық үшін бір тиімді жұмыстар істеп берсек, саяси кеңестің бізден күткен үміттерін шынайы бір ақтасақ деген бір ойларымыз бар енді. Сан ойдың жетегінде жүрміз, ойларымыз, армандарымыз жүзеге ассын деп ойлаймын.
1: Иә, еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Ал енді бүгінгі таңда да мынау жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақтылы істер істеу дәріптеліп отыр. Енді осы жұмыстар мойындарына жүктеліп отырған кейінгі буынға не айтар едіңіз? Сіз енді талай жылдар осы қыстақтарға іс түсіп, нақтылы жұмыстарға араластыңыз. Көкейге түйіп жүрген сырларыңыз да, тәжірибеңіз де аз емес болар.
0: Иә, дұрыс айтасың енді. Бүгінгі таңда мына жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақты жұмыстар істеп жатқан жастар көп. Әсіресе мынау ішкі өлкелердегі жоғары мектеп тауысқан оқушылар біздің Синжанға, шет-шекара районға келіп тамыр тартып, осындай негізгі сатыға келіп еңбек қызмет етіп, өзінің армандарын арманға жалғап осындай еңбектеніп жатқан балалар көп. Енді жастар арманшыл болу керек қой енді. Әркез үмітсізден бөгірек, үмітсіз болмау керек, болашаққа үмітпен қарау керек, Мен де қазір өзім қыстаққа, жасым біз 50-дің пәленіне келсе де, енді ұйымның тапсырмасы бойынша тағы да келіп қыстақта қызмет істеп жатырмын. Мен келгелі мінекей 7-ші айда келгем, 3 айға тарта уақыт болып қалды. Бір группаның ішінде жасы ең үлкен егделеуі мен болып қалдым да, қалай айтқым келеді, өзіміздің баламызбен, жасты балалармен бірге қызмет істеп жатырмыз. Енді сонда да ол жастарға өзіміз енді көбінде сол арманшыл болуды айтып, өзіміздің басымыздан өткен істерді айтып, тәжірибелерімізді айтып, қызметте кейбір ауыртпашылыққа дөп келген кезде қалай бір жақты етуді айтып деген сияқты, енді бір өзіміз дұрыс бағыт сілтеп отырамыз. Енді мынан тыс, енді жастарда бір толассыз ізденіс болу керек. Қазіргі дәуір мына информация дәуірі, жаңа ғасыр, мына ғасыр білім ғасыры ғой, өмір бойы үйренуді қажет ететін ғасыр. Сол үшін толассыз ізденіс болу керек, толғаныс болу керек, жаңалыққа ұмтылатын рух болу керек. Сол негізде тынбай іздену керек. Мәселен, өзіңіздің нысана қалған арманыңызға жету үшін өзіңізге жол салуыңыз керек. Байқаңызды, өзіңізге өзіңіз жол салуыңыз керек. Қазір енді интернетте бір кең таралып жүрген бір мына бір өлең бар. Соны айтайын енді. Болсаң да кең даланың кермиығы, кісілік кісіліктің өрбиігі. Өмірде қаншама қызмет бар десең де, адам болу ішіндегі ең қиыны деп. Біздің енді еліміздегі жастардың, жоғары мектеп бітірген оқушылардың көбіндегі үлкен әлсіздік осы кішілік, кісілік, мына адамгершілік, адам болу жолындағы ылғи үйренумен кетіп қалғанда, бұлар өмірдегі, мына қоғамдық өмірдегі тұрмыстағы дүниелерге көп зер салмаған. Оның үстіне бір үйдегі бір бала, екі бала бәрі әлпештеп өсіргендегі көптеген осындай тұрмыстық тәжірибелер оларда жеткіліксіз деп айтамын. Соған мына осы өлеңді сыйлағым келеді. Енді жастар адам болуға қарай талпыну керек. Басшы Си Цзиньпин кезінде айтқан, бұдан бұрынғы істеп кеткен еңбегіңіз ол сіздің өткеніңіз. Бұдан кейін кім боласыз? Соны ойлаңыз. Өзімізден кейінгі артымыздан ерген іні қарындастарымызға қызметтен қорытындылаған тәжірибелерімізді айтып, қолдап, қуаттап отырамыз. Басшы Си Цзиньпин айтқан осы бір сөзі өкейге орнау керек. Жастар қабылдау керек. Терең қабылдау керек. Жастарды негізгі сатыда өзін арнауға, шексіз үлес қосуға шабыттандырып отыру керек. Әлгі сөз бар ғой, ақын болу өз еркің, адам болу борышың деп. Әрқандай адам өзіне жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір сөз сөйлеміңіз, істеген ісіңіз, киген киіміңіз дерлік басқаларға өнеге болатындай болу керек. Жамандықтан қашық, жақсылыққа асық болу керек. Жақсыдан үйренетін, жаманнан жиренетін болу, қоғамға үлес қосатын үлескер болу керек. Жастардың болашағы нұрлы, мына отанның болашағы жастардың болашағы. Сол үшін жастардан зор үміт күтеміз. Біздің кезіндегі оқыған дәуірімізге қарағанда, біздің өмір сүрген дәуірімізге қарағанда қазіргі дәуір әлдеқайда жоғары, әлдеқайда дамыған, заманданған, осы заманданған осындай тамаша дәуір. Осындай тамаша дәуір, осындай тамаша бір бақытты шақтардан айырылып қалмау керек. Жастар үмітті болу керек, болашаққа талпыну керек деймін.
1: Жарайды, табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Сұхбатымызда мәресіне жеткендей болды.
0: Рахмет Серік бауырым, өзіңе де уақытыңды қиып сұхбаттасып отырғаныңа, осындағы барлық радио алдындағы тыңдармандарға да рахмет.

0: Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Чжунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Чжунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.
1: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында

0: 안가나 사이다라. 아웨돌군다 안가나 사이다라.
1: енді әуенгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ән «Жасаулы партия». Мәтіні Әкімбай Жаппарұлынікі, музыкасы Қайрат Сауытұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Ай,

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында елгезек деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында күндер бізді күтпейді деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында пошташының буырқанған өзендегі арпалысы деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Біздің отбасы мүшелерінің де маған деген көңіл бөлуі мен қамқорлығы басқаша. Қабағыма қарап құрақ ұшады. Әсіресе әкем мен шешемнің қабырғалары қайысып, менің болашағымның алаңдауы жүздерінен, кейде қимылдарынан да қылаң беріп қалатын. Жайшылықта маған қарап отырып, жанарларынан үзілген мөлтек жасты көрсетпеуге қамжаса бәлек болатын. Әкем мен жүретін жолдардың бәріне, әсіресе мектепке баратын жолды анау көшігі жеткізе көлденің шырпы жатқызбай тазалап тастайтын. Ал ауламыздың ішіне семент төсеп тастағандықтан арбаның дөңгелегі кедергісіз кететін. Екі қолым сау болғандықтан арбаның дөңгелегін қаптай орнатқан рәзіңке шеңберді айналдырып тегіс жолдармен сабақтастарымның соңынан еріп заулай жөнелем. Қолым талып кеткенде бауырым көмекке келеді. Әр күні таңертең төс кеш бауырымның танауы терішіп, мені мүгедектер арбасымен әкеле жатқанда, қасымнан жанай өткендердің кейбіреулері маған мүсіркей қарап, қарапайым дейқан әке шешесін қинап, мынаған оқу не керек екен, үйінде отырса болмай ма деп, кемсіте көбірлеп бара жатқандарын құлағым шалып қалады. Ал тағы біреулер ертіп бара жатқан баласына мені нұсқап, қандай қайсар бала. Бұндай талай балалар оқуды қойып, өмірден түңіліп, отбасына масыл болып отырмай ма? Бұл бала оқуда да озат бала дейді. Осы баланың жігерінен үйренсеңдерші деп, маған естірте дауыстап, жігерімді жанып кетеді. Шұңқыр қалашығында орталаудың үшінші жылдығында оқып жүрген кезім. Бір күні класс мұғалымым қалашыққа жоғарыдан мүгедектерден хал сұраушылар келетіндігін айтып, менің де барып қатынасуымды ұқтырып, әкемді мектепке шақырып, мені алып кетуін тапсырды. Ілешала әкемде келіп, мені әлгі орынға алып барды. Әкемнің көңіл күйі де аласапыран толқулы шығар. Маған сыр бермегендей ойымды басқа жаққа бұрып, әлде бір жайын сөздермен болып, қимыл әрекеті де дөрекі сезіліп келеді. Мен сол ортаға барғанда ғана өзімнің қалыпты тірлік қуатынан айырылған мүгедек жан екенімді, қалыпты сау адамдар қатарынан бөлініп қалғанымды аңғардым. Жиналғандар негізінен өздерін толық меңгере алмайтын мүгедек жандар екен. Мынау жарық дүниенің келбетін, тіпті қасында жүрген әке шешесінің де жүзін мәңгі көре алмай, жылт еткен жарыққа зәру туада көздері су қараңғы зағип жандар. Бұл дәрменсіз жан иелерінің алуан тағдырлы кешірмелері көрген адамды ой шүңетіне батырады. Бұларға қарағанда өзімнің аяғымнан басқа мүшелерімнің амандығына, ақыл-ойымның дұрыстығына риза болып, өмірге үйренуге деген тәуекелшілдік жігерім шыңдалғандай көңіл күймен қайттым. 2022 жылдың тамылжыған 8-ші айының бір күні. Тораптан орталау мектеп бітірген оқушылардың нөмірі жарияланып, екі күннен кейін орта мектепке оқушы қабылдау нөмір шегі де жарияланды. Бауырым, Жан Шиңшің екеміз де алдыңғы қатардан бой көрсетіппіз. Әке шешем де қуанып, екемізді кезек құшақтап, бір-бірімізбен қуанышымызды бөлісіп жырғап қалдық. Әкем жем беріп семіртіп жүрген қауырсындарының арасына жасыл зере жүгірткендей қанаттарын жазып жалтылдата, денесін тік ұстап төбесіндегі қып-қызыл айдары таң нұрына боялып басын көтере, мойнын созы зор дауысымен бізді орнымыздан тұрғызатын қоңыр қоразды қос қанатынан қапсыра ұстап ойбайлатып алып жетті. Ойбай әкетай, анаушы биларды кез құйрықтан қорғап, бізді әр күні таңбозынан оятып жүрген үлкен қоразымызды неге соясыз деп, бауырымыз екеміз өтініп едік бізге. Ой балаларым-ай, сендерден немізді аяймыз. Ана қанаттанып жетіліп келе жатқан балапан қораздар не бітіреді? Ертеңнен бастап бұның міндетін солар атқара бастайды. Оған алаңдамаңдар деп, ұстап әкелген қалпы мойнын қылжитып, қайнақ суға тоғытып, қоңырқай ұлпалары мен жасыл қауырсындарын сыпырып, ішін тазалап, шанап әзірлей қойды. Шешемде ауладағы көкөністердің әр түрінен әкеліп, бірнеше түрлі қуырмаштарды даярлауға кірісті. Ағам отын бұтап, бауырым ыдыс аяқтарды даярлап, менен басқалары бір-біріне соғылып, қарбаластыққа түсті де қалды. Менің бұлай қозғалмай отырғаным жарамас деп, мен де қазан жаққа жақындап, шешем әкелген көкөністерді тазалап, қолғабыс еттім. Айналасы бір сағат мөлшерінде тамақтарымыз алдымызға келіп те үлгірді. Бір үйлі жан құраланып отырып тамақтануға кірістік. Әдетте бізге қатысты ақылдасу болса, алдымен сөзді шешем бастайтын әдетімен алдымыздағы күріш бақтырмасын әр кесеге салып қолымызға ұстатып, төрт түрлі қуырмаш пен төре табақ тауық етінен салып жеуімізді қадағалап, менің қолыма қайнақ су құйылған стаканды ұстатып, тершіген жүзін сүртіп, бүгін екі баламыз бірдей орта мектепке өткен қуанышты хабары келіп, отбасымыз үшін аңсаған арманымыз орындалған маңызды күн.
екі баламызда оқыған еңбегін өтеп, біздің күткен үмітімізді ақтап, орта мектепке қабылданды. Мен қаршадайынан бастап, әпекесін мектепке апарып алып келетін мына жан тентегіме ерекше рахмет айтамын деп, бауырымды басынан сипап, маңдайынан иіскеп, разылығын білдірді. Оған бәрімізде әсерленіп бір толқып алдық. Әкем де қолындағы кесесін үстелге қойып, ораулы темекісін тұтатып барып сөз қарласты. Балалардың шешесі өте дұрыс айттың. Осы екеуі бір-біріне көмектесе жүріп, қиыншылықтарға төзіп, ақыры жақсы нәтиже жаратты. Бүгінгі қуанышымызда шек жоқ. Ендігі мәселе аудандық орта мектептен қалай оқу мәселесі. Ауылымыздағы Шұңқыр мектебі Жаңсиңияның оқитын класын өзін анау ғимараттың бірінші қабатына орналастырып, баламыздың жағдайына көңіл бөліп келген. Ал енді анау қаладағы зәулім ғимаратқа Жаңсиңия қалай шығып, қалай түседі? Осы мәселе менің басымды ауырта береді. Әке, оған алаңдап кетпейік. Сол орта мектеп маңынан үй майлап алайық. Содан мектепке мен апарып тұрайын. Оқыту ғимаратында лифт те бар шығар деп ағам сөз қосты. Орталау жылдық оқи бастаған кезде мектеп ғимараттарының барлығында лифт болмайтынын тораптардан тексеріп біліп алғам. Мектеп ғимараттарында лифт болмайды деп бір ауыз сөз қыстырдым. Бауырымда алдағы тамақтан қарбыта жеп, арғы жағына ел қондырып, шешемнің қолфонына қарағыштап отыр еді. Шешем көзінің қиығымен қарап, тыныш отыр дегендей ым жасады. Бұл үнсіздік мен үшін, тіпті отбасымыз үшін таразы басын көтертпей тұрған салмақты да сынға толы үнсіздік еді. Шешем әкеме, әкем ағама, ағам маған, мен бауырыма қарап, қолымыздағы сақпыларымыз да қыбырсыз қалды. Біз оқитын орта мектепте жатақ бар емес пе? Ол да біздің үйіміз ұқсас қой. Әпекем қыз оқушылар жатағына, мен ұл оқушылар жатағына жатып, асханадан тамақтанып, оқыту ғимаратына уағында апарып тұрсам, осында оқыған сабақтас достарым көмектесіп, ғимараттың қай қабатына болса да көтеріп шығарып тұрмаймыз ба деп, ортадағы шешім табылмай аңтарылып отырған түйіншектің күрмеуін менің елгезек бауырым шешіп, талқы таразысына түскен тағдырымның алауын жағып, мендей тағдырлы әпекесінің қиыншылығын мойнымен көтеру деймін деп тарқалап, бүкіл отбасымыз адамдарының жүзіне қуаныш нұрын жарқ еткізді.

аспан әлеміне көтеріліп, сүйір тұмсығы қою ауаны бауырдай тіліп, қанаттары күн нұрымен шағылысқан аэрофландар дейсің бе, әйтеуір менің армандарымнан да асқақ, тек қиялдарымнан ғана елес беретін сырлы көріністер қол созымда тұрғандай. Мынау ұшқан құстай сифрлы электрон дәуірінің елгезек даму жетістіктері менің қанатымды ұштап, өзімді өзім қорсынатын, басқаларға масыл болдым дейтін керенау идеяларымның шақ шәлекейін шығарып, құт құлшынғанға үйір, табыс талпынғанға тән деп тұрғандай. Елгезек демекші өмірдің жарық тұстарына үңілу, арман қиялдаулардан ләззаттану, рухани жақтан қуаттану дейтін қасиеттерді де қоса ала келмей ме? Бауырымның елгезектігі, мұғалімдерімнің артқан сенімі, сабақтастарымның жебеуі мені осы салтанатты күнге нұсқаған жоқ па? Тіпті ғылымды өмірді сүйетін елгезектікке жетелеп келе жатпай ма? Ендігі тізгін өз қолымда ғой, несін аялдаймын? Қасымда Гауһар досым мен бауырым бар, үшеуміз нық қадаммен қала ортасындағы алып мұнара басына қарай өрмелеп барамыз. Ондағы көріністер тіпті де ғажайып шығар. Бауырым баспалдақтарды қабаттай басып алды да барады. Гауһар екемізде қол ұстаса тоқтаусыз өрмелеп барамыз. Амал нешік. Түскі демалыстан қайтқан сабақтастарымның дыбысынан селтетіп оянып кеткенім, әлгі көркемде сырлы қала көрінісінен көз жаздым да қалдым. Қандай таңғажайып романтика. Үлкендердің өңіңде ойлағаның түсіңде айнымай келсе, сол сені бақыт жолына бастайды деп жататыны рас болса екен шіркін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Күндер бізді күтпейді. Авторы Өкен Мұшырлы. Арманның шақырған мен күн дұранын, жырлауын тоқтатпайды жылжырауың, тек қана қынжыласың іштен тынып, енді мен немене тындырамын. Кей кездер қинайды қалың сұрақ, көңіліңі күнде сап қылбырауын. Қандырып батқан менен күн құмар, баспалап тігіп тұрар түн құлағын, күй көтерлік күйбіңі күн досылай, тартысына түспей жүр кім бұлардың. Тек қана сезінесің осар палыс, шөлмегіңді бір күні сындырарын. Сыңсып жылдар өткенде сыңғыр әнін, келеді құрақ болып судырағын. Алайда арманың бар дәрменің жоқ, белгілі шындықты айтып шыңғырарын. Ай арманай, арманай амалғанша, артқа тастап келіп жүр бұлдырағын. Барлығын шарлағаннен жарғыраның, айтып болу мүмкін бе ғұмыр әнін. Бүгін қайдан білесің адамдар-ай, қарсалдыңнан ертең не туыларын, дүниенің қызығын қуа-қуа, тағдырының сезбейсің жылжығанын. Шақырғанда қол бұлғап түрлі дарын, бекер өткен кездерге қынжыламын, бірақ бәрін қойған соң қолдан беріп, қажетіне торығып тұнжыраудың. Күндер күтіп тұрама орайыңды, ойланбасаң болмайды құрбыларым. Қайда барып тоқтайды бұл бірағын, деп бұлқынып жағаны күн дұрамын. Сөйтемін де қаптаған күдігімді, атойлап үмітіме қудырамын. Күресу қажет екен мезгіліңнің, естігенше ең соңғы қоңырауың.

сарала күз. Саралтын сезінгенге сарала күз. Жабырқап жаздың күнін санамаңыз. Күздің де құшағы бар айқар ашқан. Сарала сағым қуып аралаңыз. Салқын тартып тұрған да сарала күз. Өмірнені сыйласа сон аламыз. Сар жапырақ үстінде аунар меді. Сарала жігіт болып сарала қыз. Демей-ақ қырда яки қаладамыз. Ойлана қарайықшы далаға біз. Бізге бер беншісін сары күзді, сартап болып сазарып қаладамыз. Тоғайып түңіріктің бәріміне. Әсем бояу боянды

әр үлгіде. Сары далада ойнайды сағым елес, сарала күз болды екен зәрі үгімге. Сап салқын, ауасы бар, сарайда шыққан. Сүйініп сардалаға қарайды аспан. Әр мезгілдің білмесең өз қадырын, қайтайланып келмейді олар бастан. Сары күз, сардалаң да тартып келем. Аларың болса мен де сарқып берем. Жалынсыз жасып өткен жаздарымнан, түрленген тоты күзді артық көрем.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал

0: күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼前世四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Қошташының буырқанған өзіндегі арпалысы. Автора Хамит Болатқанұлы. Ханзушадан аударған Маралбек Әбдікерімұлы.

жазғы жаңбырдағы қалтын өзені буырқана тасып тұр. Өзен суы шүлен тауындағы қарда ағызып, жүген құрық тимеген қара жал асаудай тулап, малта тастарды ұрғылай күрілдеп, көпірші келе толқын қалыптастырып, жағадағы жыңғылдарды қисайтып барады. Көпірші толқып шүңеттеніп, бұрындары көрініп тұратын қанық өткелді су басып кеткендіктен, өзен бетінде ұшқан құстың өзі жақындай алмайтын су ағыны қалыптасқан. Әбдікерім ақ бақайды жетектеп, өзеннің оңтүстік жағасында тұр. Оның қылаушалған ақ шашын өзеннің аңызғақ желі желпілдетіп, ажымторлаған жүзін көрсетпеді. 58 жастағы ол ағарып кеткен кенеп пошта сөмкесін иығына асына алыпты. Міне бұл сөмке онымен бірге 30 жылды өткерді. Осы сөмкеге қазіргі дейін жаңа туған нәрестенің туылу іспаттамасынан тартып, қарттардың сәлем хаты алыстан келген ақша талоны, шопан перзенттерінің оқуға қабылдану құлақтандыруы сияқты 30 мыңнан астам пошта жолдамасы салынған. Мұның әрбірі шүлен тауындағы тастан ауыр. Зіл батпан десек артық болмас. Жан досым, мына өзеннің бүгінгі қырсығай деп ақбақайдың жалын сипай сөйледі ол. Ақбақай кісілік мінезге басып, оның алақанын ескеп аппақ қардай тұяғымен жерді тарпып, мұрнынан ауыр тыныс ала жел шығарды. Ақбақай Әбдікеріммен ергелі 20 неше жылдың жүзі болыпты. Не көрмеді дейсіз? Шөл даладағы құмды боранда, қарлы таудағы қалың қарда жүріп, жыртқыштың торуылына да тап болды. Алайда көз алдындағы буырқанған қалтын өзеніне бетпе-бет келгенде, ілуде бір кездесетін қырағылық байқатып тұр. Тұла бойы шым қайғара, тек төрт сирағы аппақ болғандықтан ақбақай атанған осы жануар Әбдікеріммен бірге сансыз қиындықтарды басып өткен еді. Әбдікерім күн райына бағдарлай қарағанда аспандағы шарбы бұлттар қабаттасып жерге түсіп кететіндей болып тұрғанын көрді. Ол кеше кешқұрым оңтүстік жағалаудағы көктеулікке жеткен болатын. Алайда осы жердегі малшылар әлдеқашан өзеннің қарсы жағасындағы жайлауға көшіп кеткендіктен киіз үйдің қаңқасы ғана қалып, желмен бірге тербеліп шиқылдай дыбыс шығарып тұр. Пошта сөмкедегі жолдамаларды жайға қалдыруға болмайды. Әсіресе анау қызыл конвертпен қапталған 3 дана телеграмманың бетіне оқуға қабылдау құлақтандыру деген әріптер

нүктеліп басылған. Мұның ішіндегі біреуі ауылдағы кішкентай қыз Жайнанікі. Жайна болса қос бұрымын мүйізде бөріп алып, өткілді күтіп тұр. Ол биылғы жоғары мектеп емтиханында аудан бойынша 3-ші орынды иелегендіктен бүкіл сахаралықтар осы бір шиыншылы хабарды тағасыздана күтуде. Пошта жолдамасы Сахарамен тамырлас. Оны үзіп тастауға болмайды. Әбдікерім осы сөзді 30 жыл бойы есінен шығарған емес. Ол мықынындағы қайыс белдікті ағытып, пошта сөмканы арқасына сірестіріп таңып алды. Бұл сөмканы пошта бөлімшесі арнайы жөндеткендіктен сыртымен іші үш қабаттан құрастырылып, судан сақтану ролын атқарады. Оның көңілі әлі де байыз таппады. Қолын созып сөмканың түбін басып, хат шектердің дымданған-дымданбағандығын тексерді. Осы кезде ақпақай иесінің белді бекем буғанын сезгендей басын көтеріп кісінегенде, дауысы өзендегі аңызғақ желді жарып өтіп, гүрілдеген асау толқындарға соғылғандай болды. Әбдікерім атқа қарғып мініп, қос аяғымен атты тебітіп, «Жүр досым, кешіп өтейік», деді. Жануар адымда ілгерілеп суға қарай қадам тастады. Жүрегілі толқынданған өзен суы біртіндеп ақпақайдың тұяғына қарай парлап, шыңылтыр суығын сүйекке қадады. Әбдікерім денесін тік ұстап, қос жанарымен өзен бетін қадала бақылап, су астындағы көмескі құздар мен қайраңдарды байқап келеді. 30 жылдан бергі пошта жолында ол осы өзеннің сырын, әсіресе қай жерінде жасырын ағын, қай жерінде терең шүңет бар екенін бес саусағындай білетін. Алайда бүгінгі өзен суының ағыны өткен жылдағымен салыстырғанда қатты болғандықтан жөңкілген толқын ақпақайдың бауырын ауық-ауық соққылап бұлғақтатып тоқтамады. «Өйт, өйт!» деп Әбдікерім ақырын үн қатып, денесін сәлеңкейтіп, ақпақаймен тепе-теңдік сақтады. Су айдынына жақындап, бұйра толқындарды жана өтіп, тез-тез сайрап, бейне оларға сақтық сигналын бергендей бірғанша сарала қаз ұшып барады. Кенет жарым денені көметін жойқын толқын өкпе тұстан келіп ұрғанда, Әбдікерімді әйшайға қаратпады. Тастай суық өзен суы қасқаққанша оның елтірі ішігінен өтіп, жағасынан төмен құлдилай ақты. Ол тоңғанда тісін тісіне басып, дірілдеп кетті. Ақпақай алдыңғы аяғын шапшаң көтеріп, кісіне жүріп денесін орнықтырды. Осы кезде Әбдікерім еріксізден пошта сөмкесіндегі пошта жолдамаларды басып көрді. Ол өне бойы суға малшынса да, жолдамалардың суланбауын ойлап келеді. Басын еңкейтіп ақпақайға қарады. Ақпақайдың жанарында мойымас қайсарлықтың ұшқыны мен мұндалағандай. Төрт аяғын өзен түбіндегі малта тастарға тіреп, түстік жағалауға қарай қадамдап жылжып келеді. Өзен суы аттың бүйірінен төмен болғанымен, ағыны біртіндеп жеделдеп, бейне сансыздаған қол аттың аяғынан тартып, оларды иірімге қарай сүйреп кіргізіп бара жатқандай. «Ата, қараңыз, Әбдікерім ағай, ол өзеннен өтіп келеді!» Түстік жағалаудағы қапталда Жайна атасының дүрбісін сала қуанышпен, күдікке толы дауыспен уайымдап тұрғанын жасыра алмай атасына тіл қатты. Қымыз құйылған жез шәугімді қолына ұстаған ол, үстіне киген көгілдір көйлегінің етегін жел көтергенде бейне бір ұшқалы тұрған көбелекке ұқсап кетті. Міне ол осы арада түске дейін тосты. Үйтетіні әр күні осы уақытта Әбдікерімнің бараны өзеннің қарсы жағасынан көрінетін. Қайбар атай асатаяққа сүйеніп немере қызының нұсқаған бағытына көз салды. Бұлдырап жатқан өзен суының өркешті толқындарында бір қарайған бейне арпалысып келеді. Мына таныс бейненің Әбдікерімнен басқа ешкім емесіне Қайбар ақсақалдың көзі жетті. Ақсақал ажымторлығын қабағын көтере, бурыл тартқан шоқша сақалын дірілдетіп, «Әй балай, үнемі осылай сыңар езулікке тартып кеп жүресің. Өзен суы мынадай ағынды болғанда тоса тұрмады ма?» деп кейі күбірледі. Дүрбі салып еді, әйнектегі көрініс оның көңілін тіпті де алаңдатты. Әбдікерімнің елтірі ішігі шылқа су болып, денесіне жабысып қалыпты. Арқасында

арқан жіпті көбірек алыңдар. Қарулы жігіттерден бір қаншауын ерте кел, төменгі ағардағы қайраңнан тосыңдар деді. Болады деп дауыстап, Жайна дөңнің астындағы киіз үйге қарай жүгірді. Жайнаның жирен төбелі киіз үйдің іргесінде ерттеулі тұрған болатын. Ол атқа қарғып мінгенде ердің күміс әшекейлері сыңғырлай дыбыс шығарды. Қаңбақтай ағып, сахараны артқа тастап ат тұяғын дүбірлетіп, ауыл жаққа қарай шаба жөнелді.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебер

0: болғанымен, жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Түп қайнарынан және төменгі сатыдан мәселелер шешіліп, ғылым-техникада қуатты ел құрудың негізі бекемделді. Алдымен атқарылатын көрсеткіштер белсенді сигнал таратып, еліміз экономикасының қайта өрлеу жағдайы үздіксіз бекемделді. Жұмысқа орналастыруды алдымен ойластыру стратегиясы атқарылып, қоғамдық қамтамасыздандыру торабы нығайды. Шетелге саятын мемлекеттік заңды қызмет өтеу текшесі торабы ресми іске қосылды. Сауд Арабияның астанасындағы халықаралық әуежай тағы да шабуылға ұшырады. Әуежай жұмысы уақытша тоқтатылды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнары көзі. Барлық техникалық мәселелердің тетігі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Негіздік зерттеуді күшейту жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жүзеге асырудың көкейтесті талабы. Дүние жүзі бойынша ғылым техникада қуатты ел құруда сөз жоқ басып өтетін жол. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз анағұрлым зор тебінмен, анағұрлым нақты шаралармен негіздік зерттеуді күшейтті. Түп қайнарынан және төменгі сатыдан мәселені шешуде қолға келген бір топ жетістіктер жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналуда. Гуандун Шянган аумын үлкен Шығанақ районында енді ғана салынып біткен күштағында ауыр йонды үдеткіш ірі ғылым құрылғысы іске қосылғанына бір ай ғана болды. Ғылыми зерттеу үйірмесі жаңа ядро гормоны Кафни 153-ті сәтті парықтап, адамзат байқаған атом ядросының картасын кеңейтті. Кезекте жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемдік ғылым техника бәсекесінде негіздік алдыңғы лектік салаларға анағұрлым назар аударылуда. Жаңа сын сайыспен орайға төтеп беру жөнінде бас шужи Си Цзиньпин халықаралық ауқымды барлап, былай деп атап көрсетті. Негіздік зерттеу ісі зерттеуден қолдануға, онан өндіріске дейінгі ғылыми зерттеу тізбегінің басталу түйінінде тұр. Ірге тасы берік болғанда ғана ғылым техника істері ғимараты биік салынады. 2024 жылы мемлекеттік ғылым техника жиналысында ол қуатты негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашу қабілетіне ие болуды ғылым техникада қуатты ел құруда сөз жоқ әзірлеуге тиісті 5 негізгі фактордың маңдай алды орнына қоюды алға қойды. 2026 жылы негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасып әрі орналастыру жасап, мемлекеттің шұғыл қажетімен ұзақ болашақтық қажетін шығар түйін етіп, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағыты мен түйінді саласын анағұрлым айқындап, алғашқы жаңалық ашу мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді талап етті. Негіздік зерттеудің стратегиялық көрегендік, жүйелі орналасуын бір тұтас ілгерілетуі барысында еліміз негіздік зерттеудің жүйелденуі, сәйкесуі жетерсіз болу, жалпы тұлғалық өнімділігі жоғары болмау, жоғары деңгейлі дарындылар жетіспеу сияқты мәселелерді үздіксіз шешіп, ұзақ периодты негіздік зерттеуді қолдау, қамтамасыз ету олқылықтарын жедел толықтады. Көптеген тараулар жобаның ұштасуын, саясаттың сәйкесуін, бағалаудың ықпалдастығын күшейтіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының бір тұлғаланып дамуын күш біріктіре ілгерілетті. Ғылым техника министрлігі міндетті бір тұтас жоспарлау функциясын онан ары күшейтіп, келелі міндет тараулары мен жергілікті орындардың сәйкестіру механизмін орнатып және кемелдендіріп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерінің селбесіп қамал алуын күшейтіп, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындардың ғылыми мәселелерді бастамашылдықпен шыңдауына, жаңалық ашудың субъектив ролын сәулелендіруіне қолдау көрсетті. мемлекеттік жаратылысты ғылым қоры, Чаңжаң Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны биыл 9-шы айда басталды. Алда Чаңжаң Атырауы өңірінің келелі стратегиялық қажетіне бағытталып, қолдануды бағдар еткен негіздік зерттеуге қолдау көрсетіліп, үш өлкі бір қаланың бір тұтас қаржы шығару, бірлесіп тақырып талқылау, бірге басқару, ортақ тақырыптарды сәйкесіз шешу селбестік механизмі жөнінде ізденіс жасалады. Жұңғу ғылым академиясы химиялық байланыс микролық өлшеу, жасанды синтездік клетка сияқты алдыңғы лектік мәселелерге назар аударып, абзал күштерді ұйымдастырып, жүйелендіру, құру ғылым техникасынан қамал алды. Мемлекеттің стратегиялық жетекшілігінде еліміздің негіздік зерттеу қызметі ғылымның алдыңғы легіндегі төрт шексіз түйінге атой салуда әрі үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуде. Шексіз макролық жақтағы зерттеуде жұңғу аспан көзі телескобын зерттеу ғылыми зерттеу үйірмесі таяуда дүние жүзіндегі ең үлкен бейтарап сутегі үлгісі қамбасын құрды. Әрі халқарада әлі өзгеру сатысында тұрған тұңғыш нейтрондық жұлдыз үш дене жүйесін жариялап, ғарыш құрылымы мен тұрақты жұлдыздардың өзгеру сияқтыларды зерттеуді маңызды пайдалану материалмен қамдады. Шексіз микролық жақтан ішкерлей зерттеу жағында академиялар мен жоғары мектептерден ұйымдасқан қамал алу үйірмесі таяуда күш қуаттан құралған шыт жаңа заттық формация разинке топтың өмір сүруін бірлесіп дәлелдеп жарты ғасырға жуық ашылмаған физикалық жұмбақты ашты. Ерекше күрделі шарт жағдай зерттеу жағында еліміз дүние жүзіндегі ең жоғары магнит өрісі күшемелдігіне ие 35.6 тесла толық асқын өткізгіш күшті магнит өрісін пайдаланушының магнитін сәтті зерттеп жасап, магниттік резонанстық кескіндеу сияқты жоғары деңгейлі емдеу жабдықтарын зерттеп жасауға өзекті техникалық тірек әзірледі. Төтенше жалпылық зерттеу жағында еліміз ғалымдары химия, биология және материал ғылымын тоғыстырып, жасанды клетканың формациялық функциясының сәйкессіз бөлінуін тұңғыш рет жүзеге асырып, биологиялық жасаудың алдыңғы легіндегі салаларға жаңа бағдар ашты. Негіздік зерттеуде үздіксіз тың табыстарға қол жетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына маңызды тірек болды. Фотоэлектр химиясы, материал ғылымы, жасау нәзәриясы сияқты негіздік зерттеулерден ұзақ уақыт қамал алу, еліміздің жаңа буын информация техникасы, жаңа энергиялы автомобиль, фотоволт, жоғары қарқынды темір жол сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің үздіксіз техникалық алға басуына тірек болды. Еліміз ғалымдары егіс дақылдарының өнім кемеу молекулалық механизмін ашып көрсетіп, астық өнімін арттыруға шыт жаңа жол ашты. Информациялық асқын материалдарды негіз еткен жаңа құрылымдық сымсыз хабарласу жүйесі 6G техникасын көрегендікпен негіздік тірекпен қамдады. Ұқсас із формасындағы айналымның жаңа қағидасы жүйесін жасампаздықпен зерттеп ашып, ауаны сығып, энергия сақтау техникасында тың табыстарға қол жеткізу, еліміздің энергия қауіпсіздігі және көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркөш мәнге жеткізу. Көмір қышқыл газын бейтараптау нысанасын жүзеге асыруда маңызды құнға ие. Чип хабарласу техникасынан астық энергия саласына дейін әр қадамдағы стратегиялық қамал алудың негіздік зерттеумен тікелей байланысты. Тәжірибе ханадағы нөлден бірге дейінгі зерттеу өндіріс линиясындағы бірден көпке дейінгі өндіріс қуатына пәрменді тірек болды. 2035 жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасы белгіленіп, негіздік зерттеу жаппай күшейтіліп, алғашқы жаңалық ашу қабілеті күш сала жоғарылатылды. Қалың ғылым техника қызметкерлері тапсырманы есте берік сақтап, борышты батылдықпен арқалап, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асырудың, ғылым техникада қуатты ел құрудың

0: жылдық нысаналық міндеттің 87.7% орындалды. Алдыңғы 8 айда қала-қалашықтарда тексерілген жұмыссыздық мөлшерінің орташа құны 5.2% болып, кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз жұмыстануды алдымен ойластыру стратегиясын атқарып, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебейді. Мұнда жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстануын қолдау жоспарын, икемді жұмыстану және жаңа жұмыстану формациясындағы еңбекшілердің жұмыстану сапасын жоғарылату жоспарын атқару түйінетіледі. Жұмыстануды жебеудің 5 түрлі әрекетін өрістетіп, еңбекшілердің ұқы мүддесін қамтамасыздандыру сияқты 4 жақтағы түзім механизм ақаусыздандырылады. 9-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына, жұмыссыздық қамсыздандыруына, жұмыс үстінде жаралану қамсыздандыруына қатынасқан адам саны жеке-жеке 1 миллиард 79 миллион адамға, 251 миллион адамға, 327 миллион адамға жетіп, үш түрлі қоғамдық қамсыздандыру қорының жиынтығы 11 триллион 200 миллиард юанға жетті. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, икемді кәсіптенгендердің жаңа кәсіптенген формациядағы жұмысшы қызметкерлердің зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасуына түйінді түрде дем беріп және қолдау көрсетіп, кәсіпорындардың жылдық қорының қамту көлемін кеңейтуді түйінде сынақ етуді белсене өрістетіп, жекелердің зейнетақы түзімінің атқарылуын тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қатынасын жөткеу, жалғастыру саясатын кемелдендіріп, тіпті де көп қоғамдық қамтамасыздандыруға қызмет өтеу істерін бүкіл ел бойынша бір тұтас бітіруді және қоғамдық қамсыздандыру карточкасында бір тұтас қолдануды белсене ілгерілетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру торабы берік орнатылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы 10-ші айдың 10-ші күні көптеген алдымен атқарылатын көрсеткіштерді жариялады. Санды мәліметте көрсетілуінше еліміз экономикасының қайта өрлеу жағдайы үздіксіз бекемделген. Желіден тыс тұтыну ірі санды мәліметінде көрсетілуінше 3-ші 90-да түрлі тұтыну төлем сомасы былтырғы сол тұстағыдан 2.6% артып, арту қарқыны 2-ші 90-дағыдан 0.7% жоғарылаған. 9-ші айда желіден тыс төлеу сомасы былтырғы сол тұстағыдан 3.1% артып, арту қарқыны 3 ай жоғарылаған. Тұтыну базары үздіксіз жанданып, желіден тыс нақты тұтынудың қалпына келуі үздіксіз күшейген. Сыртқы сауданың серпімділігі үздіксіз көрнекленді. 3-ші 90-да бүкіл елдегі негізгі порттарда жүк тасымал кемелерінің порттан шығу көтерімділігі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 43.1% артып, 2-ші 90-дағыдан жоғарылады. Еліміздің экспорт кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің басымдылығы үздіксіз жарыққа шығып, сыртқы сауданың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетті. Қаржы қосу құрылымы үздіксіз жаңаланып сапаланды. 9-ші айда есептеу қуаты санды мәлімет сияқты жаңаша негізді құрылғы нысандарына мердігер болу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50.4% артты. Жасанды зерде, адам пішінді робот сияқты алдыңғы лектегі салаларға қаржы қосу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 еседен астам артты. Жаңа негізгі құрылысқа, жаңа кәсіпке қаржы қосу жедел кеңейді.
0: Өз хабарымыз, ауыл шаруашылығы ауылқыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, елімізде күзгі астықтың жарымы жиналып болған. Күз және қыс маусымындағы тұқым теру жұмысы іркес-тіркес өрістетілуде. Хэлюнчжаң өлкесі еліміздің соя бұршақ өндіретін негізгі районы. Бэян қаласында 100 мың удан астам соя бұршақ егіс дақылы шоғырлы жинап алу кезеңінде тұр. Жирен өлкесінің Үйшу қаласында 900 мың му жердегі күріш дақылын ору қауырт мезгіліне өтті. Биыл жергілікті орын күшті машиналандыру жұмысын зор күшпен жалпыластырып, машинамен жинау салыстырмасы 90%-ке таяды. Қазір Гуанчжоу жазығындағы 10 миллион мудан астам жүгері атызы кең көлемде өнім алу мезгіліне өтті. Шанси өлкесінің Вэйнан қаласындағы Хуашан диханшылық майданында 100 мың му жүгері түнделете орыла бастады. Сұйықтық қысымды аударғыш соқа комбайнмен ілесіп, дақыл жиып алғаннан кейін дереу жерді тегістеп, сабан топан түгелдей атызға қайта сіңірілуде. Кезекте хынанның күзгі жиын-терін жұмысы аяқтау алдында тұр. Дүмбе бидай тұқымы қатар сіңірілді. Синьсян Фэнчжоу ауданында жергілікті орын зерделі ауыл шаруашылық істеріне қызмет өтеу текшесіне сүйеніп, күзгі дақыл егуге қажетті ауыл шаруашылығы

0: құрал-жабдық материалдарын атызға жеткізді. Бұдан 19 ауыл қалашықтағы 13 мыңнан астам диқан отбасы игіліктенді. Диқандардың химиялық тыңайтқыш сияқты егімшілік өзіндік құны 2 миллион 100 мың юаннан астам үнемделді. Таяуда ауыл шаруашылығы ауылсақ министрлігі 6 қызмет группасы мен ғылым техника шағын әтіретін күзгі жиынтерін күзгі тұқым сіңіретін 12 түйінді өлкеге жіберіп, күзгі жиынтерін күзгі тұқым сіңіру сынды ауыл шаруашылық өндірісінің түйінді қызметін тенақтандыруды ілгерілетті. Жер-жердің жерді тегістеу қыс алдындағы атыздарды басқару сияқты шешуші шараларды тенақтандыруына жетекшілік етті. Күзгі жиынтерінің күзгі егіс жұмысының сәтті жүргізілуіне кепілдік етті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бәжі бас мекемесінің ең жаңартқан құн бәжісі талоны санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі кезінде бүкіл ел бойынша қызмет өтеу тұтынуы қауырт артып, қатысты кәсіптердің күндік орташа сату кірісі ұқсас мезгілдегіден 19.5% артқан. Нақтылап айтқанда, саяхат тұтыну базарының өрді үздіксіз жоғарылап, саяхат және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден 20%-ден астам артты. Саяхат тұтынуының жебеуінде көп негізді қонақ үй тұтынуы жарыққа шығып, экономикалық тізбекті қонақ үй, халықтық түсілхана қызмет өтеуінің сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 6.3% және 12.8% артты. Отбасылық бас қосу, той томалақ сияқты қимылдар ассу тұтынуының қауырт артуына түрткі болды. Ассу қызмет өтеуінің сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден 9% артты. Мұның ішінде ерекше дәмді тағамдар көшесі, кешкі базар саудасы барынша жанданды. Бұдан сырт мәдениет саяхат тұтынуында жаңа кәсіп күйі, жаңа жағдайлар жалғасты жарыққа шығып, мәдениет көркемөнер қызмет өтеуінің сатылу кірісін ұқсас мезгілдегіден 20.9% арттырды. Мұның ішінде әдебиет көркемөнер жасампаздығы мен концерттік қызмет өтеу, бұқаралық мәдениет дене тәрбие қимылдарына қызмет өтеу түгелдей 2 орынды саннан жоғары артты. Жер-жердің дене тәрбие жарыстары дабыралы жүргізіліп, дене тәрбие қызмет өтеуінің сатылу кірісі 30%-ке жуық артты. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын ауыстыру қосымша қаражатының бір бөлім қаржысы мерекеден бұрын тиянақтануы, цифрлы жаңа өнімдерді шоғырлы базарға шығару сияқты факторлардың ықпалынан отбасы электр жабдықтары мен дыбыс кескін аспаптарының сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден 40%-ден астам жоғарылады. Қол телефон, зерделі білезік сияқты хабарласу аспаптарының сатылуы күсет болып, арту мөлшері бір есе жоғарылады.
0: Өз хабарымыз тілшінің мемлекеттік орман жайлы мекемесінен ұғысуынша таяу жылдардан бері еліміз құстарды қорғау тебінің үздіксіз күшейді. Тіршілік мекендерінің сапасын жоғарылатқан, бұдан жыл құстарының саны орнықты артты. Жыл құстары қазір топтауымен оңтүстікке ауылдың қауырт мезгіліне өтті. Сан ғасырдан бері құстардың ұшып өтетін маңызды жері болған Хунан өлкесінің Ланшан ауданында әр күні кешкі сағат 8:30-да жергілікті алаңдағы биік бағаналы шырақтар мен төңіректегі ғимараттарды жарықтандыру шырақтары уағында сөндіріледі. Қызметкерлер шырақты өшкіндету, шырақтың жасайтын ықпалын бәсеңдету арқылы түнде ұшып өтетін жыл құстарына кесір тигізбеу шарасын атқарды. Хыби өлкесі Санжоу қаласының Нандаган портындағы Бинхай саздығынан Боянху көлі саздығына дейін қыруар сирек кездесетін су құстары арт-артынан жетіп дамылдады. Қызметкерлер шарлау қорғау тебінін арттырып, тәулік бойы қалтарсыз зерделі бақылау тексеру жүйесін орнатып, ұшып өткен жыл құстарының түрі, ұшу жылдамдығы сияқты шешуші информацияларды автоматты парақтап, дәлме-дәл санаққа алды. Санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде қазір 1505 түрлі құс бар екен. Бұлардың ішінде 800 түрден астамының ауы дағдысы бар. Жер шарындағы жыл құстарының мекен ауыстыруда ұшып өтетін 9 жолының төртеуі елімізде. Еліміз қазір құстардың 821 маңызды мекенін таңдап тұрақтандырып, құстардың тіршілік мекендерін қорғауды, қалпына келтіруді жаппай күшейтті. Жыл құстарын қорғау, бақылау, тексеру торабын үздіксіз кемелдендірді. Елімізде биыл қыстан өтетін су құстарының жалпы саны 6 миллион 324 мыңға жетті. Түр тобының саны орнықты артты. су құстарының 81.8% табиғи қорғалатын жерлерде қыстан өтеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 13 айдың 10-шы күні жаңа жорықтағы күрескерлер вәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Прокуратура жүйесінен келген 5 вәкіл прокуратуралық бақылауды күшейтіп, мемлекеттің заңдық бақылау органдарының қызмет жауапкершілігін ойдағыдай атқару негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің қызмет орындарында қылмыстыларға соққы беріп, қоғамның тыныштығын сақтау, азамат жасына толмағандардың оқуқ мүддесін қорғау кешірмелерін ортақтасып, қалың прокуратура қызметкерлерінің жаңа дәуір жаңа жорықта заңдық бақылау міндетін адалдықпен атқарғандықтарын, теңдікпен әділеттілікті қорғау, халық бұқарасына қызмет өтеу борышы мен еткен еңбектерін байымдады.
0: Өз хабарымыз 5-ші кезекті Азия мүгедектер спорт жарысына қатынасатын жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі 10 айдың 10-шы күні Бейжіңде құрылды. Уәкілдер үйірмесінің жалпы саны 500 адам. Бұлардың арасындағы 312 адам спортшы болып, 25 өлке автономиялы район төтеқарасты қаладан жиналды. Орташа жастары 28.8 жас, 17 үлкен түр, 335 шағын түрдің жарысына қатынасады. 5-ші кезекті Азия мүгедектер спорт жарысы еліміздің шекара сыртындағы Азия мүгедектер спорт жарысына қатынастыратын спортшылар саны ең көп бір кезегі болмақ. Жарыс 10 айдың 18-ші күнінен 24-ші күніне дейін Жапонияда өткізіледі. Сол кезде 45 мемлекет пен районнан 3000-нан астам спортшы жарысқа қатынасады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің мүгедектер қызметі комитеті таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі мемлекеттің мүгедектіктен сақтану әрекет жоспарын басып таратты. Әрекет жоспарында 18 түрлі негізгі көрсеткіш орналастырылып, 2030 жылға барғанда мүгедектіктен сақтану тізгіндеу жүйесі анағұрлым кемелдендіріліп, мүгедектікке душар ететін маңызды қауіп-қатерлер өнімді тізгінделіп, саламатты жұңғы құрылысына, мүгедектер істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірленеді.
0: Өз хабарымыз 10 айдың 10-шы күні сағат 18-ден бастап, еліміздегі темір жолдарда жүк пойыздерінің жаңа қатынау қаритасы атқарылып, Жұңғо Еуропа кезекші пойыздерінің қаритада белгіленген линиясынан 96-сы орналастырылып, Алатау сағасы мен Арленхот шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп, Шанси өлкесінің Үйлин және Шандун өлкесінің Жинан қалаларына баратын қайтымды кезекші пойыздер тыңнан қосылды. Сағаттық жылдамдығы 160 км келетін электрондық сауда ерекше тез кезекші пойыздерінен 8-і қатынады. Нақты информацияларды темір жол 95-306 торап бекет арқылы ұғысуға болады.
1: Өз хабарымыз. Шетелге саятын мемлекеттік заңдық қызмет өту текшесі торабы 10 айдың 10-шы күні ресми іске қосылды. Текшеде дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың заң ережелерінің ханзуша аудармасы, өңірлік мемлекет айырмашылығы заң істері көрсеткіші сияқтылар және шетелге саятын заңдық мәселелер жөнінде ақыл кеңес беріліп, шекара сыртына беттеген кәсіпорындарға, азаматтарға шетелге саятын заңдық бір бекеттік қызмет өтеледі.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 10 айдың 10-шы күні базар бақылау басқару бас мекемесінен осуынша, мемлекет мерекесі кезінде бүкіл елдегі базар бақылау басқару тараулары, ірі тұрпатты көңілашу құрылғылары, жолаушы тасымал аспалы жолы және бекет сияқты орындарда, лифт қолданатын орындарды 60 мың рет тексеріп, 17 мыңнан астам мәселе көмескі қатерін аластады. Еліміздегі ірі тұрпатты көңілашу құрылғылары сияқты саяхатқа саятын жабдық құрылғыларда шырғалаң туылмады. Қауіпсіздік жағдайы жалпы жақтан орнықты болды.
1: Өз хабарымыз. Қазір Шинжаңның мақтасы солтүстіктен оңтүстікке қарай шоғырлы жинау мезгіліне өтті. 10 мыңнан астам машина іске қосылып, жинау аяқ алысының тең жарымына жуық орындалды. Жинау қызметі межемен осы айдың соңында тәмамдалады.
0: Өз хабарымыз. Орталық радиотелевизия бас станциясының 2027 жылғы марка жағындағы қуатты ел құру стратегиясын бірлікте сомдау әрекеті және бас станцияның мемлекеттік әйгілі маркалы сенімді тілдік материал текшесі 10 айдың 10-шы күні Бейжіңде іске қосылды. Бас станцияның қыруар жаңаша берілімдері таратыла бастады.
1: Өз қабарымыз, Ресей үкіметі 10 айдың 10 күні кеште Ресей жақтың Салерка экспорт етуге тыйым салу бұйрығының

0: бір бөлімін күшінен қалдырғандығын жариялады. Ресей үкіметі былай деді. Бұл ұйғарым Ресейдің зұңтыңы Путин мен ақыш зұңтыңы Трамп келіскен ортақ танымға сай жасалып, сол күні күшке ие болып, қазіргі кезеңде дүниежүзі базарын 500 мың тонна солеркамен қамтуға рұқсат етіледі. Украинаның зұңтыңы Зеленский 13 айдың 13 күні былай деді. Осы күні Финляндияның зұңтыңы Истоп, Францияның зұңтыңы Макрон, Норвегияның бас уәзірі Стерлер және Англияның бас уәзірі Бернаммен жеке-жеке телефонда сөйлесіп, Ресей-Украина қақтығысының жақындағы жағдайын хабарландырып, ақыштың Ресей мұнай өнімдеріне бағыттаған жазалау тебінін жеңілдетуден туындаған сын сайыстарды талқылады ғары, төтеп беру шараларын сәйкестіру және кейінгі кездесулерге дайындық көру сияқты істер жөнінде пікір ауыстырдық. ақш зұңтыңы Трамп 13 айдың 13 күні Украина зұңтың ауыстыруы керек деп, Украинаның зұңтыңы Зеленскийдің Ресей-Украина қақтығысын аяқтату жағында істегендерінің жеткілікті болмағандығын аңғартты. Сонымен бірге Зеленскийдің кесірінен ақышта солерка бағасы өсті деп жазғырды.
1: Өз хабарымыз Сауд Арабия халықтық авиация бас мекемесі 13 айдың 11 күні түнде мәлімдеме жариялап былай деді. Астана Риядтағы Халид Паша халықаралық әуежайы шабуылға ұшырап, 12 адам өліп, 309 адам жараланды. Бұл әуежай жұмысын уақытша тоқтатты. Сауд Арабия халықтық авиация бас мекемесі 13 айдың 9 күні былай деген болатын. Халид Паша халықаралық әуежайы 13 айдың 8 күні екі рет шабуылға ұшырап, 3 адам өліп, көп адам жараланды. ақш зұңтыңы Трамп 13 айдың 10 күні былай деді. ақш Сауд Арабияның Йемендегі Құсай қаруларын соққылауына қатынасуы әрі тез арада шешім жасауы мүмкін. Йемендегі Құсай қарулары сол күні Сауд Арабиямен өзара тең шара қолданып, әуежай, теңіз порты және басқа да адамгершілік қуатқа ие құрылғыларды үздіксіз асқынған әскери текетірестен сақтауды қалайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз Панама үкіметі 13 айдың 10 күні шұғыл жағдайға өтіп, күшті жер сілкінісіне төтеп беріп, апаттан құтқару және көмек беру қызметін сәйкестіретіндігін жариялады. Жұңғу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының өлшеуіне қарағанда, Бейжің уақыты 13 айдың 10 күні түнгі сағат 1-ден 56 минут өткенде Панамада 7.6 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр. Жер сілкінісінде көп жеріндегі тұрғын үйлер, мектептер, емдеу құрылғылары, жол және әлеуметтік құрылыстар бүлінді. Панама үкіметі қазір апат жағдайын үздіксіз мөлшерлеп, құтқару қызметін өрістетуде.
1: Өз хабарымыз ақш медиасының 13 айдың 13 күнгі хабарына қарағанда ақштың Пенсильвания штатының Илли қаласында 13 айдың 9 күні кең көлемде оқ шығару оқиғасы туылып, қанды қолды қамтыған кемінде 9 адам өлген. Оқиғаны көрген біреудің айтуына қарағанда бір ер адам Илли қаласы Пери көшесінің маңында адамдарға оқ жаудырып, онан соң бір тұрғын үйге кірген. Сақшы жақ осы үйдің маңындағы көшеден өлген екі адамның мүрдесін байқады. Үй ішінен қанды қолды қамтыған жет адамның мүрдесі байқалды. Қанды қол өзін өзі өлтірген болуы мүмкін. Сақшылар қанды қолдың салауаты мен дело тудыру мақсатын әлі жарияламады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы.
1: Мемлекет мерекесі демалыс арқылы дүниежүзі тұтынудың өміршеңдік күші тасқындаған жұңғоны сезінді.
3: Биыл жұңғоның мемлекет мерекесі демалысы мен Аустралияның Виктория штатындағы мектептердің демалысы тұспа-тұс келуіне байланысты көптеген аустралиялықтар жұңғоға сапарлай келді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі мемлекет мерекесінің алтын апталығынан дүние жүзі қандай жұңғоны көрді деген мазмұнға назар

0: алыңыздар. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталу жылындағы мемлекет мерекесі демалыс ретінде осы жылғы 6 апталық демалысында адамдардың саяхатқа шығу өрлеуі үздіксіз көтерілді. Дүниежүзі жылжымалы Жұңғоны сезінді. Санды мәліметте көрсетілуінше мемлекет мерекесінің 7 күндік демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған адамдардың ағылу мөлшері 2 миллиард 142 миллион адам рет болып, күніне орта есеппен 306 миллион адам рет жолаушы жолға шығып, 2025 жылғы қос мереке кезіндегі 8 күндік демалыс кезіндегіден орта есеппен 0,6% артқан. Өз көлігімен сейіл серуен құрудан, бейзаттық мәдени мұралар базар сияқты мәдени саяхаттан, онан аудандарға саяхаттауға дейін, жұңғолықтардың демалыс кезіндегі сапары тамаша тұрмысқа деген анағұрлым жоғары талпынысын әйгіледі. Мемлекет мерекесі демалыс арқылы дүниежүзі тұтынудың өміршеңдік күш тасқындаған Жұңғоны сезінді. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жоба программасында ішкі сұранымды ұлғайту сынды стратегиялық негізге табанды болу ортаға қойылды, әрі тұтынуды зор күшпен серпілдеу жөнінде орналастыру жасалды. Биыл жыл басынан бері Жұңғо тұтынуды серпілдеу арнаулы әрекетін ішкерлей атқарып, нәтижесі үздіксіз көрнектіленді. Мемлекет мерекесі демалысында өтімді көрініс түйіндерінде саяхатшылар қайшалысып, сауда шеңбері базарында адамдар интересті. 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін сауда істер министрлігі түйінді түрде бақылаған 78 жаяулар көшесі сауда шеңберінің жолаушы мөлшері, тижарат сомасы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 2,5%, 4,7% артты. 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сатылу сомасы 33 миллиард 480 миллион юаньға жетті. Айта кетуге татитыны Жұңғоның ғылым техникасының дамуы мен тұтынудың дәрежесінің жоғарылатуына байналысты. Жасыл ақыл парасат сияқты жаңаша тұтыну өнімдері қарсалуға ие болды. Сауда істер министрлігінің сауда істері ірі сәнді мәліметінде көрсетілуінше, 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін түйіндік текшелердегі зерделі робот өнімдерінің сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 1,3 есе артқан. Зерделі көзілдіріктің сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден біресе артқан, су үнемдейтін жабдықтардың сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 18,1% артқан. Қазір Жұңғо халықаралық саяхаттың ең үлкен жолаушы қайнары және негізгі нысаналы өңіріне айналды. Қатысты текшелердің санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі кезінде жұңғолық саяхатшылар дүниежүзіндегі 2000-нан астам қалаға барған. Австралия радио серіктігі 10 айдың 7-ші күні халықаралық авиация тасымал қоғамының сады мәліметінен цитат келтіріп былай деді. 2026 жылы 10 айда Жұңғоның Австралияға баратын кезекші ұшағына заказ беру мөлшері 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19% артқан. Көптеген шетел медиаларының хабарына қарағанда жұңғолық саяхатшылар жолаушы ағынын ала келумен бірге авиация, қонақ үй, ас-су, бөлшек сату сияқты көптеген кәсіптердің кірісін арттырды. Адам айналымы, зат айналымы, тұтыну айналымы өзара тоғысып, жылжымалы Жұңғо өміршең күшін қаулатты. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуына ілесе, Жұңғоның тұтыну көмескі күші үздіксіз ашылып, дүниежүзімен ықпалдастығы да көрнекті тереңдеді. 11-ші айда 9-ші кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесі Шанхайда өткізіледі. Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының 33-ші реткі бейресми мәжілісі де Шынжында басталады. Думанды 6 апталықтан тығыз халықаралық салтанатты жинасқа дейін Жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенетін болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Австралияда Жұңғоға саяхаттай келу өрлеу көтерілді деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл Жұңғоның мемлекет мерекесі демалысымен Австралияның Виктория штатындағы мектептердің демалысы тұспа-тұс келуіне байланысты көптеген австралиялықтар Жұңғоға сапарлай келді. Тілші таяуда Австралияның Мельбурн әуежайында Жұңғоға жол алған көптеген жолаушыларға тілшілік істеуде. Кейбіреулер Жұңғоға тұңғыш рет бармақшы екен, кейбіреулері жаңа сауда жоспары бойынша сапарға шығыпты. Кейбіреулер дәмді тағамдардан ауыз тию және табиғат көріністерін тамашалау үшін Жұңғоға ат басын бұрған екен.

тижарат бөлімінің жауапты тілшіге былай деді. Тек Мельбурннен Бейжіңге дейінгі әуе жолының айналым жағдайынан қарағанда, тасымал қуаты былтырғымен салыстырғанда көрнекті жоғарылап, жолаушы мөлшері үздіксіз жоғарылады. Жерлік орындарда ақыл кеңес сұрау жиілігі жоғарылап, аустралиялық жолаушылардың Чунгуға бару тілегі артып, сауда істері, зерттеу үйрену, сейіл серуен саяхаты жағындағы сұраныс үздіксіз жоғарылады. Ортаны қорғау күнделікті тұтыну бұйымдары кәсібімен шұғылданатын аустралиялық саудагер Салон Чунгулық селбестік серіктермен жиі кәсіптік барыс келісті сақтап келеді. Ол тілшіге былай деді. Кәсіпорнымыз Аустралияда қайталай пайдалануға болатын материалдардан жасалатын астабақ, стакан сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарын жобалайды. Онан соң Чунгудағы сатушы саудагерлермен байланыс жасап, қалып жасау және өндіру жұмыстарына кіріседі. Чунгудың жасау кәсібі жағындағы қабілеті өте биік деңгейде. Аустралия Чунгу өнеркәсіп сауда комитетінің мемлекеттік төрағасы Рис Робертс тілшілердің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Комитет мүшелерінен Чунгуға барушылар көбейді. Чунгуға визасыз бару саясаты жүріс-тұрысының өзіндік құнын төмендетіп, жолға шығудан бұрынғы дайындық уақытын қысқартты. Әсіресе көлемі біршама шағын кәсіпорындардың Чунгуға барып қысқа мерзімді базар тексеруіне қолайлық жаратты. Робертс былай деді. Чунгуға барған кәсіпорын мүшелеріміз елге қайтқаннан кейін екінің бірінде ұқсас сезімде болады. Чунгу базарының көлеміне, даму қарқынына сондай-ақ Чунгу тұтынушыларының өнімге болған жоғары талабына алыста тұрып, атүсті тұжырым жасауға келмейді. Тойға қатынасу Майкел мен достарының осы жылғы сапарындағы бірден бір мақсаты емес еді. Олар Чунгу тағамдарынан дәм татуға асығады. Сонымен бірге олар тауға шығу нысанына интернет арқылы алдын ала заказ береді. Сонымен қатар олар Чунгуның жүрдек пойызіне отырып, Чунгу қарқынын сезіну де жоспарлады. Мен Бейжің қақтаған үйрегін өте жақсы көремін. Чунгу сапары жөніндегі үмітін ауызға алғанда, Аустралия патшалық Мельбурн жаратылыс ғылымдар ташысы, Ауясия ғарыш кәсібінің толық күріс оқушысы Алексей ағыннан ақтарылды. Оның отбасындағылар Чунгуға алдын ала саяхатқа жол алыпты. Олар Бейжіңде бас қосуға уәделескен. Алексей Чунгуға арнайы барып, жерлік мәдениетпен танысуды үміт етеді. Мұнан сырт ол өзінің кәсібіне қатысты көрмелерді экскурсиялап, болашақта амурайын қарастыруды да жоспарлауда. Ол Чунгуда Ауясия ғарыш саласында көптеген орай болады деп ойлаймын деді. Аустралия Виктория штаты үкіметінің мәлімдемесі тілшілердің қатысты сұрауларына жауап бергенде былай деді. Саяхат өзара түсінісуді күшейтуге, мәдениет ауыс күйісін шебеуге, әрі Виктория штаты мен Чунгу арасындағы байланысты нығайтуға пайдалы. Чунгу Виктория штатының ең маңызды халықаралық саяхат қайнары базарының бірі. Чунгулық саяхатшылардың желік экономикаға қосқан үлесіне, сондай-ақ қос бағытты саяхат ала келген мәдениет байланысына Виктория штаты айрықша назар аударады. Аустралия санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдан 2026 жылға дейін Аустралия тұрғындарынан Чунгу ішкі өлкелеріне барып, қысқа мерзімді саяхаттаған адам саны өткен қазына жылындағыдан 14%-ке жуық артып, ұқсас мезгілдегі Аустралия тұрғындарының тұтас тұлғалық қысқа мерзімді шетелге саяхаттау мөлшерінің 3.7%-тік артуы мөлшерінен көрнекті жоғары болған.

Иә, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау саламет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, тәуір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби-сазды бағдарламасы «Ән домбыра».

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңыр үні, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекей, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, әсем ән сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштайтыны даусыз. Әсем ән сіздің көңіл күйіңіздің көтерілуіне, сізді басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне бастайтыны даусыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды сондай бір әсем әнмен бастағалы отырмыз. Мейірберт Нұрасылқызының әні «Қасыңнан қалқам, табылам» әнді орындаған Жалғас Қанатбекқызы.

Қадірменді тыңдарман, бұлайларымыздан сіздердің тыңдауларыңызға Тасқын Ысқағұлы жазған «Қарлы мекенім» әні туралы ән баянды ұсынамыз. О, туған жер, қасиетіңнен айналдым, қарлы мекенім. Асқаралы Алтайым, басып өткен барлық іздеріме өзің куәсің, шырайлы далам. Бал балалығым, азамат арманым, шырынды махаббат күндерім, басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан асқан шаттығым ұлшақтарым. Ұрпақ сүйіп, көл көсір, көл дария көңілімнің тұлай-тұлай лепірген бақыт қайнары, рауан-рауан сәулелі ғұмырым, бәрі-бәрі де менің есімде. Әке-шешеден жас қалсам да жан кешті еңбеккер болып өстім. Иығыма кетпен күрек көтеріп, дән теңізін сапырған егінші болып, маңдай терім саулады. Қолыма ақтаяқ ұстап аттың белін талдырып, нарға шуда қақтырып, алыс-алыс көш түзеген малшы болып, қой соңында құрғайладым. Сықырлатып ақша санап, сыңғыр-сыңғыр теңге теріп, сау дегерде болып, сүмен қақтым. Мен сүйреген тірлік арбасының сойдақ-сойдақ іздері жатыр белбелестің барлығында. Және бір айтайын дегенім барды, ол не дейсіз ау, бағжаң етіп. Ол ма? Ол мендегі жүрек қоймасының жалаң тірлікке ғана шүктемес, қайта әлде қайдан саңқылдап заңғарларды жаңғырықтырған арман құсының көз жеткісіз көк сеңгіріне қанат қағып, шарықтап, шар құрып, еркімді биіктерге еліктіріп, сұлуда сұлу поэзия дейтін киелі құдіретке қарай жетелеген дед таң ғажайып бір күштің. Осы еді айтайын дегенім. Өйткені мен көп оқи алмасам да кітап құмаршам болдым. Әйтеуір бір елегізу бойымды иектейді де жүрет, бірдене жазғым келет, сөз тіркестері ұйқасып, қалайдан қалай шарасым таба қалады. Желпініп шелігім ұстайды құрыштап, сосын табиғатпен сырласып, сыр шерсемін келіп, сондай сырласулардың бірінде «Сырыңды айтшы маған балақайың, мен ерек бүгін бір шат баладаймын. Желіктей сенің жасыл жапырағыңнан сығалап сыр тартқандай көктегі айым. Білмеймін бұл араға қалай келдім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Ырғалып жауап бермей балақайың, ойымды жапырағың мен орай бердің. Жас қайың тамыр жайып көктегің бар. Сенімді саған шуақ көкте күн бар. Өсе бер керегіне шара белдің, менің де берер көпке көктемім бар деп салдым.

Атау, сіз өз өзіңізден көбірлеп немен айтып тұрсыз сонда? Анау генерал тауы шаңғалаңына қараңызшы. Көріп тұрсыз ба шаңғышыларды? Қандай керемет десеңізші. Менің қарлы мекенім. Осындай жерде жасап жатқан біз бақытымыз ия. Туған өлкесінің аңшаңқан қарқымтаған шуақты даласына күн сала қарап, бағанадан ұзын сонар ой теңізіне бойлап, ішкі жан дүниесімен тілдесіп тұрған қарияны немересінің жаңағы сөздері серкітіп жібергендей болды. Әр күнгі әдетінше Алтай қаласындағы қапшық-қапшық пиналардың біріндегі семьясынан шығып, тау етегіндегі белегірде немересін ертіп, сейілдеп жүрген беттері осы болатын бұлардың. Солай-солай құлыншағым, біз бақыттымыз, бақыт құшқан отаның аясындамыз. Осынау бай бақытты тыныш заманның қадіріне жете білген шақсы. Анау генерал тауының бетіндегі шаңғышылар, бейне бейбіт өмірдің құйғыған тау қарлығаштарын ұқсап тұрған жоқ па? Шынында керемет көріністер. Ата, өлең жазғыңыз келе қалды шамасы. Сүй дегендей болдым құлыным, сен шабыт сыйладың маған. Айта қойыңызшы, онда ойыңызға оралған өлеңіңізді. О, құлыншағым сол, қане тыңда құлағыңды салып, ойыма тап қазір мына бір көбілет оралып тұр. Шайған өркен қандай көркем, менің қарлы мекенім. Күнде туман, мұнда туған, мен бақыт екенмін. Міне бұл сенің аузыңнан шыққан сөз, сен тектес, сан-санақсыз ұрпақтардың шалқыған көңіл күйі қолыным. Оқы, аташым, сіз мұқтысыз, кереметсіз, керемет. Бұл өліңіз ән болады ашамасы. Солай ма? Ендіше қайтай үйге. Үйге барып, апаңның қаймақты шайына қанып алып, шалғасын жазайық. Солай болсын, аташым, үй жаққа тартық ендіше. Бала қайын бастатқан талай лаған әндерге мәтін жазған ақын жазушы Тұрсын Қазезұлы Мәнбаев 1951 жылы Алтай қаласының Қыран өзені жағасында шаруа отбасында дүниеге келіпті. Әке шешесі ертерек қайтыс болғандықтан көшпенді тұрмыспен шоқшылықтың тауқыметінен бастаушты толық бітір алмаған ол, өздігінен үйреніп кітап оқып, ақын жазушылардың шығармаларына еліктей жүріп, шығарма жаза бастапты. 1966 жылы Алтай аймақтық бірінші мал фермасына жұмысшы болып орналасып, 1987 жылға келгенде аймақтық мал шаруашылық басқармасының мал өнімдері сауда серіктігіне ұсыныс арқылы қызметкер болып қабылданады. 1997 жылы қарқана күйрегеннен кейін 2000 жылға дейін жеке серіктік ашып шекара саудасын істейді. 2011 жылы Алтай қалалық қарттар еңбек қамсыздандыру орнынан зейнетке шығады. Түкен 1980 жылдан бастап қолына қалам алып, күні бүгінге дейін поэзия, проза, драма жанрларында қалам тербеп келеді. Ол кісінің шығармалары еліміздегі қазақ тілді түрлі басылымдарда үзбей жариялануымен бірге 2006 жылы Ұлттар баспасынан «Сыр сандық», 2010 жылы Іле халық баспасынан «Киелі бастау», 2013 жылы Синьцзян халық баспасынан «Себепші» қатарлы жеке кітаптары мемлекеттің қаржыландыруымен басылым көрген екен. Бұдан басқа 8 кітабы басылым күтуде. 1994 жылы Моңғолия Республикасы Баян өлгей аймағындағы жыр мүшайрасында бір өлең үздік туынды болып бағаланып сыйланған. Сонымен Моңғолия елінің «Жаңа өмір», «Шұғыла» қатарлы газет

журналдарында, Қазақстан Республикасының «Шалқар», «Қазақ әдебиеті» газеттерінде шығармаларына орын берілген. Есімі еліміздің 20-шы ғасыр ақын-жазушылар альбомына енгізілген. Алтай аясы журналы жағынан үздік автор болып бағаланған Түкен, бұл күнде Алтай қалалық, Алтай аймақтық, райондық жазушылар қоғамының мүшесі. Бағанағы немересімен бірге Белегірде тұрғанда ойына оралған бір шумақ өлең оны ширықтырып жанын қоярға жер таптырмады. Бір шағы немересіне ұстатқан уәдесі бар. Үй ішінде арлы-берлі жүре жүріп толғанды. Сосын жазу үстеліне отырып қолына қалам алды да мына бір шумақтарды тездікпен жаза бастады. Көзінің шауын алатын көргендердің, делебесін қоздырған серуенгердің, қасиетті киелі қарлы мекен, ізі қалған қаншама керуендердің. Ақжал өзен айдын көл кен досында, шырайлы жер шырайлы, ел досында, жан біткенді тәнттігіп шалқып жатқан жер үйгін іздесең, кел шосында. Түле бұшқан ағи ғасқарынан, сыр шертеді тарих тастарынан, жұпар лебі аңқыған бақтарынан, әуелейді асқаған аққарынан. Шайған өркен қандай көркем, менің қарлы мекенім. Күнде дұман мұнда туған, мен бақытты екенмін. Ақперен балам, қолыным мұнда келе ғой. Бағанағы өзіңе берген вағдам бойынша бұл өлеңді ән текстін арнап жаздым. Менің бірнеше өлеңдеріме музыка жазып жүрген Алмасбек Шаймран деген ағаң бар. Соған берейін деп отырмын, бұйырса алдағы жерде ән болып қалықтайтын шығар, деді Түкен немересінің маңдайынан сылай тұрып. Ата, сіз мықтысыз, жарайсыз. Маған да сен мықтысың жарайсың деп бармақ көтеруші едіңіз ғой, мен де сізге бармақ көтеріп қояйын. Үй ішіне ата бала шаттық күлкісі көктем самалындай мамырын сыйлады. Осыдан ұзақ өткен жоқ Алмасбек Шаймұранұлының әуен жазуы мен қарлы мекен әні дүниеге келіп тыңдарманымен жүздесті. Қанекі ендеше тыңдауларыңызға мақалаға арқау болған «Қарлы мекенім» әнін тыңдаңыздар. Әннің өлеңін жазған Тұрсын Қазезұлы, музыкасын жазған Алмасбек Шаймұранұлы, әнді орындаған Кенжебек Зейноллаұлы.

0: қадірменді тыңдарман, жалғасты былайдарымыздан «Жақсы ән жан шуағы» атты мақаланы тыңдайсыздар. Авторы Алдар Көксегенұлы. Ән жүректің әлдейі деген сөз тіркесі, әрбір ән сүйер жанның жүрек сөзін дәп басқанын осы бір тамаша әнді тыңдап отырғаныңызда тіпті де терең сезінер едіңіз. Ал ән болғанда осындай жүректен кіріп бойды алатын нағыз әндерді тыңдасаңыз, жүрегіңіз әлдейге бөленіп, жан дүниеңіз рахат табады. Өз басым әнші сазгер болмасам да, әнге өте шақынмын, сол үшін әннің қадырын шамамша түсінемін десем, артық болмас. Атап айтқанда, Шуңхуа мәдениеті шауқарларының бірі ән мәдениеті, ән өнері. Қай халықтың да ән мәдениетімен ән өнерінде сол халықтың барлық жан дүниесі көрініс тауып жатады. Ән әуенімен сөзінде өзіне сай мақтаныш, шаттық, қуаныш, сағыныш, махаббат лебі жатпақ. Әннің қасиеті теңдессіз, адамға берер ләззаты да мол, елжірей отырып ән тыңдаған қандай романтика десеңізші. Ал әннің де естісі бар, есері бар дегендей, есте қалатын, құлақтан кіріп жүрекке жетіп бойды алатын, ауыздан ауызға аңыздай тарайтын әндер әлеуде бір кездеседі. Ақын мен сазгер әнші көбейген мына тұста саннан сапа туғанның орнына есер әндер көбейіп, кейде құлақты қажытады. Әйтеуір бір жақсысы сондай әндер қыраспай, тұмсық айналмай тұншығып жоқ болғанын көріп жүрміз. Өздеріңізге таныстырмақ болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әні өте сәтті шыққан өміршең әндердің қатарына кіреді. Бұл ән тыңдармандардың жақсы бағасына ие болып, кеңінен таралды. Белді үш әнші арт-артынан орындады. Осы әнді құлағы шалған мәдениет қайраткері, автономия райондық жазушылар бірлестігінің бұрынғы орынбасар төрағасы Қадылбек Қақанұлы халықтық тұсалған ән ретінде жоғары бағалап, әннің өлеңін ортақ тілге аударды. Бұл ән кезекте қайбір көңілді бас қосуларда думанды ортаның сауық сахнасының міндетті түрде шырқайтын әнін айналып үлгірді. Ән құдіретті ұғым. Ән адам сезімін оятатын, жаныңды жадырататын, көңілді тоғайтатын қасиетке ие. Осы қасиетті бойына сіңірген бұл әннің сондай жан жадыратар тұстары мен айтары көп. Әннің мелодиясына елітіп, еріп отырып, текске зер қояр болсаңыз, тебіренбей қоймайсыз. Осы әннің кең таралуына басты себеп болып тұрғаны сол, әуен мен мәтіннің аса тығыз байланысқанда жатыр. Өзіме өзгеше әсер берген бұл ән жайлы Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінің оқытушысы Толқын Шұманұлы бауырыма кездесіп, Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні жайлы сыр бөліскен жайым бар. Сонда Толқын Шұманұлы бауырым ағынан ақтарылып, бұл ән автордың нағыз жүрек жарды туындысы, туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігімен балалық бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Дегеле өзін таныстырып, әрмен қарай ән жөнді әңгімесін сабақтай жөнелді.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінен Толқын Жұманұлы. Мен қатардағы қарапайым тыңдарман тұрғысынан Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» атты сөзінде әуенінде өз жазған әні туралы қысқаша оқырмандық лебіз білдірмекшімін. Бұл ән авторының нағыз жүрек жарды туындысы. Туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігі мен бал балалық, бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Әуелі ән мәтінін айтар болсақ, автор өзінің ата-апасын, әке шешесін тілге тиек ету арқылы сол бір ертеректегі өсіп өнген ауылын ой экраннан өткізіп, ұмытылмас сәттерді қарапайым ауыл тұрмысын көз алдыңа көлдерің тартады. Сонымен қатар қызғуар салған құрбы қыздарды образ ретінде ортаға салып, ән мәтінінің көркемдігін, баурау қуатын арттыруға күш салады. Қолданған әрбір детальдар өз орнын тауып, шеберлікпен қиыстырылған. Онан да маңыздысы ән мәтінінің қайырмасында заманның өркендеп дамуын, өмірдің өзгеріп жаңалануын, қоғамның бейбіт тыныштығын қосып жырлау арқылы ауылға сағынышын өз мәресіне жеткізе отырып бейнелей алған деуге әбден болады. Ал ән әуеніне келер болсақ, әрқандай бір жаңа шыққан әнді ойлы оқырман мен есті тыңдарман бір тыңдаған уақытта тым болмағанда бірер қайырымы есте қаларлықтай болса, әрі бір тыңдағанда адамға әлде қашан тыңдап жүрген әуен секілді әсер берсе, бұл ән туындысы бір шама сәтті шыққан есептеледі. Ал тыңдап жүрген ән дейін десең, ешбір әнге ұқсата алмайсың. Әнді қайта-қайта тыңдасаң, жүрегіңе сондай жылы, құлағыңа сондай жағымды тиеді. Сезіміңді тербейді. Сіз де сол бір көңіл күйді бірге кешіп, өткен кеткенің, бал-балалық кездерің, жастық шағың, қызықты күндерің, ұмытылмас сәттерің, туған ел, туған жерің, еріксіз ойыңа оралып, әнмен бірге тербеліп, терең ой шүңетіне шомып, әлде бір сағыныш сезім бойыңды кернеп, көзіңе ыстық жастың қалай үйірілгенін өзіңде сезбей қаласың. Міне бұл ән құдіреті. Міне бұл музыканың көмескі күші. Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні де міне дәл осындай сезім сыйлайтын ән деуге болады. Бұл ән өте сәтті шыққан туынды. Ән сөзі мен әуені табиғи ұнасым тапқан, бірден халық жүрегіне жол алып, шыға салып кеңінен таралған, тыңдарман қауым сүйіп тыңдайтын әндердің біріне айланып үлгірді. Бұл әнді көптеген әншілер нақышына келтіре отырып шырқаса, сүйемел музыкасында сондай керемет жасап, ән сөзі, ән әуені, әнші және сүйемел музыкасы бәрі-бәрі ойдағыдай үйлесім тапқан толыққанды үздік ән шығармасы деп бағалаймын. Әрине, бұл менің жекелік азғантай көзқарасым. Мінсіз дүние болуы да мүмкін емес қой. Әннің дүниеге келу тарихынан бейхабар болғандықтан автордың нақтылы қандай оймен, қандай көңіл күйде отырып жазғанын тек межелеп айтуға ғана болады. Ән мәтіні жалпы үш негізгі шумақ, бір қайырмадан құралған. Сегіз буынды ұйқаспен жазылған. Ән орындалу барысында негізгі шумақтар тек сегіз буынды қысқа ғана болғандықтан лезімде айтылып болады да, ән қайырмасы құлағында жаңғырып қалады. Сол кезде негізгі шумақтар 11 буынмен жазылып, әлі де толығырақ бір естемелер айтылған болса деген әттеген айлар болады екен. Жалпы әнге мін тағы ойынан аулақпын, сәтті шығарма. Алдағы жерде Серік Марқабаұлының шығармашылығына тың табыс тілеймін. Рахмет.
0: Иә, жоғарыда Толқын Жұманұлы бағалағандай, бұл әнде жаныңды жадырататын, жаныңа шуақ сыйлайтын, тебірентетін, толғантатын тұстары көп. Енді бір сәт текстке ден қояйық.

құшақтап ұйықтап апамды қуана күтіп ақтанды. Ауылдан шыға тосушем қалаға кеткен атамды. Қандай образды сурет. Сонау өткен ауыл тұрмысының картинасы көз алдыңызға келеді. Әннің бір жолы бір ұзақ әңгіме. Үздігіп шеткен сыр, салмақты сағыныш, автор балауса балғын күнінде апасын құшақтап балбырап ұйқыда жатқанымен ақтаңның тез атуын асығады. Өйткені оның атасы жолаушы кеткен, қалаға кеткен. Атасының күпісінің иісін сағынады, базардан қайсыды немересін арнап әкелетін тәттісін сағынады. Ол әне ауылдың артындағы дөңде атасы кеткен ақ жолға екі көзі төрт болып тағатсыздана қарайды. Әлденені бала тілімен күбірлейді. Бір тәтті үміт. Атасы әкеле жатқан тәттінің дәміндей тамсандырады. Бүгінгі бізге жеткен тәтті әуен серіктің көкейінде сол кезде қалып қойған. Енді әннің әуені жолдары сағынышқа толы қайырма болып өріле береді. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді. Елесін қалған ескі ауыл сағынып жүрмін сендерді, там санып жүрмін, табалмай жүрмін сендерді. Тыңдап отырсыздар, оқып отырсыздар. Осы қайырманың басқа екі жолына қайта үңілейік. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді дейді. Бұл жаңа дәуірдің мақамы. Шырт жаңа өзгерген, көркейген өмірдің картинасы. Бақыт құшағында шалқыған бүгінгі ауыл тірлігін алдыңа жайып салады. Өз басым тексті мәнерлеп оқып, әнге еліте отырып ойға батамын. Ән ырғағы сонау балашаққа бастап апарып, тіл жетпес сүйінішке сағыныш сазын айналып, кеңсірігімді ашытып, көз шанағыма жасы үйіреді. Алдымда өскен ән мекені Моридің төл тумасы Серік Марқабабұлы Құтыбы есімді сыбызғы мекені, сыбызғының мәңгілік сарыны қалған ұлы дала, ұлағатты елде міндет өтеп жүргенде осы елдің бірлігі, елдігі, өнерге жаны жақын тірлігі шығысты болып, туған мекені Морина деген сағынышы, екінші ата мекені Құтыбыға деген мадағы шексіз құрметті қабаттаса келіп, осы бір өміршең сағыныш әнін тоғызды ма деймін. Осы орайда Серік Марқабабұлының сенім байлаған, қызметін қолдаған, сетерлеп сезіміне селкеу түсірмей, рухани дүниесін байыта түскен Құтыбыдай сыбызғы мекеніндегі әр ұлт халқына Ардақ Исламханұлының орындауында сағынып жүрмін сендерді әнін арнай отырып, толғанысымызды онан ары жалғастырамыз.

0: Жыл қышы әкем ән салып, беруші тайға ен салып, жамыратушым қозылақ, қосақтап шешім қой сау. Мен туған таудың жондар, тарамда тарым жолдар, қыз қуар салған көк төсті, құрбы қыз қайда сондағы. Ауылда тұрмыс кешірген әр қандай адамның бұл суретті, бұл тарихты білмейтіні жоқ шығар. Біздің ән тарих деп жататынымыз міне осыдан. Менің жоғарыда айтқан айтары көп, әңгімесі ұзақ, бұл әннің бәрі бұтарлай берсем, кесек бір мақалаға сыюы да мүмкін емес. Әйтсе де, халықтың осы әнді жылы қабылдауының өзі де барлық айтарымызды жеткізеді. Жоғарда Толқын Жұманұлы әндегі біз сез алмаған көп деген ерекшелікті қысқада нұсқа жеткізіп берген үшін оны қайталамадым. Түбін қоғанда ән жеткізген әңгімені, ән мақамдап тұрған сырды, қара сөзбен жеткізу тым күрделі. Дей тұрғанмен осы ән шайлы шеріне жете бір баға бергін келеді де тұрады. Тағы да осы ойдың жетегімен әннің тұңғыш тұсауын кескен, талай әндердің бағын ашып жүрген танымалы әнші бауырым ән шайлы әсерін бізбен тосылмастан былай бөліскен еді.
1: Сәлеметсіздер ме ардақты ағайын, мен әнші Мырзатай Бексұлтанұлы. Серік Мархабаұлы ағамыздың сөзінде өлеңде жазылған «Сағынып жүрмін сендерді» атты бұл әні мен орындаған күннен бастап таралып өте кең болды. Маған да күнделікті телефон шалып хабарласатын, әрі әннің шығу тегін кімнің ән екенін сұрастырып, әрі әннің сүйемелін берсеңіз, бізде орындап жүрсек, бізде сыртта жүредік, ауылымызды сағынып жүрміз, осы әнді орындап, сағынышымызды басайық деген ән сүйер азаматтарымызды көбейді. Әрине бұл ән барша халықтың жүрегінен орын алғандығының өміршеңдік күш қуатқа ие екендігін дәлелдеп тұр. Ал енді менің өзімнің туып өскен жерім Нұрқауданның таңбалыдай, тау биік, су мол, самырсыны санақсыз саялы мекенде өскен, сол ауылда ержетіп есейдік, мектеп табалдырығын аттап, ауылдан алыстап, қызмет, тұрмыс бабымен сыртта жүрміз. Туған жерін, ауылын бала кездегі тайғылындай ойнақтап өскен топырағын, ауылдас құрдастарын сағынбайтын пенде жоқ шығар деп ойлаймын. Енді Серік ағамыздың «Сағынып жүрміз сендерді» шығармасы тек мен емес, барлық ауылдан шыққан, ауылын сағынып жүрген, алыста жүрген жандарға сағынышын басатын, Қаратаудың қарасуынан сусындағандай сезіндіретініне сенімдімін. Мен осы әнді қолға алып, бірнеше күн дайындалдым, сол дайындалу мезгілінде бұл әннің әуеніменен сөзі маған өте әсер етті. Сонау кішкене кезіміздегі ауылдағы көріністер көз алдыға елестеп, ата-анамыздың алдында ойнақ салып, еркелеп жүрген кездеріміз, тай мініп, тайынша мініп, ауылдың қара топырағын бұрқыратып ойнап жүрген балашақ еске түсіп, көзіме ыстық жас алған кездерімде болды. Бұл ән айтып жүрсек ауыздан түспейтіндей бір ғұмырлы ән болды деп білемін. Соңында Серік ағамыздың отбасына амандық, дене саулық тілей отырып, және де осындай тамаша жүрекке жететін шығармалар жазуын үміт етемін. Қаламыңыз қарымды болсын аға.

Осылай тыңдап отырсақ, Серік Марқабаұлының бұл әні туған жерге, ата-анаға, ел жұртына, құрбы достарына, үкісі бұлғақтаған ауыл қызына деген терең сүйіспеншілік, таусылмас сағыныштан туған тамаша ән екенін бірден сезінеміз де толғағы 90 қызыл тілге иек артамыз. Иағайын, туған жеріне, отанға деген сүйінішті тілмен жеткізу қашанда кемдік қылған мынау дүниеде сағыныш сазы тек жүрегіңде ғана қалады екен. Отанға деген теңдессіз сүйінішті жеткізу үшін бейне Серік Марқабаұлы бауырым секілді туған жерге орала бересің. Күллі мынау дүниеде небір көріп кел көсем шешен шырау ағыл ескер ақын жазушы өзінің кіндік кесіп кір жуған жерін, отанын ғасырлар бойы оттай ыстық дебізбен шырлап, туған елінің табиғатын өміршең қалпында бейнелеуге талықпай талпынып, табиғатымен тіл табысқан талантты талғам арқылы оны аяулы анаға, ашық аспан аясына, көк шиекке ұласқан теңіз мұхитқа, тіпті тұтас ғаламға тегіс шуағын шашқан күнге балаған болса да, отанға деген өрелі ой сағыныш сазын толық жеткіз алмаған. Өйткені ол тек жүрек қана іштей сезінетін, айтуға тіл жетпейтін қасиетті асыл топырақ. Иә, солай, кім-кім ішінде туған жерің ауылыңнан, ауыл санатына құрылған отаннан ыстық, одан қормал, бұл дүниеде не бар дейсің? Жақсы ән жанға шуақ шашады. Жақсы ән де шегара болмайды. Әнші Мырзатай Бексұлтанұлы айтқандай, ауылын сағынатын әр жүрекке бұл ән медеу болады, сағыныш сарығын басады. Нағыз әнге тән болымысымен дараланып тұрған сағынып жүрмін сендерді әнін қайта-қайта тыңдағын келеді. Соңында бұл әнді Қонай Мансұрұлының шырқауында тыңдай отырып, шағын толғанысымызды аяқтаймыз. Әрі Серік Марқабаұлынан тағы да тамаша әндер күтеміз.

Осымен бүгінгі ән домбыра бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны өт ұлтына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

2011年，在中国共产党建党90周年之际，作曲家傅庚辰创作了大型声乐套曲《毛泽东之歌》。

0: 是的，
1: 你也是，
2: 我也是。
1: 首长，龙卷风撤了，咱们走吧。
3: 哎，等等，我抽颗烟。

两个馒头。这就是当年我们国家吃着窝窝头搞元旦的现状，但它彰显了我们国家集中力量干大事的这种优势。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі, анағұрлым жоғары, үйісу қуаты анағұрлым күшті, тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жоңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары, үйісу қуаты анағұрлым күшті тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етті. 2026 жылы 9-21 күннен 27 күнге дейін еліміз Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығын қарсы алды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жөніндегі түрлі формадағы үгіт тәрбие қимылы бүкіл елдің жер-жерінде шоғырлы өрістетілді. Жоңқа ұлты әр ұлт халқынан ұйысқан көп негізді бір тұлғалы ұлы шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті ұлт қызметін бұрын болмаған тарихи тың деңгейге көтеріп, бір қыдыру келелі шешімдер мен орналастырулар жасап, еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз алға ілгерілетті. Анар гүлі жайқала ашылып, бақыт баянды болды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт перзенттері аға бауырдай етене болып, бір-біріне қарайласып, анардың дәніндей тығыз үйісіп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеп, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағының дәуірлік күшті үнін Жұңғоның байтақ даласын да жаңғыртты. Жоңқа ұлты бір үйлі жандай етене, Жұңғо арманын бір ниетпен бірге сомдауда. Бұл жаңа дәуірдегі еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жанды бейнесі. Айқыш ұйқыш салынған Изу тұрғындарының жаңа қонысы, тауды бойлай салынған ләнмей бақшасы, бөлік-бөлік болып тұтасқан фотоволттық тақта. Сычуанның Чаужу ауданы Джефангу қалашығы Хопу қыстағына барсаңыз, гүлденіп көркейген көріністер көз алдыңызға тартылады. Бұл қыстақ тұрғыны Джиді Арызының есіне 8 жылдың алдындағы сәттерді түсірді. 2018 жылы көктем мерекесі байланысымен бас Шуджи Ши Цзиньпин Талияншан тауының қойнауындағы осы қыстаққа келіп, кедей Изу бұқарасының үйіне кіріп, жергілікті орындағы кәдір бұқарамен кедейліктен дәлме-дәл арылту шараларын бірге ақылдасты. Қазір ләнмей кәсіп саласы мен ерекшелікке ие мәдениет саяхатты дамытуға сүйеніп, кедейліктен арылған Хопу қыстағындағылардың тұрмысы барған сайын шалқып, жаңа дәуірдегі ұлттар өңірлерінің қарыштап дамуының жанды картинасына айналды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуге, тарихи өзгерістер туылуға жетекшілік етті. Әр ұлт бұқарасының бетбейнесінде, ұлттар өңірлерінің бетбейнесінде, ұлттар қатынасының бетбейнесінде, Жоңқа ұлтының бетбейнесінде тарихи зор өзгерістер туылды. Жоңқа ұлтының ортақ рухани мекенін күш сала құру, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күшті рухани мәдениет тірегін әзірледі. Ән-би театры «Ұзақ жорық, ұзақ жорық», белі өлең театры «Ортақ мекен», драма «Мәңгі жалғасатын имакан». Биылғы 7-ші кезекті мемлекеттік азұлттар әдебиет көркемөнер байқауында Жоңқа мәдениетінің құнарлы топырағына тамыр тартқан, әр ұлттың мәдениет нәрін тоғыстырған, дәстүрлі және осы заманғы ерекшелікке ие бір топ театр Бейжіңдегі үлкен театрханаларда оркестр-оркестр бой көрсетіп, көрермендерге жаңа дәуірдегі ұлттар мәдениет көркемөнерінің келбетін көрсетті. Мәдениет бір ұлттың жаны. Мәдениетті шынайы мойындау ұлттар ынтымағының тамыры. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сөз жоқ Жоңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлттың тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын, ынтымақтаса екпінде ілгерлейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин шығармаларынан таңдамалылар сияқты маңызды шығармалардың ұлттар тіл жазуындағы басылымы баспадан шығып таратылып, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын идеялық ұлы күшті терең түсінуге жетектеді. Аз ұлттардың мемлекеттік дәстүрлі дене тәрбие жарысы, аз ұлттардың мемлекеттік әдебиет жасампаздығы тұлпар сыйлығы, аз ұлттардың мемлекеттік таңдаулы би туындылары көрмелік қойылымы сияқты қимылдар бірін-бірі әрлендірді. Жоңқа ұлтының ортақ рухани мекені құрылысы тақырыбындағы мәдениет қимылы Хэнань, Ляонин сияқты жерлерде өткізіліп, ұлт рухы мен дәуір рухын асқақтатты. Жұңқа бұлтының ортақ рухани мекені құрылысының жаңа картинасы біртіндеп ашылып, Жұңқа бұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің рухани және мәдениет негізі нығайтылды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы анағұрлым кең, терең болып, ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағы сынды бақытты мекенді бірге құрды. Жұңчу мерекесінде Шинжаң Үрімжі қаласы Тяньшань районы Гуяншаң әлеуметтік аумағында Жұңчу мерекесі 100 отбасылық қонағасы қимылы өткізіліп, әр ұлт отбасылары өзара қарайласып, бір үйлі жандай етене өтіп жатыр. Бас Шуджи Ши Цзиньпин әлеуметтік аумағымызда қызмет тексергенде, әлеуметтік аумақта әр ұлттың береке бірлігін сезінгендігін айтты. Бұл біздің ұлт қызметін ойдағыдай істеу сенімімізді анағұрлым бекемдей түсті, деді әлеуметтік аумақ партия бас ячейкасының Шуджиі Чжаң Яовэн. Бас Шуджи Ши Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлай, Юннан ынтымақтасу, алға басу, жүректестер лагері марка құрылысын тереңдетіп, бір облыста бір марка, бір жерде бір ерекшелік қалыптастырды. Кәнсу анаргүлі ашылды, ниеттес болып арманға қанат қағу, Тайван жастармен өріндер Лоңшаң мәдениет зерттеп үйрену лагерін өткізіп, екі жағалаудағы жастармен өріндердің өзара үйренуіне, өзара үлгі алуына, бір ниетпен бірлесіп көңіл ашуына ауыз күйіс тұғырын орнатты. Куандун өзара кірікпелі әлеуметтік аумақ құрылысын тұтқа етіп, әр ұлт бұқарасының әлеуметтік аумақты басқаруға атсалысуына мүмкіндік жасады. Партия 18-ші құрылтайынан бері ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының кеңдігі мен тереңдігі бұрын болмаған деңгейге жетіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттанып, бір ниетпен екпіндей ілгерілеудің қуатты біріккен күшін үйістірді. Ұлттар өңірлерінің жоғары сапалы дамуын жеделдетіп, ұлттардың социалистік осы замандануға бірге қадам тастауын ілгерілетті. Асқар күнлін кең көсілген қарлы алқап, көзді ашып жұмғанша 20 жыл өте шықты. 2026 жылы 7 айда Чинхай Шизан темір жолы тұтас линия бойынша пойыз қатынағандығының 20 жылдығын қарсы алды. Жаңа дәуірден бері Чинхай Шизан темір жолын өзек, Ласа Жиказы темір жолы мен Ласа Линджи темір жолын екі қанат еткен Үстірт темір жолының қаңқасы үздіксіз кемелденіп, Чинхай Шизан Үстірті темір жолының қатынау аралығы қазір 4000 километрден асып, қарлы Үстірттің экономикасының қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғалыс қуатын үстеді. Деректерде көрсетілуінше, 2020 жылдан 2025 жылға дейін еліміздегі 5 автономиялық районның өңірлік өндіріс жалпы құнының жиынтығы 6 триллион 10 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға көбейіп, жылына орта есеппен 5.5% артқан. Жаңа дәуірдегі шекара өңірлерді гүлдендіру, халықты байыту әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, Көкхот, Бауту, Ордос, Үйлін, Ниншадағы Хуанхы бойы, Тяньшаньның солтүстік баурайы қатарлы қалалар шоғыры жедел жетілдірілді және дамытылды. Бір қыдыру шаралар ұлттар өңірлерінің мемлекеттің даму келелі жағдайымен жедел тоғысуын қолдап, өңірлердің экономикалық жақта анағұрлым тығыз ұштасуын, бір тұлғалануын жебеп, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа талпынысын үздіксіз қанағаттандырды. Тұрмысы байыды, тіршілігі шат-шадыман болды. Әр ұлт перзенттері бақыт әнін бірге шырқап, ән әуені шар тарапқа таралды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып,

0: отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
14: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
14: Чаңғы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чу лун тан фо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай фо.
14: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында адам өмірінде қолынан келмейтін оны іс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйел туралы айтылым тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында сүйіспеншіліктің құдіреті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Адам өмірінде қолынан келмейтін он іс. Аударған махаббат Құдай берген қызы. Бірінші, сенен алыстаған адамды ұстап қала алмайсың. Қоғамдық орта барыс келіссіз болмайды. Біреу келеді, ал біреу кетеді. Ол жаныңа келгенде оны ұғынғандай боласың. Ыстық ықыласпен, мөлдір мейіріммен құшақ жайып қарсы аларсың. Ол қасыңнан кеткенде көңіл су сепкендей салқындап қала береді. Мұндайда жымей алсаң жымейіп қана қоярсың. Оның келгеніне балаша қуанып, кеткеніне бола ала арқаныңды үзіп, ала сүруіңнің түк қажеті жоқ. Жаның сезбеген бақыттың керегі қанша? Екінші, зая кеткен уақыт. Уақыт сымырап өте шығады, ол бейне қайрымсыз қартқа ұқсайды. Ол сенің барлық дүниеңді үн-түнсіз алып кете барады. Онан соң артына қайта қайрылмайтыны мен өзегіңе өкініштің ұшқынын тастап кететіні. Мейлі қанша зар жылап запыран құс, сен жылады екен деп адымын баяулатып немесе жітірмелетпейді. Әлмисақтан бері өзгермейтін сол адымы бар жерде солай рақымсыз. Біздің барлық тіршілігіміз әрбір минут секундтан тұрады. Сіз өмірді сүйе аласыз ба? Онда уақытты зая етпеңіз. Үшінші, бейбағыттан келетін соққы. Өмірде адам төз алмайтын кейбір тосын уақиғалар болады. Жер сілкінісі, тасқын апаттары. Бұлардың бәрі қашанда біздің болжау қабілетімізден асып түседі. Айтып келмейтіндіктен күліп отырып жылап қалатын кездер де болады. Өйткені сен келесі секундта не туылатынын мәңгі білмейсің ғой. Төртінші, кімнен туылуды талдауға шарасызсың. Қашан қай жерде дүниеге келетініңді талдауға шарасызсың. Біреу ырғын байлықтан жүргек төсеп туылса, біреуге іргесі бүтін күркеше деп бұйырмайды. Қолыңдағы көзіріңді өз орнына пайдалана алмасаң, барынан жоғы жақсы. Бесінші, белгісі жалғыздық. 10,000 сары алтынға ие болу оңай. Қабағыңды, жаныңды айтқызбай түсініп сырлас алатын адам табу қиын. Кездесумен қоштасу, жеңіс пен жеңіліс, қуаныш пен қайғы, өмір мен өлім бәрі-бәрі егіз. Егер осының біреуі сыңарланып тіршілігіңіз де кездессе, жалғыздығыңызға ем болар ма? Алтыншы, ем қонбайтын әуестер. Ессіз еліту, еркіңнен айырылып, рухыңды табыстап, сағым елеске еріп, бағдарсыз кететін шақ. Адам өмірінде мұндай сәт бола бермейді. Есін кетіп бір адамға құмартып, көлеңкесін күннің сәулесінен қызғанып, қысқа күнде 40 мәрте құбылып сарсанға түсетін ғашықтық, әй ол қиынақ. Жетінші, ұмытшақтық. Уақыт адамды қартайтады, ал қарттық ұмытшақтықты ала келеді. Күндердің бірінде ол сенің атыңды, саған қатысты барлық дүниені ұмытады. Туыс туған дос жараны қасында болғаны мен есінен көтерілген дүниелер оған мына әлемнің салмағын салады. Біз өмірде ең қиын нәрсе өмірмен өлім ортасындағы айырылысудан басқа тәнеге емес деп қараймыз. Бірақ ашты мен тәттінің дәмін бірге татқан жанның тату тәтті өткен күндерді сені мүлде есінен шығарғанын көрудің қаншама қиын екенін есімізге ала бермейміз. Сегізінші, басқан іздеп белгі жоқ, өткен күндер енді жоқ. Бұрынғылар болмағанда өмір туралы ауыз ашуға келмейді. Өткен адамдар болмағанда болашаққа бет түзеудің өзі қиын. Сол бір көзден бұлбұл ұшып сағымға айналып бара жатқан сұлулық шаттандырады. Әрі салыныңды суға жібереді. Есің аласың да қоясың, қайта оралуы қияметтей қиын. Бұрынғыны еске алу, есте сақтауға болады. Алайда ең маңыздысы болашақты көксей отырып, дәл қазірдің өзінде құлшыну. 9-ші, басқалардың мазағы. Басқалардың келемежіне мән беретін адам мәңгі басқалардың назарында жасайды. Ауыз басқалардыкі, бірақ құлақ мәңгі өзіңдікі. Сен олардың не айтатынын белгілей алмайсың. Алайда сол ауыздан шыққан сөзді елеу-елемеу қолыңнан әбден келетін жұмыс. Жұмыртқадан түк қыратындар мен ұзақ уақыт бірге болған ардагер де бит ішіне қан құйған құлардан оза шабатын болады. Толқындар үздіксіз соққылай беретін болса, жартаста сүйектей мұжылып, әлақ үгітіледі. 10-ші, құрығынан құтылмайтын бір өлім. Фудзе, өмірді білмесең өлерсің дейді. Осы арқылы бізге тіршіліктегі әрбір күнді қастерлеуді айтады. Гректер тіршіліктің мәнін өлім сыйлаған дейді. Ол бізге өлім себебінен тірлікті айрықша қастерле дегендік. Өлім әйтеуір бір қырынан алады, одан ешкім қашып құтылмаған. Өліп кету қиын емес, өмір сүру қиын. Өмірдің ұзындығын соза түсу мүмкін болмағанда, енін ендей түсуге шамамыз келер.
Сол үшін қолымыздан келмейтін дүниелер үшін шала тозбай, уақытты өткізіп алмай, өмірдің әрбір күнін көңілді, мәнді өткізуге барымызды салайық.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл балтаны

0: қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT қошыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, жан ен шен ши, сі жен

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірі.

0: мен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әйел туралы айтылым. Мақаланың авторы Еркін Бақытқанұлы. Дүниенің томанын, әлемнің әдемілігін, жалғанның жақсылығын, қоғамның қызығын әйелдерсіз сезін алмайсың. Табиғат тартымдылығымен әйел сұлулығынан көркемдікті көресің. Әйелің шайнап, шадырап жүрсе, көңілің тазарып, уайымның бұлты көшеді. Ұрпағың опалы, өжет болып өседі. Әйелің күңіреніп, күйзеліп жүрсе, отбасындағы көңілділіктің маздаған оты бірте-бірте өшеді. Қасірет қиын, қажап төбеңді теседі. Сол үшін әйелді анадай аялау, әкедей құрметтеу керек. Әйелді аяласаң, айың туады, өмірің сайран болады. Аяламасаң, тағдырың ойран, абыройың айран болады. Әйел жыласа, бала жылайды. Бала жыласа, атана жылайды. Балаң жыласа, алдап арбайсың. Атанан жыласа, бір өмір оңбайсың. Әйел баланы тапқаны үшін, баптап баққаны үшін ең қымбат. Отбасы тәрбиесінде ананың ролы бөлек. Ана тәрбиесін көрмеген ұрпақ тектіліктен, кемелділіктен кенже қалады. Рухани жан дүниесінде кемдік тұрады. Жасықтық, жасқаншақтық жаман әдет жанына жабысады. Мінезінде мін көбейеді. Қорғаншақтық, қорқақтық, қорғалау, қорлану, жабығу сияқты психикалық кемшіліктер көркейіп, гүлденуіне көлденең болады. Сондықтан әйел мен баланы жылатып, бір-бірінен айырмау керек. Әйелің жыласа адамгершіліктен, балаң жыласа бақыттан жұрдай болғаның сол. Өзің ұнатып алған көріктіні күндей берсең, өзің жақтырып алған жарыңды жәбірлей берсең, өзің сүйіп алған сүйіктіңді сөге берсең, күн өте келе көңіліне түскен сызат пен жүрегіне түскен жарақат гранатқа айналады. Шыдамының да шегі бар. Не өзі, не өзің, не өзге біреу, не өшіккен біреу гранаттың білтесін не байқамай, не қасақана тартқаны. Күні күл баршаң шығып, күлің көкке ұшады. Күндеу әйелді күндей көркінен,

Жәбірлеу жаздай жайдар жамалынан, сөгу сұлу сымбатынан айырады. Күндеу көргенсіздік, жәбірлеу жауыздық, сөгу санасыздық. Әйел ажармен айбат, ақылы мен қымбат, армен құнды, мейірімі мен сұлу көрінеді. Түрі асылдай тартады, тілі қорғасындай балқытады. Мінез құлқы баурайды, қылығы қызықтырады. Әйел түріне, тіліне, мінезіне, іс-әрекетіне, жаратылысына шектен асырып жасандылық жасамаса болғаны қайда жүрсе де, қайда барса да жарасымдылық табады. Тілі, мінезі, қылығы, ниеті, мейірі, тектілігін, тәрбие көргендігін анық көрсетіп тұрады. Әйел арыжданы, ақыл парасаты, амал айласы арқылы төркініне, келген жеріне, ел жұртына сияды, тентекті тияды. Әйелдің адамгершілігі, жауапкершілігі, кішіпейілділігі, кеңпейілділігі, кешірімшілдігі, кіршіксіздігі, білімділігі, нұрлы болашағын белгілейді. Ұятты, өнегелі, өмірін өрнектейді. Мүралы, махаббат тұрақтылығын сақтайды. Мейір сүйіспеншілігі, сенімі, маңайына сидырады. Ақ тілегі мен ақ ниеті, ақ көңілділігі арманына даңғыл жол ашады. Адамгершілігі жоқ болса, көңіліңді ауыртады. Жауапкершілігі жоқ болса, жүрегіңді жаралайды. Мұрал мұраты жоқ болса, көрінгенге мұжытады. Мұжытады. Сенімі жоқ, өтірігі көп болса, не соққызады, не сойғызады. Жанұя жарасымдылығын, жолдасының абыройын, баласының болашағын, өзінің өмірін, отбасының амандығы мен тыныштығын, семья мүшелерінің денсаулығы мен дамуын, туыс туған, көрші қолаң, ағайын достың береке бірлігін, тамаша тірлігін, өз үйінің көңілділігі мен кірісін ойлаған әйелден артық бақытты бай әйел жоқ. Өсімдікті жаз, әйелді жібек мінез, жайдары жүз, қош есті гүлдей, күлімдеген күндей көрсетеді. Күллі әлемдегі көркемдік, табиғаттағы сұлулық, жаратылыстағы жылулық, меңіреу дүниедегі мейірімділік, жақсылық атаулы сүттен ақ судан таза, жаны сұлу, арлы әйелдің бойынан табылады. Ақыл амал, шешім, бітім опалы, ұлағатты әйелдің ойынан табылады. Сабырлы әйел саптан қалмайды, тартымды әйел топтан қалмайды, сұңғыла әйел сүрінбейді, меғұлы әйел іріңдейді. Көп көзіне түсетін әйел ретті, таза, көркем, қарапайым, жарасымды кейінеді. Жарастырып жасанады, табиғи тартымдылығын сақтайды. Жаратылысынан жаңылмайды, қызғалдақтай құлпырады. Қарақаттай қызықтырады. Ішкі және сыртқы дүниесіне қатар көңіл бөледі. Өзіне де, өзгеге де қатаң талап қояды. Жағымды қылық, орнықты мінез, әдемі әдет қалыптастырады. Өнер білімге құлшынады, аузынан жағымды, жалынды жыр шығады. Сыпайы сөзімен сиіп, ибасымен иландырады. Өн бойынан мін, өңінен мұң көрінбейді. Тіршілікті таниды, адамды түсінеді, ауқымды аңғарады. Кішіні аялап, үлкенді құрметтейді. Мұндай әйелдің бағы жанып, табысы тамып тұрады. Әйел жаны нәзік, қос қолыңмен қорғауға, арыжданыңмен аялауға, жан тәніңмен сүйуге жаралған. Көз қарашығыңдай қорғамасаң, алақаныңа салып аяламасаң, өліп өшіп, өртеніп сүймесең, өз табиғатынан таяды. Өз жолынан жаңылады, өз бағытынан бұрылады, өз арманынан адасады. Әйелдік болмысынан айырылады, әйелдік қадір қасиеті құты қашады, құны жойылады. Санасын су, миым бу басады. Күн нұры түспеген, от тегі жетіспеген, тұнық сумен, құнарлы топыраққа қанбаған гүл сияқты, мезгілсіз солады. Не жапырағына, не өзегіне, құрт түскен жеміс ағашы сияқты қурайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу сенчэн. Во бо кунген кэшуэ, кунген гишу, кунген ингюн, чуэнмен танхуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: هستند.
1: Сүйіспеншіліктің құдіреті. Аударған Ділнар Жанбайқызы. Телевизияның елгезек тілшісі ретінде әр күннің 24 сағатында дерліктей тұтқиыл толған вақиғаларға тілшілік істеуге қашанда сақадай сай тұру бұлтартпас борышым ғой. Бір күні кешкі тамаққа отыра бергенім сол еді, телефоным безілдеп қоя берді. Телевизиямыз Тяңби жолында толған қатынас шырғалаңы жөніндегі мәліметті тапсырып алыпты. Мен уақиға орнына жетіп келгенде, қатынас сақшылары мен шипагерлер сәйкесі орналастырулар жасап үлгірген екен. Іс былай болыпты. Зақымдалған үш адам дөңгелекті орындықта отырған 40 жас шамасындағы ер адам және онымен шамалас әйел адам, тағы бір 10 неше жастағы қыз бала болып шықты. Бір кірек көлігінің ролынан кілтипан шыққандықтан жаяулар жолына түсіп кетіп, үш адамды соққан. Көлік жүргізуші жараланбағанымен, бірақ көз алдында туылған істерді көріп, есі шығып, не істерін білмей дағдарып тұрыпты. Зақымдалғандар ес-түссіз жатыр екен. Оның ішінде ер адамның жарақаты салмақты көрінеді. Әйелдікі жеңілірек, ал қыз бала жеңіл жарақаттаныпты. Вақиға орнындағы куәшілер мен қатынас сақшыларының тексеруіне негізделгенде, сол сәтте ер адам жол бойында келе жатыпты. Ал әйел мен қыз баланың орны кіре көлігі ағызып келген бағытта екен. Бірақ ер адам неліктен мұншама ауыр жарақаттанады. Оның үстіне бағытта да өте үлкен өзгерістер туылыпты. Вақиға толудан бұрын әйел мен қыз бала кіре көлігі мен ер адамның ортасында болса, ал вақиға туылғаннан кейін ер адам кіре көлігімен әйел және қыз баланың ортасында қалған болып шықты. Ол үшеуі де ессіз жатқандықтан сұхбаттасуға мүмкіндік болмады. Бірақ біз осы ұсақ буындардан олардың бір отбасының адамы екенін білуімізге болады. Дөңгелекті орындықтағы ер адам салданған науқас екен. Әйелі мен қызы оны кешкі серуенге алып шықты. Көліктің жел тосқыш әйнегіне ер адамның қаны мен қарағұсындағы шашы жабысып қалыпты. Иә, ол ер азамат, өзі мүмкіндігі шектеулі жан болса да, отбасының басқалқасы емес пе? Нағыз ер азаматтың ұлылығы осында жатыр. Қатты тебіренген мен бұл хабарды күн бұрын жазып отырмын. Көрерменімен жүздестіру ойында болдым. Жазып болған хабарымды енді

Телевизияға қойылымға бергенімде шипағанадан телефон келіп әлгі бойжеткеннің есін жиғанын айтты. Кішкентай қыз қауіп-қатерден құтылғанымен рухани жақтан ауыр соққыға ұшырағандықтан бастан аяқ сандырақтап жатыпты. Мейлі қалай болмасын, мен бұл бүлдіршінге сөзсіз кезігуім керек. Хабар тартылмай тұрғанда тың жағдай болса, өзгертіп жазуыма болады деген оймен жолға шықтым. Шипағанада қызы әкесі мен шешесін тани алмады. Ол бұл ер әйелдің өз ата-анасы емес екенін, өз отбасына қайтатынын айтып байбалам салды. Оның науқасының ауырлап кетуінен алаңдаған шипагерлер оны сабырлықпен жұбатып, жағдайы жақсы болғанда отбасына жеткізбек болды. Бойжеткеннің мына күйіне қарап тұрып, не дерімді білмедім. Дәл осы шақта әйел де есін жиып, қыз бен ер адамды танымайтынын айтты. Ол да ауыр соққыдан есінен адасып сандырақтап жатқан болды ма? Лешала ер адамды есін жиды. Айтуынша, әйел мен баланы мүлдем танымайтын болып шықты. Мұндай болғанда олардың барлығы да тосын шырғалаңнан түгелдей, сәтке есінен адасқан болды деген күмән жаныма маза бермеді. Ғажаптанарлығы олар мүлдем бейтаныс жандар болып шықты. Ер адамның дөңгелекті орындығы өрге қарсы жүре алмай қиналып тұрғанын көрген бейтаныс әйел оған көмектесіп дөңгелекті орындықты итеріп келе жатыпты. Осы кезде арт жақтан бір бойжеткен пайда бола кетеді. Ол енді ғана мектептен қайтқан оқушы екен. Ол бір апайының дөңгелекті орындықты қинала итеріп бара жатқанын көріп, өзі де оларға көмектесуім керек деп түйеді. Ойламаған жерден жолдан тайған бір күрек өлігі оларға сырлай ағып төніп келе жатты. Олар жеке-жеке, мен сол сәтте ештеңені де ойлағамын жоқ. Өйткені мен анамын, аналық қасиетіммен баланы құшағыма қыса бердім, деді әйел. Бұнда тұрған не бар дейсің, мен де ер азаматтық ұжданыммен оларды қорғауды өз борышым деп білдім, деді ер адам.

0: көрерменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық

0: бектемесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оққан диктор Рәділ Жаудатұлы.

Еліміз қоғамда өмір сүріп отырған түрлі капиталды және олардың ролын тарихи тұрғыдан, даму тұрғысынан, диалектикалық тұрғыдан тану және игеру керек. Социалистік базар шаруашылығы түзілісінде капитал түрлі өндіріс факторларын біріктіруге, орналастыруға дем беретін маңызды дәнекер. Қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебейтін маңызды күш. Капиталдың қоғамдық өндіргіш күштердің дамуын жебеудегі белсенді ролын сәулелендіру керек. Сонымен бірге сөз жоқ мынаны танып жету керек. Капиталда пайданы көздейтін сипат бар. Егер арнаға түсірілмесе және тежелмесе, экономикалық қоғамдық дамуға өлшеусіз зиян жеткізеді. Біз жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрліше формациядағы капитал арасында қатынасты дұрыс бір жақты етіп, сипатын парықтан

тындырып, орнын айқындап, түрлі капиталдың ақаусыз дамуын арнаға түсіруіміз және оған жетекшілік етуіміз керек. Еліміз капиталының ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторының белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 219 бет. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Социалистік негізгі экономикалық түзімге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жалпылық меншіктегі шаруашылықты табандылықпен бекемдеп және дамытып, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың дамуына табандылықпен дем беріп, қолдау көрсетіп, жетекшілік етіп, базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, үкіметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру. Мемлекет меншігіндегі мал мүлік пен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруды және құрылымын реттеуді жеделдетіп, мемлекет меншігіндегі капитал мен мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды әлеуеттендіруді, сапалыландыруды зорайтуды ілгерілетіп, кәсіпорындардың өзекті бәсекелік қуатын арттыру. Халық басқаруындағы кәсіпорындардың даму ортасын сапалыландырып, халық басқаруындағы кәсіпорындардың мүлік құқығы мен кәсіпорыншылардың құқық мүддесін заң бойынша қорғап, халық басқаруындағы шаруашылықтың дамып ұлғаюын жебеу. Жұңғоша осы заманғы кәсіпорын түзімін кемелдендіріп, кәсіпорыншылар рухын сәулелендіріп, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды құруды жеделдету. Орташа шағын ұсақ кәсіпорындарының дамуына қолдау көрсету. Өкімет құрылымдарын ықшамдап, оқуқты төменге беру, оқуқты төменге беру мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалландыру реформасын тереңдету. Мемлекет бойынша бір тұтас ірі базар қалыптастырып, маңызды факторларды базарландыру реформасын тереңдетіп, жоғары өлшемді базар жүйесін орнату. Базар экономикасының мүлік құқығын қорғау, базарға кіру рұқсаты, әділ бәсеке, қоғамдық сенімділік сияқты негіздік түзімдерін кемелдендіріп, тижарат сауда ортасын сапалландыру. Макролық экономиканы басқару жүйесін ақаусыздандырып, мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын сәулелендіріп, қазына саясаты мен ақша саясатының сәйкесуін, үйлесуін күшейтіп, ішкі сұранымды күш сала кеңейтіп, тұтынудың экономиканың дамуындағы негізгі ролы мен қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын күшейту. Осы заманғы межесеп түзімін ақаусыздандырып, бажы түзімі құрылымын сапалландырып, қазынадан аударып төлеу жүйесін кемелдендіру. Финанс түзіліс реформасын тереңдетіп, осы заманғы орталық банкке түзімін орнатып, осы заманғы финанстық бақылау басқаруды күшейтіп және кемелдендіріп, финанстың орнықтылығын қамтамасыз ету жүйесін күшейтіп, түрлі финанстық қимылды заң бойынша түгелдей бақылау басқаруға енгізіп, жүйелік қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Капитал базарының функциясын ақаусыздандырып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылату. Монополиялауға қарсы тұру мен орынсыз бәсекеге қарсы тұруды күшейтіп, жергілікті қорғанымпаздық пен әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіру және оған жетекшілік ету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Біраз уақыттан бері қоғамда біз әлі де социалистік базар шаруашылығымен шұғылданамыз ба, жоқ па? Екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз ба, жоқ па деген дұрыс болмаған тіпті қате пікірлер айтылуда. Біз сөз жоқ, позициямызды айқындап, титтейді күмілжімей, социалистік базар шаруашылығы реформасының беталысына бастан аяқ табанды болып, екіден титтейді ауытқымауға табанды боламыз. Кезектегі экономикалық қызметтегі бірнеше келелі мәселе. 2022 жылы 12 айдың 15 күні Іздену журналы 2023 жылғы 4 сан. 3. Жаңа даму кезеңін игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру. Мен ұсыныс жазыла бастағанда мыналарды баса дәріптеген едім. Алдымен қандай даму ұстанымын қалыптастыру керектігін айқындап алу керек. Даму ұстанымы стратегиялық, тұғырнамалық, жетекшілік сипат алады. Ол даму ой желісінің, даму беталысының, дамудағы күш салу түйінінің шоғырлы бейнесі. Даму ұстанымын дұрыстап алсақ, нысана мен міндетті белгілеу оңай болады. Соған сәйкес саясат шараларды белгілеу де оңай болады. Ұсыныста жаңалық аша даму, сәйкесе даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму ұстанымына табанды болу керектігі алға қойылды. Даму жөндегі бұл бесірі даму ұстанымы негізсіз айтылған емес.

біздің ел ішкі сыртқы дамудағы тәжірибе сабақтары терең қорытындылауымыз негізінде қалыптасқан. Сондай-ақ ішкі сыртқы даму ауқымына терең талдау жасауымыз негізінде қалыптасқан. Ол партиямыздың экономикалық қоғамдық дамуының заңдылығы жөніндегі танымының терең дегенін шоғырлы бейнеледі. Сонымен бірге ол еліміздің дамуында көрнекті қайшылықтар мен мәселелерге бағытталып алға қойылған. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10-29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 39-40 бет. Жаңалық аша дамуда дамудың қозғаушы күші мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің жаңалық ашу қабілеті мығым емес. Ғылым-техникалық даму деңгейі тұлғалық жақтан жоғары емес. Ғылым-техниканың экономикалық қоғамдық дамудағы тіректік қуаты жеткіліксіз. Ғылым-техниканың экономикалық артудағы үлесі дамыған елдердің деңгейінен әлдеқайда төмен. Бұл еліміз сынды экономикалық ірі тұлғаның ахиллес өкшесі есептеледі. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі ала келген тіпті де қиян кескі ғылым-техника бәсекесінде, егер ғылым-техникада жаңалық ашу өрге баспаса, дамудың қозғаушы күшінің жаңалануы мүмкін емес. Онда біз әлемдік экономикалық бәсекеде ырықсыз күйге түсеміз. Сондықтан біз сөз жоқ жаңалық ашуды дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш, дарындыларды дамуға тірек болатын бірінші байлық етіп, жаңалық ашуды мемлекет дамуының жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу сияқты әрқайсы жақтарда жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, жаңалық ашуды партия мен мемлекеттің барлық қызметінде дәйектілендіріп, тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10-29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Сәйкесе дамуда дамудың біркелкі болмау мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Еліміздің дамуындағы сәйкеспеушілік ұзақтан бері сақталып келе жатқан мәселе. Ол өңірлердің, қала мен ауылдың, экономика мен қоғамның, материалдық өркениет пен рухани өркениеттің, экономикалық құрылыс пен мемлекет қорғанысы құрылысының қатынасы тағы басқа жақтарынан көрнекті бейнеленіп келеді. Экономикалық даму деңгейі кенже қалған жағдайдағы бір мезеттік басты міндет тезірек даму болып табылады. Алайда тез дамып белгілі жерге жеткен соң қатынасты реттеуге көңіл бөлу, дамудың жалпы тұлғалық әсеріне баса мән беру керек. Әйтпегенде ағаш желек әсері барған сайын көрнектіленіп, бірсыпыра қоғамдық қайшылықтар үздіксіз шиеленіседі. Сондықтан жұңғыша социализмінің жалпылық орналастырылуын сөз жоқ мықты игеріп, даму барысындағы маңызды қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, дамудың тұтастығын үздіксіз күшейту керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10-29 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 40 бет. Жасыл дамуда адамның табиғат пен жарасымдылығы мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Жасыл айналмалы төмен көмір қышқыл газды даму қазіргі замандағы ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің беталысы. Сондай-ақ болашағы ең жарқын даму саласы. Еліміздің бұл жағындағы көмескі күші недәуір зор болғандықтан экономиканы арттырудың көптеген жаңа түйіндерін қалыптастыруға болады. Елімізде байлық шектемесінің күшеюі, ортаның ластануының асқынуы, экологиялық жүйенің тозуы мәселесі төтенше ауыр болып отыр. Халық бұқарасының тұнық ауа, таза ауыз су, қауіпсіз азық-түлік, көрікті орта жөніндегі талабы барған сайын жоғарылап келеді. Сондықтан біз мемлекеттің байлықты үнемдеу, ортаны қорғау сынды негізгі саясатына сөз жоқ табанды болып, өндірісі өркендеген, тұрмысы бай, экологиясы тамаша өркениетті даму жолына жазбай, байлық үнемдейтін ортасы жарасымды қоғам құруды жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын ілгерілетіп, әлемдік экологияның қауіпсіздігіне тың үлес қосуымыз керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10-29 күні Ши Цзиньпин

экономикалық қауіпсіздігін қорғау жағында қысымды да бұрынғымен салыстыруға келмейді. Қазіргі мәселе сыртқа есік ашу ашпау мәселесі емес. Қайта сыртқа есік ашудың сапасы мен дамудың ішкі сыртқы ықпалдастығын қалай жоғарылату мәселесі болып отыр. Еліміздің сыртқа есік ашу деңгейі жалпы тұлғалық жақта әлі де дерліктей жоғары емес. Халықаралық ел іші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдалану қабілеті әлі де айтарлықтай күшті емес. Халықаралық экономика сауда қақтығысына төтеп беру, халықаралық экономика туралы сөз билігіне қол жеткізу қабілеті әлі де недәуір әлсіз. Халықаралық экономика сауда ережесінен пайдалану қабілеті де дерліктей күшті емес. Бұларды жедел толықтауға тура келеді. Сондықтан біз сөз жоқ мемлекеттің сыртқа есік ашу сынды негізгі саясатына табан болып, өзара тиімділік жасап тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын атқарып, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, сыртқа есік ашудың өңірлік орналасымын, сыртқы сауда орналасымын, қаржы қосу орналасымын кемелдендіріп, сыртқа есік ашудың жаңа түзілісін қалыптастырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканы дамытып, есік ашуды кеңейту арқылы жаңалық ашуды демеу, реформаны ілгерілету, дамуды жебеу керек. Бір белдеу бір жол құрылысы есік ашуды кеңейтудегі келелі стратегиялық шара және экономикалық дипломатияның жоғары деңгейлі жобалануы. Сондықтан қамал алу түйінін дәл тауып, түйін арқылы жалпы көлемге жетекшілік етіп, түйіндерді жалғау арқылы желіні тұтастырып, қадам сайын өріс алып, үздіксіз қажмай күш салу керек. Әлемдік экономиканы басқару жүйесін реформалауды және оны кемелдендіруді ілгерілетіп, әлемдік экономиканың кеңес тәртібіне жетекшілік етіп, көпжақты сауда дүзілісін қорғап, еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еліміздің қуаты мен мәртебесіне сай келетін халықаралық жауапкершілік пен борышты белсене арқалауымыз тиіс. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 41-42 бет. Кең игіліктене дамуда қоғамдық әділдік пен турашылдық мәселесін шешуге айрықша назар аудару керек. Әлемді жөнге салу үшін алдымен қарағылды қақ жаратын әділдік керек. Әділдік болғанда ғана әлем тыныш болады. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Сондай-ақ социалистік түзімнің әбзелділігінің шоғырлы бейнеленуі, партиямыздың бүкіл ынтапейілі мен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Бұл жағындағы мәселе ойдағыдай шешілсе, жалпы халықтың дамуды ілгерілетудегі белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдыруға болады. Мемлекеттің дамуда ең мығым ұлы күшке ие бола алады. Еліміздің экономикалық дамуының бал күлчесі үздіксіз үлкейгенімен, бөлістің әділ болмау мәселесі біршама көрінікті. Кіріс парқы, қала мен ауылдың, өңірлердің әлеуметтік қызмет өтеу деңгейінің парқы біршама зор болып отыр. Реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктену жағында, мейлі іс жүзіндік жағдайда болсын, әлде түзімді жобалауда болсын, бәрінің де кемелденбеген жері бар. Сондықтан біз сөз жоқ даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, түзімді анағұрлым ұтымды орналастырып, жалпы халықты нық қадаммен бірге баюға бастауымыз керек. Бардам шаңырақтардың әулеті асып тасып жататын, жоқ жітіктердің аузы асқа жармайтын жағдайдың туылуына әсте болмайды. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2015 жылы 10 айының 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42 бет. Жаңалық аша дамуға, сәйкесе дамуға, жасыл дамуға, ашық дамуға, тең игіліктене дамуға табанды болу еліміз дамуының жалпы жағдайына қатысты бір ретке терең өзгеріс. Бұл бесірі даму ұстанымы өзара тоғысатын, бірін-бірі жебейтін, ішкі байланысқа ие біріккен тұлға. Оны бір тұтас дәйектілендіру керек. Біреуіне ғана назар аударып, екіншісін елеусіз қалдыруға да, бірінің орнына бірін қоюға да болмайды. Олардың ішіндегі біреуі дәйектілендірілмей қалса, дамудың аяқ алысына кесірін тигізеді. Бүкіл партиядағы жолдастар бесірі даму ұстанымын бір тұтас дәйектілендіру қабілетімен деңгейін сөзсіз жоғарылатып, дамудың тың өрісін үздіксіз ашу керек. Дамуға жаңа даму ұстаным арқылы жетекшілік етіп, жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жету кезеңінің ұлы жеңісіне қол жеткізейік.
2010

2025 жылы 10 айын 29 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 42-43 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ашу ажыратат, ақыл жадыратат деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көктей екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулы арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасы адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың меншіл болатынын сезесің де, ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақ біз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң, қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші, ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайың сапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегені қолына ұстатып. Балам, ашу араз, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын, бүгіннен бастап мөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнат, себебін кейін білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қақылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басын дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өз көлер үшін ашу шақырмаған күндерінде септе. Соған арнап, қаққан шегелерінде бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдеп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп, тентекке тек жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипатты. Сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмағанымен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілді осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенің сияқты өкініштес. Сөз уыты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артынан мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қалыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті екен, алманы мен жейін, бұл онша дәнді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді. Сол себепті кімге болсын, асығып баға беруге болмайды. Керісінше ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден қуынап, жаман сөзден қурап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгеңді ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезінде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етек жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып қорықпа, көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдарымыз жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ашшы тіл айыр құйрық шаяннан да өтті емес пе? Мың ойланып бір сөйлеуіңіз қадірлі.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Іздесең мені іледен. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

Жан әке, Жан ана. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбыш ассоциациясы медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ауылының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасары бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық парткөм мен қала үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдар бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың алғашқы бөлімін тыңдай аласыздар. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, Жүнгөл үлгісіндегі ауыз самандандыру құрылысын құлшына ілгерілетудің шешуші мезгілінде Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжаңның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды ұйыстырып, одан пайдалану сынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді Қайрат аға, мінекей биыл 10 айдың 1-ші күні Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығын, 10 айдың 7-ші күні Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл 5 айда автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығы сынды салтанатты шара өткізілді. Ендеше әуелі Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайы әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші ретінде бұл салтанатты шараларға айтар қандай жүрекжарды лебізіңіз бар екен, әуелі сөзді осы түйіннен бастасақ.
1: Сәлеметсіздер ме радио алдындағы барша тыңдармандар? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен жүздесіп сырласып отырғаныма төтенше қуаныштымын. Мемлекет мерекесі келу байланысымен Жұңқа Қалық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығын құттықтаймын. Барлықтарыңызға аян, партия орталық комитетінің 18-ші құрылтайынан бері қарайғы даму, құдіреттену күллі дүниеге Жұңқа ұлтының мәдениетін, Жұңқа ұлтының құдіреттенген бейнесін әйгілеу ақпарат дәнекерлер арқылы жетіп жатқандығын көріп, оқып, сезініп жатсыздар. Күллі дүние Жұңқа еліне назар аударып, Жұңқа еліне таң тамаша болуда. Осы орайда мемлекет мерекесінің 77 жылдығын құттықтаймын. Әрине енді Жұңқа Халық Республикасының өзінде 56 ұлт шаттыққа толған баяшатты қоғамда өмір сүріп жатыр. Жүйеден Шинжаң ұйғыр автономиялы районы мінекей құрылғанына да 71 жыл уақыт болды. Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуанының құрылғанына да 72 уақыт болды. Енді мен өзім қызмет істеп отырған мына Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес құрылғанына да 75 жыл болды. Енді саяси кеңестің құрылған уақыты 1951 жылы 5 ай екен. Мен енді саяси кеңестің мәдениет тарих сарайы және әсем өнер көрме орталығына жауапты болып қызмет істеп жатқандықтан осы тұрғыда Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына Шинжаңның даму істеріне, Шинжаңдағы толағай табыстарға біздің мәдениет тарих сарайының істеген әсем өнер көрме орталығының істеген ішінара жұмыстары айта кетуді жөн көріп отырмын. Біз енді 2025 жылдан бастап дайындықты қолға алып мына автономиялы райондық саяси кеңестің әсем өнер көрме орталығы мен Шинжаң әсем өнершілер қоғамы селбесіп 13-ші кезекті саяси кеңес мүшелерін негіз етіп, бүкіл Шинжаңдағы әсем өнершілерді, қатыгерлерді, мүсіншілерді аттанысқа келтіріп, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы, автономиялы районы саяси кеңесінің құрылғандығының 75 жылдығына орай 5-ші айда аса бір көлемді бір көрме өткіздік. Бұл енді біздің саяси кеңес тарихындағы ең бір ірі көрменің бірі есептелінеді. Енді осы көрменің енді табыстары ерекше. Мұнда біздің енді Жұңқа Халық Республикасының жүйеден Шинжаңдағы әр ұлт халқының шаттыққа толған, дамыған осындай бір бет бейнесін көз алдыңа елестететін тамаша туындылар ортаға қойылды. Енді оның ішінде бір мысал ретінде айта кетейін. Мына оңтүстік Шинжаң мен солтүстік Шинжаңның ортасын тұтастырған Тяньшан Шыңли туннелі дейді ғой енді. Жеңіс туннелі. Осының өзін біздің көрмеде көрменің беташары ретінде өте көлемді. Қып Шинжаңдағы суретшілер сызған осындай бір тамаша суретті осыған осы көрмеге қойды. Осы сияқты енді көрмеде сәтті шыққан дүниелер өте көп. Ал енді мына мәдениет тарих сарайының Ли Чыңжан дейді тарихи кезең көрмесі. Бұл да дайындалған болатын. Әсілі бұл 9-шы айдың 15-і мемлекет мерекесінен бұрын рәсми ашылатын болған. Дайындық жұмыстарындағы кейбір жағдайлардан бұл 11-ші айда ашылатын болып дайындалып отыр. Оған да мол қаржы жұмсалған. Мына автономиялы районды саяси кеңестің партия 18-ші құрылтайынан бері қарайғы жалпы халық үкіметімен, партия үкіметімен селбесіп істеген жұмыстары өте ерекше көрнектілендірген. Бұл енді біздің осы мына Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына, автономиялы районның 71 жылдығына, өндіріс құрылыс бюнктарының 71 жылдығына, саяси кеңестің 75 жылдығына орай істеген маңызды қызметтеріміздің бір бөлігі деп айтуға болады. Осы орайда енді барлықтарыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Күллі Жұңқа елінің алдағы болашағы бұдан да нұрлы, бұдан да шұғылалы, бұдан да құдіреттеніп, қой сүтіне бозторғай жұмыт қарайтын осындай бір заманда шаттыққа бөленіп, бақытты шақтарды кеше беруіне тілектеспін.
0: Иә, Қайрат аға, жаңа сұхбатымыздың басында айтып өткеніміздей, сіз биыл жаңа дәуірдің жарқын күрескері ретінде Шинжаң Ұйғыр автономиялы районындағы 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі атқа үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері болып марапат төрінен көріндіңіз. Ендігі келелі кеңесімізді осы тақырыпқа қарай бұрсақ, бұл сыйлықтың жай-жағдайын, негізгі атқа үлес қосқан дарындылар сыйлығын қандай ерекшелігіңізбен, мүмкіндіктеріңізбен жеңіп алдыңыз?
1: Иә, рахмет бауырым. Енді бұл сыйлықтың жай-жағдайын әңгімелейтін болсақ, бұл енді мына Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының құрылғаннан бері қарайғы әр 5 жылда бір рет таратылып келген сыйлық екен. Қоғамдағы әр саладағы ғылым, өнер

0: осы бір ұғым жөнінде түсінік жасап кетейік. Көп адамдар енді бұл енді Синьцзян Ұйғырдың өміріне ерекше үлес қосқан дарындылар сыйлығының негізгі заты сыйлығы деген қалай сыйлық деп таңырқауы да мүмкін. Енді негізгі заты дегеніміз анау орталықтан тартып енді ауыл, қалашық, көше, іс басқармаларына дейін айтатын болсақ, жалпы бес тармаққа бөлінеді екен. Орталық, өлке, қала, аудан, ауыл, қалашық, көше, іс басқармалары. Соның ішіндегі негізгі затының негізгі затысы деп отырғанымыз осы қыстақ, ауыл қыстақ. Қыстақ комитеттер мен қала қалашықтардағы әлеуметтік аумақтар. Мұндай орындарда түптеп келгенде расында қажырлық пен еңбек ету аздық етеді. Мұндайда бар ынтапейлімен халық үшін істеу, халыққа өзін арнау, өзінің бар жиған тергенін дарынын халыққа істету, қызмет ету сипатындағы ұйытқылық күшті арнауымыз керек дегенді білдіреді. Міне дәл осыны үлес қосу десек артық кетпейміз. Адамдардың енді қоғамда ұстанған көзқарасы, талпынысы, алға ілгерілеу жігері әртүрлі болады. Тағы бір бөлім адамдар өмір бойы еңбек етіп, үлес қосып, халыққа, қоғамға, отанға өзінің бойындағы бар дарынын арнап, барынша еңбек сіңіруді, жаңалық ашуды, тапқырлық жаратуды, сол еңбегіне қарай бағаланып отыруды қалайды. Міне мұны өзекті бәсекелік қуат деуге әбден болады.
1: Жарайды, табысыңыз тау болсын. Ал енді білейін дегенім, сіз мынау негізгі затта қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз?
0: Көбінде мәдениет, оқу ағарту, баспасөз саласында қызмет істедім. Бұл салада негізінен өзіме лайық, бойымдағы ерекшелікке сай қаламгерлік, жазушылық, аударма, ізденіс, зерттеу жағында өз ролымды сәулелендірдім. Яғни өз атымда көптеген дүние жаздым, аудардым, жарияладым, былайша айтқанда халыққа тиімді жұмыстар істедім. Көбінде шығармашылықтағы әдеби сынға көп тоқталдым. Осы жөнінде көптеген дүниелер жаздым. Бұл жөнінде «Ақыл таразысы» деген бір кітабым баспаға дайындалған болатын. Алайда қазір енді баспаның талабы бойынша сәл кешігіп басылатын сияқты. Себебі бұл кітабымды осы 2017 жылы 8-ші айда Үрімжіге ауысып келуден бұрын, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын дайындап қойғанмын. Қазірше баспадан әлі хабар жоқ. Мұнан тыс мәдениет, салт-дәстүрге қатысты тағы бір кітап жазғанмын. Яғни «Таным және талғам» деген. Ол да баспа бетін көрмеді. Кезінде мұның барлығы жазылып болған, халықтың менің атыма таныс болуына ықпал жасаған жаңағы әдеби сын жөніндегі мәдениет, салт-дәстүр, этнографиялық ізденістер жөніндегі жазған мақалаларымның барлығы осы екі кітаптың ішінде. Енді бұдан басқа «Өмір іздері» деген бір кітабым жазылып, баспа бетін көруге дайын тұр. Алайда баспаның қажетінен шықпай тұр. Алда енді осы кітаптарымды өз қаржыммен шығарсам, осы арқылы дос-жарандарыма, оқырманыма таратып, игілігіне жаратсам ба деген ойларым бар. Алайда қаншалық іске асатындығы өзіме де белгісіз. Енді осы еңбектерді жазу барысында менің ең көрнекті бір жетістігім болды. 2015 жылы бағаланды ғой енді. Яғни 2016 жылы таратылды. Мына Іле облыстық, ол кезде мен Іле облыстық партия мектебінде қызметте болатынмын. Іле облыстық парткөм мен үкіметтің әдебиет көркемөнер туындыларын бағалау жөнінде мадақтау жиналыс өткен болатын. Сол жиналыста мына енді өзіміздің көрнекті аға жазушымыз Оразхан Ахметовқа Іле облысына еңбек сіңірген қайраткер деген марапат берді. Сол кісілердің қатарында маған да, яғни кезінде 5-ші кезекті Лушин әдебиет сыйлығын алған әңгіме повестерін аударған болатынмын. Осы Іле халық баспасынан шыққан сол кітапқа маған осы Іле әдебиет көркемөнер сыйлығын берді. Сол кітаптың ішіндегі енді бір повестті негіз етіп берген болатын. Менің қызметке шыққаннан бастап, яғни 93 жылдан 2016 жылдар аралығында алған ең үлкен марапатым да осы екен. Өлке дәрежелі сыйлық деуге болады. Мұнан тыс 2009 жылдары адвокаттыққа қызығып, мемлекеттік әділ емтиханына қатынасып, әділет толымдылық куәлігін алғанмын. Кейін адвокат істемегендіктен әділиялық куәлігім істетілмей қалды да, халыққа тиімділік жеткізу үшін, яғни оқытушылық барысында, оқушыларға сабақ өту барысында қордаланған білімдерімді халыққа кеңес беру негізінде заңға қатысты 5 кітап аудардым. Яғни адвокаттық кеңес. Люйші Чангушы деген кітап енді. Бұл да легалық баспасынан басылды, таратылды, шипа кітап дүкендерінде таратылды. Бұл 5 кітапта азаматтық арыз шағым, тоқтам, қылмыстық істер, халық ішіндегі даушар деген сияқты 5 мазмұн қамтылған. Кейін бұл кітаптың бір бөлімін мына Іле облыстық партия мектебіне ауысып барып істеп жүрген кезімде 2016 жылдары Аптонбол районынан бір тұтас қыстаққа түсіп қызмет істеуде сол жердегі қазақ оқырмандарына таратып бердім. Енді бір жағы осы кітапты негіз етіп оларға заңдық кеңес бердім. Заңнан пайдаланып, заңға сүйеніп, заң арқылы өзін өзі қорғау сияқты шаруаларға осы кітаптарымнан пайдаландым.
1: Ал жарайды, енді осы негіз заттағы

0: ең үлкен табысыңыз не болды сонда?
1: Сол қыстақта жүрген кезімде заңдық кеңес берумен көп айналыстым. Біз барған қыстақта ерлі зайыптылардың ажырасу жағдайы өте ауыр екен. Біз барудан бұрынғы жылдарда Құлжа ауданы, Құдияр үйіз ауылы, Қағылық қыстағы аудан бойынша бағалауда артынан санағанда бірінші қыстақ екен. Біз барғаннан кейін менен басқа жолдастарымен барлық қан жолдастар, Құлжа ауданынан бір құйзу әйел жолдас бар, ол кісі әділиеде істеген екен дағы. Сол кісі екеуміз селбесіп тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. Біз құрудан бұрын қыстақтарда жарастыру кеңсесі деген кеңсе жоқ. Ондай кеңсе жоқ болатын. Құлжа ауданының халық істер мекемесіне, әділия мекемесіне өтініш беріп жүріп, сол қыстақта тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. 2016 жылы қыстақ ажырасуға мүмкіндік бермеудей жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Бір жылдың өзінде 43 отбасын ажырастырмай алып қалдық. Осының себебінен болса керек, автономиялы районның әлгі жылдық бағалауында халық арасында жасырын бағалау, жасырын келіп тексеріп бағалау да жылдық қорытынды шығарғанда қыстағымыз да осы тектес қызметтер жақсы істелгендіктен автономиялы район бойынша ең үздік қыстақ болып бағалдандық. Енді бұған партия мен үкімет жаттық жақтан қаржы жағынан сырттай көмек қолдау көрсетті. Ал енді біздің істеп отырғанымыз халықтың идеясына саятын, санасына тіке саятын идеялық қызмет, үгіт қызмет. Осы қызметтер ойдағыдай қанат жайдырылғандықтан 43 отбасын ажырасудан аман алып қалдық. Міне бұл негізі сатты істеген еңбегім жайлы айтайын деп отырғаным. Енді мұны бір нақтылы мысалдармен айтуға да болады енді. Мәселен, заң жөніндегі аударған 5 кітаптан пайдаланып, бір жылда сол құстардағы ерлі зайыптылардың ажырасу салыстырмасын нөлге түсірдік десек, артық айтқан болмаймыз. Оның ішінде жас үлкені де, орта жастағылар да, тіпті күні кеше ғана үйленген жастар да бар. Осылардың барлығының үйіне барып, жеке әңгімелесіп, ерлі зайыпты екеуімен қатар әңгімелесіп, идеясына ықпал жасадық. Қыруар мысалдар келтірдік, сан санақсыз дәлел сипаттарды көрсеттік. Осы арқылы мүмкіндіктің барынша оларды ажырастырмай отбасын сақтап қалдық. Қыстақ көлеміндегі ажырасу салыстырмасын төмендетуге бар күшімізді салдық. Енді бір жылдық қызметіміз ақырласып қайтатын кезде ажырасуға шақ қалған үлкен кіші ерлі зайыптылар немесе отбасын сақтап қалғандығымыз үшін алғысын айтып жылап қоштасты. Осы еңбегімізді естіген түрлі ақпарат орындары бізді іздеп барып еңбегімізді ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде жариялап мына Синжан телевизиясының 2-3 арналарында хабарлады. Міне мұның өзі мен үшін даңқты еңбек. Себебі отбасы тыныш болса, отан тыныш, отбасының өзі шағын көлемді мемлекет саналады. Сол шағын мемлекеттегі ерлі зайыпты екі адамның арасындағы қайшылықты шешіп бере алмасақ, келелі істерді қалай үгіттейміз? Қалай тындырамыз? Біз сол ерлі зайыптылар мен жеке-жеке әңгімелесіп, олардың идеясына бұрылыс жасадық. Былайша айтқанда бүгінгі тұрған дүниені бүтін күйінде сақтап қалдық. Осындай келелі шаруалар тындырғаным үшін де өзіме дән ризамын. Бәлкім бұл менің оқытушылық пен баспасөз саласында, әдебиет, мәдениет саласында, аударма саласында, заң саласында істей жүріп үйренген кезімде жинаған мол білімнің арқасы шығар. Осының арқасында басқаларды иландырарлықтай қабілетке ие болғандығымнан шығар. Себебі бір отбасындағы екі адамның ажырасу алдындағы көңіл күйін тежеудің өзі бір әңгіме. Сол отбасын сақтап қалу үшін соларға қаншама әңгіме айтқанымызды дәл қазір ұмытып та қалыппын. Шыны керек. Енді ол мынау менің дарындылар сыйлығының осы негізгі сатыға үлес қосқан маман сыйлығын берудегі маған болған мүмкіндіктер енді. 5 жылдағы қызмет, оның алдындағы 5 жылдағы қызмет. Негізгі сатыға үлес қосқандағы еңбектер деп айтуыма болады.
0: Жөн екен. Енді осы марапат мінберіне көтерілген кездегі әсеріңізді, онан кейінгі жоба жоспарыңызбен де бөлісе отырсаңыз.
1: Осы жолғы марапатқа ие болуымен мен үшін алғанда өмірімдегі ең маңызды кезеңдердің бірі деп санаймын енді. Әрине енді марапатқа ие болғанда қуанбайтын адам жоқ шығар. Мен ерекше қуандым. Мен 93 жылы қызметке шыққаннан бері есептеп көрсем, табаны күректей 33 жыл болған екен. Бұл менің енді өмірімдегі жеткен биігім, қол жеткізген ең сүбелі табысым. Синжан ұйғыр автономиялы райондық партком мен үгіт бөлімі, яғни парткомның шуджи Чын Шаожиан, қалалық үкіметтің төрағасы Еркін Тұрмиязов сияқты басшылардың қолынан сыйлық алу, марапатталу менің енді қызметке шыққаннан бергі ең үлкен табысым. Адамда арман таусылар ма? Бұдан да биік мәртебені алсам, бұдан да биік марапат төрінен көрінсем деп ойлайды екенсің. Бірақ бір тауға шықсаң, ар жағынан тағы бір тау көрінеді дегендей, әлі де биіктерден көрінуге арманым алып ұшып тұр. Қоғам болғаннан кейін, қоғамда жасап жатқаннан кейін, әлі де өз рөлімізді сәулелендіріп істеуімізге болады. Артықшылықтарымызды көрнектілендіруімізге болады. Былайша айтқанда біздің енді автономиялы саяси кеңес, енді бұл үкімет орны. Куңуян дәме деген сөз ғой енді. Мұндағы қызметкерлердің барлығы үкімет қызметкерлері саналады. Ал осы ретте сыйлық үкімет қызметкерлері ішіндегі кәсіптік техникалық қызметкерлерге, сорын қызметкерлеріне берілетін сыйлық екенде, бұдан бұрынғы 12 кезек марапатта біздің сорын қызметкерлері арасынан бұл сыйлықты алған адам жоқ екен. Яғни енді ғылыми атақпен жүретін қызметкерлерден бірде-бірі бұл сыйлықпен марапаттап көрмеген екен. Мен енді осы ретте сыйлықпен тұңғыш марапатталған қызметкер болдым. Яғни Шинжан Ұйғыр Атамұра ұйымдық саяси кеңес анау құрылған осы 70-ші жылдан бері қарай енді осы кәсіптік техникалық ғылыми атақпен жүрген кәсіпорын қызметкерлердің ішіндегі мен осы ғылыми атақты алған бірінші адам екенмін. Сол үшін де біздің мына саяси кеңестің бас хатшысы Жүнісов жолдас та жеке өзіммен әңгімелескенде мекеменің күткен үмітінен шыққанымды айтты. Біз сізді саяси кеңес атынан сыйлыққа жолдадық. Егер сыйлыққа ие болуға шартыңыз толмай қалып қалғаныңызды қайтер едік. Бұрында ешқандай атсыз тек нөмір бойынша бүркемелі бағалауда интернетте бағалау сынды әділ бағалауда егер шартыңыз толмай қалса қайтер едік. Осы жағында бізде біраз алаңдаушылық болды. Алайда интернетте кескінсіз бүркемелі бағалауда еңбегіңіз жоғары нөмірмен бағаланып, бір талай қызметкерден көш бойы алда келіпсіз. Бағалауда еңбегіңізге де іштей қатты риза болдық. Үмітімізді ақтадыңыз, бетімізді жерге қаратпадыңыз, сізге сенгендігімізден жолдағанымыз рас еді. Дәл осы сенімімізді расында ақтадыңыз. Еңбегіңіз осы ретке дарындыларды, мамандарды бағалау өлшеміне жетті деген сөз. Үнемі айтылатын үнсіз үлес қосушы деген расында нағыз сіз екенсіз. Мұндай еңбектеріңіз бар екендігін расында көбіміз білмейді екенбіз. Солай бола тұрса да барлық сараптаудан өтіп осы деңгейге жеткендігіңіздің өзі үнсіз қосқан үлесіңіздің халық алдында әйгіленгендігін аңғартады деді. Бас хатшының өзімді шақырып алып жеке кеңескендегі айтқан шынайы жүрек сөзі. Мен де қатты әсерлендім. Бір мекеменің бір үлкен басшысы осындай бір өзіңе шынайы сеніммен өзіңнің еңбегіңді шынайы бір құрмет етіп, шынайы мойындап осындай бір сөздерді бір адамға айтса, адам қатты толқиды деген сөз. Расында да осы жерде бағалау өте әділ болды енді. Марапатталған 150 неше дарынды мамандардың ішінде мен өз қазақ ұлтынан біреу ғана екенмін. Әбден ең соңында нәтиже жарияланған кезде көріп өзіме өзім қайран қалдым. Әрі қатты тебірендім. Әрине енді алып жұңқа аспаны астында барлығымыз жұңқа болдымыз. Әр ұлтқа бір сан деп салалап отырған жоқ. Тек еңбегімізді ғана бағалап отыр. Бағалау басталғанда саяси кеңес мені жолдады. Ал жолдағаннан кейін бағалаудан қалып сорым қайнайма деп өзімде 2-3 ай тықыршып жүрдім. Ұйқымда ұйқым болмады. Мекеменің бет-беделіне нұқсан келтіремін бе деп алаңдадым. Шамама қарамай өзімді осы бір үлкен жұмысқа зорладым ба деген сияқты алаңдаушылық болды енді. Жоғарыға жолдаудың алдында басшылар әсіресе төрағамыз Нұрлан Әлмәжінұлы ағамыз пікір ала барған кезде сол кісінің өзі шарт тұратын қызметкер деп жолдауға мақұлдық беріп бекіткен екен енді. Ал жолдағаннан кейін сан рет сараптаудан өтіп сыйлық сақанасына көтерілгенге дейінгі барыс мен үшін бір үлкен сынақ болды. Мәселен, марапатталған 150 қызметкердің барлығы сақанаға шықпады. Әр группадан 8-ден жиыны 40 неше қызметкер ғана сақанаға шығып, Атамұрайындық партия мен үкіметтің басшыларынан сыйлық алдық. Осының барлығына егжей-тегжейлі мән беріп отырған бас хатшымыз маған үлкен үмітпен қарап, мекемемізге таңға әпергендігім үшін қуанғандығын білдірді. Себебі бұл сыйлық тек іс орындарға ғана берілетін, кәсіптік техникалық атағы барларға ғана берілетін сыйлық екен. Мәселен, Атамұрайындық халық құрылтайының құрамында да осындай кәсіпорын бар екен, ғылыми атақпен жүретін қызметкерлер бар екен. Алайда қазірге дейін бұл сыйлықты олар да алып көрмеген. Ал 5 жылда бір рет таратылатын сыйлық биылғы жылы мына 12-ші, яғни 12-ші кезек. Демек 60 жыл дегенде бізге бұйырып отыр. Сондықтан бұл оңай емес. Осы марапатым үшін қанағаттандым. Еңбегімді жоғары орындардың бағалағандығына дән риза болдым. Сондықтан еңбегімді тұрақтандырып, марапат төріне орын беріп, таң сақанасына шығарған ұйымға, партияға, үкіметке алғысым шексіз.
0: Иә, қуанарлық таудай табыс екен. Енді осы сыйлыққа ие болғаннан кейін арқаңыздағы жүктің ауырлағанын да сезінген шығарсыз.
1: Бұдан былайғы маған түсетін салмақ тіпті де ауыр, тіпті де машақатты болатынына көзім жетеді. Себебі бұдан былайғы 5 жылда автономиялар районға көрнекті үлес қосқан маман ретінде анағұрлым құлшынуым керек. Ендігі 5 жылда не істеуім керек? Мұнан да артық жетістіктер сыйлауым керек, мұнан да артық еңбектер жазуым керек, аударуым керек, үгіттеуім керек, былайша айтқанда жауапкершіліктің ауырын арқалауым керек. Мұның барлығын ақтауым керек деп ойлаймын.
0: Қайрат аға, енді мынау сіздің Күйтінде, Іледе, Автономиялы райондық саяси кеңесте істегеніңізден хабарымыз бар. Негізгі саттағы қызмет істегеніңіз деп нақтылы қай кезеңдер айтылып отыр? Сіз көбірек аударма, баспасөз, әдебиет саласы бойынша еңбектендіңіз. Ондағы сүбелі еңбектеріңіз бен құлшыныстарыңызға да орын берсек.
1: Иә, дұрыс айтып отырсың. Мен енді 88-ші жылдан 93-ші жылға шейін Шинжан педагогикалық ташасының саяси ағарту кәсібінен оқу тауыстым. Ол кезде енді бір тұтас қызметке бөлетін кез ғой. Іле облыстық оқу ағарту мекемесіне барып тізімделдік. Содан мені сол күйтіндегі Іле оқу ағарту шөгеніне саяси тарих факультетіне қызметке бір тұтас бөлді. Сонымен Іле оқу ағарту шөгеніне барып оқытушы лық тарихымды бастап кеттім. Іле оқу ағарту шөгенінде оқытушы болып жүріп, кейін Іле оқу ағарту шөгені партком үгіт бөлімінде, Іле оқу ағарту шөгені ғылыми журналында 8 жылдай қызмет істедім. Үгіт кадр болдым. Сол барыста талайлаған хабарларды жазып, тілші де болдым. Одан мына Іле оқу ағарту институты ғылыми журналында корректорлықтан бастап редактор болдым, аудармашы болдым. Кейін 2003 жылға барған кезде мына Іле оқу ағарту шөгені күйтіндегі мына Іле облыстық мәдениет көркем өнер мектебі, Іле облыстық құрылыс мектебі, Іле облыстық күйтің жұмыс техник мектебі қатарлы мектептерді өзіне қосып алып енді алға қарай дамудың қажетіне сай сол кездегі партия мен үкіметтің мына оқу ағарту істеріндегі бір реформаның қажеті шығар деп ойлаймын енді қосып алып одан біз өзіміз Іле педагогика шөгені, Құлжадағы Іле педагогика шөгеніне қосылып, Іле педагогика шөгенінің күйтін оқыту районы болып тұрдық. Сөйтіп Іле педагогика шөгенімен бір 10 жылдай қосылып бірге тұрдық. Одан кейін біз Іле педагогика шөгенінен қайта бөлініп, 2011 жылға барған кезде Шинжан қолданылмалы кәсіптік техникалық шөгені болдық. Міне осы кезде мен 2014 жылы 8-ші айда Іле Қазақ автономиялы облыстық партком партия мектебіне қызметтің қажеті бойынша ауысып кеттім. Сонда 93 жылдан 2014 жылға шейін топтыра 21 жыл күйтінде оқытушы болдым. Оқытушы болдым, үгіт кадры болдым, тілші болдым, редактор болдым, аудармашы болдым, одан қайта оқытушы болдым. Енді осы кезде мен мына Іле педагогика шөгенімен тұрған кезде қызметтің қажетіне қарай аспиранттық оқыдым. Мына Дүңбей шығыстерістік педагогика ташасынан. Кейін енді партия мектебіне барып 3 жыл қызметте болдым. Партия мектебінен 3 жыл қызмет істеген кезде 2017 жылы 8-ші айда мына ұйымның қажетіне қарай Атымыр райондық саяси кеңеске мәдениет тарих сарайына ауысып келдім. Бұл бір барыс енді, қызмет істеу барысы мен үш орын істеп менде. 30 жылға тарта осы қызмет тарихымда мен қарасам ізденіспен, үйренумен өстіп келген екенмін енді. Бір күйтімде 21 жыл қызмет істедім, одан Құлжада 3 жыл қызмет істедім, төңірегімдегі адамдармен қарым-қатынаста болдым. Бірақ өзімнің үйренуге, ізденуге, кітап оқуға қажырлықпен кірісуім сонау бала кезімнен қалыптасқан болуы мүмкін деп ойлаймын енді. Мысал ретінде айтар болсам, кітап аударуға мен 2005 жылдан бастап кірістім. Осы басында әдеби аударма, саяси аудармамен айналыстым. Мұнда әдеби аудармада сіздің тіл байлығыңыз негіз болып табылады енді. Түпнұсқадағы дүниені қалайда бір көркем оқырмандарға жағымды етіп жеткізу негіз болып тұрады енді. Ал енді саяси аударма бұл енді тұрақтылыққа ие, салыстырмалы тұрақтылыққа ие. Әр 5 жылда бір рет құрылтай ашылғанда саяси атаулар да жаңаланады. Қалыптасады. Осының барлығына сіздің қырағылықпен зер салып, жаңалыққа ұмтылып, жаңа атауларды теріп, қаттап, шоттап, Шинжан газетінің, Шинжан телевизиясының хабардағы атауларымен салыстырып, теріп, еске сақтап отыруыңызды қажет етеді. Сондай-ақ одан жүйелі пайдалануыңыз да керек. Саяси аударманы өз көзқарасыңыз бойынша аударуға мүлде келмейді. Мұны қазір Автономиялы райондық үгіт бөлімі өте жақсы игеріп, қадағалап отыр. Осы барыста сіз осы саяси аударманың негізі болып отырған Шинжан газетінің талабына 100% үйлестіруіңіз керек. Ешқашан өз ойыңыз бойынша аударуыңызға болмайды. Енді бұған табандылық керек, ізденіс керек, жаңалық керек. Сонда ғана өзіңіздің істеп отырған жұмысыңызда нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді бір адамның жасампаздық жайындағы табандылығын жіпке тізгендей айтып отыру мүмкін емес. Қаламгерлікпен айналысқалы да, яғни 95 жылдан бері қарайғы 30 жылдан бері қарай осы табандылық бастан аяқ маған серік болып келеді. Осы бастан мені үздіксіз алға жетелеп келе жатқан фактор. Дәл осы үздіксіз алға ілгерілеуге бастайтын арманым бір биіктен тағы бір биікке шықсам дейтін талпыныс. Өзімді өзім жебеу, өзімді өзім демеу болып табылады. Адамдағы ең үлкен әлсіздік қанағаттану. белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін болдым екен, толдым екен деп қанағаттанып ең үлкен әлсіздік. Менің бойымда да қанағаттану болды. Өрлеп талпынып келе жатып бір биікке шыққаннан кейін тоқырап қалған кезім де болды. Қайтадан өзімізге өзіміз қамшы басқан кезіміз де болды. Адамда

тоқырау дегенде болады, қанағатшылдықта болады. Бұл енді адамдағы пендешіліктің белгісі. Мұндай пендешілік адамның бәрінде бар. Мінсіз адам болмайды. Сол үшін де қанағатшылдықты қайырып қойып, болашақта ұрпақтарымызға үлгі болатындай талпыныс жасадық. Соңымыздан еріп келе жатқан іні бауырларымызға үлгі болатындай мүмкіндік жасадық. Дәл осы алға ілгерілететін қажырлыққа, табандылыққа бастайтын арман мұрат маған үлкен демеуші, жебеуші болды деп ойлаймын. Оның үстіне отбасымыз тыныш, берекелі, өзара сәйкесіп, өзара құрметтеп, ерлі зайыпты тұрмыстарды сәйкесіп алға ілгерілетік. Осы барыста қиыншылық болмады емес, болды. Сол қиыншылықтардың барлығын мүмкіндігінше жеңдік. Енді автономия районының саяси кеңестің қыстаққа түсу қызметі мына Қашқар аймағының Маралбас ауданының Дәулетбек қыстағы. Сол ауылдың 5 қыстағы бізге, яғни автономия районының саяси кеңеске тәуелді. Осы 5 қыстақтың бірі болған мына 2021 жылдан 23 жылдар аралығында Сәрсемі базар қыстағы, яғни Екен мәлісі қыстағы да орынбасар дүйжан болып тұрды. Бұларға түскеннен кейін бұрын ғана Құлжа ауданындағы қыстаққа түскен, яғни 2016 мен 2017 жылдар аралығындағы тәжірибем бар. Десе де мұнда да сол халық үшін халық арасында ұсақ түйек дау шараларды шешу, қайшылықтарды шешу жағында көп жұмыстар істедік. Әсіресе оңтүстік Шынжаңда отбасының бүлінуі, яғни ажырасу деген құдды 2016 жылы Құлжа ауданындағы қыстақтағы жағдаймен ұқсас екен. Алайда бұл арадағы отбасылардың енді бір фактор бар. Ол ескі дағды, ескі әдет. Осы ескі салтты идеал жақта қысымды жоғалту үшін мен жоғарыға ұсыныс бердім, мақала жаздым. Алайда менің мысал қалып отырғаным Шынжаңның бір ғана қыстағы ғана. Мұндай жағдайдың шынараларына өзім араласып көрдім. Шынараларын шешім еттім. Қыстақ комитетінде жарастыру кеңсесі деген кеңсе бар. Баяғыда өзіміз 2016 жылы Құлжаудан Құдияр жүз қағылық қыстағында өтініш етіп, ауданға өтініш етіп құрған кеңсе қазіргі таңда барлық қыстақтарда құрылып үлгеріпті. Бұл кеңседе идеал қызмет істеледі. Идеал қызметтен бұрын жарастырушы адам өз басынан үлгі болу керек деп осыны қайта-қайта айтып жүріп, осы кеңсенің кәдір тағайындау істерін реттеген болдық. Сонымен осы жөнінде қыстақтың дүйсенбі күнгі ту шығару сияқты қимылдарынан кейін талай рет лекция сөйледім. Шынжаңды мәдениетпен дәрілендіру үндеуіне үн қостым. Ерелдерге ортақ және әйелдерге жеке-жеке лекция сөйледім. Әсіресе отбасының шаңырағын шайқалтып, балаларды жетім қалдырып, көз жасына қалатын ажырасу жөнінде көбірек лекция жасадым. Осы барыста жоғарыдағы мәселелердің барлығын жанды мысалмен айттым. Мәселен, мәдениетті болудың белгісіне. Яғни тұрғындар мәдениетті болуды тым жоғары деңгейде ұғым екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Әмелетті мәдениет тек өте қарапайым ұғым. Қазіргі таңда дәріптеліп жатқан мәдениет бірі сөз сөйлеу мәдениеті, екіншісі жүріс тұрыс мәдениеті, үшіншісі киім кию мәдениеті, төртіншісі тамақтану мәдениеті. Сіздің отырған үйіңіз, аулаңыз, тамақ ішетін дастарханыңыз осыған негізделе отырып мәдениет ұстануға болады. Мәселен, үйіңізді ретті ұстаңыз, аулаңызды таз ұстаңыз, киімді ретті киініңіз. Әдетте тұрғындарды қыстақ комитетіне шақырсаңыз, атсыз басынан батпақ күйге кеңсеге жетіп келетіні бар. Сонымен мен оларға ретті таза киініп келуді айттым. Бұл араның басқа жер емес, қыстақ комитет екендігін. Қыстақ комитет халыққа қызмет ететін орын екендігін. Өзіңізге қызмет еткізу үшін ретті киініп келуді, әсіресе ту шығаруға келгенде әбден тазаланып ретті киініп келуді айттым. Дәл осындай ұсақ түйек істерден бастап үгіттедік. Солай бола тұрса да бұл жұмыстар үшін ешқашан жоғарыдан ақы тілеп міндетсіп көрген емеспіз. Осының өзі ең негізгі қызмет ету. Негізгі сатыда еңбек ету деп білемін. Бұл еңбектерімді қыстақтан қайтып келген соң да дабыралап өзімді көрнектілендіру үшін өзімді үгіттеп кетпедім. Солай бола тұрса да ұйым көрді. Тіпті меңгерушіміз тұрғын жолдастың өзі менің еңбегіме дән риза болғандығын білдірді. Бір күні қыстағымыздың аула тазалайтын тазалықшыларын жинап жинаштым. Оларға үкімет жағынан тазалық қызметшісі ретінде айлық еңбекақысын береді, жұмыс киімін береді. Мұнан тыс оларға бірден артында қоқыс сандығы бар моторлы көлік берген. Сол көлікті ішінара тазалық жұмысшылары таза ұстамай қоқыс таситын көлік дейді екенде тазалап қойғанды білмейді. Сонымен мен көлік таза ұстауды ескертіп едім. Олар бұл бір қоқыс тасу көлігі болғандықтан әрине таза ұстаудың қажеті қанша дейді. Сонымен мен оларға мына сөзіңіз артық кетті. Бас жүйіміз бізге ең лас жер ең таза болу керек деген. Дәретхана болғандығы үшін ол дәрет сасып жату керек па? Дәретхананы да уағында тазалап отырсаң, шыбын түгіл шіркей де жоламайды. Шыбынның өзі лас жерге үйір. Адам да денесін кір қожалақ ұстаса шыбын қонады. Таза жүрсеңіз шыбынның сізде несі бар? Жүргізіп жүрген қоқсық тасу көліктеріңді де тазалап тұруларыңыз керек. Сіз өзіңіз де таза жүруіңіз керек. Тазалық жұмыскері болғандығыңыз үшін кір қожалақ болып жүруіңіз керек пе? Ондай сөз жоқ. Сіз өзіңізді таза ұстасаңыз, өзгелер

0: сіз тазалық жұмысшының ішіндегі сарасы екен деп сізге құрметпен қарайтын болады дедім. Сонда жаңағы тұрғын деген меңгерушім таңғалып сөзіме төтенше сүйінгені бар. Әмірияттан мұның барлығы қарапайым сауаттар. Әрқандай адам ойлап жетаратын шаруа.
1: Иә, мынау автономиялы райондық саяси кеңеске келгеннен кейін осы кезеңдерде қандай жұмыстарға барынша ден қойып белгілі бостықты толтыруға құлшына білдіңіз?
0: Иә, бұл жағында енді нақтылы істеген істер әсіресе мына енді автономиялы райондық саяси кеңеске қызмет қажетімен ауысып келгеннен кейін енді мәдениет тарих сарайын жауапты тұрдым енді. Мәдениет тарих сарайының енді қармағында бізде әсем өнер академиясы деп айтады екен енді, әсем өнер көрме орталығы деп өзіміз пайдаланып жүрміз, солай. Сол бар енді, бізде өзі жалпы 8 штат бар. Осы 8 штаттың ішінде енді әсем өнер кәсібін арнаулы оқып келген жүнгоша сурет салу, май бояулы сурет салудан арнаулы оқып келген біздің маман жастарымыз бар. Одан кейін мәдениет тарих сарайына қызметке тұрған өзіміздің мықты азаматтарымыз бар. Енді осы жастардың сәйкесуімен тындырымды жұмыстар істедік. Одан кейін мен енді алғаш саяси кеңеске келген кезде мына Синжан қазақ мәдениет қоғамы деген сол біздің саяси кеңестің қарамағында тұрады екен. Енді ол кісілерге де көмектесіп мәдениет тарих сарайының жұмысын істеу барысында кейбір жұмыстарды да қосымша істедік. Қазақ мәдениет қоғамы қазір енді 4-ші кезек алмасудан кейін Синжан жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамы деп атын өзгертіп қайта жұмыс істеп жатыр. Сол қоғамның орынбасар бастығымын енді. Шоқойжан дейді ғой енді. Енді 2017 жылдан бері мына біз енді осы мәдениет тарих сарайына келгеннен кейінгі менің енді тындырымды істеген бір жұмысым автономиялы район саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан ағаның ерекше қолдап қуаттауымен біздің Синжан қазақтарының әдебиет көркемөнер саласындағы қаламгер жазушылардың селбесуімен ғасыр шұғыласы деген екі томдық прозалық поэзиялық екі томдық кітап шығардық. Ол туралы өзің де бір кезде сұхбат жасағансың. Оның жай-жапсарын толық айтып отырмайын. Ол бір. Енді бірі, енді өзім мына Синжан жастар өрендер баспасының жарқын идеяттың ерекше тапсырмасымен мен мына азаматтық істер заңнамасының осы мына халықтың күнделікті тұрмысына тікелей қатысып отырған мына тұрмыстық сауаттық бір кітапты аударып уағында шығарған. Бұл енді менің тағы да сол мынау негіз сатыдағы халыққа бір заңнан сауат алу, заң арқылы өзін өзі қорғауға жасаған бір мүмкіндіктерім деп ойлаймын. Енді күнделікті өзіміздің ізденісіміз, қаламгерлік жақтағы әуесімізге қарай жазып жүрген жұмыстарымыз бар. Енді мына әсіресе мына бейзаттық мәдени мұралар жөніндегі ізденістер бір тың бір ізденіс болып жатыр. Бұны алдағы жерде тағы да енді өзінің бір құнды еңбектеріміз арқылы көрсететін шығармыз енді. Ал енді әлі де шықпаған, басып бетін көрмеген кітаптарымыз тұр. Соларды бір игілікке жаратсақ деп ойлаймыз.
1: Е, қазіргі кезеңде де сіз мынау Қашқар аймағы, Маралбас ауданы, Дәулетбақ ауылы, Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі ретінде жұмыс атқарып жатыр екенсіз. Осы кезеңдерде сізді қандай ойлар тербейді?
0: Дәл қазір өзім мына қыстақ қызметіне тағы да түсіп отырмын. Енді осы қыстақта қала үшін бір тындырымды жұмыстар істеп берсек, халықтың көкейтесті бір армандарына, халықтың күнделікті болып жатқан қиыншылықтарына сәйкесіп, олардың сол қиыншылықтарын шешіп, халық үшін бір тиімді жұмыстар істеп берсек, саяси кеңестің бізден күткен үміттерін шынайы бір ақтасақ деген бір ойларымыз бар енді. Сан ойдың жетегінде жүрміз, ойларымыз, армандарымыз жүзеге ассын деп ойлаймын.
1: Иә, еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Ал енді бүгінгі таңда да мынау жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақтылы істер істеу дәріптеліп отыр. Енді осы жұмыстар мойындарына жүктеліп отырған кейінгі буынға не айтар едіңіз? Сіз енді талай жылдар осы қыстақтарға іс түсіп, нақтылы жұмыстарға араластыңыз. Көкейге түйіп жүрген сырларыңыз да, тәжірибеңіз де аз емес болар.
0: Иә, дұрыс айтасың енді. Бүгінгі таңда мына жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақты жұмыстар істеп жатқан жастар көп. Әсіресе мынау ішкі өлкелердегі жоғары мектеп тауысқан оқушылар біздің Синжанға, шет-шекара районға келіп тамыр тартып, осындай негізгі сатыға келіп еңбек қызмет етіп, өзінің армандарын арманға жалғап осындай еңбектеніп жатқан балалар көп. Енді жастар арманшыл болу керек қой енді. әргез үміт үзденбеу керек, үмітсіз болмау керек, болашаққа үмітпен қарау керек. Мен де қазір бір өзім қыстаққа, жасымыз 50-дің пәленіне келсе де, енді ұйымның тапсырмасы бойынша тағы да келіп қыстақта қызмет істеп жатырмын. Мен келгелі мінекей 7-ші айда келгем, 3 айға тарта уақыт болып қалды. Бір группаның ішінде жасы ең үлкен егделеуі мен болып қалдым да, қалай айтқым келеді, өзіміздің баламызбен, жасты балалармен бірге қызмет істеп жатырмыз. Енді сонда да ол жастарға өзіміз енді көбінде сол арманшыл болуды айтып, өзіміздің басымыздан өткен істерді айтып, тәжірибелерімізді айтып, қызметте кейбір ауыртпашылыққа дөп келген кезде қалай бір жақты етуді айтып деген сияқты, енді бір өзімізді дұрыс бағыт сілтеп отырамыз енді. Енді мынан тыс енді жастарда бір толассыз ізденіс болу керек. Қазіргі дәуір мына информация дәуірі, жаңа ғасыр, мына ғасыр білім ғасыры ғой, өмір бойы үйренуді қажет ететін ғасыр. Сол үшін толассыз ізденіс болу керек, толғаныс болу керек, жаңалыққа ұмтылатын рух болу керек. Сол негізде тынбай іздену керек. Мәселен, өзіңіздің нысана қалған арманыңызға жету үшін өзіңізге жол салуыңыз керек. Бірақ өзіңізге өзіңіз жол салуыңыз керек. Қазір енді интернетте бір кең таралып жүрген бір өлең бар. Соны айтайын енді. Болсаң да кең даланың кер миығы, кісілік кісіліктің өр биігі. Өмірде қаншама қызмет бар десең де, адам болу ішіндегі ең қиыны деп. Біздің енді еліміздегі жастардың, жоғары мектеп бітірген оқушылардың көбіндегі үлкен әлсіздік осы кішілік, кісілік, мына адамгершілік, адам болу жолындағы ылғи үйренумен кетіп қалғанда, бұлар өмірдегі, мына қоғамдық өмірдегі тұрмыстағы дүниелерге көп зер салмаған. Оның ішінде бір үйдегі бір бала, екі бала бәрі әлпештеп өсіргендегі көптеген осындай тұрмыстық тәжірибелер оларда жеткіліксіз деп айтамын. Соған мына осы өлеңді сыйлағым келеді. Енді жастар адам болуға қарай талпыну керек. Басшы Си Цзиньпин кезінде айтқан, бұдан бұрынғы істеп кеткен еңбегіңіз ол сіздің өткеніңіз. Бұдан кейін кім боласыз? Соны ойлаңыз. Өзімізден кейінгі артымыздан ерген іні қарындастарымызға қызметтен қорытындылаған тәжірибелерімізді айтып, қолдап, қуаттап отырамыз. Басшы айтқан осы бір сөзі өкейге орнау керек. Жастар қабылдау керек. Терең қабылдау керек. Жастарды негізі сатыда өзін арнауға, шексіз үлес қосуға шабыттандырып отыру керек. Әлгі сөз бар ғой, ақын болу өз еркің, адам болу борышың деп. Әрқандай адам өзіне жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір сөз сөйлеміңіз, істеген ісіңіз, киген киіміңіз дерлік басқаларға өнеге болатындай болу керек. Жамандықтан қашық, жақсылыққа асық болу керек. Жақсыдан үйренетін, жаманнан жиренетін болу, қоғамға үлес қосатын үлескер болу керек. Жастардың болашағы нұрлы, мына отанның болашағы, жастардың болашағы. Сол үшін жастардан зор үміт күтеміз. Біздің кезіндегі оқыған дәуірімізге қарағанда, біздің өмір сүрген дәуірімізге қарағанда қазіргі дәуір әлдеқайда жоғары, әлдеқайда дамыған, заманданған, осы заманданған осындай тамаша дәуір. Осындай тамаша дәуір, осындай тамаша бір бақытты шақтардан айырылып қалмау керек. Жастар үмітті болу керек, болашаққа талпыну керек деймін.
1: Жарайды, табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Сұхбатымызда мәресіне жеткендей болды.
0: Рахмет, Серік бауырым, өзіңе де уақытыңды қиып сұхбаттасып отырғаныңа, осындағы барлық радио алдындағы тыңдармандарға да рахмет.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір Джунгоша социализм идеясын жетекші етіп, Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Джунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Джунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Енді әуенгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ән «Жасаулы партия». Мәтіні Әкімбай Жаппарұлынікі, музыкасы Қайрат Сауытұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Таңғы ланьюе, жұлың таңғы, сихы жұры, бейдау жұлу, 天河遨游星辰

0: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，接火。
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Елгезек» деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Күндер бізді күтпейді» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қошташының буырқанған өзендегі арпалысы» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Біздің отбасы мүшелерінің де маған деген көңіл бөлуі мен қамқорлығы басқаша. Қабағыма қарап құрақ ұшады. Әсіресе әкем мен шешемнің қабырғалары қайысып, менің болашағымнан алаңдауы жүздерінен, кейде қимылдарынан да қылаң беріп қалатын. Жайшылықта маған қарап отырып, жанарларынан үзілген мөлтек жасты көрсетпеуге қам жаса бәлек болатын. Әкем мен жүретін жолдардың бәріне, әсіресе мектепке баратын жолды анау көшеге жеткізе көлденің шырпы жатқызбай тазалап тастайтын. Ал ауламыздың ішіне семент төсеп тастағандықтан арбаның дөңгелегі кедергісіз кететін. Екі қолым сау болғандықтан арбаның дөңгелегін қаптай орнатқан рәзіңке шеңберді айналдырып тегіс жолдармен сабақтастарымның соңынан еріп заулай жөнелем. Қолым талып кеткенде бауырым көмекке келеді. Әр күні таңертең төс кеш бауырымның танауы терішіп, мені мүгедектер арбасымен әкеле жатқанда, қасымнан жанай өткендердің кейбіреулері маған мүсіркей қарап, қарапайым дейқан әке шешесін қинап, мынаған оқу не керек екен, үйінде отырса болмай ма деп, кемсіте көбірлеп бара жатқандарын құлағым шалып қалады. Ал тағы біреулер ертіп бара жатқан баласына мені нұсқап, қандай қайсар бала, бұндай талай балалар оқуды қойып, өмірден түңіліп, отбасына масыл болып отырмай ма? Бұл бала оқуда да озат бала дейді. Осы баланың жігерінен үйренсеңдерші деп, маған естірте дауыстап, жігерімді жанып кетеді. Шұңқыр қалашығында орталаудың үшінші жылдығында оқып жүрген кезім. Бір күні класс мұғалымым қалашыққа жоғарыдан мүгедектерден хал сұраушылар келетіндігін айтып, менің де барып қатынасуымды ұқтырып, әкемді мектепке шақырып, мені алып кетуін тапсырды. Ілешала әкемде келіп, мені әлгі орынға алып барды. Әкемнің көңіл күйі де аласапыран толқулы шығар. Маған сыр бермегендей ойымды басқа жаққа бұрып, әлде бір жайын сөздермен болып, қимыл әрекеті де дөрекі сезіліп келеді. Мен сол ортаға барғанда ғана өзімнің қалыпты тірлік қуатынан айырылған мүгедек жан екенімді, қалыпты сау адамдар қатарынан бөлініп қалғанымды аңғардым. Жиналғандар негізінен өздерін толық меңгере алмайтын мүгедек жандар екен. Мынау жарық дүниенің келбетін, тіпті қасында жүрген әке шешесінің де жүзін мәңгі көре алмай, жылт еткен жарыққа зәру туада көздері су қараңғы зағип жандар. Бұл дәрменсіз жан иелерінің алуан тағдырлы кешірмелері көрген адамды ой шүңетіне батырады. Бұларға қарағанда өзімнің аяғымнан басқа мүшелерімнің амандығына, ақыл-ойымның дұрыстығына риза болып, өмірге үйренуге деген тәуекелшілдік жігерім шыңдалғандай көңіл күймен қайттым. 2022 жылдың тамылжыған 8-ші айының бір күні. Тораптан орталау мектеп бітірген оқушылардың нөмірі жарияланып, екі күннен кейін орта мектепке оқушы қабылдау нөмір шегі де жарияланды. Бауырым, Жаңшиңшің екеміз де алдыңғы қатардан бой көрсетіппіз. Әке шешем де қуанып, екемізді кезек құшақтап, бір-бірімізбен қуанышымызды бөлісіп жырғап қалдық. Әкем жем беріп семіртіп жүрген қауырсындарының арасына жасыл зере жүгірткендей қанаттарын жазып жалтылдата, денесін тік ұстап төбесіндегі қып-қызыл айдары таң нұрына боялып басын көтере, мойнын созы зор дауысымен бізді орнымыздан тұрғызатын қоңыр қоразды қос қанатынан қапсыра ұстап ойбайлатып алып жетті. Ойбай әкетай, анаушы биларды кез құйрықтан қорғап, бізді әр күні таң бозынан оятып жүрген үлкен қоразымызды неге соясыз деп бауырымыз екеміз өтініп едік бізге. Ой балаларым-ай, сендерден немізді аяймыз. Ана қанаттанып жетіліп келе жатқан балапан қораздар не бітіреді? Ертеңнен бастап бұның міндетін солар атқара бастайды. Оған алаңдамаңдар деп ұстап әкелген қалпы мойнын қылжитып, қайнақ суға тоғытып, қоңырқай ұлпалары мен жасыл қауырсындарын сыпырып, ішін тазалап, шанап әзірлей қойды. Шешемде ауладағы көкөністердің әр түрінен әкеліп, бірнеше түрлі қуырмаштарды даярлауға кірісті. Ағам отын бұтап, бауырым ыдыс аяқтарды даярлап, менен басқалары бір-біріне соғылып, қарбаластыққа түсті де қалды. Менің бұлай қозғалмай отырғаным жарамас деп, мен де қазан жаққа жақындап, шешем әкелген көкөністерді тазалап, қолғабыс еттім. Айналасы бір сағат мөлшерінде тамақтарымыз алдымызға келіп те үлгірді. Бір үйлі жан құралана отырып тамақтануға кірістік. Әдетте бізге қатысты ақылдасу болса, алдымен сөзді шешем бастайтын әдетімен алдымыздағы күріш бақтырмасын әргесеге салып қолымызға ұстатып, төрт түрлі қуырмаш пен төре табақ тауық етінен салып жеуімізді қадағалап, менің қолыма қайнақ су құйылған стаканды ұстатып, тершіген жүзін сүртіп, бүгін екі баламыз бірдей орта мектепке өткен қуанышты хабары келіп, отбасымыз үшін аңсаған арманымыз орындалған маңызды күн.
екі баламызда оқыған еңбегін өтеп, біздің күткен үмітімізді ақтап, орта мектепке қабылданды. Мен қаршадайынан бастап, әпекесін мектепке апарып алып келетін мына жан тентегіме ерекше рахмет айтамын деп, бауырымды басынан сипап, маңдайынан иіскеп, разылығын білдірді. Оған бәрімізде әсерленіп бір толқып алдық. Әкем де қолындағы кесесін үстелге қойып, ораулы темекісін тұтатып барып сөз қарласты. Балалардың шешесі өте дұрыс айттың. Осы екеуі бір-біріне көмектесе жүріп, қиыншылықтарға төзіп, ақыры жақсы нәтиже жаратты. Бүгінгі қуанышымызда шек жоқ. Ендігі мәселе аудандық орта мектептен қалай оқу мәселесі. Ауылымыздағы Шұңқыр мектебі Жаңсиңияның оқитын класын өзін анау ғимараттың бірінші қабатына орналастырып, баламыздың жағдайына көңіл бөліп келген. Ал енді анау қаладағы зәулім ғимаратқа Жаңсиңия қалай шығып, қалай түседі? Осы мәселе менің басымды ауырта береді. Әке, оған алаңдап кетпейік. Сол орта мектеп маңынан үй майлап алайық. Содан мектепке мен апарып тұрайын. Оқыту ғимаратында лифт те бар шығар деп ағам сөз қосты. Орталау жылдық оқи бастаған кезде мектеп ғимараттарының барлығында лифт болмайтынын тораптардан тексеріп біліп алғам. Мектеп ғимараттарында лифт болмайды деп бір ауыз сөз қыстырдым. Бауырымда алдағы тамақтан қарбыта жеп, арғы жағына ел қондырып, шешемнің қолфонына қарақшытап отыреді. Шешем көзінің қиығымен қарап, тыныш отыр дегендей ым жасады. Бұл үнсіздік мен үшін, тіпті отбасымыз үшін таразы басын көтертпей тұрған салмақты да сынға толы үнсіздік еді. Шешем әкеме, әкем ағама, ағам маған, мен бауырыма қарап, қолымыздағы сақпыларымыз да қыбырсыз қалды. Біз оқитын орта мектепте жатақ бар емес пе? Ол да біздің үйіміз ұқсас қой. Әпекем қыз оқушылар жатағына, мен ұл оқушылар жатағына жатып, асханадан тамақтанып, оқыту ғимаратына уағында апарып тұрсам, осында оқыған сабақтас достарым көмектесіп, ғимараттың қай қабатына болса да көтеріп шығарып тұрмаймыз ба деп, ортадағы шешім табылмай аңтарылып отырған түйіншектің күрмеуін менің елгізек бауырым шешіп, талқы таразысына түскен тағдырымның алауын жағып, мендей тағдырлы әпекесінің қиыншылығын мойнымен көтеру дей міндетті арқалап, бүкіл отбасымыз адамдарының жүзіне қуаныш нұрын жарқ еткізді. Бұл үнсіздік әке шешем мен ағамның бізге айта алмай отырған жұмбақтар екенін осы орта мектепте оқып жүргенде барып аңғардым. Манағы тәтті елестер мен түскі тамақтан кейін көктемнің маужыр шуағы кластың үлкен терезесінен молынан жамыраған. Мен де сол жүйкөгі жұмсақ тиетін көктем лебін жұта ұйықтап кетіппін. Жайқын теңіз үстіндегі жұлдыздай жамыраған шырақтармен бір-бірімен иықтасқан зәулім ғимараттар, жасыл бақшалар, айқасқан әйнек көпірлер мен көшелер, желкенін жая заулаған үлкенді-кішілі жел қайықтар мен толқын жарған алып кемелер аспан әлеміне көтеріліп, сүйір тұмсығы қою ауаны бауырдай тіліп, қанаттары күн нұрымен шағылысқан аэрофландар дейсің бе, әйтеуір менің армандарымнан да асқақ, тек қиялдарымнан ғана елес беретін сырлы көріністер қол созымда тұрғандай. Мына ұшқан құстай цифрлы электрон дәуірінің елгезек даму жетістіктері менің қанатымды ұштап, өзімді өзім қорсынатын, басқаларға масыл болдым дейтін керенау идеяларымның шақ шәлекейін шығарып, құт құлшынғанға үйір, табыс талпынғанға тән деп тұрғандай. Елгезек демекші өмірдің жарық тұстарына үңілу, арман қиялдаулардан ләззеттену, рухани жақтан қуаттану дейтін қасиеттерді де қоса ала келмей ме? Бауырымның елгезектігі, мұғалімдерімнің артқан сенімі, сабақтастарымның жебеуі мені осы салтанатты күнге нұсқаған жоқ па? Тіпті ғылымды, өмірді сүйетін елгезектікке жетелеп келе жатпай ма? Ендігі тізгін өз қолымда ғой, несін аялдаймын? Қасымда Гауһар досым мен бауырым бар, үшеуміз нық қадаммен қала ортасындағы алып мұнара басына қарай өрмелеп барамыз. Ондағы көріністер тіпті де ғажайып шығар. Бауырым баспалдақтарды қабаттай басып алды да барады. Гауһар екемізде қол ұстаса тоқтаусыз өрмелеп барамыз. Амал нешік. Түскі демалыстан қайтқан сабақтастарымның дыбысынан селтетіп оянып кеткенім, әлгі көркемде сырлы қала көрінісінен көз жаздым да қалдым. Қандай таңғажайып романтика. Үлкендердің өңіңде ойлағаның түсіңде айнымай келсе, сол сені бақыт жолына бастайды деп жататыны рас болса екен шіркін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.

0: адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Күндер бізді күтпейді. Авторы Өкен Мұшырлы. Арманның шақырған мен күн дұранын, жырлауын тоқтатпайды жылжырауың, тек қана қынжыласың іштен тынып, енді мен немене тындырамын. Кей кездер қинайды қалың сұрақ, көңіліңі күнде сап қылбырауын. Қандырып батқан менен күн құмар, баспалап тігіп тұрар түн құлағын, күй көтерлік күйбіңі күн досылай, тартысына түспей жүр кім бұлардың. Тек қана сезінесің осар палыс, шөлмегіңді бір күні сындырарын. Сыңсып жылдар өткенде сыңғыр әнін, келеді құрақ болып судырағын. Алайда арманың бар дәрменің жоқ, белгілі шындықты айтып шыңғырарын. Ай арманай, арманай амалғанша, артқа тастап келіп жүр бұлдырағын. Барлығын шарлаған нен жарғыраның, айтып болу мүмкін бе ғұмыр әнін. Бүгін қайдан білесің адамдар ай, қарсалдыңнан ертең не туыларын, дүниенің қызығын қуа-қуа, тағдырының сезбейсің жылжығанын. Шақырғанда қол бұлғап түрлі дарын, бекер өткен кездерге қынжыламын, бірақ бәрін қойған соң қолдан беріп, қажетіне торығып тұнжыраудың. Күндер күтіп тұрама орайыңды, ойланбасаң болмайды құрбыларым. Қайда барып тоқтайды бұл бірағын, деп бұлқынып жағаны күн дұрамын. Сөйтемін де қаптаған күдігімді, атойлап үмітіме қудырамын. Күресу қажет екен мезгіліңнің, естігенше ең соңғы қоңырауың.

сарала күз. Саралтын сезінгенге сарала күз. Жабырқап жаздың күнін санамаңыз. Күздің де құшағы бар айқара шыққан. Сарала сағым қуып аралаңыз. Салқын тартып тұрған да сарала күз. Өмірнені сыйласа сон аламыз. Сар жапырақ үстінде аунар меді. Сарала жігіт болып сарала қыз. Демей-ақ қырда яки қаладамыз. Ойлана қарайықшы далаға біз. Бізге бербеншісін сары күзді, сартап болып сазарып қаладамыз. Тоғайып төңіректің бәріміне. Әсем бояу боянды әрілгіде. Сары далада ойнайды сағым елес. Сарала күз болды екен зәру күмге. Сап салқын, ауасы бар сарайда шыққан. Сүйініп сардалаға қарайды аспан. Әр мезгілдің білмесең өз қадырын, қайтайланып келмейді олар бастан. Сары күз сардалаң да тартып келем. Аларың болса мен де сарқып берем. Жалынсыз жасып өткен жаздарымнан, түрленген тоты күзді артық көрем.

0: жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құдүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уа, чаң ен шен ши, сі жүе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.

өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Пошташының буырқанған өзіндегі арпалысы. Автора Хамит Болатқанұлы. Ханзушадан аударған Маралбек Әбдікерімұлы.

жазғы жаңбырдағы қалтын өзені буырқана тасып тұр. Өзен суы шүлен тауындағы қарда ағызып, жүген құрық тимеген қара жал асаудай тулап, малта тастарды ұрғылай көрілдеп, көпірші келе толқын қалыптастырып, жағадағы жыңғылдарды қисайтып барады. Көпірші толқып шүңеттеніп, бұрындары көрініп тұратын қанық өткелді су басып кеткендіктен, өзен бетінде ұшқан құстың өзі жақындай алмайтын суағыны қалыптасқан. Әбдікерім ақ бақайды жетектеп, өзеннің оңтүстік жағасында тұр. Оның қылаушалған ақ шашын өзеннің аңызғақ желі желпілдетіп, ажымторлаған жүзін көрсетпеді. 58 жастағы ол ағарып кеткен кенеп пошта сөмкесін иығына асынып алыпты. Міне бұл сөмке онымен бірге 30 жылды өткерді. Осы сөмкеге қазіргі дейін жаңа туған нәрестенің туылу іспаттамасынан тартып, қарттардың сәлем хаты алыстан келген ақша талоны, шопан перзенттерінің оқуға қабылдану құлақтандыруы сияқты 30 мыңнан астам пошта жолдамасы салынған. Мұның әрбірі шүлен тауындағы тастан ауыр. Зіл батпан десек артық болмас. Жан досым, мына өзеннің бүгінгі қырсығай деп ақбақайдың жалын сипай сөйледі ол. Ақбақай кісілік мінезге басып, оның алақанын ескеп аппақ қардай тұяғымен жерді тарпып, мұрнынан ауыр тыныс ала жел шығарды. Ақбақай Әбдікеріммен ергелі 20 неше жылдың жүзі болыпты. Не көрмеді дейсіз? Шөл даладағы құмды боранда, қарлы таудағы қалың қарда жүріп, жыртқыштың торуылына да тап болды. Алайда көз алдындағы буырқанған қалтын өзеніне бетпе-бет келгенде, ілуде бір кездесетін қырағылық байқатып тұр. Тұла бойы шым қайғара, тек төрт сирағы аппақ болғандықтан ақбақай атанған осы жануар Әбдікеріммен бірге сансыз қиындықтарды басып өткен еді. Әбдікерім күн райына бағдарлай қарағанда аспандағы шарбы бұлттар қабаттасып жерге түсіп кететіндей болып тұрғанын көрді. Ол кеше кешқұрым оңтүстік жағалаудағы көктеулікке жеткен болатын. Алайда осы жердегі малшылар әлдеқашан өзеннің қарсы жағасындағы жайлауға көшіп кеткендіктен киіз үйдің қаңқасы ғана қалып, желмен бірге тербеліп шиқылдай дыбыс шығарып тұр. Пошта сөмкедегі жолдамаларды жайға қалдыруға болмайды. Әсіресе анау қызыл конвертпен қапталған үш дана телеграмманың бетіне оқуға қабылдау құлақтандыру деген әріптер өрнектеліп басылған. Мұның ішіндегі біреуі ауылдағы кішкентай қыз Жайнанікі. Жайна болса қоспырмын мүйізде бөріп алып, өткілді күтіп тұр. Ол биылғы жоғары мектеп емтиханында аудан бойынша үшінші орынды иелегендіктен бүкіл сахаралықтар осы бір шүйіншілі хабарды тағасыздана күтуде. Пошта жолдамасы сахарамен тамырлас. Оны үзіп тастауға болмайды. Әбдікерім осы сөзді 30 жыл бойы есінен шығарған емес. Ол мықынындағы қайыс белдік тағытып, пошта сөмканы арқасына сірестіріп таңып алды. Бұл сөмканы пошта бөлімшесі арнайы жөндеткендіктен сыртымен іші үш қабаттан құрастырылып, судан сақтану ролын атқарады. Оның көңілі әлі де байыз таппады. Қолын созып сөмканың түбін басып, хат шектердің дымданған-дымданбағандығын тексерді. Осы кезде ақбақай иесінің белді бекем болғанын сезгендей басын көтеріп кісінегенде, дауысы өзендегі аңызғақ желді жарып өтіп, гүрілдеген асау толқындарға соғылғандай болды. Әбдікерім атқа қарғып мініп, қос аяғымен атты тебітіп, «Жүр досым, кешіп өтейік», деді. Жануар адымда ілгерлеп суға қарай қадам тастады. Жүрегілі толқынданған өзен суы біртіндеп ақбақайдың тұяғына қарай парлап, шыңылтыр суығын сүйекке қадады. Әбдікерім денесін тік ұстап, қос жанарымен өзен бетін қадала бақылап, су астындағы көмескі құздар мен қайраңдарды байқап келеді. 30 жылдан бергі пошта жолында ол осы өзеннің сырын, әсіресе қай жерінде жасырын ағын, қай жерінде терең шүңет бар екенін бес саусағындай білетін. Алайда бүгінгі өзен суының ағыны өткен жылдағымен салыстырғанда қатты болғандықтан жөңкілген толқын ақбақайдың бауырын ауық-ауық соққылап бұлғақтатып тоқтамады. «Өйт, өйт!» деп Әбдікерім ақырын үн қатып, денесін сәлеңкейтіп, ақбақаймен тепе-теңдік сақтады. Су айдынына жақындап, бұйра толқындарды жана өтіп, тез-тез сайрап, бейне оларға сақтық сигналын бергендей бірғанша саралақ аз ұшып барады. Кенет жарым денені көметін жойқын толқын өкпе тұстан келіп бұрғанда, Әбдікерімді әйшайға қаратпады. Тастай суық өзен суы қасқаққанша оның елтірі ішігінен өтіп, жағасынан төмен құлдилай ақты. Ол тоңғанда тісін тісіне басып дірілдеп кетті.
ақпақ аялдың аяғын шапшан көтеріп кісіней жүріп денесін орнықтырды. Осы кезде Әбдікерім еріксізден пошта сумкасындағы пошта жолдамаларды басып көрді. Ол өне бойы суға малшынса да жолдамалардың суланбауын ойлап келеді. Басын еңкейтіп ақпақайға қарады. Ақпақайдың жанарында мойымас қайсарлықтың ұшқыны мен мұндалағандай. Төрт аяғын өзен түбіндегі малта тастарға тіреп, түстік жағалауға қарай қадамдап жылжып келеді. Өзен суы аттың бүйірінен төмен болғанымен, ағыны біртіндеп жеделдеп, бейне сансыздаған қол аттың аяғынан тартып, оларды иірімге қарай сүйреп кіргізіп бара жатқандай. «Ата, қараңыз, Әбдікерім ағай, ол өзеннен өтіп келеді!» Түстік жағалаудағы қапталда жайына атасының дүрбісін сала қуанышпен, күдікке толы дауыспен уайымдап тұрғанын жасыра алмай атасына тіл қатты. Қымыз құйылған жез шәугімді қолына ұстаған ол, үстіне киген көгілдір көйлегінің етегін жел көтергенде бейне бір ұшқалы тұрған көбелекке ұқсап кетті. Міне ол осы арада түске дейін тосты. Үйтетіні әр күні осы уақытта Әбдікерімнің бараны өзеннің қарсы жағасынан көрінетін. Қайбар атай асатаяққа сүйеніп немере қызының нұсқаған бағытына көз салды. Бұлдырап жатқан өзен суының өркешті толқындарында бір қарайған бейне арпалысып келеді. Мына таныс бейненің Әбдікерімнен басқа ешкім емесіне Қайбар ақсақалдың көзі жетті. Ақсақал ажымторлығын қабағын көтере бурыл тартқан шоқша сақалын дірілдетіп, «Әй балай, үнемі осылай сыңары езулікке тартып кеп жүресің, өзен суы мынадай ағынды болғанда тоса тұрмады ма?» деп кейі күбірледі. Дүрбіс алып еді әйнектегі көрініс оның көңілін тіпті де алаңдатты. Әбдікерімнің елтірі ішігі шылқа су болып денесіне жабысып қалыпты. Арқасындағы пошта сөмкесі сол күйі қампайып тұр. Ақпақайдың аяғалысы барған сайын ауырлап, бар қауқарын сала ілгерлеп келеді. Ақсақал көрсіне бұрылып жайнаға, «Балам, тез бар, менің қара төбеліме міне салып, ауылдағы адамдарды шақыр, арқан жіпті көбірек алыңдар, қарулы жігіттерден бір қаншауын ерте кел, төменгі ағардағы қайраңнан тосыңдар» деді. «Болады» деп дауыстап, жайна дөңнің астындағы киіз үйге қарай жүгірді. Жайнаның жирен төбелі киіз үйдің іргесінде ерттеулі тұрған болатын. Ол атқа қарғып мінгенде ердің күміс әшекейлері сыңғырлай дыбыс шығарды. Қаңбақтай ағып, сахараны артқа тастап ат тұяғын дүбірлетіп, ауыл жаққа қарай шаба жөнелді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы бұлғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебер болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

仅有16个字的小令，为何能成为毛泽东诗词中最凝练的长征史诗？因为山，在毛泽东笔下不只是风景，更是一种精神象征。

0: 放一个大炮仗。
1: 好，
2: 来来来，开饭了，
1: 好，
2: 大家快来吃饭，
1: 开饭，开饭了，开饭。

0: 色的了，
1: 真的，你也是，
2: 我也是，
0: 退，首长，龙卷风撤了，咱们走吧。
3: 哎，等等，我抽颗烟。

0: 做个伴儿。走吧。
1: 石石，首长，我来开。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Түп қайнарынан және төменгі сатыдан мәселелер шешіліп, ғылым техникада қуатты ел құрудың негізі бекемделді. Алдымен атқарылатын көрсеткіштер белсенді сигнал таратып, еліміз экономикасының қайта өрлеу жағдайы үздіксіз бекемделді. Жұмысқа орналастыруды алдымен ойластыру стратегиясы атқарылып, қоғамдық қамтамасыздандыру торабы нығайды. Шетелге саятын мемлекеттік заңды қызмет өтеу текшесі торабы ресми іске қосылды. Сауд Арабияның астанасындағы халықаралық әуежай тағы да шабуылға ұшырады. Әуежай жұмысы уақытша тоқтатылды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнары көзі, барлық техникалық мәселелердің тетігі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: негіздік зерттеуді күшейту жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жүзеге асырудың көкейтесті талабы. Дүниежүзі бойынша ғылым техникада қуатты ел құруда сөз жоқ, басып өтетін жол. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз анағұрлым зор тебін мен, анағұрлым нақты шаралар мен негіздік зерттеуді күшейтті. Түп қайнарынан және төменгі сатыдан мәселені шешуде қолға келген бір топ жетістіктер жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналуда. Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районында енді ғана салынып біткен күштағында ауыр йонды үдеткіш ірі ғылым құрылғысы іске қосылғанына бір ай ғана болды. Ғылыми зерттеу үйірмесі жаңа ядро гормоны Кафни 153-ті сәтті парықтап, адамзат байқаған атом ядросының картасын кеңейтті. Кезекте жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемдік ғылым техника бәсекесінде негіздік алдыңғы лектік салаларға анағұрлым назар аударылуда. Жаңа сын сайыспен орайға төтеп беру жөнінде бас шужи Си Цзиньпин халықаралық ауқымды барлап, былай деп атап көрсетті: негіздік зерттеу ісі зерттеуден қолдануға, онан өндіріске дейінгі ғылыми зерттеу тізбегінің басталу түйінінде тұр. Ірге тасы берік болғанда ғана ғылым техника істері ғимараты биік салынады. 2024 жылы мемлекеттік ғылым техника жиналысында ол қуатты негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашу қабілетіне ие болуды ғылым техникада қуатты ел құруда сөз жоқ әзірлеуге тиісті 5 негізгі фактордың маңдай алды орнына қоюды алға қойды. 2026 жылы негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасып, әрі орналастыру жасап, мемлекеттің шұғыл қажет мен ұзақ болашақты қажетін шығар түйін етіп, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағыты мен түйінді саласын анағұрлым айқындап, алғашқы жаңалық ашу мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді талап етті. Негіздік зерттеудің стратегиялық көрегендік, жүйелі орналасуын бір тұтас ілгерілетуі барысында еліміз негіздік зерттеудің жүйелденуі, сәйкесуі жетерсіз болу, жалпы тұлғалық өнімділігі жоғары болмау, жоғары деңгейлі дарындылар жетіспеу сияқты мәселелерді үздіксіз шешіп, ұзақ периодты негіздік зерттеуді қолдау, қамтамасыз ету олқылықтарын жедел толықтады. Көптеген тараулар жобаның ұштасуын, саясаттың сәйкесуін, бағалаудың ықпалдастығын күшейтіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының бір тұлғаланып дамуын күш біріктіре ілгерілетті. Ғылым техника министрлігі міндетті бір тұтас жоспарлау функциясын онан ары күшейтіп, келелі міндет тараулары мен жергілікті орындардың сәйкестіру механизмін орнатып және кемелдендіріп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерінің селбесіп қамал алуын күшейтіп, ғылым техникалық көшбасшы кәсіп орындардың ғылыми мәселелерді бастамашылдықпен шыңдауына, жаңалық ашудың субъектив ролын сәулелендіруіне қолдау көрсетті. мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры Чаңжэң Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны биыл 9-шы айда басталды. Алда Чаңжэң Атырауы өңірінің келелі стратегиялық қажетіне бағытталып, қолдануды бағдар еткен негіздік зерттеуге қолдау көрсетіліп, үш өлкі бір қаланың бір тұтас қаржы шығару, бірлесіп тақырып талқылау, бірге басқару, ортақ тақырыптарды сәйкесіз шешу селбестік механизмі жөнінде ізденіс жасалады. Жұңғу ғылым академиясы химиялық байланыс микролық өлшеу, жасанды синтездік клетка сияқты алдыңғы лектік мәселелерге назар аударып, абзал күштерді ұйымдастырып, жүйелендіру, құру ғылым техникасынан қамал алды. Мемлекеттің стратегиялық жетекшілігінде еліміздің негіздік зерттеу қызметі ғылымның алдыңғы легіндегі төрт шексіз түйінге атой салуда әрі үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуде. Шексіз макролық жақтағы зерттеуде Жұңғу аспан көзі телескобын зерттеу ғылыми зерттеу үйірмесі таяуда дүние жүзіндегі ең үлкен бейтарап сутегі үлгісі қамбасын құрды. Әрі халқарада әлі өзгеру сатысында тұрған тұңғыш нейтрондық жұлдыз үш дене жүйесін жариялап, ғарыш құрылымы мен тұрақты жұлдыздардың өзгеруі сияқтыларды зерттеуді маңызды пайдалану материалмен қамдады. Шексіз микролық жақтан ішкерлей зерттеу жағында академиялар мен жоғары мектептерден ұйымдасқан қамал алу үйірмесі таяуда күш қуаттан құралған шыт жаңа заттық формация разинке топтың өмір сүруін бірлесіп дәлелдеп жарты ғасырға жуық ашылмаған физикалық жұмбақты ашты. Ерекше күрделі шарт жағдай зерттеу жағында еліміз дүние жүзіндегі ең жоғары магнит өрісі күшемелігіне ие 35.6 тесла толық асқын өткізгіш күшті магнит өрісін пайдаланушының магнитін сәтті зерттеп жасап, магниттік резонанстық кескіндеу сияқты жоғары деңгейлі емдеу жабдықтарын зерттеп жасауға өзекті техникалық тірек әзірледі. Төтенше жалпылық зерттеу жағында еліміз ғалымдары химия, биология және материал ғылымын тоғыстырып, жасанды клетканың формациялық функциясының сәйкессіз бөлінуін тұңғыш рет жүзеге асырып, биологиялық жасаудың алдыңғы легіндегі салаларға жаңа бағдар ашты. Негіздік зерттеуде үздіксіз тың табыстарға қол жетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына маңызды тірек болды. Фотоэлектр химиясы, материал ғылымы, жасау нәзәриясы сияқты негіздік зерттеудерден ұзақ уақыт қамал алу, еліміздің жаңа буын информация техникасы, жаңа энергиялы автомобиль, фотоволт, жоғары қарқынды темір жол сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің үздіксіз техникалық алға басуына тірек болды. Еліміз ғалымдары егіс дақылдарының өнім кемеу молекулалық механизмін ашып көрсетіп, астық өнімін арттыруға шыт жаңа жол ашты. Информациялық асқын материалдарды негіз еткен жаңа құрылымдық сымсыз хабарласу жүйесі 6G техникасын көрегендікпен негіздік тірекпен қамдады. Ұқсас із формасындағы айналымның жаңа қағидасы жүйесін жасампаздықпен зерттеп ашып, ауаны сығып, энергия сақтау техникасында тың табыстарға қол жеткізу, еліміздің энергия қауіпсіздігі және көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркөш мәнге жеткізу. Көмір қышқыл газын бейтараптау нысанасын жүзеге асыруда маңызды құнға ие. Чип хабарласу техникасынан астық энергия саласына дейін әр қадамдағы стратегиялық қамал алудың негіздік зерттеумен тікелей байланысты. Тәжірибе ханадағы 0-ден 1-ге дейінгі зерттеу өндіріс линиясындағы 1-ден көпке дейінгі өндіріс қуатына пәрменді тірек болды. 2035 жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасы белгіленіп, негіздік зерттеу жаппай күшейтіліп, алғашқы жаңалық ашу қабілеті күш сала жоғарылатылды. Қалың ғылым техника қызметкерлері тапсырманы есте берік сақтап, борышты батылдықпен арқалап, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшін өсіп өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асырудың, ғылым техникада қуатты ел құрудың жаңа жорығында ерлікпен алға басуда.
3: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 10 айдың 10 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің қатысты жауаптысы жұмыстандыру мен қоғамдық қамтамасыздандырудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Биыл 1 айдан 9 айға дейін еліміздің қала қалашықтарында 10 миллион 520 мың адам тыңнан кәсіптеніп, тұтас жылдық нысаналық міндеттің 87.7% орындалды. Алдыңғы 8 айда қала қалашықтарда тексерілген жұмыссыздық мөлшерінің орташа құны 5.2% болып, кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жұмыстануды алдымен ойластыру стратегиясын атқарып, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебейді. Мұнда жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстануын қолдау жоспарын, икемді жұмыстану және жаңа жұмыстану формациясындағы еңбекшілердің жұмыстану сапасын жоғарылату жоспарын атқару түйінетіледі. Жұмыстануды жебеудің 5 түрлі әрекетін өрістетіп, еңбекшілердің ұқ мүддесін қамтамасыздандыру сияқты 4 жақтағы түзім механизм ақаусыздандырылады. 9 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына, жұмыссыздық қамсыздандыруына, жұмыс үстінде жаралану қамсыздандыруына қатынасқан адам саны жеке-жеке 1 миллиард 79 миллион адамға, 251 миллион адамға, 327 миллион адамға жетіп, үш түрлі қоғамдық қамсыздандыру қорының жиынтығы 11 триллион 200 миллиард юанға жетті. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, икемді кәсіптенгендердің жаңа кәсіптенген формациядағы жұмысшы қызметкерлердің зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасуына түйінді түрде дем беріп және қолдау көрсетіп, кәсіпорындардың жылдық қорының қамту көлемін кеңейтуді түйінде сынақ етуді белсене өрістеді. Жекелердің зейнетақы түзімінің атқарылуын тыңғылықты ілгерілетті. Қоғамдық қамтамасыздандыру қатынасын жөткеу, жалғастыру саясатын кемелдендіріп, тіпті де көп қоғамдық қамтамасыздандыруға қызмет өтеу істерін бүкіл ел бойынша бір тұтас бітіруді және қоғамдық қамсыздандыру карточкасында бір тұтас қолдануды белсене ілгерілетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру торабы берік орнатылады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы 10 айдың 10-шы күні көптеген алдымен атқарылатын көрсеткіштерді жариялады. Санды мәліметте көрсетілуінше еліміз экономикасының қайта өрлеу жағдайы үздіксіз бекемделген. Желіден тыс тұтыну ірі санды мәліметінде көрсетілуінше 3-ші 90-да түрді тұтыну төлем сомасы былтырғы сол тұстағыдан 2.6% артып, арту қарқыны 2-ші 90-дағыдан 0.7% жоғарылаған. 9-ші айда желіден тыс төлеу сомасы былтырғы сол тұстағыдан 3.1% артып, арту қарқыны 3 ай жоғарылаған. Тұтыну базары үздіксіз жанданып, желіден тыс нақты тұтынудың қалпына келуі үздіксіз күшейген. Сыртқы сауданың серпімділігі үздіксіз көрнекленді. 3-ші 90-да бүкіл елдегі негізгі порттарда жүк тасымал кемелерінің порттан шығу көтерімділігі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 43.1% артып, 2-ші 90-дағыдан жоғарылады. Еліміздің экспорт кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің басымдылығы үздіксіз жарыққа шығып, сыртқы сауданың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетті. Қаржы қосу құрылымы үздіксіз жаңаланып сапаланды. 9-ші айда есептеу қуаты санды мәлімет сияқты жаңаша негізді құрылғы нысандарына мердігер болу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50.4% артты. Жасанды зерде, адам пішінді робот сияқты алдыңғы лектегі салаларға қаржы қосу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 еседен астам артты. Жаңа негізгі құрылысқа, жаңа кәсіпке қаржы қосу жедел кеңейді.
3: Өз хабарымыз ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, елімізде күзгі астықтың жарымы жиналып болған. Күз және қыс маусымындағы тұқым теру жұмысы іркес-тіркес өрістетілуде. Хэлюнчжаң өлкесі еліміздің соя бұршақ өндіретін негізгі районы. Бэян қаласында 100 мың мудан астам соя бұршақ егіс дақылы шоғырлы жинап алу кезеңінде тұр. Жирен өлкесінің Үйшу қаласында 900 мың му жердегі күріш дақылын ору қауырт мезгіліне өтті. Биыл жергілікті орын күшті машиналандыру жұмысын зор күшпен жалпыластырып, машинамен жинау салыстырмасы 90%-ке таяды. Қазір Гуанчжоу жазығындағы 10 миллион мудан астам жүгері атсызы кең көлемде өнім алу мезгіліне өтті. Шанси өлкесінің Вэйнан қаласындағы Хуашан диханшылық майданында 100 мың му жүгері түнделете орыла бастады. сұйықтық қысымды аударғыш соқа комбайнмен ілесіп, дақыл жиып алғаннан кейін дереу жерді тегістеп, сабан топан түгелдей атызға қайта сіңірілуде. Кезекте хынанның күзгі жиын-терін жұмысы аяқтау алдында тұр. Дүмбе бидай тұқымы қатар сіңірілді. Синьсяң, Фэнчжоу ауданында жергілікті орын зерделі ауылшарбашылық істеріне қызмет өтеу текшесіне сүйеніп, күзгі дақыл егуге қажетті ауыл

0: ауыл шаруашылық өндірісінің түйінді қызметін тиянақтандыруды ілгерілетті. Жерді тегістеу, қыс алдындағы атыздарды басқару сияқты шешуші шараларды тиянақтандыруына жетекшілік етті. Күзгі жиын терімнің күзгі егіс жұмысының сәтті жүргізілуіне кепілдік етті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бәжі бас мекемесінің ең жаңартқан құм бәжісі талоны санды мәліметінде көрсетілгенше, мемлекет мерекесі кезінде бүкіл ел бойынша қызмет өтеу тұтынуы қауырт артып, қатысты кәсіптердің күндік орташа сату кірісі ұқсас мезгілдегіден 19.5% артқан. Нақтылап айтқанда, саяхат тұтыну базарының өрді өздіксіз жоғарылап, саяхат және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден 20%-ден астам артты. Саяхат тұтынуының жебеуінде көп негізді қонақ үй тұтынуы жарыққа шығып, экономикалық тізбекті қонақ үй, халықтық түсілхана қызмет өтеуінің сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 6.3% және 12.8% артты. Отбасылық бас қосу, той томалақ сияқты қимылдар ас су тұтынуының қауырт артуына түрткі болды. Ас су қызмет өтеуінің сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден 9% артты. Мұның ішінде ерекше дәмді тағамдар көшесі, кешкі базар саудасы барынша жанданды. Бұдан сырт мәдениет саяхат тұтынуында жаңа кәсіп күйі, жаңа жағдайлар жалғасты жарыққа шығып, мәдениет көркемөнер қызмет өтеуінің сатылу кірісін ұқсас мезгілдегіден 20.9% арттырды. Мұның ішінде әдебиет көркемөнер жасампаздығы мен концерттік қызмет өтеу, бұқаралық мәдениет дене тәрбие қимылдарына қызмет өтеу түгелдей екі орынды саннан жоғары артты. Жер-жердің дене тәрбие жарыстары дабыралы жүргізіліп, дене тәрбие қызмет өтеуінің сатылу кірісі 30%-ке жуық артты. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын ауыстыру қосымша қаражатының бір бөлім қаржысы мерекеден бұрын тиянақтануы, цифрлы жаңа өнімдерді шоғырлы базарға шығару сияқты факторлардың ықпалынан отбасы электр жабдықтары мен дыбыс кескін аспаптарының сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден 40%-ден астам жоғарылады. Қол телефон, зерделі білезік сияқты хабарласу аспаптарының сатылуы күсет болып, арту мөлшері бір есе жоғарылады.
0: Өз хабарымыз тілшінің мемлекеттік орман жайлы мекемесінен ұғысуынша таяу жылдардан бері еліміз құстарды қорғау тебінің үздіксіз күшейді, тіршілік мекендерінің сапасын жоғарылатқан, бұдан жыл құстарының саны орнықты артты. Жыл құстары қазір топ-тобымен оңтүстікке ауудың қауырт мезгіліне өтті. Сан ғасырдан бері құстардың ұшып өтетін маңызды жері болған Хунан өлкесінің Ляншан ауданында әр күні кешкі сағат 8:30-да жергілікті алаңдағы биік бағаналы шырақтар мен төңіректегі ғимараттарды жарықтандыру шырақтары уағында сөндіріледі. Қызметкерлер шырақты өшкіндету, шырақтың жасайтын ықпалын бәсеңдету арқылы түнде ұшып өтетін жыл құстарына кесір тигізбеу шарасын атқарды. Хыбей өлкесі Санжоу қаласының Нандаган портындағы Бинхай саздығынан Боянху көлі саздығына дейін қыруар сирек кездесетін су құстары арт-артынан жетіп дамылдады. Қызметкерлер шарлау, қорғау тебінін арттырып, тәулік бойы қалтарсыз зерделі бақылау тексеру жүйесін орнатып, ұшып өткен жыл құстарының түрі, ұшу жылдамдығы сияқты шешуші информацияларды автоматты парақтап, дәлме-дәл санақ қалды. Санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде қазір 1505 түрлі құс бар екен. Бұлардың ішінде 800 түрден астамының ауы дағдысы бар. Жер шарындағы жыл құстарының мекен ауыстыруда ұшып өтетін 9 жолының төртеуі елімізде. Еліміз қазір құстардың 821 маңызды мекенін таңдап тұрақтандырып, құстардың тіршілік мекендерін қорғауды, қалпына келтіруді жаппай күшейтті. Жыл құстарын қорғау, бақылау, тексеру торабын үздіксіз кемелдендірді. Елімізде биыл қыстан өтетін су құстарының жалпы саны 6.324.000-ға жетті. Түр тобының саны орнықты артты. Су құстарының 81.8%-і табиғи қорғалатын жерлерде қыстан өтеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 13 айдың 10-шы күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Прокуратура жүйесінен келген 5 уәкіл прокуратуралық бақылауды күшейтіп, Мемлекеттің заңдық бақылау органдарының қызмет жауапкершілігін ойдағыдай атқару негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің қызмет

0: орындарында қылмыстыларға соққы беріп, қоғамның тыныштығын сақтау, азамат жасына толмағандардың оқуқ мүддесін қорғау кешірмелерін ортақтасып, қалың прокуратура қызметкерлерінің жаңа дәуір жаңа жорықта заңдық бақылау міндетін адалдықпен атқарғандықтарын, теңдікпен әділеттілікті қорғау, халық бұқарасына қызмет өтеу борышы мен еткен еңбектерін баяндады.
1: Өз хабарымыз 5-ші кезекті Азия мүгедектер спорт шарысына қатынасатын жүнгі дене тәрбие уәкілдер үйірмесі 10 айдың 10-шы күні Бейжіңде құрылды. Уәкілдер үйірмесінің жалпы саны 500 адам. Бұлардың арасындағы 312 адам спортшы болып, 25 өлке автономиялы район төтеқарасты қаладан жиналды. Орташа жастары 28.8 жас, 17 үлкен түр, 335 шағын түрдің шарысына қатынасады. 5-ші кезекті Азия мүгедектер спорт шарысы еліміздің шекара сыртындағы Азия мүгедектер спорт шарысына қатынастыратын спортшылар саны ең көп бір кезегі болмақ. Шарыс 10 айдың 18-ші күнінен 24-ші күніне дейін Жапонияда өткізіледі. Сол кезде 45 мемлекет пен районнан 3000-нан астам спортшы жарысқа қатынасады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің мүгедектер қызметі комитеті таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі мемлекеттің мүгедектіктен сақтану әрекет жоспарын басып таратты. Әрекет жоспарында 18 түрлі негізгі көрсеткіш орналастырылып, 2030 жылға барғанда мүгедектіктен сақтану тізгіндеу жүйесі анағұрлым кемелдендіріліп, мүгедектікке душар ететін маңызды қауіп-қатерлер өнімді тізгінделіп, саламатты жұмыл құрылысына, мүгедектер істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірленеді.
1: Өз хабарымыз 10 айдың 10-шы күні сағат 18-ден бастап, еліміздегі темір жолдарда жүк пойыздерінің жаңа қатынау қаритасы атқарылып, Жунго Еуропа кезекші пойыздерінің қаритада белгіленген линиясынан 96-сы орналастырылып, Алатау сағасы мен Арленхот шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп, Шанси өлкесінің Үйлин және Шаның өлкесінің Жинан қалаларына баратын қайтымды кезекші пойыздер тыңнан қосылды. Сағаттық жылдамдығы 160 км келетін электрондық сауда ерекше тез кезекші пойыздерінен 8-і қатынады. Нақты информацияларды темір жол 95-306 торап бекет арқылы ұғысуға болады.
0: Өз хабарымыз. Шетелге саятын мемлекеттік заңды қызмет өту текшесі торабы 10 айдың 10-шы күні ресми іске қосылды. Текшеде дүниежүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың заң ережелерінің ханзуша аудармасы, өңірлік мемлекет айырмашылығы заң істері көрсеткіші сияқтылар және шетелге саятын заңдық мәселелер жөнінде ақыл кеңес беріліп, шекара сыртына беттеген кәсіпорындарға, азаматтарға шетелге саятын заңдық бір бекеттік қызмет өтеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 10 айдың 10-шы күні базар бақылау басқару бас мекемесінен осуынша, мемлекет мерекесі кезінде бүкіл елдегі базар бақылау басқару тараулары, ірі тұрпатты көңілашу құрылғылары, жолаушы тасымал аспалы жолы және бекет сияқты орындарда, лифт қолданатын орындарды 60,000 рет тексеріп, 17,000-нан астам мәселе көмескі қатерін аластады. Еліміздегі ірі тұрпатты көңілашу құрылғылары сияқты саяхатқа саятын жабдық құрылғыларда шырғалаң туылмады. Қауіпсіздік жағдайы жалпы жақтан орнықты болды.
0: Өз хабарымыз. Қазір Шинжаңның мақтасы солтүстіктен оңтүстікке қарай шоғырлы жинау мезгіліне өтті. 10,000-нан астам машина іске қосылып, жинау аяқ алысының тең жарымына жуық орындалды. Жинау қызметі межемен осы айдың соңында тәмамдалады.
1: Өз хабарымыз. Орталық радиотелевизия бас станциясының 2027 жылғы марка жағындағы қуатты ел құру стратегиясын бірлікте сомдау әрекеті және бас станцияның мемлекеттік әйгілі маркалы сенімді тілдік материал текшесі 10 айдың 10-шы күні Бейжіңде іске қосылды. Бас станцияның қыруары жаңаша берілімдері таратыла бастады.
0: Өз хабарымыз. Ресей үкіметі 10 айдың 10-шы күні кеште Ресей жақтың Салерга экспорт етуге тем салу бұйрығының бір бөлімін күшінен қалдырғандығын жариялады. Ресей үкіметі былай деді. Бұл ұйғарым Ресейдің зұңтыңы Путин мен ақыш зұңтыңы Трамп келіскен ортақ танымға сай жасалып, сол күні күшке ие болып, қазіргі кезеңде дүниежүзі базарын 500,000 тонна Салергамен қамтуға рұқсат етіледі. Украинаның зұңтыңы Зеленский 10 айдың 10-шы күні былай деді. Осы күні Финляндияның зұңтыңы Истоп, Францияның зұңтыңы Макрон, Норвегия

0: Бельгияның бас уәзірі Стрлер және Әңгірияның бас уәзірі Бернаммен жеке-жеке телефонда сөйлесіп, Ресей-Украина қақтығысының жақындағы жағдайын хабарландырып, ақштың Ресей мұнай өнімдеріне бағыттаған жазалау тебінін жеңілдетуден туындаған сын-сайыстарды талқылады ғар, төтеп беру шараларын сәйкестіру және кейінгі кездесулерге дайындық көру сияқты істер жөнінде пікір ауыстырдық. Ақш зұңтыңы Трамп 10 айдың 10 күні Украина зұңтың ауыстыруы керек деп, Украинаның зұңтыңы Зеленскийдің Ресей-Украина қақтығысын аяқтату жағында істегендерінің жеткілікті болмағандығын аңғартты. Сонымен бірге Зеленскийдің кесірінен ақышта салерка бағасы өсті деп жазғырды.
1: Өз хабарымыз Сауд Арабия халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 11 күні түнде мәлімдеме жариялап былай деді. Астана Риядтағы Халид Паша халықаралық әуежайы шабуылға ұшырап, 12 адам өліп, 309 адам жараланды. Бұл әуежай жұмысын уақытша тоқтатты. Сауд Арабия халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 9 күні былай деген болатын. Халид Паша халықаралық әуежайы 10 айдың 8 күні екі рет шабуылға ұшырап, 3 адам өліп, көп адам жараланды. Ақш зұңтыңы Трамп 10 айдың 10 күні былай деді. Ақш Сауд Арабияның Йемендегі Құсай қаруларын соққылауына қатынасуы әрі тез арада шешім жасауы мүмкін. Йемендегі Құсай қарулары сол күні Сауд Арабиямен өзара тең шара қолданып, әуежай, теңіз порты және басқа да адамгершілік қуатқа ие құрылғыларды үздіксіз асқынған әскери текетірестен сақтауды қалайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз Панама үкіметі 10 айдың 10 күні шұғыл жағдайға өтіп, күшті жер сілкінісіне төтеп беріп, апаттан құтқару және көмек беру қызметін сәйкестіретіндігін жариялады. Жұңғу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының өлшеуіне қарағанда, Бейжің уақыты 10 айдың 10 күні түнгі сағат 1-ден 56 минут өткенде Панамада 7.6 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр. Жер сілкінісінде көп жеріндегі тұрғын үйлер, мектептер, емдеу құрылғылары, жол және әлеуметтік құрылыстар бүлінді. Панама үкіметі қазір апат жағдайын үздіксіз мөлшерлеп, құтқару қызметін өрістетуде.
1: Өз хабарымыз Ақш медиасының 10 айдың 10 күнгі хабарына қарағанда Ақштың Пенсильвания штатының Илли қаласында 10 айдың 9 күні кең көлемде оқ шығару оқиғасы туылып, қанды қолды қамтыған кемінде 9 адам өлген. Оқиғаны көрген біреудің айтуына қарағанда бір ер адам Илли қаласы Пери көшесінің маңында адамдарға оқ жаудырып, онан соң бір тұрғын үйге кірген. Сақшы жақ осы үйдің маңындағы көшеден өлген екі адамның мүрдесін байқады. Үй ішінен қанды қолды қамтыған 7 адамның мүрдесі байқалды. Қанды қол өзін өзі өлтірген болуы мүмкін. Сақшылар қанды қолдың салауаты мен дело тудыру мақсатын әлі жарияламады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
1: Мемлекет мерекесі демалыс арқылы дүниежүзі тұтынудың өміршеңдік күші тасқындаған жүнгоны сезінді.
3: Биыл жүнгоның мемлекет мерекесі демалысы мен Аустралияның Виктория штатындағы мектептердің демалысы тұспа-тұс келуіне байланысты көптеген аустралиялықтар жүнгоға сапарлай келді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі мемлекет мерекесінің алтын апталығынан дүние жүзі қандай жүнгоны көрді деген мазмұнға назар салыңыздар. Жүнгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталу жылындағы мемлекет мерекесі демалыс ретінде осы жылғы алтын апталық демалысында адамдардың саяхатқа шығу өрлеуі үздіксіз көтерілді. Дүние жүзі жылжымалы жүнгоны сезінді. Санды мәліметте көрсетілуінше, мемлекет мерекесінің шеті күндік демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған адамдардың ағылы мөлшері 2 миллиард 142 миллион адам рет болып, күніне орта есеппен 306 миллион адам рет жолаушы жолға шығып, 2025 жылғы қос мереке кезіндегі 8 күндік демалыс кезіндегіден орта есеппен 0.6% артқан. Өз көлігімен сейіл серуен құрудан, бейзаттық мәдени мұралар базары сияқты мәдени саяхаттан, онан аудандарға саяхаттауға дейін, шұңғылықтардың демалыс кезіндегі сапары тамаша тұрмысқа деген анағұрлым жоғары талпынысын әйгіледі. Мемлекет мерекесі демалыс арқылы дүниежүзі тұтынудың өміршеңдік күш тасқындаған шұңғыны сезінді. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жоба программасында ішкі сұранымды ұлғайту сынды стратегиялық негізге табанды болу ортаға қойылды, әрі тұтынуды зор күшпен серпілдіу жөнінде орналастыру жасалды. Биыл жыл басынан бері Жұңғо тұтынуды серпілдіу арнаулы әрекетін ішкерлей атқарып, нәтижесі үздіксіз көрнектіленді. Мемлекет мерекесі демалысында өтімді көрініс түйіндерінде саяхатшылар қайшалысып, сауда шеңбері базарында адамдар интересті. 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін сауда істер министрлігі түйінді түрде бақылаған 78 жаяулар көшесі сауда шеңберінің жолаушы мөлшері тижарат сомасы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 2.5%, 4.7% артты. 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сатылу сомасы 33 миллиард 480 миллион юаньға жетті. Айта кетуге татитыны Жұңғоның ғылым техникасының дамуы мен тұтынудың дәрежесін жоғарылатуына байланысты. Жасыл ақыл парасат сияқты жаңаша тұтыну өнімдері қарсалуға ие болды. Сауда істер министрлігінің сауда істері ірі сәнді мәліметінде көрсетілуінше, 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін түйінді текшелердегі зерделі робот өнімдерінің сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 1.3 есе артқан. Зерделі көзілдіріктің сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 1 есе артқан, су үнемдейтін жабдықтардың сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 18.1% артқан. Қазір Жұңғо халықаралық саяхаттың ең үлкен жолаушы қайнары және негізгі нысаналы өңіріне айналды. Қатысты текшелердің санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі кезінде жұңғолық саяхатшылар дүниежүзіндегі 2000-нан астам қалаға барған. Австралия радиосеріктігі 10 айдың 7-ші күні халықаралық авиация тасымал қоғамының сады мәліметінен цитат келтіріп былай деді. 2026 жылы 10 айда Жұңғоның Австралияға баратын кезекші ұшағына зәкіз беру мөлшері 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19% артқан. Көптеген шетел медиаларының хабарына қарағанда жұңғолық саяхатшылар жолаушы ағынын ала келумен бірге авиация, қонақ үй, ас-су, бөлшек сату сияқты көптеген кәсіптердің кірісін арттырды. Адам айналымы, зат айналымы, тұтыну айналымы өзара тоғысып, жылжымалы Жұңғо өміршең күшін қаулатты. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуына ілесе, Жұңғоның тұтыну көмескі күші үздіксіз ашылып, дүниежүзімен ықпалдастығы да көрнекті тереңдеді. 11-ші айда 9-ші кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесі Шанхайда өткізіледі. Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының 33-ші реттік бейресми мәжілісі де Шынжында басталады. Думанды алтын апталықтан тығыз халықаралық салтанатты жинасқа дейін Жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенетін болады.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Австралияда Жұңғоға саяхаттай келу өрлеу көтерілді деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл Жұңғоның мемлекет мерекесі демалысы мен Австралияның Виктория штатындағы мектептердің демалысы тұспа-тұс келуіне байланысты көптеген австралиялықтар Жұңғоға сапарлай келді. Тілші таяуда Австралияның Мельбурн әуежайында Жұңғоға жол алған көптеген жолаушыларға тілшілік істеуде. Кейбіреулер Жұңғоға тұңғыш рет бармақшы екен, кейбіреулері жаңа сауда жоспары бойынша сапарға шығыпты. Кейбіреулер дәмді тағамдардың ауыз тию және табиғат көріністерін тамашалау үшін Жұңғоға ат басын бұрған екен. Ал кейбіреулер селбестікпен орай үшін Жұңғоға барып бақ сынамақ. Көптеген австралиялықтар Жұңғоға ынтық, Жұңғоға баруды аңсайды. Жұңғо халықаралық авиация серіктестігі Мельбурн тижарат бөлімінің жауаптысы тілшіге былай деді. Тек Мельбурннен Бейжіңге дейінгі әуе жолының айналым жағдайынан қарағанда, тасымал қуаты былтырғымен салыстырғанда көрнекті жоғарылап, жолаушы мөлшері үзіксіз жоғарылады. Жерлік орындарда ағыл кеңес сұраушы иелігі жоғарылап, аустралиялық жолаушылардың Чунгуға бару тілегі артып, сауда істері, зерттеу үйрену, сейіл-серуен саяхаты жағындағы сұраныс үзіксіз жоғарылады. Ортаны қорғау күнделікті тұтыну бұйымдары кәсібімен шұғылданатын Аустралия

Қытайлық саудагер салон жұңғулық селбестік серіктермен жиі кәсіптік барыс келісті сақтап келеді. Ол тілшіге былай деді. Кәсіпорнымыз Аустралияда қайталай пайдалануға болатын материалдардан жасалатын астабақ, стакан сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарын жобалайды. Онан соң Чунгодағы сатушы саудагерлермен байланыс жасап, қалып жасау және өндіру жұмыстарына кіріседі. Чунгоның жасау кәсібі жағындағы қабілеті өте биік деңгейде. Аустралия Жұңғы өнеркәсіп сауда комитетінің мемлекеттік төрағасы Рис Робертс тілшілердің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Комитет мүшелерінен Жұңғыға барушылар көбейді. Жұңғыға визасыз бару саясаты жүріс-тұрысының өзіндік құнын төмендетіп, жолға шығудан бұрынғы дайындық уақытын қысқартты. Әсіресе көлемі біршама шағын кәсіпорындардың Жұңғыға барып қысқа мерзімді базар тексеруіне қолайлық жаратты. Робертс былай деді. Жұңғыға барған кәсіпорын мүшелеріміз елге қайтқаннан кейін екінің бірінде ұқсас сезімде болады. Жұңғы базарының көлеміне, даму қарқынына сондай-ақ жұңғы тұтынушыларының өнімге болған жоғары талабына алыста тұрып, ат үсті тұжырым жасауға келмейді. Тойға қатынасу Майкел мен достарының осы жылғы сапарындағы бірден бір мақсаты емес еді. Олар жұңғы тағамдарынан дәм татуға асығады. Сонымен бірге олар тауға шығу нысанына интернет арқылы алдын ала заказ береді. Сонымен қатар олар жұңғының жүрдек пойызіне отырып, жұңғы қарқынын сезіну де жоспарлады. Мен Бейжің қақтаған үйрегін өте жақсы көремін. Жұңғы сапары жөніндегі үмітін ауызға алғанда, Аустралия патшалық Мельбурн жаратылыс ғылымдар ташысы, Ауясия ғарыш кәсібінің толық курс оқушысы Алексей Ағыннан ақтарылды. Оның отбасындағылар Жұңғыға алдын ала саяхатқа жол алыпты. Олар Бейжіңде бас қосуға уәделескен. Алексей Жұңғыға арнайы барып, жерлік мәдениетпен танысуды үміт етеді. Мұнан сырт ол өзінің кәсібіне қатысты көрмелерді экскурсиялап, болашақта орайын қарастыруда жоспарлауда. Ол Жұңғыда Ауясия ғарыш саласында көптеген орай болады деп ойлаймын деді. Аустралия Виктория штаты үкіметінің мәлімдемесі тілшілердің қатысты сұрауларына жауап бергенде былай деді. Саяхат өзара түсінісуді күшейтуге, мәдениет ауыс-түйісін шебеуге, әрі Виктория штаты мен Жұңғы арасындағы байланысты нығайтуға пайдалы. Жұңғы Виктория штатының ең маңызды халықаралық саяхат қайнары базарының бірі. Жұңғылық саяхатшылардың желік экономикаға қосқан үлесіне, сондай-ақ қос бағытты саяхат ала келген мәдениет байланысына Виктория штаты айрықша назар аударады. Аустралия санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдан 2026 жылға дейін Аустралия тұрғындарынан Жұңғы ішкі өлкелеріне барып, қысқа мерзімді саяхаттаған адам саны өткен қазына жылындағыдан 14%-ке жуық артып, ұқсас мезгілдегі Аустралия тұрғындарының тұтас тұлғалық қысқа мерзімді шетелге саяхаттау мөлшерінің 3.7%-тік артуы мөлшерінен көрнекті жоғары болған.

Иә, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау саламет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңыр үні, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекі, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, әсем ән сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштайтыны даусыз. Әсем ән сіздің көңіл күйіңіздің көтерілуіне, сізді басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне бастайтыны даусыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды сондай бір әсем әнмен бастағалы отырмыз. Меруерт Нұрасылқызының әні «Қасыңнан қалқам табылам». Әнді орындаған Жалғас Қанатбекқызы.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға Тасқын Ысқақұлы жазған «Қарлы мекенім» әні туралы ән баянды ұсынамыз. О, туған жер, қасиетіңнен айналдым, қарлы мекенім. Асқаралы Алтайым, басып өткен барлық іздеріме өзің куәсің, шырайлы далам. Бал балалығым, азамат арманым, шырынды махаббат күндерім, басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан асқан шаттығым ол шақтарым. Ұрпақ сүйіп, көл көсір, көл дария көңілімнің тулай-тулай лепірген бақыт қайнары, рауан-рауан сәулелі ғұмырым, бәрі-бәрі де менің есімде. Әке шешеден жас қалсам да жан кешті еңбеккер болып өстім. Иығыма кетпен күрек көтеріп, дән теңізін сапырған егінші болып, маңдай терім саулады. Қолыма ақтаяқ ұстап аттың белін талдырып, нарға шуда қақтырып, алыс-алыс көш түзеген малшы болып, қой соңында құрғайладым. Сықырлатып ақша санап, сыңғыр-сыңғыр теңге теріп, сау дегерде болып, сүмен қақтым. Мен сүйреген тірлік арбасының сойдақ-сойдақ іздері жатыр белбелестің. Барлығында. Және бір айтайын дегенім барды, ол не дейсіз ау, бағжан етіп. Ол ма? Ол мендегі жүрек қоймасының жалаң тірлікке ғана шүктемес, қайта әлде қайдан саңқылдап заңғарларды жаңғырықтырған арман құсының көз жеткісіз көк сеңгіріне қанат қағып, шарықтап, шарқ ұрып, еркімді биіктерге еліктіріп, сұлуда сұлу поэзия дейтін киелі құдіретке қарай жетелеген дед таңға жай бір күштің. Осы еді айтайын дегенім. Өйткені мен көп оқи алмасам да кітап құмар жан болдым. Әйтеуір бір елегізу бойымды иектейді де жүрет, бірдене жазғым келет, сөз тіркестері ұйқасып, қалайдан қалай шарасым таба қалады. Желпініп шелігім ұстайды құрыштап, сосын табиғатпен сырласып, сыр шерсемін келіп, сондай сырласулардың бірінде сырыңды айтшымаған балақайың, мен ерек бүгін бір шат баладаймын. Желіктей сенің жасыл жапырағыңнан сығалап сыр тартқандай көктегі айым. Білмеймін бұл араға қалай келдім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Ырғалып жауап бермей балақайын, ойымды жапырағың мен орай бердің. Жас қайын тамыр жайып көктегің бар. Сенімді саған шуақ көкте күн бар. Өсе бер керегіне жара белдің, менің де берер көпке көктемім бар деп салдың.

О, құдірет, міне бұл төгіліп тұрған өлең. Өлең болғанда да жаңағы мен оқыған кітаптардағы ақын жазушылардың өлеңдерінен қай жері кемшін соғады мынаның? Мен ақын боламын ауыз. О, менің құдірет құшақтаған шайқын далам, асқаралы тауларым, көр-көр өзендерім, шет-шегі жоқ зеңгір аспаным, куәсіңдерім маған. Мен ақынмын, қаламының ұшынан том-том кітаптар жазылатын, мен ақын жазушы боламын. Болашақта. Ой-хой, арман, содан беріде талайлаған жылдар жел қанатына мініп, жел өте шығыпты.

Атау, сіз өз өзіңізден көбірлеп немен айтып тұрсыз сонда? Анау генерал тауы шаңғалаңына қараңызшы. Көріп тұрсыз ба шаңғышыларды? Қандай керемет десеңізші. Менің қарлы мекенім. Осындай жерде жасап жатқан біз бақытымыз е? Туған өлкесінің аңшанқан қар қымтаған шуақты даласына күн сала қарап, бағанадан ұзын сонар ой теңізіне бойла, ішкі жан дүниесімен тілдесіп тұрған қарияны немересінің жаңағы сөздері сергітіп жібергендей болды. Әр күнгі әдетінше Алтай қаласындағы қапшық-қапшық биналардың біріндегі семьясынан шығып, тау етегіндегі белегірде немересін ертіп, сейілдеп жүрген беттері осы болатын бұлардың. Солай-солай құлыншағым, біз бақыттымыз, бақыт құшқан отаның аясындамыз. Осынау бай бақытты тыныш заманның қадіріне жете білген шақсы. Анау генерал тауының бетіндегі шаңғышылар, бейне бейбіт өмірдің құйғыған тау қарлығаштарын ұқсап тұрған жоқ па? Шынында керемет көріністер. Ата, өлең жазғыңыз келе қалды шамасы. Сүй дегендей болдым құлыным, сен шабыт сыйладың маған. Айта ойыңызшы, онда ойыңызға оралған өлеңізді. О, құлыншағым сол, қане тыңда құлағыңды салып, ойыма тап қазір мына бір куплет оралып тұр. Шайған өркен қандай көркем, менің қарлы мекенім. Күнде туман, мұнда туған, мен бақыт екенмін. Міне бұл сенің аузыңнан шыққан сөз, сен тектес, сан-санақсыз ұрпақтардың шалқыған көңіл күйі қолыным. Оқу аташым, сіз мұқтысыз, кереметсіз, керемет. Бұл өліңіз ән болады аушамасы. Солай ма? Ендіше қайтай үйге. Үйге барып, апаңның қаймақты шайына қанып алып, шалғасын жазайық. Солай болсын аташым, үй жаққа тарттық ендіше. Бала қайын бастатқан талайлаған әндерге мәтін жазған ақын жазушы Тұрсын Қазезұлы Мәнбаев 1951 жылы Алтай қаласының Қыран өзені жағасында шаруа отбасында дүниеге келіпті. Әке шешесі ертерек қайтыс болғандықтан көшпенді тұрмыспен шоқшылықтың тауқыметінен бастаушты толық бітір алмаған ол, өздігінен үйреніп кітап оқып, ақын жазушылардың шығармаларына еліктей жүріп, шығарма жаза бастапты. 1966 жылы Алтай аймақтық бірінші мал фермасына жұмысшы болып орналасып, 1987 жылға келгенде аймақтық мал шаруашылық басқармасының мал өнімдері сауда серіктігіне ұсыныс арқылы қызметкер болып қабылданады. 1997 жылы қарқана күйрегеннен кейін 2000 жылға дейін жеке серіктік ашып шекара саудасын істейді. 2011 жылы Алтай қалалық қарттар еңбек қамсыздандыру орнынан зейнетке шығады. Түкен 1980 жылдан бастап қолына қалам алып, күні бүгінге дейін поэзия, проза, драма жанрларында қалам тербеп келеді. Ол кісінің шығармалары еліміздегі қазақ тілді түрлі басылымдарда үзбей жариялануымен бірге 2006 жылы Ұлттар баспасынан «Сыр сандық», 2010 жылы «Іле халық баспасынан киелі бастау», 2013 жылы Синьян халық баспасынан «Себепші» қатарлы шеке кітаптары мемлекеттің қаржыландыруымен басылым көрген екен. Бұдан басқа 8 кітабы басылым күтуде. 1994 жылы Монғолия Республикасы Баян-Өлгей аймағындағы жыр мүшайрасында

Да ойына оралған бір шумақ өлең оны ширықтырып жанын қоярға жер таптырмады. Бір шағы немересіне ұстатқан уәдесі бар. Үй ішінде арлы-берлі жүре жүріп толғанды. Сосын жазу үстеліне отырып қолына қалам алды да мына бір шумақтарды тездікпен жаза бастады. Көзінің шауын алатын көргендердің, делебесін қоздырған серуенгердің, қасиетті киелі қарлы мекен ызғалған қаншама керуендердің. Ақжал өзен айдын көл кен досында, шырайлы жер шырайлы, ел досында, жан біткенді тәнттігіп шалқып жатқан жер үйгін іздесең, кел шосында. Түлеп ұшқан ағиық асқарынан, сыр шертеді тарих тастарынан, жұпар лебі аңқыған бақтарынан, әуелейді асқаған аққарынан. Шайған өркен қандай көркем менің қарлы мекенім, күнде думан мұнда туған мен бақытты екенмін. Ақперен балам, қолыным мұнда келе ғой. Бағанағы өзіңе берген вағдам бойынша бұл өлеңді ән текстін арнап жаздым. Менің бірнеше өлеңдеріме музыка жазып жүрген Алмасбек Шаймран деген ағаң бар. Соған берейін деп отырмын, бұйырса алдағы жерде ән болып қалықтайтын шығар, деді түкен немересінің маңдайынан сылай тұрып. Ата, сіз мықтысыз, жарайсыз. Маған да сен мұқтысың жарайсың деп бармақ көтеруш едіңіз ғой, мен де сізге бармақ көтеріп қояйын. Үй ішіне ата бала шаттық күлкісі көктем самалындай мамырын сыйлады. Осыдан ұзақ өткен жоқ Алмасбек Шаймұранұлының әуен жазуы мен қарлы мекен әні дүниеге келіп тыңдарманы мен жүздесті. Қанекей ендеше тыңдауларыңызға мақалаға арқау болған қарлы мекен әнін тыңдаңыздар. Әннің өлеңін жазған Тұрсын Қазезұлы, музыкасын жазған Алмасбек Шаймұранұлы, әнді орындаған Кенжебек Зейнолла болды.

0: қадірменді тыңдарман, жалғасты былайдарымыздан жақсы ән жан шуағатты мақаланы тыңдайсыздар. Авторы Алдар Көксегенұлы. Ән жүректің әлдейі деген сөз тіркесі әрбір ән сүйер жанның жүрек сөзін дәп басқанын осы бір тамашанды тыңдап отырғаныңызда тіпті де терең сезінер едіңіз. Ал ән болғанда осындай жүректен кіріп бойды алатын нағыз әндерді тыңдасаңыз, жүрегіңіз әлдейге бөленіп, жан дүниеңіз рахат табады. Өз басым әнші сазгер болмасам да, әнге өте шақынмын, сол үшін әннің қадырын шамамша түсінемін десем, артық болмас. Атап айтқанда, Шуңхуа мәдениеті шауқарларының бірі ән мәдениеті, ән өнері. Қай халықтың да ән мәдениеті мен ән өнерінде сол халықтың барлық жан дүниесі көрініс тауып жатады. Ән әуенімен сөзінде өзіне сай мақтаныш, шаттық, қуаныш, сағыныш, махаббат лебі жатпақ. Әннің қасиеті теңдессіз, адамға берер ләззаты да мол. Елшірей отырып ән тыңдаған қандай романтика десеңші. Ал әннің де естісі бар, есері бар дегендей, есте қалатын, құлақтан кіріп жүрекке жетіп бойды алатын, ауыздан ауызға аңыздай тарайтын әндер әлеуде бір кездеседі. Ақын мен сазгер әнші көбейген мына тұста, саннан сапа туғанның орнына есер әндер көбейіп, кейде құлақты қажытады. Әйтеуір бір жақсысы сондай әндер қыраспай, тұмсық айналмай тұншығып жоқ болғанын көріп жүрміз. Өздеріңізге таныстырмақ болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әні өте сәтті шыққан өміршең әндердің қатарына кіреді. Бұл ән тыңдармандардың жақсы бағасына ие болып, кеңінен таралды. Белді үш әнші арт-артынан орындады. Осы әнді құлағы шалған мәдениет қайраткері, Автономия райондық жазушылар бірлестігінің бұрынғы орынбасар төрағасы Қадылбек Қақанұлы халықтық түс алған ән ретінде жоғары бағалап, әннің өлеңін ортақ тілге аударды. Бұл ән кезекте қай бір көңілді бас қосуларда думанды ортаның сауық сахнасының міндетті түрде шырқайтын әннің айналып үлгірді. Ән құдіретті ұғым. Ән адам сезімін оятатын, жаныңды шадырататын, көңілді тоғайтатын қасиетке ие. Осы қасиетті бойына сіңірген бұл әннің сондай жан шадыратар тұстары мен айтары көп. Әннің мелодиясына елітіп, еріп отырып, текстке зер қояр болсаңыз, тебіренбей қоймайсыз. Осы әннің кең таралуына басты себеп болып тұрғаны сол, әуен мен мәтіннің аса тығыз байланысқанда жатыр. Өзіме өзгеше әсер берген бұл ән жайлы Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінің оқытушысы Толқын Шұманұлы бауырыма кездесіп, Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні жайлы сыр бөліскен жайым бар. Сонда Толқын Шұманұлы бауырым ағынан ақтарылып, бұл ән автордың нағыз жүрек жарды туындысы, туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігімен балалық бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Дегеле өзін таныстырып, әрмен қарай ән жөнді әңгімесін сабақтай жөнелді.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінен Толқын Жұманұлы. Мен қатардағы қарапайым тыңдарман тұрғысынан Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» атты сөзінде әуенінде өз жазған әні туралы қысқаша оқырмандық лебіз білдірмекшімін. Бұл ән авторының нағыз жүрек жарды туындысы. Туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігі мен бал балалық, бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Әуелі ән мәтінін айтар болсақ, автор өзінің ата-апасын, әке шешесін тілге тиек ету арқылы сол бір ертеректегі өсіп өнген ауылын ой экраннан өткізіп, ұмытылмас сәттерді қарапайым ауыл тұрмысын көз алдыңа көлденең тартады. Сонымен қатар қыз қуар салған құрбы қыздарды образ ретінде ортаға салып, ән мәтінінің көркемдігін, баурау қуатын арттыруға күш салады. Қолданған әрбір детальдар өз орнын тауып, шеберлікпен қиыстырылған. Онан да маңыздысы ән мәтінінің қайырмасында заманның өркендеп дамуын, өмірдің өзгеріп жаңалануын, қоғамның бейбіт тыныштығын қосып жырлау арқылы ауылға сағынышын өз мәресіне жеткізе отырып бейнелей алған деуге әбден болады. Ал ән әуеніне келер болсақ, әрқандай бір жаңа шыққан әнді ойлы оқырман мен есті тыңдарман бір тыңдаған уақытта тым болмағанда бірер қайырымы есте қаларлықтай болса, әрі бір тыңдағанда адамға әлде қашан тыңдап жүрген әуен секілді әсер берсе, бұл ән туындысы бір шама сәтті шыққан есептеледі. Ал тыңдап жүрген ән дейін десең, еш бір әнге ұқсата алмайсың. Әнді қайта-қайта тыңдасаң, жүрегіңе сондай жылы, құлағыңа сондай жағымды тиеді. Сезіміңді тербейді. Сізде сол бір көңіл күйді бірге кешіп, өткен кеткенің бал-балалық кездерің, жастық шағың, қызықты күндерің, ұмытылмас сәттерің, туған ел, туған жерің, еріксіз ойыңа оралып, әнмен бірге тербеліп, терең ой шүңетіне шомып, әлде бір сағыныш сезім бойыңды кернеп, көзіңе ыстық жастың қалай үйірілгенін өзіңде сезбей қаласың. Міне бұл ән құдіреті. Міне бұл музыканың көмескі күші. Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні де міне дәл осындай сезім сыйлайтын әндеуге болады. Бұл ән өте сәтті шыққан туынды. Ән сөзі мен әуені табиғи ұнасым тапқан, бірден халық жүрегіне жол алып, шыға салып кеңінен таралған, тыңдарман қауым сүйіп тыңдайтын әндердің біріне айланып үлгірді. Бұл әнді көптеген әншілер нақышына келтіре отырып шырқаса, сүйемел музыкасында сондай керемет жасап, ән сөзі, ән әуені, әнші және сүйемел музыкасы бәрі-бәрі ойдағыдай үйлесім тапқан толыққанды үздік ән шығармасы деп бағалаймын. Әрине, бұл менің жекелік азғантай көзқарасым. Мінсіз дүние болуы да мүмкін емес қой. Әннің дүниеге келу тарихынан бейхабар болғандықтан, автордың нақтылы қандай оймен, қандай көңіл күйде отырып жазғанын тек межелеп айтуға ғана болады. Ән мәтіні жалпы үш негізгі шумақ, бір қайырмадан құралған. Сегіз буынды ұйқаспен жазылған. Ән орындалу барысында негізгі шумақтар тек сегіз буынды қысқа ғана болғандықтан лезімде айтылып болады да, ән қайырмасы құлағында жаңғырып қалады. Сол кезде негізгі шумақтар 11 буынмен жазылып, әлі де толығырақ бір естемелер айтылған болса деген әттеген айлар болады екен. Жалпы әнге мін тағы ойынан аулақпын, сәтті шығарма. Алдағы жерде Серік Марқабаұлының шығармашылығына тың табыс тілеймін. Рахмет.
0: Ия, жоғарда Толқын Жұманұлы бағалағандай, бұл әнде жаныңды жадырататын, жаныңа шуақ сыйлайтын, тебірентетін, толғантатын тұстары көп. Енді бір сәт текстке ден қояйық.

құшақтап ұйықтап апамды, қуана күтіп ақтанды. Ауылдан шыға тосушем қалаға кеткен атамды. Қандай образды сурет, сонау өткен ауыл тұрмысының картинасы көз алдыңызға келеді. Әннің бір жолы бір ұзақ әңгіме. Үздігіп шеткен сыр, салмақты сағыныш, автор балауса балғын күнінде апасын құшақтап балбырап ұйқыда жатқанымен ақтаңның тез атуына асығады. Өйткені оның атасы жолаушы кеткен, қалаға кеткен. Атасының күпісінің иісін сағынады, базардан қайсыды немересін арнап әкелетін тәттісін сағынады. Ол әне ауылдың артындағы дөңде атасы кеткен ақ жолға екі көзі төрт болып тағатсыздана қарайды. Әлденені бала тілімен күбірлейді. Бір тәтті үміт. Атасы әкеле жатқан тәттінің дәміндей тамсандырады. Бүгінгі бізге жеткен тәтті әуен серіктің көкейінде сол кезде қалып қойған. Енді әннің әуені жылдары сағынышқа толы қайырма болып өріле береді. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді. Елесін қалған ескі ауыл сағынып жүрмін сендерді, там санып жүрмін, табалмай жүрмін сендерді. Тыңдап отырсыздар, оқып отырсыздар. Осы қайырманың басқа екі жолына қайта үңілейік. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді дейді. Бұл жаңа дәуірдің мақамы, шырт жаңа өзгерген, көркейген өмірдің картинасы. Бақыт құшағында шалқыған бүгінгі ауыл тірлігін алдыңа жайып салады. Өз басым тексті мәнерлеп оқып, әнге еліте отырып ойға батамын. Ән ырғағы сонау балашаққа бастап апарып, тіл жетпес сүйінішке сағыныш сазына айналып, кеңсірігімді ашытып, көз шанағыма жас үйіреді. Алдымда өскен ән мекені Моридің төл тумасы Серік Марқабаұлы Құтыбысынды сыбызғы мекені, сыбызғының мәңгілік сарыны қалған ұлы дала, ұлағатты елде міндет өтеп жүргенде осы елдің бірлігі, елдігі, өнерге жаны жақын тірлігі шығысты болып, туған мекені Морина деген сағынышы, екінші ата мекені Құтыбыға деген мадағы шексіз құрметті қабаттаса келіп, осы бір өміршең сағыныш әнін тоғызды ма деймін. Осы орайда Серік Марқабаұлының сенім байлаған, қызметін қолдаған, сетерлеп сезіміне селкеу түсірмей, рухани дүниесін байыта түскен Құтыбыдай сыбызғы мекеніндегі әр ұлт халқына Ардақ Исламханұлының орындауында сағынып жүрмін сендерді әнін арнай отырып, толғанысымызды онан ары жалғастырамыз.

0: Жыл қышы әкем ән салып, беруші тайға ен салып, жамыратушым қозылақ, қосақтап шешем қой сау. Мен туған таудың жондар, тарамда тарым жолдар, қыз қуар салған көк төсте, құрбығыз қайда сондағы. Ауылда тұрмыс кешірген әр қандай адамның бұл суретті, бұл тарихты білмейтіні жоқ шығар. Біздің ән тарих деп жататынымыз міне осыдан. Менің жоғарыда айтқан айтары көп, әңгімесі ұзақ, бұл әннің бәрі бұтарлай берсем, кесек бір мақалаға сыюы да мүмкін емес. Әйтсе де, халықтың осы әнді жылы қабылдауының өзі де барлық айтарымызды жеткізеді. Жоғарыда Толқын Жұманұлы әндегі біз сез алмаған көп деген ерекшелікті қысқада нұсқа жеткізіп берген үшін оны қайталамадым. Түбін қоғанда ән жеткізген әңгімені, ән мақамдап тұрған сырды, қара сөзбен жеткізу тым күрделі. Дей тұрғанмен осы ән шайлы шеріне жете бір баға бергін келеді де тұрады. Тағы да осы ойдың жетегімен әннің тұңғыш тұсауын кескен, талай әндердің бағын ашып жүрген танымалы әнші бауырым ән шайлы әсерін бізбен тосылмастан былай бөліскен еді.
1: Сәлеметсіздер ме ардақты ағайын, мен әнші Мырзатай Бексұлтанұлы. Серік Мархабаұлы ағамыздың сөзінде өлеңде жазылған «Сағынып жүрмін сендерді» атты бұл әні мен орындаған күннен бастап таралып өте кең болды. Маған да күнделікті телефон шалып хабарласатын, әрі әнің шығу тегін кімнің әні екенін сұрастырып, әрі әннің сүйемелін берсеңіз, бізде орындап жүрсек, бізде сыртта жүредік, ауылымызды сағынып жүрміз, осы әнді орындап, сағынышымызды басайық деген ән сүйер азаматтарымызды көбейді. Әрине бұл ән барша халықтың жүрегінен орын алғандығының өміршеңдік күш қуатқа ие екендігін дәлелдеп тұр. Ал енді менің өзімнің туып өскен жерім Нұрқауданның таңбалдай, тау биік, су мол, самырсыны санақсыз саялы мекенде өскен, сол ауылда ер жетіп есейдік, мектеп табалдырығын аттап, ауылдан алыстап, қызмет, тұрмыс бабымен сыртта жүрміз. Туған жерін, ауылын бала кездегі тай ұлындай ойнақтап өскен топырағын, ауылдас құрдастарын сағынбайтын пенде жоқ шығар деп ойлаймын. Енді Серік ағамыздың «Сағынып жүрміз сендерді» шығармасы тек мен емес, барлық ауылдан шыққан, ауылын сағынып жүрген, алыста жүрген жандарға сағынышын басатын, Қаратаудың қарасуынан сусындағандай сезіндіретініне сенімдімін. Мен осы әнді қолға алып бірнеше күн дайындалдым, сол дайындалу мезгілінде бұл әннің әуені мен сөзі маған өте әсер етті. Сонау кішкене кезіміздегі ауылдағы көріністер көз алдыға елестеп, ата-анамыздың алдында ойнақ салып, еркелеп жүрген кездеріміз, тай мініп, тайынша мініп, ауылдың қара топырағын бұрқыратып ойнап жүрген балашақ еске түсіп, көзіме ыстық жас алған кездерім де болды. Бұл ән айтып жүрсек ауыздан түспейтіндей бір ғұмырлы ән болды деп білемін. Соңында Серік ағамыздың отбасына амандық, дене саулық тілей отырып, және де осындай тамаша жүрекке жететін шығармалар жазуын үміт етемін. Қаламыңыз қарымды болсын аға.

Осылай тыңдап отырсақ, Серік Марқабаұлының бұл әні туған жерге, ата-анаға, ел жұртына, құрбы достарына, үкісі бұлғақтаған ауыл қызына деген терең сүйіспеншілік, таусылмас сағыныштан туған тамаша ән екенін бірден сезінеміз де толғағы 90 қызыл тілге иек артамыз. Яғайын, туған жеріне, отанға деген сүйінішті тілмен жеткізу қашанда кемтік қылған мынау дүниеде сағыныш сазы тек жүрегіңде ғана қалады екен. Отанға деген теңдессіз сүйінішті жеткізу үшін бейне Серік Марқабаұлы бауырым секілді туған жерге орала бересің. Күллі мынау дүниеде небір көріп кел көсем шешен шырау ағыл әскер ақын жазушы өзінің кіндік кесіп кір жуған жерін, отанын ғасырлар бойы оттай ыстық лебізбен шырлап, туған елінің табиғатын өміршең қалпында бейнелеуге талықпай талпынып, табиғатымен тіл табысқан талантты талғам арқылы оны аяулы анаға, ашық аспан аясына, көк жиекке ұласқан теңіз мұхитқа, тіпті тұтас ғаламға тегіс шуағын шашқан күнге балаған болса да, отанға деген өрелі ой сағыныш сазын толық жеткізе алмаған. Өйткені ол тек жүрек қана іштей сезінетін, айтуға тіл жетпейтін қасиетті асыл топырақ. Иә, солай, кім-кім ішінде туған жерің ауылыңнан, ауыл санатына құрылған отаннан ыстық, одан қормал, бұл дүниеде не бар дейсің? Жақсы ән жанға шуақ шашады. Жақсы ән де шегара болмайды. Әнші Мырзатай Бексұлтанұлы айтқандай, ауылын сағынатын әр жүрекке бұл ән медеу болады, сағыныш сарығын басады. Нағыз әнге тән болымысымен дараланып тұрған сағынып жүрмін сендерді әнін қайта-қайта тыңдағын келеді. Соңда бұл әнді Қонай Мансұрұлының шырқауында тыңдай отырып, шағын толғанысымызды аяқтаймыз. Әрі Серік Марқабаұлынан тағы да тамаша әндер күтеміз.

Осымен бүгінгі ән домбыра бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны өт ұлтына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер

0: жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борыш екеніне сенемін.
1: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқам жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
0: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық парткөм мен халық үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдар бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың алғашқы бөлімін тыңдай аласыздар. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, жүнгі үлгісіндегі ОАЗ самандандыру құрылысын құлшына әлгерлетудің шешуші мезгілінде Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжаңның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды үйістіріп, одан пайдаланусынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді Қайрат аға, мінекей биыл 13 айдың 1-ші күні Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районы құрылғандығының 71 жылдығын, 13 айдың 7-ші күні Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл 5-ші айда Автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығы сынды салтанатты шара өткізілді. Ендеше әуелі Шинжаң Ұйғыр Автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайы әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші ретінде бұл салтанатты шараларға айтар қандай жүрекжарды лебізіңіз бар екен, әуелі сөзді осы түйіннен бастасақ.
1: Сәлеметсіздер ме радио алдындағы барша тыңдармандар? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен жүздесіп сырласып отырғаныма төтенше қуаныштымын. Мемлекет мерекесі келу байланысымен Жұңхуа Халық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығын құттықтаймын. Барлықтарыңызға аян, партия орталық комитетінің 18-ші құрылтайынан бері қарайғы даму, құдіреттену күллі дүниеге Жұңхуа ұлтының мәдениетін, Жұңхуа ұлтының құдіреттенген бейнесін әйгілеу ақпарат дәнекерлер арқылы жетіп жатқандығын көріп, оқып, сезініп жатсыздар. Күллі дүние Жұңхуа еліне назар аударып, Жұңхуа еліне таң тамаша болуда. Осы орайда мемлекет мерекесінің 77 жылдығын құттықтаймын. Әрине енді Жұңхуа Халық Республикасының өзінде 56 ұлт шаттыққа толған баяшатты қоғамда өмір сүріп жатыр. Жүйеден Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районы мінекей құрылғанына да 71 жыл уақыт болды. Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пингтуанының құрылғанына да 72 уақыт болды. Енді мен өзім қызмет істеп отырған мына Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық саяси кеңес құрылғанына да 75 жыл болды. Енді саяси кеңестің құрылған уақыты 1951 жылы 5-ші ай екен. Мен енді саяси кеңестің мәдениет тарих сарайы және әсем өнер көрме орталығына жауапты болып қызмет істеп жатқандықтан осы тұрғыда Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына Шинжаңның даму істеріне, Шинжаңдағы толағай табыстарға біздің мәдениет тарих сарайының істеген әсем өнер көрме орталығының істеген ішінара жұмыстары айта кетуді жөн көріп отырмын. Біз енді 2025 жылдан бастап дайындықты қолға алып мына Автономиялы райондық саяси кеңестің әсем өнер көрме орталығы мен Шинжаң әсем өнершілер қоғамы селбесіп 13-ші кезекті саяси кеңес мүшелерін негіз етіп, бүкіл Шинжаңдағы әсем өнершілерді, қатыгерлерді, мүсіншілерді аттанысқа келтіріп, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы, автономиялы районы саяси кеңесінің құрылғандығының 75 жылдығына орай 5-ші айда аса бір көлемді бір көрме өткіздік. Бұл енді біздің саяси кеңес тарихындағы ең бір ірі көрменің бірі есептелінеді. Енді осы көрменің енді табыстары ерекше. Мұнда біздің енді Жұңқа Халық Республикасының жүйеден Шинжаңдағы әр ұлт халқының шаттыққа толған, дамыған осындай бір бет бейнесін көз алдыңа елестететін тамаша туындылар ортаға қойылды. Енді оның ішінде бір мысал ретінде айта кетейін. Мына оңтүстік Шинжаң мен солтүстік Шинжаңның ортасын тұтастырған Тяньшан Шыңли туннелі дейді ғой енді, Жеңіс туннелі. Осының өзін біздің көрмеде, көрменің беташары ретінде өте көлемді. Шинжаңдағы суретшілер сызған осындай бір тамаша суретті осы көрмеге қойды. Осы сияқты енді көрмеде сәтті шыққан дүниелер өте көп. Ал енді мына мәдениет тарих сарайының Ли Чыңжан дейді тарихи кезең көрмесі, бұл да дайындалған болатын. Әсілі бұл 9-шы айдың 15-і мемлекет мерекесінен бұрын рәсми ашылатын болған. Дайындық жұмыстарындағы кейбір жағдайлардан бұл 11-ші айда ашылатын болып дайындалып отыр. Оған да мол қаржы жұмсалған. Мына автономиялы районының саяси кеңестің партия 18-ші құрылтайынан бері қарайғы жалпы халық үкіметімен, партия үкіметімен селбесіп істеген жұмыстары өте ерекше көрнектілендірген. Бұл енді біздің осы мына Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына, автономиялы районының 71 жылдығына, өндіріс құрылыс бюроның 71 жылдығына, саяси кеңестің 75 жылдығына орай істеген маңызды қызметтеріміздің бір бөлігі деп айтуға болады. Осы орайда енді барлықтарыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Күллі Жұңқа елінің алдағы болашағы бұдан да нұрлы, бұдан да шұғылалы, бұдан да құдіреттеніп, қой сүтіне бозторғай жұмыртқалайтын осындай бір заманда шаттыққа бөленіп, бақытты шақтарды кеше беруіне тілектеспін.
0: Иә, Қайрат аға, жаңа сұхбатымыздың басында айтып өткеніміздей, сіз биыл жаңа дәуірдің жарқын күрескері ретінде Шинжаң Ұйғыр автономиялы районындағы 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негіз атқа үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері болып марапат төрінен көріндіңіз. Ендігі келелі кеңесімізді осы тақырыпқа қарай бұрсақ, бұл сыйлықтың жай жағдайын, негіз атқа үлес қосқан дарындылар сыйлығын қандай ерекшелігіңізбен, мүмкіндіктеріңізбен жеңіп алдыңыз?
1: Иә, рахмет бауырым. Енді бұл сыйлықтың жай жағдайын әңгімелейтін болсақ, бұл енді мына Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының құрылғаннан бері қарайғы әр 5 жылда бір рет таратылып келген сыйлық екен. Қоғамдағы әр саладағы, ғылым өнер саласындағы, кәсіпорын саласындағы, мына жаңалық жарату дейміз, әр саладағы осы Шинжаң Ұйғыр автономиялы районына ерекше үлес қосқан дарындыларға беретін сыйлық екен. Мен енді осы сыйлықтан маған енді мына негізі сатыға ерекше үлес қосқан деген марапатына ие болғаныма өзімді төтенше бақытты санаймын. Енді мына жерде негізгі сатыға қосқан дарындылар сыйлығының мүмкіндіктерін қалай жеңіп алдыңыз деп отыр екенсің. Мұнда бір енді мен ең алдымен негізгі саты деген осы бір ұғым жөнінде түсінік жасап кетейін. Көп адамдар енді бұл енді Шинжаң Ұйғыр автономиялы районына ерекше үлес қосқан дарындылар сыйлығының негізгі саты сыйлығы деген қалай сыйлық деп таңырқауы мүмкін. Енді негізгі саты дегеніміз анау орталықтан тартып енді ауыл, қалашық, көше, іс басқармаларына дейін айтатын болсақ, жалпы 5 тармаққа бөлінеді екен. Орталық, өлке, қала, аудан, ауыл, қалашық, көше, іс басқармалары. Соның ішіндегі негізгі сатының негізгі сатысы деп отырғанымыз осы қыстақ, ауыл қыстақ. Қыстақ комитеттері мен қала қалашықтардағы әлеуметтік аумақтар. Мұндай орындарда түптеп келгенде расында қажырлық пен еңбек ету аздық етеді. Мұндайда барынта пейілмен халық үшін істеу, халыққа өзін арнау, өзінің бар жиған тергенін, дарынын халыққа істету, қызмет өту сипатындағы ұйытқылық күшті арнауымыз керек дегенді білдіреді. Міне дәл осыны үлес қосу десек артық кетпейміз. Адамдардың енді қоғамда ұстанған көзқарасы, талпынысы, алға ілгерілеу жігері әртүрлі болады. Тағы бір бөлім адамдар өмір бойы еңбек етіп, үлес қосып, халыққа, қоғамға, отанға өзінің бойындағы бар дарынын арнап, барынша еңбек сіңіруді, жаңалық ашуды, тапқырлық жаратуды сол еңбегіне қарай бағаланып отыруды қалайды. Міне мұны өзекті бәсекелік қуат деуге әбден болады.
0: Жарайды, табысыңыз тау болсын. Ал енді білейін дегенім, сіз мынау негізгі затта қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз?
1: Көбінде мәдениет, оқу ағарту, баспасөз саласында қызмет істедім. Бұл салада негізінен өзіме лайық, бойымдағы ерекшелікке сай қаламгерлік, жазушылық, аударма, ізденіс, зерттеу жағында өз ролымды сәулелендірдім. Яғни өз атымда көптеген дүние жаздым, аудардым, жарияладым, былайша айтқанда халыққа тиімді жұмыстарды істедім. Көбінде шығармашылықтағы әдеби сынға көп тоқталдым. Осы жөнінде көптеген дүниелер жаздым. Бұл жөнінде «Ақыл таразысы» деген бір кітабым баспаға дайындалған болатын. Алайда қазір енді баспаның талабы бойынша сәл кешігіп басылатын сияқты. Себебі бұл кітабымды осы 2017 жылы 8 айда Үрімжіге ауысып келуден бұрын, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын дайындап қойғанмын. Қазірше баспадан әлі хабар жоқ. Мұнан тыс мәдениет, салт-дәстүрге қатысты тағы бір кітап жазғанмын. Яғни «Таным және талғам» деген. Ол да баспа бетін көрмеді.

0: бағаланды ғой енді, яғни 2016 жылы таратылды. Мына леоустық, ол кезде мен леоустық партия мектебінде қызметте болатынмын. Леоустық парткөм мен үкіметтің әдебиет көркемөнер туындыларын бағалау жөнінде мадақтау жиналыс өткен болатын. Сол жиналыста мына енді өзіміздің көрнекті аға жазушымыз Оразхан Ахметовқа леоустына еңбек сіңірген қайраткер деген марапат берді. Сол кісілердің қатарында маған да, яғни кезінде 5-ші кезекті Лушин әдебиет сыйлығын алған әңгіме повестерін аударған болатынмын. Осы Іле халық баспасынан шыққан сол кітапқа маған осы Іле әдебиет көркемөнер сыйлығын берді. Сол кітаптың ішіндегі енді бір повестті негіз етіп берген болатын. Менің қызметке шыққаннан бастап, яғни 93 жылдан 2016 жылдар аралығында алған ең үлкен марапатым да осы екен. Үлкен дәрежелі сыйлық деуге болады. Мұнан тыс 2009 жылдары адвокаттыққа қызығып, мемлекеттік әділ емтиханына қатынасып, әділет толымдылық куәлігін алғанмын. Кейін адвокат істемегендіктен әділиялық куәлігім істетілмей қалды да, халыққа тиімділік жеткізу үшін, яғни оқытушылық барысында, оқушыларға сабақ өту барысында қордаланған білімдерімді халыққа кеңес беру негізінде заңға қатысты 5 кітап аудардым. Яғни адвокаттық кеңес. Люйші, Чангуші деген кітап енді. Бұл да легалық баспасынан басылды, таратылды. Шинқуа кітап дүкендерінде таратылды. Бұл 5 кітапта азаматтық арыз шағым, тоқтам, қылмыстық істер, халық ішіндегі даушар деген сияқты 5 мазмұн қамтылған. Кейін бұл кітаптың бір бөлімін мына Леобстық партия мектебіне ауысып барып істеп жүрген кезімде 2016 жылдары Абдулла районынан бір тұтас қыстаққа түсіп қызмет істеуде сол жердегі қазақ оқырмандарына таратып бердім. Енді бір жағы осы кітапты негіз етіп оларға заңдық кеңес бердім. Заңнан пайдаланып, заңға сүйеніп, заң арқылы өзін өзі қорғау сияқты шаруаларға осы кітаптарымнан пайдаландым.
1: Алжирайда енді осы негіз саттағы ең үлкен табысыңыз не болды сонда?
0: Сол қыстақта жүрген кезімде заңдық кеңес берумен көп айналыстым. Біз барған қыстақта ерлі зайыптылардың ажырасу жағдайы өте ауыр екен. Біз барудан бұрынғы жылдарда Құлжа ауданы, Құдияр Юз ауылы қағылық қыстағы аудан бойынша бағалауда артынан санағанда бірінші қыстақ екен. Біз барғаннан кейін менен басқа жолдастарымен барлық қан жолдастар Құлжа ауданынан бір құйзу әйел жолдас бар, ол кісі әділиеде істеген екен дағы. Сол кісі екеуміз селбесіп, тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. Біз құрудан бұрын қыстақтарда жарастыру кеңсесі деген кеңсе жоқ. Ондай кеңсе жоқ болатын. Құлжа ауданының халық істер мекемесіне, әділия мекемесіне өтініш беріп жүріп, сол қыстақта тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. 2016 жылы қыстақ ажырасуға мүмкіндік бермеудей жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Бір жылдың өзінде 43 отбасын ажырастырмай алып қалдық. Осының себебінен болса керек, автономиялы районның әлгі жылдық бағалауында халық арасында жасырын бағалау, жасырын келіп тексеріп бағалау да жылдық қорытынды шығарғанда қыстағымыз да осы тектес қызметтер жақсы істелгендіктен автономиялы район бойынша ең үздік қыстақ болып бағалдандық. Енді бұған партия мен үкімет жаттық жақтан қаржы жағынан сырттай көмек қолдау көрсетті. Ал енді біздің істеп отырғанымыз халықтың идеясына саятын, санасына тіке саятын идеялық қызмет, үгіт қызмет. Осы қызметтер ойдағыдай қанат жайдырылғандықтан 43 отбасын ажырасудан аман алып қалдық. Міне бұл негіз сатты істеген еңбегім жайлы айтайын деп отырғаным. Енді мұны бір нақтылы мысалдармен айтуға да болады енді. Мәселен, заң жөніндегі аударған 5 кітаптан пайдаланып, бір жылда сол құстардағы ерлі зайыптылардың ажырасу салыстырмасын нөлге түсірдік десек, артық айтқан болмаймыз. Оның ішінде жас үлкені де, орта жастағылар да, тіпті күні кеше ғана үйленген жастар да бар. Осылардың барлығының үйіне барып, жеке әңгімелесіп, ерлі зайыпты екеуімен қатар әңгімелесіп, идеясына ықпал жасадық. Қыруар мысалдар келтірдік, сан санақсыз дәлел сипаттарды көрсеттік. Осы арқылы мүмкіндіктің барынша оларды ажырастырмай отбасын сақтап қалдық. Қыстақ көлеміндегі ажырасу салыстырмасын төмендетуге бар күшімізді салдық. Енді бір жылдық қызметіміз ақырласып қайтатын кезде ажырасуға шаққалған үлкен кіші ерлі зайыптылар немесе отбасын сақтап қалғандығымыз үшін алғысын айтып жылап қоштасты. Осы еңбегімізді естіген түрлі ақпарат орындары бізді іздеп барып еңбегімізді ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде жариялап мына Синжан телевизиясының 2-3 арналарында хабарлады. Міне мұның өзі мен үшін даңқты еңбек. Себебі отбасы тыныш болса, отан тыныш, отбасының өзі шағын көлемді мемлекет саналады. Сол шағын мемлекеттегі ерлі зайыпты екі адамның арасындағы қайшылықты шешіп бере алмасақ, келелі істерді қалай үгіттейміз? Қалай тындырамыз? Біз сол ерлі зайыптылар мен жеке-жеке әңгімелесіп, олардың идеясына бұрылыс жасадық. Былайша айтқанда, бүгінгі тұрған дүниені бүтін күйінде сақтап қалдық. Осындай келелі шаруалар тындырғаным үшін де өзіме дән ризамын. Бәлкім бұл менің оқытушылық пен баспасөз саласында, әдебиет, мәдениет саласында, аударма саласында, заң саласында істеген, істей жүріп үйренген кезім.

0: білімді жинарған мол білімнің арқасы шығар. Осының арқасында басқаларды иландырарлықтай қабілетке ие болғандығынан шығар. Себебі бір отбасындағы екі адамның ажырасу алдындағы көңіл күйін тежеудің өзі бір әңгіме. Сол отбасын сақтап қалу үшін соларға қаншама әңгіме айтқанымызды дәл қазір ұмытып та қалыппын. Шыны керек. Енді ол мынау менің дарындылар сыйлығының осы негізгі сатыға үлес қосқан маман сыйлығын берудегі маған болған мүмкіндіктер енді. 5 жылдағы қызмет, оның алдындағы 5 жылдағы қызмет, негізгі сатыға үлес қосқандағы еңбектер деп айтуым болады.
1: Жөн екен. Енді осы марапат мінберіне көтерілген кездегі әсеріңізді, онан кейінгі жоба жоспарыңызбен де бөлісе отырсаңыз.
0: Осы жолғы марапатқа ие болумен мен үшін алғанда өмірімдегі ең маңызды кезеңдердің бірі деп санаймын енді. Әрине енді марапатқа ие болғанда қуанбайтын адам жоқ шығар. Мен ерекше қуандым. Мен 93 жылы қызметке шыққаннан бері есептеп көрсем, табаны күректей 33 жыл болған екен. Бұл менің өмірімдегі жеткен биігім, қол жеткізген ең сүбелі табысым. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық партком мен үгіт бөлімі, яғни партикомның шуджиі Цзиншаоян, қала үкіметінің төрағасы Еркін Тұрлан сияқты басшылардың қолынан сыйлық алу, марапатталу менің енді қызметке шыққаннан бергі ең үлкен табысым. Адамда арман таусылар ма? Бұдан да биік мәртебені алсам, бұдан да биік марапат төріне көрінсем деп ойлайды екенсің. Бірақ бір тауға шықсаң, ар жағынан тағы бір тау көрінеді дегендей, әлі де биіктерден көрінуге арманым алып тұр. Қоғам болғаннан кейін, қоғамда жасап жатқаннан кейін әлі де өз рөлімізді сәулелендіріп істеуімізге болады. Артықшылықтарымызды көрнектілендіруімізге болады. Былай айтқанда біздің енді Атын Орайының саяси кеңес енді бұл үкімет орны. Күң ұян дәмей деген сөз ғой енді. Мұндағы қызметкерлердің барлығы үкімет қызметкерлері саналады. Ал осы ретке сыйлық үкімет қызметкерлері ішіндегі кәсіптік техникалық қызметкерлерге, іс орын қызметкерлеріне берілетін сыйлық екен де, бұдан бұрынғы 12 кезек марапатта біздің іс орын қызметкерлері арасынан бұл сыйлықты алған адам жоқ екен. Яғни енді ғылыми атақпен жүретін қызметкерлерден бірде-бірі бұл сыйлықпен марапаттап көрмеген екен. Мен енді осы ретке сыйлықпен тұңғыш марапатталған қызметкер болдым. Яғни Синьцзян Уйғур автономиялы райондық саяси кеңес анау құрылған осы 70 неше жылдан бері қарай енді осы кәсіптік техникалық ғылыми атақпен жүрген кәсіпорын қызметкерлердің ішіндегі мен осы ғылыми атақты алған бірінші адам екенмін. Сол үшін де біздің мына саяси кеңестің бас хатшысы Жүнісов жолдас та жеке өзіммен әңгімелескенде мекеменің күткен үмітінен шыққанымды айтты. Біз сізді саяси кеңес атынан сыйлыққа жолдадық. Егер сыйлыққа ие болуға шартыңыз толмай қалып қалғаныңызды қайтер едік. Жобада ешқандай атсыз тек нөмір бойынша бүркемелі бағалауда интернетте бағалау сынды әділ бағалауда егер шартыңыз толмай қалса қайтер едік. Осы жағында бізде біраз алаңдаушылық болды. Алайда интернетте кескінсіз бүркемелі бағалауда еңбегіңіз жоғары нөмірмен бағаланып бірталай қызметкерден көш бойы алда келіпсіз. Бағалауда еңбегіңізге де іштей қатты риза болдық. Үмітімізді ақтадыңыз, бетімізді жерге қаратпадыңыз, сізге сенгендігімізден жолдағанымыз рас еді. Дәл осы сенімімізді расында ақтадыңыз. Еңбегіңіз осы ретке дарындыларды, мамандарды бағалау өлшеміне жетті деген сөз. Үнемі айтылатын үнсіз үлес қосушы деген расында нағыз сіз екенсіз. Мұндай еңбектеріңіз бар екендігін расында көбіміз білмейді екенбіз. Солай бола тұрса да барлық сараптаудан өтіп осы деңгейге жеткендігіңіздің өзі үнсіз қосқан үлесіңіздің халық алдында әйгіленгендігін аңғартады деді. Бас хатшының өзімізді шақырып алып жеке кеңескендегі айтқан шынайы жүрек сөзі. Мен де қатты әсерлендім. Бір мекеменің бір үлкен басшысы осындай бір өзіңе шынайы сеніммен өзіңнің еңбегіңді шынайы бір құрмет етіп шынайы мойындап осындай бір сөздерді бір адамға айтса адам қатты толқиды екен өзі. Расында да осы ретке бағалауда бағалау өте әділ болды енді. Тіпті марапатталған 150 неше дарынды мамандардың ішінде мен өз қазақ ұлтынан біреу ғана екенмін. Әбден ең соңында нәтиже жарияланған кезде көріп өзіме өзім қайран қалдым. Әрі қатты тебірендім. Әрине енді алып жұңқа аспаны астында барлығымыз жұңқа ұлтымыз. Әр ұлтқа бір сан деп салалап отырған жоқ. Тек еңбегімізді ғана бағалап отыр. Бағалау басталғанда саяси кеңес мені жолдады. Ал жолдағаннан кейін бағалаудан қалып сорым қайнайма деп өзімде 2-3 ай тықыршып жүрдім. Ұйқымда ұйқым болмады. Мекеменің бет беделіне нұқсан келтіремін бе деп алаңдадым. Өз шамама қарамай өзімді осы бір үлкен жұмысқа зорладым ба деген сияқты алаңдаушылық болды енді. Жоғарыға жолдаудың алдында басшылар әсіресе төрағамыз Нұрлан Әбілмәжінұлы ағамыз пікір ала барған кезде сол кісінің өзі шарт тұратын қызметкер деп жолдауға мақұлдық беріп бекіткен екен енді. Ал жолдағаннан кейін сан рет сараптаудан өтіп сыйлық сақанасына көтерілгенге дейінгі барыс мен үшін бір үлкен сынақ болды. Мәселен, марапатталған 150 қызметкердің барлығы сақанаға шықпады. Әр группадан 8-ден жиыны 40 неше қызметкер ғана сақанаға шығып, ана автомобиль парткөмі үкіметтің басшыларынан сыйлық алдық. Осының барлығына егжей-тегжейлі мән беріп отырған бас хатшымыз маған үлкен үмітпен қарап, мекемемізге таңға әпергендігім үшін қуанғандығын білдірді. Себебі бұл сыйлық тек іс орындарға ғана берілетін, кәсіптік техникалық атағы барларға ғана берілетін сыйлық екен. Мәселен, Атымырайдың қалып құрылтайының құрамында да осындай кәсіпорын бар екен, ғылыми атақ пен жүретін қызметкерлер бар екен. Алайда қазіргі дейін бұл сыйлықты олар да алып көрмеген. Ал 5 жылда бір рет таратылатын сыйлық биылғы жылы мына 12-ші, яғни 12-ші кезек. Демек 60 жыл дегенде бізге бұйырып отыр. Сондықтан бұл оңай емес. Осы марапатым үшін қанағаттандым. Еңбегімді жоғары орындардың бағалағандығына дән риза болдым. Сондықтан еңбегімді тұрақтандырып, марапат төріне орын беріп, таң сақанасында шығарған ұйымға, партияға, үкіметке алғысым шексіз.
1: Я қуанарлық таудай табыс екен. Енді осы сыйлыққа ие болғаннан кейін арқаңыздағы жүктің ауырлағанын да сезінген шығарсыз.
0: Бұдан былайғы маған түсетін салмақ тіпті де ауыр. Тіпті машақатты болатынына көзім жетеді. Себебі бұдан былайғы 5 жылда автономиялар районға көрнекті үлес қосқан маман ретінде анағұрлым құлшынуым керек. Ендігі 5 жылда не істеуім керек? Мұнан да артық жетістіктер сыйлауым керек, мұнан да артық еңбектер жазуым керек, аударуым керек, үгіттеуім керек, былайша айтқанда жауапкершіліктің ауырын арқалауым керек. Мұның барлығын ақтауым керек деп ойлаймын.
1: Қайрат аға, енді мынау сіздің Күйтінде, Іледе автономиялар райондық саяси кеңесте істегеніңізден хабарымыз бар. Негізгі саттағы қызмет істегеніңіз деп нақтылы қай кезеңдер айтылып отыр? Сіз көбірек аударма, баспасөз, әдебиет саласы бойынша еңбектендіңіз. Ондағы сүбелі еңбектеріңіз бен құлшыныстарыңызға да орын берсек.
0: Иә, дұрыс айтып отырсың. Мен енді 88 жылдан 93 жылға шейін Шинжан педагогикалық ташасының саяси ағарту кәсібінен оқу тауыстым. Ол кезде енді бір тұтас қызметке бөлетін кез ғой. Іле облыстық оқу ағарту мекемесіне барып зімделдік. Содан мені сол Күйтіндегі Іле оқу ағарту шөйеніне саяси тарих факультетіне қызметке бір тұтас бөлді. Сонымен Іле оқу ағарту шөйеніне барып оқытушылық тарихымды бастап кеттім. Іле оқу ағарту шөйенінде оқытушы болып жүріп, кейін Іле оқу ағарту шөйені парткөм үгіт бөлімінде, Іле оқу ағарту шөйені ғылыми журналында 8 жылдай қызмет істедім. Үгіт кадр болдым. Сол барыста талайлаған хабарлар жазып, тілші де болдым. Одан мына Іле оқу ағарту институты ғылыми журналында корректорлықтан бастап редактор болдым. Аудармашы болдым. Кейін 2003 жылға барған кезде мына Іле оқу ағарту шөйені Күйтіндегі мына Іле облыстық мәдениет көркем өнер мектебі, Іле облыстық құрылыс мектебі, Іле облыстық Күйтін жұмыс техник мектебі қатарлы мектептерді өзіне қосып алып, енді алға қарай дамудың қажетіне сай сол кездегі партия мен үкіметтің мына оқу ағарту істеріндегі бір реформаның қажеті шығар деп ойлаймын. Қосып алып, одан біз өзіміз Іле педагогика шөйені, Құлжадағы Іле педагогика шөйеніне қосылып, Іле педагогика шөйенінің Күйтін оқыту районы болып тұрдық. Сөйтіп Іле педагогика шөйенімен бір 10 жылдай қосылып бірге тұрдық. Одан кейін біз Іле педагогика шөйенінен қайта бөлініп, 2011 жылға барған кезде Шинжан қолданылмалы кәсіптік техникалық шөйені болдық. Міне осы кезде мен 2014 жылы 8-ші айда Іле қазақ автономиялы облыстық партком партия мектебіне қызметтің қажеті бойынша ауысып кеттім. Сонда 93 жылдан 2014 жылға шейін топтыра 21 жыл Күйтінде оқытушы болдым. Оқытушы болдым, үгіт кадры болдым, тілші болдым, редактор болдым, аудармашы болдым, одан қайта оқытушы болдым. Енді осы кезде мен мына Іле педагогика шөйенімен тұрған кезде қызметтің қажетіне қарай аспиранттық оқыдым. Мына Тұңби шығыс терістік педагогика ташасынан. Кейін енді партия мектебіне барып 3 жыл қызметте болдым. Партия мектебінен 3 жыл қызмет істегенмен 2017 жылы 8 айда мына ұйымның қажетіне қарай Атымырай райондық саяси кеңеске мәдениет тарих сарайына ауысып келдім. Бұл бір барыс енді, қызмет істеу барысы мен үш орын істеттім мен де. 30 жылға тарта осы қызмет тарихында мен қарасам ізденіспен, үйренумен өстіп келген екенмін енді. Бұл Күйтінде 21 жыл қызмет істедім, одан Құлжада 3 жыл қызмет істедім, төңірегімдегі адамдармен қарым-қатынаста болдым, Бірақ өзінің үйренуге, ізденуге, кітап оқуға,

қажырлықпен кірісуін сонау бала кезімнен қалыптасқан болуы мүмкін деп ойлаймын енді. Мысал ретінде айтар болсам, кітап аударуға мен 2005 жылдан бастап кірістім. Осы барыста әдеби аударма, саяси аудармамен айналыстым. Мұнда әдеби аудармада сіздің тіл байлығыңыз негіз болып табылады енді. Түпнұсқадағы дүниені қалайда бір көркем оқырмандарға жағымды етіп жеткізу негіз болып тұрады енді. Ал енді саяси аударма бұл енді тұрақтылыққа ие, салыстырмалы тұрақтылыққа ие. Әр 5 жылда бір рет құрылтай ашылғанда саяси атаулар да жаңаланады, қалыптасады. Осының барлығына сіздің қырағылықпен зер салып, жаңалыққа ұмтылып, жаңа атауларды теріп, қаттап, шоттап, Шинжан газетінің, Шинжан телевизиясының хабардағы атауларымен салыстырып, теріп, еске сақтап отыруыңызды қажет етеді. Сондай-ақ одан жүйелі пайдалануыңыз да керек. Саяси аударманы өз көзқарасыңыз бойынша аударуға мүлде келмейді. Мұны қазір автономиялы райондық үгіт бөлімі өте жақсы игеріп, қадағалап отыр. Осы барыста сіз осы саяси аударманың негізі болып отырған Шинжан газетінің талабына жүзде-жүз үйлестіруіңіз керек. Ешқашан өз ойыңыз бойынша аударуыңызға болмайды. Енді бұған табандылық керек, ізденіс керек, жаңалық керек. Сонда ғана өзіңіздің істеп отырған жұмысыңызда нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді бір адамның жасампаздық жайындағы табандылығын жіпке тізгендей айтып отыру мүмкін емес. Қаламгерлікпен айналысқанда, яғни 95 жылдан бері қарайғы 30 жылдан бері қарай осы табандылық бастан аяқ маған серік болып келеді. Осы бастан мені үздіксіз алға жетелеп келе жатқан фактор. Дәл осы үздіксіз алға ілгерілеуге бастайтын арманым бір биіктен тағы бір биікке шықсам дейтін талпыныс. Өзімді өзім жебеу, өзімді өзім демеу болып табылады. Адамдағы ең үлкен әлсіздік қанағаттану. Белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін болдым екен, толдым екен деп қанағаттану ең үлкен әлсіздік. Менің бойымда да қанағаттану болды. Өрлеп талпынып келе бір биікке шыққаннан кейін тоқырап қалған кезім де болды. Қайтадан өзімізге өзіміз қамшы басқан кезіміз де болды. Адамда тоқырау дегенде болады, қанағатшылдықта болады. Бұл енді адамдағы пендешіліктің белгісі. Мұндай пендешілік адамның бәрінде бар. Мінсіз адам болмайды. Сол үшін де қанағатшылдықты қайырып қойып, болашақта ұрпақтарымызға үлгі болатындай талпыныс жасадық. Соңымыздан еріп келе жатқан іні бауырларымызға үлгі болатындай мүмкіндік жасадық. Дәл осы алға ілгерілететін қажырлыққа, табандылыққа бастайтын арман мұрат маған үлкен демеуші, жебеуші болды деп ойлаймын. Оның үстіне отбасымыз тыныш, берекелі, өзара сәйкесіп, өзара құрметтеп, ерлі зайыпты тұрмыстарды сәйкесіп алға ілгерілетіп. Осы барыста қиыншылық болмады емес, болды. Сол қиыншылықтардың барлығын мүмкіндігінше жеңдік. Енді автономия районының саяси кеңестің қыстаққа түсу қызметі мына Қашқар аймағының Маралбас ауданының Дәулетбек қыстағы. Сол ауылдың 5 қыстағы бізге, яғни автономия районының саяси кеңеске тәуелді. Осы 5 қыстақтың бірі болған мына 2021 жылдан 23 жылдар аралығында Сәрсемі базар қыстағы, яғни Якен мәлісі қыстағы да орынбасар дүйжан болып тұрды. Бұларға түскеннен кейін бұрынғына Құлжа ауданындағы қыстаққа түскен, яғни 2016 мен 2017 жылдар аралығындағы тәжірибем бар. Десе де мұнда да сол халық үшін халық арасында ұсақ түйек даушарларды шешу, қайшылықтарды шешу жағында көп жұмыстар істедік. Әсіресе оңтүстік Шинжаңда отбасының бүліну, яғни ажырасу деген құдды 2016 жылы Құлжа ауданындағы қыстақтағы жағдаймен ұқсас екен. Алайда бұл арадағы отбасылардың енді бір фактор бар. Ол ескі дағды, ескі әдет. Осы ескі салтты идеал жақта қысымды жоғалту үшін мен енді жоғарыға ұсыныс бердім, мақала жаздым. Алайда менің мысал қалып отырғаным Шинжаңның бір ғана қыстағы ғана. Мұндай жағдайдың шынараларына өзім араласып көрдім. Шынараларын шешім еттім. Қыстақ комитетінде жарастыру кеңсесі деген кеңсе бар. Баяғыда өзіміз 2016 жылы Құлжаудан Құлияр жүз қағылық қыстағында өтініш етіп, ауданға өтініш етіп құрған кеңсе қазіргі таңда барлық қыстақтарда құрылып үлгеріпті. Бұл кеңседе идеал қызмет істеледі. Идеал қызметтен бұрын жарастырушы адам өз басынан үлгі болу керек деп осыны қайта-қайта айтып жүріп, осы кеңсенің кәдір тағайындау істерін реттеген болдық. Сонымен осы жөнінде қыстақтың дүйсенбі күнгі ту шығару сияқты қимылдарынан кейін талай рет лекция сөйледім. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру үндеуіне үн қостым. Ер әйелдерге ортақ және әйелдерге жеке-жеке лекция сөйледім. Әсіресе отбасының шаңырағын шайқалтып, балаларды жетім қалдырып, көз жасына қалатын ажырасу жөнінде көбірек лекция жасадым. Осы барыста жоғарыдағы мәселелердің барлығын жанды мысалмен айттым. Мәселен, мәдениетті болудың белгісіне. Яғни тұрғындар мәдениетті болуды тым жоғары деңгейде ұғу екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Әмелетті мәдениет тек өте қарапайым ұғым. Қазіргі таңда дәріптеліп жатқан мәдениет бірі сөз сөйлеу мәдениеті, екіншісі жүріс тұрыс мәдениеті, үшіншісі киім кию мәдениеті, төртіншісі тамақтану мәдениеті. Сіздің отырған үйіңіз, аулаңыз, тамақ ішетін дастарханыңыз осыған негізделе отырып мәдениетті ұстануға болады. Мәселен, үйіңізді ретті ұстаңыз, аулаңызды таз ұстаңыз, киімді ретті киін.

0: әдетте тұрғындарды қыстақ комитетіне шақырсаңыз, атыз басынан батпақ күйі кеңсеге жетіп келетіні бар. Сонымен мен оларға ретті таза киініп келуді айттым. Бұл араның басқа жер емес, қыстақ комитет екендігін. Қыстақ комитет халыққа қызмет ететін орын екендігін. Өзіңізге қызмет еткізу үшін ретті киініп келуді, әсіресе ту шығаруға келгенде әбден тазаланып ретті киініп келуді айттым. Дәл осындай ұсақ түйек істерден бастап үгіттедік. Солай бола тұрса да бұл жұмыстар үшін ешқашан жоғарыдан ақы тілеп міндетсіп көрген емеспіз. Осының өзі ең негізгі қызмет ету. Негізгі сатыда еңбек ету деп білемін. Бұл еңбектерімді қыстақтан қайтып келген соң да дабыралап өзімді көрнектілендіру үшін өзімді үгіттеп кетпедім. Солай бола тұрса да ұйым көрді. Тіпті меңгерушіміз тұрғын жолдастың өзі менің еңбегіме дән риза болғандығын білдірді. Бір күні қыстағымыздың аула тазалайтын тазалықшыларын жинап жинаштым. Оларға үкімет жағынан тазалық қызметшісі ретінде айлық еңбекақысын береді, жұмыс киімін береді. Мұнан тыс оларға бірден артында қоқыс сандығы бар моторлы көлік берген. Сол көлікті ішінара тазалық жұмысшылары таза ұстамай қоқыс таситын көлік дейді екенде тазалап қойғанды білмейді. Сонымен мен көлік таза ұстауды ескертіп едім. Олар бұл бір қоқыс тасу көлігі болғандықтан әрине таза ұстаудың қажеті қанша дейді. Сонымен мен оларға мына сөзіңіз артық кетті. Бас жүйіміз бізге ең лас жер ең таза болу керек деген. Дәретхана болғандығы үшін ол дәрет сасып жату керек па? Дәретхананы да уағында тазалап отырсаң шыбын түгіл шіркей де жоламайды. Шыбынның өзі лас жерге үйір. Адам да денесін кір қожылап ұстаса шыбын қонады. Таза жүрсеңіз шыбынның сізде несі бар? Жүргізіп жүрген қоқсық тасу көліктеріңді де тазалап тұруларыңыз керек. Сіз өзіңіз де таза жүруіңіз керек. Тазалық жұмыскері болғандығыңыз үшін кір қожырақ болып жүруіңіз керек пе? Ондай сөз жоқ. Сіз өзіңізді таза ұстасаңыз, өзгелер сізді тазалық жұмысшының ішіндегі сарасы екен деп сізге құрметпен қарайтын болады дедім. Сонда жаңағы тұрғын деген меңгерушім таңғалып сөзіме төтенше сүйінгені бар. Әмірлікте мұның барлығы қарапайым сауаттар. Әрқандай адам ойлап жинайтын шаруа.
1: Иә, мынау автономиялы райондық саяси кеңеске келгеннен кейін осы кезеңдерде қандай жұмыстарға барынша ден қойып, белгілі бостықты толтыруға құлшына білдіңіз?
0: Иә, бұл жағында енді нақтылы істеген істер әсіресе мына енді автономиялы райондық саяси кеңеске қызмет қажетімен ауысып келгеннен кейін мәдениет тарих сарайын жауапты тұрдым енді. Мәдениет тарих сарайының енді қармағында бізде әсем өнер академиясы деп айтады екен енді. Әсем өнер көрме орталығы деп өзіміз пайдаланып жүрміз. Солай. Сол бар енді. Бізде өзі жалпы 8 штат бар. Осы 8 штаттың ішінде енді әсем өнер кәсібін арнаулы оқып келген жүнгоша сурет салу, май бояулы сурет салудан арнаулы оқып келген біздің маман жастарымыз бар. Бүгінгі мәдениет тарих сарайына қызметке тұрған өзіміздің мықты азаматтарымыз бар. Енді осы жастардың сәйкесуімен тындырымды жұмыстар істедік. Бүгінгі мен енді алғаш саяси кеңеске келген кезде мына Синжан қазақ мәдениет қоғамы деген сол біздің саяси кеңестің қарамағында тұрады екен. Енді ол кісілерге де көмектесіп мәдениет тарих сарайының жұмысын істеу барысында кейбір жұмыстарды да қосымша істедік. Қазақ мәдениет қоғамы қазір енді 4-ші кезек алмасудан кейін Синжан жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамы деп атын өзгертіп қайта жұмыс істеп жатыр. Сол қоғамның орынбасар бастығымын енді. Шоқойжан дейді ғой енді. Енді 2017 жылдан бері мына біз енді осы мәдениет тарих сарайына келгеннен кейінгі менің енді тындырымды істеген бір жұмысым автономиялы район саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан ағаның ерекше қолдап қуаттауымен біздің Синжан қазақтарының әдебиет көркем өнер саласындағы қаламгер жазушылардың селбесуімен ғасыр шұғыласы деген екі томдық прозалық поэзиялық екі томдық кітап шығардық. Ол туралы өзіңде бір кезде сұхбат жасағансың. Оның жай жапсарын толық айтып отырмайын. Ол бір. Енді бірі, енді өзім мына Синжан жастар өрендер баспасының жарқын идеяттың ерекше тапсырмасымен мен мына азаматтық істер заңнамасының осы мына халықтың күнделікті тұрмысына тікелей қатысып отырған мына тұрмыстық сауаттық бір кітапты аударып уағында шығарған. Бұл енді менің тағы да сол мынау негіз сатыдағы халыққа бір заңнан сауат алу, заң арқылы өзін өзі қорғауға жасаған бір мүмкіндіктерім деп ойлаймын. Енді күнделікті өзіміздің ізденісіміз, қаламгерлік жақтағы әуесімізге қарай жазып жүрген жұмыстарымыз бар. Енді мына әсіресе мына бейзаттық мәдени мұралар жөніндегі ізденістер бір тың президент болып жатыр. Бұны алдағы жерде тағы да енді өзінің бір құнды еңбектеріміз арқылы көрсететін шығармыз енді. Ал енді әлі де шықпаған, басып бетін көрмеген кітаптарымыз тұр. Соларды бір игілікке жаратсақ деп ойлаймыз.
1: Қазір кезеңде де сіз мынау Қашқар аймағы, Маралбас ауданы, Дәулетбақ ауылы, Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі ретінде жұмыс атқарып жатыр екенсіз. Осы кезеңдерде сізді қандай ойлар тербейді?
0: Дәл қазір өзім мына қыстақ қызметіне тағы да түсіп отырмын. Енді осы қыстақта қала үшін бір тындырымды жұмыстар істеп берсек, халықтың өкетесті бір армандарына, халықтың күнделікті болып жатқан қиыншылықтарына сәйкесіп, олардың сол қиыншылықтарын шешіп, халық үшін бір тиімді жұмыстар істеп берсек, саяси кеңестің бізден күткен үміттерін шынайы бір ақтасақ деген бір ойларымыз бар енді. Сан ойдың жетегінде жүрміз, ойларымыз, армандарымыз жүзеге ассын деп ойлаймын.
1: Еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Ал енді бүгінгі таңда да мынау жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақтылы істер істеу дәріптеліп отыр. Енді осы жұмыстар мойындарына жүктеліп отырған кейінгі буынға не айтар едіңіз? Сіз енді талай жылдар осы қыстақтарға түсіп, нақтылы жұмыстарға араластыңыз. Көкейге түйіп жүрген сырларыңыз да, тәжірибеңіз де аз емес болар.
0: Дұрыс айтасың енді. Бүгінгі таңда мына жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақты жұмыстар істеп жатқан жастар көп. Әсіресе мынау ішкі өлкелердегі жоғары мектеп тауысқан оқушылар біздің Шинжанға, шет-шекара районға келіп тамыр тартып, осындай негізгі сатыға келіп, еңбек қызмет етіп, өзінің армандарын арманға жалғап, осындай еңбектеніп жатқан балалар көп. Енді жастар арманшыл болу керек қой енді. Әркез үмітсізден бөлу керек. Үмітсіз болмау керек. Болашаққа үмітпен қарау керек. Мен де қазір өзім қыстаққа жасымыз 50-дің пәленіне келсе де, енді ұйымның тапсырмасы бойынша тағы да кеп қыстақта қызмет істеп жатырмын. Мен келгенде мінекей 7-ші айда келгем. 3 айға тарта уақыт болып қалды. Бір группаның ішінде жасы ең үлкен егделеуі мен болып қалдым да, қалай айтқым келеді, өзіміздің баламыз бен жасты балалармен бірге қызмет істеп жатырмыз. Енді сонда да ол жастарға өзіміз енді көбінде сол арманшыл болуды айтып, өзіміздің басымыздан өткен істерді айтып, тәжірибелерімізді айтып, қызметте кейбір ауыртпашылыққа дөп келген кезде қалай бір жақты етуді айтып деген сияқты енді бір өзімізді дұрыс бағыт сілтеп отырамыз енді. Енді мынан тыс енді жастарда бір толассыз ізденіс болу керек. Қазіргі дәуір мына информация дәуірі. Жаңа ғасыр мына ғасыр білім ғасыры ғой. Өмір бойы үйренуді қажет ететін ғасыр. Сол үшін толассыз ізденіс болу керек, толғаныс болу керек, жаңалыққа ұмтылатын рух болу керек. Сол негізде тынбай іздену керек. Мысалы, өзіңіздің нысана қалған арманыңызға жету үшін өзіңізге жол салуыңыз керек. Бірақ өзіңізге өзіңіз жол салуыңыз керек. Қазір енді интернетте бір кең таралып жүрген бір өлең бар. Соны айтайын енді. Болсаң да кең даланың кер миығы, кісілік кісіліктің өр биігі. Өмірде қаншама қызмет бар десең де, адам болу ішіндегі ең қиыны деп. Біздің енді еліміздегі жастардың, жоғары мектеп бітірген оқушылардың көбіндегі үлкен әлсіздік осы кісілік, мына адамгершілік, адам болу жолындағы ылғи үйренумен кетіп қалғанда, бұлар өмірдегі, мына қоғамдық өмірдегі тұрмыстағы дүниелерге көп зер салмаған. Оның ішінде бір үйдегі бір бала, екі бала бәрі әлпештеп өсіргендегі көптеген осындай тұрмыстық тәжірибелер оларда жеткіліксіз деп айтамын. Соған мына осы өлеңді сыйлағым келеді. Енді жастар адам болуға қарай талпыну керек. Басшы Си Цзиньпин кезінде айтқан, бұдан бұрынғы істеп кеткен еңбегіңіз ол сіздің өткеніңіз. Бұдан кейін кім боласыз? Соны ойлаңыз. Өзімізден кейінгі артымыздан ерген іні қарындастарымызға қызметтен қорытындылаған тәжірибелерімізді айтып, қолдап, қуаттап отырамыз. Басшы айтқан осы бір сөзі өкейге орнау керек. Жастар қабылдау керек. Терең қабылдау керек. Жастарды негізгі сатыда өзін арнауға, шексіз үлес қосуға шабыттандырып отыру керек. Әлгі сөз бар ғой, ақын болу өз еркің, адам болу борышың деп. Әрқандай адам өзіне жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір сөз сөйлеміңіз, істеген ісіңіз, киген киіміңіз дерлік басқаларға өнеге болатындай болу керек. Жамандықтан қашық, жақсылыққа асық болу керек. Жақсыдан үйренетін, жаманнан жиренетін болу, қоғамға үлес қосатын үлескер болу керек. Жастардың болашағы нұрлы, мына отанның болашағы, жастардың болашағы. Сол үшін жастардан зор үміт күтеміз. Біздің кезіндегі оқыған дәуірімізге қарағанда, біздің өмір сүрген дәуірімізге қарағанда қазіргі дәуір әлдеқайда жоғары, әлдеқайда дамыған, заманданған, осы заманданған осындай тамаша дәуір. Осындай тамаша бір бақытты шақтардан айырылып қалмау керек, жастар үмітті болу керек, болашаққа талпыну керек деймін.
1: Жарайды, табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Сұхбатымызда мәресіне жеткендей болды.
0: Рахмет, Серік бауырым, өзіңе де уақытыңды қиып сұхбаттасып отырғаныңа, осындағы барлық радио алдындағы тыңдармандарға да рахмет.

0: Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір Джунго социализм идеясын жетекші етіп, Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Джунго үлгісіндегі жаппай социалистік осаманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Джунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.
1: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары.
2: Енді әуенгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ән жаса ұлы партия. Мәтіні Әкімбай Жаппарұлынікі. Музыкасы Қайрат Сауытұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
6: И, я хуо, я хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында елгезек деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында күндер бізді күтпейді деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында пошташының буырқанған өзендегі арпалысы деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Біздің отбасы мүшелерінің де маған деген көңіл бөлуі мен қамқорлығы басқаша. Қабағыма қарап құрақ ұшады. Әсіресе әкем мен шешемнің қабырғалары қайысып, менің болашағымнан алаңдауы жүздеріне

кейде қимылдарынан да қылаң беріп қалатын. Жайшылық тамағын қарап отырып, жанарларынан үзілген мөлтек жасты көрсетпеуге қамжаса бәлек болатын. Әкем, мен жүретін жолдардың бәріне, әсіресе мектепке баратын жолды анау көшігі жеткізе көлденің шырпы жатқызбай тазалап тастайтын. Ал ауламыздың ішіне семент төсеп тастағандықтан арбаның дөңгелегі кедергісіз кететін. Екі қолым сау болғандықтан арбаның дөңгелегін қаптай орнатқан рәзіңке шеңберді айналдырып, тегіс жолдармен сабақтастарымның соңынан еріп заулай жөнелем. Қолым талып кеткенде бауырым көмекке келеді. Әр күні таңертең төс кеш бауырымның танауы терішіп, мені мүгедектер арбасымен әкеле жатқанда қасымнан жанай өткендердің кейбіреулері маған мүсіркей қарап, қарапайым дейқан әке шешесін қинап, мынаған оқу не керек екен, үйінде отырса болмай ма деп кемсіте көбірлеп бара жатқандарын құлағым шалып қалады. Ал тағы біреулер ертіп бара жатқан баласына мені нұсқап, қандай қайсар бала, бұндай талай балалар оқуды қойып өмірден түңіліп отбасына масыл болып отырмай ма, бұл бала оқуда да озат бала дейді, осы баланың жігерінен үйренсеңдерші деп маған естірте дауыстап жігерімді жанып кетеді. Шұңқыр қалашығында орталаудың үшінші жылдығында оқып жүрген кезім. Бір күні класс мұғалымым қалашыққа жоғарыдан мүгедектерден хал сұраушылар келетіндігін айтып, менің де барып қатынасуымды ұқтырып, әкемді мектепке шақырып мені алып кетуін тапсырды. Іле-шала әкемде келіп мені әлгі орынға алып барды. Әкемнің көңіл күйі де аласапыран толқулы шығар. Маған сыр бермегендей ойымды басқа жаққа бұрып, әлде бір жайын сөздермен болып, қимыл әрекеті де дөрекі сезіліп келеді. Мен сол ортаға барғанда ғана өзімнің қалыпты тірлік қуатынан айырылған мүгедек жан екенімді, қалыпты сау адамдар қатарынан бөлініп қалғанымды аңғардым. Жиналғандар негізінен өздерін толық меңгере алмайтын мүгедек жандар екен. Мынау жарық дүниенің келбетін, тіпті қасында жүрген әке-шешесінің де жүзін мәңгі көре алмай, жылт еткен жарыққа зәру туада көздері су қараңғы зағип жандар. Бұл дәрменсіз жан иелерінің алуан тағдырлы кешірмелері көрген адамды ой шүңетіне батырады. Бұларға қарағанда өзімнің аяғымнан басқа мүшелерімнің амандығына, ақыл-ойымның дұрыстығына риза болып, өмірге үйренуге деген тәуекелшілдік жігерім шыңдалғандай көңіл күймен қайттым. 2022 жылдың тамылжыған 8-ші айының бір күні тораптан орталау мектеп бітірген оқушылардың нөмірі жария

әкем жем беріп семіртіп жүрген қауырсындарының арасына жасыл зере жүгірткендей қанаттарын жазып жалтылдата, денесін тік ұстап төбесіндегі қып-қызыл айдары таң нұрына боялып басын көтере, мойнын созы зор дауысымен бізді орнымыздан тұрғызатын қоңыр қоразды қос қанатынан қапсыра ұстап ойбайлатып алып жетті. Ойбай әкетай, анаушы бейларды кез құйрықтан қорғап, бізді әргіні таңбозынан оятып жүрген үлкен қоразымызды неге соясыз деп, бауырымыз екеміз өтініп едік бізге. Ой балаларым-ай, сендерден немізді аяймыз. Ана қанаттанып жетіліп келе жатқан балапан қораздар не бітіреді? Ертеңнен бастап, бұның міндетін солар атқара бастайды. Оған алаңдамаңдар деп, ұстап әкелген қалпы мойнын қылжитып, қайнақ суға тоғытып, қоңырқай ұлпалары мен жасыл қауырсындарын сыпырып, ішін тазалап, шанап әзірлей қойды. Шешемде ауладағы көкөністердің әр түрінен әкеліп, бірнеше түрлі қуырмаштарды даярлауға кірісті. Ағам отын бұтап, бауырым ыдыс-аяқтарды даярлап, менен басқалары бір-біріне соғылып, қарбаластыққа түсті де қалды. Менің бұлай қозғалмай отырғаным жарамас деп, мен де қазан жаққа жақындап, шешем әкелген көкөністерді тазалап, қолғабыс еттім. Айналасы бір сағат мөлшерінде тамақтарымыз алдымызға келіп те үлгірді. Бір үйлі жан қораланып отырып тамақтануға кірістік. Әдетте бізге қатысты ақылдасу болса, алдымен сөзді шешем бастайтын әдетімен алдымыздағы күріш бақтырмасын әргесеге салып қолымызға ұстатып, төрт түрлі қуырмаш пен төре табақ тауық етінен салып жеуімізді қадағалап, менің қолыма қайнақ су құйылған стаканды ұстатып, тершіген жүзін сүртіп, бүгін екі баламыз бірдей орта мектепке өткен қуанышты хабары келіп, отбасымыз үшін аңсаған арманымыз орындалған маңызды күн. Екі баламызда оқыған еңбегін өтеп, біздің күткен үмітімізді ақтап, орта мектепке қабылданды. Мен қаршадайынан бастап, әпекесін мектепке апарып алып келетін мына жаң тентегіме ерекше рахмет айтамын деп, бауырымды басынан сипап, маңдайынан иіскеп, разылығын білдірді. Оған бәрімізде әсерленіп бір толқып алдық. Әкем де қолындағы кесесін үстілге қойып, ораулы темекісін тұтатып барып сөз қарыласты. Балалардың шешесі өте дұрыс айттың. Осы екеуі бір-біріне көмектесе жүріп, қиыншылықтарға төзіп, ақыры жақсы нәтиже жаратты. Бүгінгі қуанышымызда шек жоқ. Ендігі мәселе аудандық орта мектептен қалай оқу мәселесі. Ауылымыздағы шұңқыр мектебі Жаңсиңияның оқитын класын өзін анау ғимараттың бірінші қабатына орналастырып, баламыздың жағдайына көңіл бөліп келген. Ал енді анау қаладағы зәулім ғимаратқа Жаңсиңия қалай шығып қалай түседі, осы мәселе менің басымда ауырта береді. Әке, оған алаңдап кетпейік. Сол орта мектеп маңынан үй майлап алайық, содан мектепке мен апарып тұрайын. Оқыту ғимаратында лифт те бар шығар деп ағам сөз қосты. Орталау жылдық оқи бастаған кезде мектеп ғимараттарының барлығында лифт болмайтынын тораптардан тексеріп біліп алғам. Мектеп ғимараттарында лифт болмайды деп бір ауыз сөз қыстырдым. Бауырымда алдағы тамақтан қарбыта жеп, арғы жағына ел қондырып, шешемнің қолфонына қарағыштап отыр еді. Шешем көзінің қиығымен қарап, тыныш отыр дегендей ым жасады. Бұл үнсіздік мен үшін, тіпті отбасымыз үшін таразы басын көтертпей тұрған салмақты да сынға толы үнсіздік еді. Шешем әкеме, әкем ағама, ағам маған, мен бауырыма қарап, қолымыздағы сақпыларымыз да қыбырсыз қалды. Біз оқитын орта мектепте жатақ бар емес пе? Ол да біздің үйіміз ұқсас қой. Әпекем қыз оқушылар жатағына, мен ұл оқушылар жатағына жатып, асханадан тамақтанып, оқыту ғимаратына уағында апарып тұрсам, осында оқыған сабақтас достарым көмектесіп, ғимараттың қай қабатына болса да көтеріп шығарып тұрмаймыз ба деп, ортадағы шешім табылмай аңтарылып отырған түйіншектің күрмеуін менің елгезек бауырым шешіп, талқы таразысына түскен тағдырымның алауын жағып, мендей тағдырлы әпекесінің қиыншылығын мойнымен көтеру деймін де тарқалап, бүкіл отбасымыз адамдарының жүзіне қуаныш нұрын жарқ еткізді. Бұл үнсіздік әке шешем мен ағамның бізге айта алмай отырған жұмбақтар екенін осы орта мектепте оқып жүргенде барып аңғардым. Манағы тәтті елестер мен түскі тамақтан кейін көктемнің маужыр шуағы кластың үлкен терезесінен молынан жамыраған. Мен де сол жүйкөгі жұмсақ тиетін көктем лебін жұта ұйықтап кетіппін. Жайқын теңіз үстіндегі жұлдыздай жамыраған шырақтар мен бір-бірімен иықтасқан зәулім ғимараттар, жасыл бақшалар, айқасқан әйнек көпірлер мен көшелер, желкенін жая заулаған үлкенді кішілі жел қайықтар мен толқын жарған алып кемелер аспан әлеміне көтеріліп, сүйір тұмсығы қою ауаны бауырдай тіліп, қанаттары күн нұрымен шағылысқан аэрофландар дейсің бе, әйтеуір менің армандарымнан да асқақ, тек қиялдарымнан ғана елес беретін

сырлы көріністер қол созымда тұрғандай. Мына ұшқан құстай сифірлі электрон дәуірінің елгезек даму жетістіктері менің қанатымды ұштап, өзімді өзім қорсынатын, басқаларға масыл болдым дейтін керенау идеяларымның шақ-шәлекейін шығарып, құт құлшынғанға үйір, табыс талпынғанға тән деп тұрғандай. Елгезек демекші өмірдің жарық тұстарына үңілу, арман қиялдаулардан ләззеттену, рухани жақтан қуаттану дейтін қасиеттерді де қоса ала келмей ме? Бауырымның елгезектігі, мұғалімдерімнің артқан сенімі, сабақтастарымның жебеуі мені осы салтанатты күнге нұсқаған жоқ па? Тіпті ғылымды өмірді сүйетін елгезектікке жетелеп келе жатпай ма? Ендігі тізгін өз қолымда ғой, несін аялдаймын? Қасымда Гауһар досым мен бауырым бар, үшеуміз нық қадаммен қала ортасындағы алып мұнара басына қарай өрмелеп барамыз. Ондағы көріністер тіпті де ғажайып шығар. Бауырым баспалдақтарды қабаттай басып алды да барады. Гауһар екеміз де қол ұстаса тоқтаусыз өрмелеп барамыз. Амал нешік. Түскі демалыстан қайтқан сабақтастарымның дыбысынан селтетіп оянып кеткенім, әлгі көркемде сырлы қала көрінісінен көз жаздым да қалдым. Қандай таңғажайып романтика. Үлкендердің өңіңде ойлағаның түсіңде айнымай келсе, сол сені бақыт жолына бастайды деп жататыны рас болса екен шіркін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Күндер бізді күтпейді. Авторы Өкен Мұшырлы. Арманның шақырған мен күн дұранын, жырлауын тоқтатпайды жылжырауың, тек қана қынжыласың іштен тынып, енді мен немене тындырамын. Кей кездер қинайды қалың сұрақ, көңіліңі күнде сап қылбырауын. Қандырып батқан менен күн құмар, баспалап тігіп тұрар түн құлағын, күй көтерлік күйбіңі күн досылай, тартысына түспей жүр кім бұлардың. Тек қана сезінесің осар палыс, шөлмегіңді бір күні сындырарын. Сыңсып жылдар өткенде сыңғыр әнін, келеді құрақ болып суды.

шыңғырағың. Алайда арманың бар дәрменің жоқ. Белгілі шындықты айтып шыңғырарың. Әй арманай, арманай амалғанша, артқа тастап келіп жүр бұл дұрағың. Барлығын шарлаған нен жарғыраның. Айтып болу мүмкін бе ғұмыранын. Бүгін қайдан білесің адамдарай, қарсалдыңнан ертең не туыларын. Дүниенің қызығын қуа-қуа, тағдырының сезбейсің жылжығанын. Шақырғанда қол бұлғап түрлі дарын. Бекер өткен кездерге қынжыламын, бірақ бәрін қойған соң қолдан беріп, қажетіне торығып тұнжыраудың. Күндер күтіп тұрама орайыңды, ойланбасаң болмайды құрбыларым. Қайда барып тоқтайды бұл бірағын, деп бұлқынып жағаны күн дұрамын. Сөйтемін де қаптаған күдігімді, ат ойлап үмітіме қудырамын. Күресу қажет екен мезгіліңнің, естігенше ең соңғы қоңырауың.

сарала күз. Саралтын сезінгенге сарала күз. Жабырқап жаздың күнін санамаңыз. Күздің де құшағы бар айқар ашқан. Сарала сағым қуып аралаңыз. Салқын тартып тұрған да сарала күз. Өмірнені сыйласа сон аламыз. Сар жапырақ үстінде аунар меді. Сарала жігіт болып сарала қыз. Демей-ақ қырда яки қаладамыз. Ойлана қарайықшы далаға біз. Бізге бер беншісін сары күзді, сартап болып сазарып қаладамыз. Тоғайып түңіріктің бәріміне. Әсем бояу боянды әрілгіде. Сары далада ойнайды сағым елес, сарала күз болды екен зәрі үгімге. Сап салқын, ауасы бар сарайда шыққан. Сүйініп сардалаға қарайды аспан. Әр мезгілдің білмесең өз қадырын, қайтайланып келмейді олар бастан. Сары күз сардалаңда тартып келем. Аларың болса мен де сарқып берем. Жалынсыз жасып өткен жаздарымнан, түрленген тоты күзді артық көремін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құдиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我张眼宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Пошташының буырқанған өзіндегі арпалысы. Автора Хамит Болатқанұлы. Ханзушадан аударған Маралбек Әбдікерімұлы.

жазғы жаңбырдағы қалтын өзені буырқана тасып тұр. Өзен суы шүлен тауындағы қарда ағызып, жүген құрық тимеген қара жал асаудай тулап, малта тастарды ұрғылай күрілдеп, көпірші келе толқын қалыптастырып, жағадағы жыңғылдарды қисайтып барады. Көпірші толқып шүңеттеніп, бұрындары көрініп тұратын қанық өткелді су басып кеткендіктен, өзен бетінде ұшқан құстың өзі жақындай алмайтын суағыны қалыптасқан. Әбдікерім ақ бақайды жетектеп,

өзеннің оңтүстік жағасында тұр. Оның қылау шалған ақ шашын өзеннің аңызғақ желі желпілдетіп, ажымторлаған жүзін көрсетпеді. 58 жастағы ол ағарып кеткен кенеп пошта сөмкесін иығына асынып алыпты. Міне бұл сөмке онымен бірге 30 жылды өткерді. Осы сөмкеге қазіргі дейін жаңа туған нерестенің туылу ұспаттамасынан тартып, қарттардың сәлем қаты алыстан келген ақша талоны, шопан перзенттерінің оқуға қабылдану құлақтандыруы сияқты 30 мыңнан астам пошта жолдамасы салынған. Мұның әрбірі Шүлен тауындағы тастан ауыр. Зіл батпан десек артық болмас. Жан досым, мына өзеннің бүгінгі қырсығай деп Ақбақайдың жалын сипай сөйледі ол. Ақбақай кісілік мінезге басып, оның алақанын ескеп аппақ қардай тұяғымен жерді тарпып, мұрнынан ауыр тыныс ала жел шығарды. Ақбақай Әбдікеріммен ергелі 20 неше жылдың жүзі болыпты. Не көрмеді дейсіз? Шөл даладағы құмды боранда, қарлы таудағы қалың қарда жүріп, жыртқыштың торуылына да тап болды. Алайда көз алдындағы буырқанған қалтын өзеніне бетпе-бет келгенде, ілуде бір кездесетін қырағылық байқатып тұр. Тұла бойы шым қайғара, тек төрт сирағы әппақ болғандықтан, Ақбақай атанған осы жануар Әбдікеріммен бірге сансыз қиындықтарды басып өткен еді. Әбдікерім күн райына бағдарлай қарағанда, аспандағы шарбы бұлттар қабаттасып жерге түсіп кететіндей болып тұрғанын көрді. Ол кеше кешқұрым оңтүстік жағалаудағы көктеулікке жеткен болатын. Алайда осы жердегі малшылар әлдеқашан өзеннің қарсы жағасындағы жайлауға көшіп кеткендіктен, киіз үйдің қаңқасы ғана қалып, желмен бірге тербеліп шиқылдай дыбыс шығарып тұр. Пошта сөмкедегі жолдамаларды жайға қалдыруға болмайды. Әсіресе анау қызыл конвертпен қапталған 3 дана телеграмманың бетіне оқуға қабылдау құлақтандыру деген әріптер өрнектеліп басылған. Мұның ішіндегі біреуі ауылдағы кішкентай қыз Жайнанікі. Жайна болса қоспырмын мүйізде бөріп алып, өткілді күтіп тұр. Ол биылғы жоғары мектеп емтиханында аудан бойынша 3-ші орынды иелегендіктен бүкіл сахаралықтар осы бір шүйіншілі хабарды тағасыздана күтуде. Пошта жолдамасы сахарамен тамырлас. Оны үзіп тастауға болмайды. Әбдікерім осы сөзді 30 жыл бойы есінен шығарған емес. Ол мықынындағы қайыс белдікті ағытып, пошта сөмкені арқасына сірестіріп таңып алды. Бұл сөмкені пошта бөлімшесі арнайы жөндеткендіктен, сыртымен іші үш қабаттан құрастырылып, судан сақтану ролын атқарады. Оның көңілі әлі де байыз таппады. Қолын созып сөмкенің түбін басып, хат шектердің дымданған-дымданбағандығын тексерді. Осы кезде Ақбақай иесінің белді бекем буғанын сезгендей басын көтеріп кісінегенде, дауысы өзендегі аңызғақ желді жарып өтіп, гүрілдеген асау толқындарға соғылғандай болды. Әбдікерім атқа қарғып мініп, қос аяғымен атты тебітіп, «Жүр досым, кешіп өтейік», деді. Жануар адымда ілгерілеп, суға қарай қадам тастады. Жүрегілі толқынданған өзен суы біртіндеп Ақбақайдың тұяғына қарай парлап, шыңылтыр суығын сүйекке қадады. Әбдікерім денесін тік ұстап, қос жанарымен өзен бетін қадала бақылап, су астындағы көмескі құздар мен қайраңдарды байқап келеді. 30 жылдан бергі пошта жолында ол осы өзеннің сырын, әсіресе қай жерінде жасырын ағын, қай жерінде терең шүңет бар екенін бес саусағындай білетін. Алайда бүгінгі өзен суының ағыны өткен жылдағымен салыстырғанда қатты болғандықтан жөңкілген толқын Ақбақайдың бауырын ауық-ауық соққылап бұлғақтатып тоқтамады. «Өйт, өйт!» деп Әбдікерім ақырын үн қатып, денесін сәлеңкейтіп, Ақбақаймен тепе-теңдік сақтады. Су айдынына жақындап, бұйра толқындарды жана өтіп, тез-тез сайрап, бейне оларға сақтық сигналын бергендей бірғанша саралағаз ұшып барады. Кенет жарым денені көметін жойқын толқын өкпе тұстан келіп ұрғанда, Әбдікерімді әйшайға қаратпады. Тастай суық өзен суы қасқаққанша оның елтірі ішігінен өтіп, жағасынан төмен құлдиып аяқты. Ол тоңғанда тісін тісіне басып, дірілдеп кетті. Ақбақай алдыңғы аяғын шапшаң көтеріп, кісіне жүріп денесін орнықтырды. Осы кезде Әбдікерім еріксізден пошта сөмкесіндегі пошта жолдамаларды басып көрді. Ол өне бойы суға малшынса да, жолдамалардың суланбауын ойлап келеді. Басын еңкейтіп Ақбақайға қарады. Ақбақайдың жанарында мойымас қайсарлықтың ұшқыны мен мұндалағандай. Төрт аяғын өзен түбіндегі малта тастарға тіреп, түстік жағалауға қарай қадамдап жылжып келеді.
өзен суы аттың бүйірінен төмен болғанымен ағыны біртіндеп жеделдеп бейне сансыздап

алған қол аттың аяғынан тартып, оларды иірімге қарай сүйреп кіргізіп бара жатқандай. «Ата, қараңыз, Әбдікерім ағай, ол өзеннен өтіп келеді». Түстік жағалаудағы қапталда жайына атасының дүрбісін сала қуанышпен, күдікке толы дауыспен уайымдап тұрғанын жасыра алмай атасына тіл қатты. Қымыз құйылған жез шәугімді қолына ұстаған ол, үстіне киген көгілдір көйлегінің етегін жел көтергенде бейне бір ұшқалы тұрған көбелекке ұқсап кетті. Міне ол осы арада түске дейін тосты. Үйтетіні әр күні осы уақытта Әбдікерімнің бараны өзеннің қарсы жағасынан көрінетін. Қайбар атай аса таяққа сүйеніп немере қызының нұсқаған бағытына көз салды. Бұлдырап жатқан өзен суының өркешті толқындарында бір қарайған бейне арпалысып келеді. Мына таныс бейненің Әбдікерімнен басқа ешкім емесіне Қайбар ақсақалдың көзі жетті. Ақсақал ажымторлығын қабағын көтере, бурыл тартқан шоқша сақалын дірілдетіп, «Әй балай, үнемі осылай сыңар езулікке тартып кеп жүресің. Өзен суы мынадай ағынды болғанда тоса тұрмады ма?» деп кейі күбірледі. Дүрбіс алып еді, әйнектегі көрініс оның көңілін тіпті де алаңдатты. Әбдікерімнің елтірі ішігі шылқа су болып, денесіне жабысып қалыпты. Арқасындағы пошта сөмкесі сол күйі қампайып тұр. Ақбақайдың аяқ алысы барған сайын ауырлап, бар қауқарын сала ілгерлеп келеді. Ақсақал көрсіне бұрылып Жайнаға, «Балам, тез бар, менің қара төбеліме міне салып, ауылдағы адамдарды шақыр, арқан жіпті көбірек алыңдар, қарулы жігіттерден бір қаншауын ерте кел, төменгі ағардағы қайраңнан тосыңдар» деді. «Болады» деп дауыстап, Жайна дөңнің астындағы киіз үйге қарай жүгірді. Жайнаның жирен төбелі киіз үйдің іргесінде ерттеулі тұрған болатын. Ол атқа қарғып мінгенде ердің күміс әшекейлері сыңғырлай дыбыс шығарды. Қаңбақтай ағып, сахараны артқа тастап ат тұяғын дүбірлетіп, ауыл жаққа қарай шаба жөнелді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебер болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунгба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары, үйсу қуаты анағұрлым күшті тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары. Үйсу қуаты анағұрлым күшті, тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек. Бас Шу Си Цзиньпиннің ұлт қызметін